0: đừng cử động.
1: Là huynh đã cứu tôi sao?
0: Đúng vậy. Hôm đó tôi lên núi để săn, phát hiện huynh còn hơi thở, cho nên đã cõng huynh về đó.
1: Ơn cứu mạng đó sau này tôi sẽ đền đáp.
0: Ê, đừng cử động, huynh định đi đâu vậy?
1: Bằng hữu của tôi đang chờ tôi, tôi cần phải đi về.
0: Đừng cử động, sức khỏe của huynh bây giờ muốn bước ra khỏi cửa này cũng không được. Huynh nên chờ sức khỏe hồi phục rồi đi sau cũng được. Hả? Huynh đó, muốn sớm hồi phục thì nên uống hết chén thuốc này. Đây, cầm lấy.
1: Đa tạ huynh.
0: Đa tạ cái gì không biết nữa. Huynh yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng thương cho khỏe đã.
2: Đúng vậy, lần này tỷ tỷ tôi vì tôi thật sự cho đi rất nhiều. Chờ khi tỷ tỷ tôi hồi môn, tôi nhất định phải đa tạ tỷ ấy.
3: Từ nhỏ Mẫn Nhi đã khôn ngoan, nó là ân nhân cả đời của Thuần Du gia chúng tôi.
4: Chà, người ta nói con gái đã xuất giá như nước đã hất ra ngoài, chẳng lẽ mới đây Mẫn tiểu thư đã trở thành người ngoài rồi sao?
2: Gì cô nương, tôi nói như vậy là sao? Có câu lấy chồng theo chồng, tỷ tỷ tôi đã lấy Tư Mã Trường An, tất nhiên là người của Tư Mã gia. Nói một câu khó nghe, nếu như một ngày nào đó tỷ tỷ tôi nếu tỷ tỷ tôi chết, trên mộ cũng ghi Tư Mã Thuần Du thị, chứng tỏ không còn là người của họ Thuần Du chúng tôi nữa.
4: Coi như tôi đã hiểu rồi. Trong mắt các người, con gái chỉ là món hàng để đổi lấy lợi ích mà thôi. Thuần Du Mẫn có phụ mẫu huynh đệ như các người, hèn gì tính tình lại dặn dẹo, đúng là tội nghiệp vô cùng.
2: Con nói gì đó, đàn bà vốn là hàng lỗ vốn mà.
5: Kim Hạ đã quen ăn thật nói thẳng, không hề có ý mạo phạm, mong cửu cửu bỏ qua cho.
2: Cô lấy quyền gì mà đánh người ta?
4: Tao muốn đánh người từ lâu rồi đó.
5: Gần đây trong phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy, con nghĩ cửu cửu và cửu mẫu nên bình tĩnh lại. Bắt đầu từ ngày mai tụi con sẽ tới Quan Dịch ở, không ở đây quấy rầy nữa. Nếu như cửu cửu có bất kỳ chuyện gì thì có thể tới đó để tìm con.
4: Mất mặt. Sau này Ti chức nhất định ghi nhớ, nếu như có đánh người nhất định sẽ chọn lúc trời tối mù, lén lút xử lý họ là xong.
5: Rời khỏi Thuần Du phủ không phải là vì muội đâu. Chúng ta ở đây cũng được một thời gian rồi, không cần phải che giấu thân phận của chúng ta nữa. Cứ ở lại đây mãi, ngược lại sẽ khiến họ bị liên lụy.
4: Đại nhân không cần giải thích nữa, Ti chức hiểu rõ mà.
5: Muội vì Thuần Du Mẫn mà bất mãn như vậy, chẳng lẽ muội không hận muội ấy sao?
4: Tuy là nhà muội nghèo, nhưng mẹ muội đối xử với muội rất tốt. Nếu một ngày nào đó có ác bá đến ép hôn, mẹ muội thà đập đầu vào tường chết cũng không giao muội cho người ta đâu. Cho nên muội thương hại cô ấy lắm.
5: Muội đúng là con người độ lượng.
4: Câu này muội không dám nhận. Tuy muội không giận cô ấy, nhưng mối thù đó muội vẫn không quên được. Có ơn trả ơn, có thù báo thù, xưa nay là cách làm người của muội.
5: Được, vậy chúng ta vô thu dọn hành lý, sáng mai dọn qua Quan Dịch ở.
0: Đại nhân, đại nhân, thuộc hạ đã điều tra được chuyện hai vị cô nương mà Nghiêm đại nhân lấy trước đó. Họ đều có một điểm tương đồng, đều liên quan đến một vùng đất, và vùng đất đó ở gần trại ngựa của nhà Thuần Du.
5: Ta đi xem thử.
4: Muội đi nữa.
6: Không ngờ tên buôn người kia đã chết rồi.
3: Là ý trời.
6: Theo vậy cho thấy con gái của tỷ tỷ là sống hay chết cũng không biết được. Nhưng đại ca, ngoài tên buôn người ra không còn manh mối gì khác nữa sao?
2: Không có. Không sao, vẫn còn cơ hội. Hay là gì đi, chúng ta đi theo Dương đại ca để xử lý cho xong chuyện con trai huynh ấy Dương Nhạc đã, mới đi tìm manh mối có được không?
6: Không biết Dương Nhạc đã xảy ra chuyện gì.
2: Lát nữa gặp nhau sẽ biết thôi. Lan Nhi, hôm nay thân phận muội đặc thù, chuyện này nên hành động âm thầm thôi. Hay là chúng ta tìm chỗ ở trọ trước, mới đi hỏi thăm hành tung của họ, muội nghĩ sao?
3: Tin tức tôi nhận được là họ ở Thuần Du phủ ở Hàng Châu, hay là chúng ta cứ trực tiếp đến đó đi.
6: Cứ làm theo ý của Dương đại ca đi.
2: Mau lên!

0: Khiên đồ qua bên kia. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi.
1: Mau lên, cẩn thận đó. Mau khiên đồ qua bển đi. Nhanh lên, nhanh lên.
0: Rồi, khiên đồ qua bển.
1: Qua đây đi, nhanh lên.
0: Nè, qua đây nè.
2: Nhanh tay lên đi, nhanh lên.
0: Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh.
2: Nhanh tay lên.
3: Đây là khế ước đất của mảnh đất phía tây trại ngựa của nhà họ Thuần Du. Chuyện này công tử đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Nếu không...
4: Tên Cao và tên Lùng kia, muội từng gặp họ ở Tư Mã Phủ. Chính họ đã nói vùng đất đó vô cùng quan trọng. Nghiêm Thế Phiên đã trù hoạch nhiều năm trời rồi.
2: Mau lên đi.
0: À, dạ.
2: Để xuống đây.
0: Dạ, dạ, dạ.
4: Đại nhân,
5: để đây.
4: Họ đang chuyển hàng gì vậy?
6: Tại khu vực Giang Nam này là thuộc địa của Đông Hán, từng khai thác quặng sắt, cho nên kỹ thuật tinh luyện vô cùng tiến bộ. Có lẽ đây chính là mạch khoáng.
4: Mạch khoáng? Nếu thật sự là mạch khoáng, vậy lợi ích mà nó mang đến khó mà tính được.
2: Nhanh tay lên đi.
0: Nhanh lên. Công tử.
1: Công tử.
4: Nghiêm Thế Phiên.

0: Tốt lắm. Khoáng thạch khai thác được tại đây, từ màu sắc cho đến chất lượng đều tốt hơn các vùng khác. Tốt.
1: Công tử,

0: Đại nhân.
1: Các người là ai?
2: Không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi. Bên trong hang núi là thứ gì?
0: Nếu ngươi không nói ra, ta sẽ giết ngươi.
1: Tôi nói, một bên là quảng sát, một bên là xưởng tinh luyện.
0: Tinh luyện là sao hả?
1: Đúng.
2: Ngươi còn biết thêm cái gì?
0: Nói.
1: Tổ tiên của tôi trước giờ đều khai thác quảng sát cho triều đình. Bởi tổ tiên thường tiếp xúc với quảng sát, cho nên rất rành về cách tìm quặng. Mấy năm trước, Tư Mã công tử bắt ép tôi tìm kiếm quảng sát thay cho hắn.
0: Tư Mã công tử, cho đến giờ ngươi vẫn không biết. Ở đây có quảng sát, tại sao triều đình lại không biết?
1: Quảng sát không dễ gì tìm được đâu. Có cái ở độ sâu rất sâu, cho dù có đào gãy tay cũng chưa chắc tìm được. Nếu không phải tổ tiên tôi quanh năm tìm quặng, đào quặng trong suốt nhiều năm liền, tích lũy được một ít kinh nghiệm, mới quen với cách tìm quặng này. Nhưng mà tuy quặng sát dưới lòng đất rất nhiều, nhưng bị mạch núi chia cách, chia thành ba hướng.
0: Ngang nhiên dám tự khai thác quặng sát.
2: Mau giải hắn về.
0: Dạ.
3: Lục thiên sự, ngươi có bản lĩnh thiệt đó. Chỗ này kín đáo như vậy, lại canh gác nghiêm ngặt. Các ngươi lén vào bằng cách gì vậy?
2: Lục mổ phụng chỉ tra án, thật bất ngờ lại được gặp Nghiêm thị lang.
3: Bất ngờ? Ngươi dỗ dành ai vậy? Vừa rồi hai người ngồi trên núi lén lút theo dõi ta, ta đã phát hiện từ lâu rồi.
0: Cây ngay không sợ chết đứng, có tật mới giật mình.
3: Vậy xin hỏi tiểu cô nương, Nghiêm mổ làm chuyện gì không căng thẳng, mà cần Cẩm Y Vệ kết hợp với Lục Phiên Môn các người để mà điều tra ta vậy hả?
0: Còn giả dờ, ngươi tự ý.
3: Cái gì? Tiểu cô nương, bây giờ cô nhìn thấy ta, sao lại hung dữ với ta như vậy chứ? Ta vẫn còn nhớ, hôm trước cô mặc áo cưới đỏ rực, nằm trên giường tân hôn của

0: ta. Dáng vẻ tội nghiệp của ngươi, quả thật là cảm giác đó khiến ta yêu thương không ngớt.
1: Ngươi đừng nói nữa, đồ không biết xấu hổ.
0: Ồ, sao ngươi lại chửi ta? À, được được được được, ta không nói nữa. Tránh chọc giận ngươi không nên hả?
2: Nếu như Nghiêm đại nhân không làm chuyện gì bất chính, vậy thì bây giờ chúng tôi đi được chứ?
0: Tất nhiên. Nghiêm Phong, tiễn chân Lục Thiêm Sự.
3: Dạ.

0: Công tử, tôi không có nói gì hết.
1: Ừ, tốt. Tốt.
2: Dương Bổ đâu?
3: Sư tỷ.
4: Thượng quan đường chủ.
3: Sư tỷ.
4: Đường chủ à?
3: Sư tỷ.
2: Thượng quan đường chủ.
4: Thượng quan đường chủ.
5: Đường chủ.
0: Thượng quan đường chủ.
6: Sư tỷ.
5: Thượng quan đường chủ.
3: Sư tỷ.
4: Mau lên, mau lên.
3: Sư tỷ.
0: Đường chủ, mau.
4: Mau lên.
0: Mau, nhanh lên.
3: Sư tỷ.
4: Mau.
3: Hay lắm, rốt cuộc đã tìm được tỷ rồi. Hả? Tỷ bị sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Hả? Dương Nhạc đâu?
7: Dương Nhạc đã...
3: Sao rồi? Ê, sư tỷ. Tỷ không sao chứ?
7: Ừ.

0: Theo như lời tỷ nói, Dương Nhạc và Đổng Tề Thạnh cùng rơi xuống vực sâu, tỷ lại không thể tìm được thi thể của huynh ấy.
1: Con đã chịu nhiều cực khổ, dạ, cần ăn để lấy sức, ăn nhiều vào.
2: Cha, mẹ, dì đệ.
3: Đứa con gái tội nghiệp của mẹ. Trời ơi, tại sao con về mà không nói trước cho mẹ biết?
4: Như vậy là lỗi
2: trời
4: của tỷ đó.
2: Đệ đệ lại trở nên ngoan ngoãn hẳn lên. Tại sao trước đây ta không nhìn thấy đệ lại khéo ăn nói như vậy? Tỷ tỷ gì đệ đây đã mang cuộc đời của nữ nhi hy sinh hết rồi. Sau này đệ gặp ta thì nên nghĩ đến cảnh ta đã vì dòng họ thuần du cho đi những gì.

0: Ê, Quỳnh làm gì vậy? Trời ơi, tôi cho Quỳnh hay, cái này chưa tháo được đâu. Không may làm cho vết thương làm độc á, mặt của Quỳnh sẽ bị quỷ đó.
1: Phiền Quỳnh cho tôi biết vết thương trên mặt của tôi rốt cuộc như thế nào, có nghiêm trọng không, có thể hồi phục không?
0: Trước lúc hồi phục không ai nói trước được điều gì, nhưng tôi nói cho Quỳnh biết, nếu Quỳnh còn tiếp tục làm như vậy thì vết thương của Quỳnh mãi mãi không thể hồi phục được đâu. Cho dù có đại phu giỏi bao nhiêu, thuốc tốt cỡ nào cũng đều vô dụng thôi. Thôi được rồi, Quỳnh mau ăn cơm đi.

0: Vào đi.
1: Sư tỷ, đã một ngày tỷ không ăn gì rồi. Để kêu người nấu nồi cháo cho tỷ, mau ăn để lấy sức đi. Sư tỷ, tỷ yên tâm đi. Huynh đệ trong bang đã dốc hết toàn lực đi tìm rồi.
0: Chuyện Dương nhập biệt.
2: Thuộc hạ lập tức phái người đi chặn lại thư mật.

0: vượt khó, ý chí vươn lên mãnh liệt của lãnh đạo và nhân dân thành phố đã đưa một nền kinh tế chật vật sau chiến tranh trở nên hiện đại và phát triển như ngày hôm nay.
1: Tôi là một công dân của thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất tự hào vì thấy thành phố mình ngày một thay đổi, ngày một phát triển.
2: Tôi thấy là coi như là đường phố cho đến là

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao công an đề nghị người dân. Không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bước sang tháng 7, tháng tri ân, trên khắp mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.
1: Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Đồng hành cùng chiến dịch, ANTV chủ động bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những nỗ lực của các lực lượng, các địa phương, các nhà khoa học và những câu chuyện đầy xúc động trên hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động nổi bật của ANTV và những dấu ấn đáng chú ý trong công tác tuyên truyền

0: hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ
1: và Nhân dân là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
2: Tháng 7, tháng của lòng biết ơn và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ANTV đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác đền ơn đáp nghĩa và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trên sóng ANTV, hàng loạt tin bài phóng sự đã phản ánh sinh động những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong việc phối hợp triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, làm sạch dữ liệu dân cư, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mỗi tác phẩm không chỉ truyền tải thông tin thời sự mà còn kiên trì trên hành trình tri ân những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một hy vọng được thắp sáng. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải sau nhiều năm chờ đợi. Thông qua chương trình Gala ADN, hành trình nối lại mạch nguồn, ANTV góp phần lan tỏa sâu sắc thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình, khẳng định vai trò của lực lượng công an nhân dân trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để thực hiện một nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt.
3: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, chương trình Giai điệu Bình Yên số đặc biệt với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng sẽ tái hiện những chiến công, sự hy sinh thầm lặng và những truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh qua nhiều thế hệ.
0: Được dàn dựng công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng những câu chuyện giàu cảm xúc, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều dấu ấn trong lòng công chúng khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi một số nội dung đặc sắc của chương trình ngay sau đây.
1: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
2: Chương trình kết nối những giá trị lịch sử với hơi thở của cuộc sống hôm nay thông qua các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, những thước phim tư liệu và giao lưu với nhân chứng lịch sử cùng những cán bộ đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ an ninh luôn âm thầm cống hiến, vượt qua mọi khó khăn thử thách để giữ vững chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, Giai điệu Bình Yên 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng còn là lời tri ân đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân, đồng thời tiếp thêm niềm tự hào, ý chí và khát vọng cống hiến cho thế hệ hôm nay trong hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua chương trình, ANTV tiếp tục khẳng định vai trò là kênh truyền thông chủ lực của lực lượng công an nhân dân trong tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng điểm, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống, tôn vinh những chiến công thầm lặng và khơi dậy niềm

0: tin, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Kính thưa quý vị, với những người làm báo, mỗi chuyến tác nghiệp không chỉ là nhiệm vụ, nghề nghiệp mà còn là cơ hội để
2: cảnh quan, kiến trúc cho đến những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng. Tất cả đã mang đến cho ekip nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
1: Vậy thì một ngày tác nghiệp ở đây đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây.
0: Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua tán lá, không gian tại đền Chuông Bát vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Cũng là lúc ekip thực hiện chương trình Việt Nam quê hương tôi của truyền hình Công an Nhân dân bắt đầu một ngày tác nghiệp mới. Để có được những thước phim đẹp nhất, cả đoàn đã có mặt từ sáng sớm. Máy quay, flycam, thiết bị ghi âm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ghi hình. Mỗi thành viên đều khẩn trương vào vị trí, bởi ánh sáng buổi sớm luôn là khoảng thời gian lý tưởng để ghi lại vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của ngôi đền. Không chỉ ghi lại kiến trúc, cảnh quan, ekip còn dành nhiều thời gian tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa tâm linh gắn với đền Chuông Bát. Những cuộc trò chuyện với ban quản lý di tích hay người dân địa phương đã mang đến thêm nhiều thông tin thú vị và góc nhìn sâu sắc về vùng đất này.
3: Đền Chuông Bát có giá trị đặc sắc về cái lịch sử, văn hóa và tâm linh, là nơi lưu giữ cái tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống.
0: Cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và giá trị văn hóa của điểm đến đang lưu giữ.
4: Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở đền Chuông Bát là không gian rất linh thiêng, nhưng vẫn gần gũi, mộc mạc, trống tiếng chuông vang lên giữa không gian đền cổ. Cảm giác rất chi là xúc động và giúp mình hiểu thêm về giá trị lịch sử văn hóa của địa phương.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt.
5: Cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân,
6: biên chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người quan báo chí trên toàn quốc. Hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân.
7: Liên hoan kỹ thuật an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh sáng ngày 6 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố hai bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu đô la Mỹ, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada. Theo điều tra, hai bị can đã lợi dụng vị trí công tác cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Hào và Phạm Xuân Thủy cùng chú tại tỉnh Thái Nguyên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên. Các đối tượng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Supermaster ZQK52 chia thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình và trên địa bàn cả nước tham gia tổ chức đánh bạc. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là hơn 900 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng từ khi diễn ra giải bóng đá World Cup, từ ngày 12 tháng 6 đến nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 350 tỷ đồng. Sau 2 ngày rưỡi khẩn trương xác minh điều tra, vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, theo thông tin ban đầu, theo phân tích số liệu điểm thi, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh. Thống kê chi tiết cho thấy có tới 299 trong số 328 học sinh đạt từ mức điểm 9,0 trở lên, chiếm tỷ lệ trên 91,16%. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ vừa xác minh làm rõ và mời làm việc hơn 20 đối tượng có liên quan đến vụ tụ tập mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn và hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Đường Quốc Thái trú tại Cần Thơ với Thạch Huy trú tại Đồng Tháp và Nguyễn Đăng Khoa trú tại Cần Thơ có mâu thuẫn trước đó. Tối ngày 29 tháng 6, Khoa đã tập hợp khoảng 20 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế và kéo tìm Thái giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện nhà Thái đi vắng, nhóm này vẫn đứng ngoài la hét và dùng dao tự chế chém vào xe mô tô của gia đình Thái. Đồng thời, các đối tượng khác ném gạch đá và vỏ chai vào nhà bên cạnh gây mất an ninh.

an ninh trật tự. Tiếp đó, trên đường về, nhóm này còn chặn đường, vô cớ dùng dao tự chế chém hư hỏng phương tiện giao thông của người dân địa phương. Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ xe ô tô chở gần 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tài xế khai nhận vận chuyển thuê để lấy tiền công. Cụ thể, vào chiều ngày 4 tháng 7, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô do Nguyễn Trung Hậu điều khiển. Trên xe còn có Nguyễn Thị Hiền cùng chú tại tỉnh Tây Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 3.990 bao thuốc lá ngoại.

0: Thưa quý vị, lần đầu tiên Hà Nội xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm. Đây không chỉ là bản quy hoạch về không gian đô thị mà còn là bước cụ thể hóa nghị quyết số 02 NQTVK của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội với mục tiêu xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển xanh, thông minh và có sức cạnh tranh trong khu vực. Quy hoạch này mang đến những tư duy mới nào, đâu là những điểm đột phá để hiện thực hóa khát vọng phát triển thủ đô trong thế kỷ mới? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi với hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu kiến trúc sư Trần Huy Ánh và kiến trúc sư Trần Minh Tuấn. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, luôn là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc. Mỗi giai đoạn phát triển của thủ đô đều gắn với của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi Hà Nội không chỉ mở rộng về quy mô mà phải đổi mới cả về tư duy phát triển. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 02 NQTVK của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển xanh, thông minh, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Lần đầu tiên, quy hoạch tổng thể thủ đô được xây dựng với tầm nhìn 100 năm. Đây không chỉ là bản định hướng về không gian phát triển, mà còn là bước cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với tương lai của thủ đô. Một bản quy hoạch mở ra không chỉ là câu chuyện về những công trình sẽ được xây dựng, mà còn là hành trình kiến tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Hà Nội trong nhiều thế hệ tiếp theo.
0: Trở lại với trường quay và cùng trao đổi với hai vị khách mời. Và nghị quyết số 02 NQTVK xác định Hà Nội phải phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại, nhưng đồng thời phải giữ gìn bản sắc nghìn năm của thủ đô. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì yêu cầu này đặt ra những thay đổi gì trong tư duy quy hoạch so với các giai đoạn trước đây ạ?
2: Nghị quyết 02 đặt ra những mục tiêu của quy hoạch phát triển thủ đô. Nó vừa có tính gọi là kế thừa một cách kiên định cái mục tiêu. Trước đây cái bản quy hoạch 1259 cách đây 15 năm thì cũng văn hiến và hiện đại. Thì nay là không nhất thức quá nó. Đấy là cái nguồn lực của đất nước đã khác. Đó là cái bộ máy thực hiện nó từ trung ương đến địa phương thì cũng đã có những cái biến đổi rất lớn sau ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau một năm vận hành thì nó cũng thể hiện cái năng lực hoạt động của nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và cái nữa đó là chính là những cái kinh nghiệm, những cái bài học không những là chúng ta đã tích lũy trong hàng chục năm qua mà còn những cái bài học quốc tế được chia sẻ rất nhiều do rất nhiều nguồn.
3: Đó thì các cái giá trị như văn hiến, văn minh hiện đại và hạnh phúc của con người được đặt lên hàng đầu. Thì chúng tôi cho rằng đây là những giá trị cốt lõi và đồ án quy hoạch lần này cũng có những cái tham vọng rất là lớn để mà thực hiện điều này. Thế cho nên là cái tầm nhìn 100 năm là ý nói những cái hướng lâu bền của nó. Thế tôi xin có 214 chữ thôi. Thế nhưng mà trong đó là đã đầy đủ những cái triết lý cốt lõi để mà phát triển cho Thăng Long một cái nền tảng rất là bền vững. Cả hàng ngàn năm sau này chúng tôi cho rằng cái yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cái yếu tố mà tiên quyết để mà thực hiện một cái đồ án mà có chiều sâu và có chiều dài tính hàng bằng nhiều thế kỷ và bằng rất cho trường tồn sau này cho Thăng Long Hà Nội.
0: Nghị quyết số 02 thì yêu cầu Hà Nội phải trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Theo hai vị khách mời thì quy hoạch thủ

0: lần này đã mở ra những không gian phát triển mới như thế nào để hiện thực hóa mục tiêu đó? Xin được mời kiến trúc sư Trần Huy Anh ạ.
1: Vâng, đây là một cái định hướng phải nói là khá là đặc sắc, vì là Hà Nội, chúng ta là quy hoạch Hà Nội nhưng mà không coi cái việc phát triển Hà Nội cho Hà Nội, mà phải Hà Nội trở thành một trung tâm sáng tạo, động lực để dẫn dắt cho cả vùng, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Du, Bắc Bộ và cả vùng mà thậm chí là kết nối cả quốc tế nữa. Thì đây là một cái không gian rất là khác. Vậy là khi tiếp cận thì Nghị quyết 02 chỉ ra những cái định hướng như vậy, thì rõ ràng khi tiếp cận quy hoạch thì chúng ta phải tiếp cận với một tư duy có tính giải phóng rất cao. Chúng ta giải phóng về mặt tư duy để mà tiếp nhận được cái nhiệm vụ lớn như vậy. Thế thì khi mà giải phóng tư duy thì chúng ta là giải phóng cả không gian. Đấy, vì giải phóng tư duy là làm cho cái nhìn nhận không phải chỉ nằm trong cái 340 cây số, mà thậm chí vùng thủ đô đây với bán kính là 60-100 cây số, thì là lúc này là phải đến hơn 10.000 km vuông chứ không phải là 3-4.000 km số vùng nữa. Do vậy là khi mà tư duy giải phóng như vậy thì cũng có nghĩa rằng là phải thêm cái tư duy giải phóng về năng lượng nữa. Như vậy có ba cái giải phóng: giải phóng về tư duy, giải phóng về không gian và giải phóng về năng lượng. Ba cái động lực này nó sẽ làm cho cái nhận diện của cái tương lai cũng như hiện tại của thủ đô nó sẽ rất khác với những bản quy hoạch khác. Chúng ta có thể khắc phục được những cái tồn tại của những cái cách tiếp cận mà quá hạn hẹp trước đây. Khi mà chúng ta mở rộng cái không gian cũng như là chúng ta giải phóng được cái năng lượng, vì chúng ta có cùng một lúc là khai khởi công là rất nhiều những tuyến đường sắt cao tốc.
2: Cái trấn ở xung quanh đó là trấn Kinh Bắc, có Sơn Tây, có Sơn Nam và Sơn Đông.
1: Sứ Đoài.
2: Là Sứ Đoài, Sơn Tây là Sứ Đoài. Thế thì bốn cái vùng này có cái bốn cái tiểu vùng văn hóa này và cái tiểu vùng địa lý này có tính chất rất khác nhau và có thế mạnh khác nhau. Thì tôi thấy rằng trong cái quy hoạch này, cái việc đưa ra là kết nối vùng với cả Thăng Long Hà Nội.
0: Nghị quyết là phát triển nhanh nhưng phải xanh, thông minh và bền vững. Theo hai vị khách mời thì đâu là những điểm đột phá trong quy hoạch thủ đô để đảm bảo mục tiêu này không chỉ là khẩu hiệu ạ?
1: Vâng, tiếp theo cái ý kiến của kiến trúc sư Trần Minh Tuấn thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta chỉ phát triển hạn hẹp trong 3.340 km vuông thì nói là chín cực, nhưng mà nếu mà chín cực, chín trung tâm mà lại tập trung vào một chỗ thì cuối cùng nó chỉ còn lại là một cực, nó chỉ còn lại một trung tâm, bởi vì nó tích tụ và nó thành một cái gọi là vết dầu loang, nó không thể giải phóng được cái không gian của nó. Nhưng nếu mà chúng ta mở rộng từ 3.340 km vuông, nếu như là cái bán kính 60 cây số thì chúng ta có một vùng phát triển đến 12.000 km vuông, gấp 4 lần như vậy. Như vậy là khi mà các cái trung tâm được giãn cách như thế thì nó lại tạo nên một cái vùng đệm. Cái vùng đệm đó nó chính là một cái không gian tạo nên một cái đơn vị tự chủ sinh thái bao quanh, nhưng mà xa như thế thì nó cái không gian vật chất nó tạo nên một cái không gian sinh thái, nó chính là cái tài nguyên của hệ sinh thái tự nhiên, cũng là bảo tàng nhân sinh để vừa bảo tồn về mặt văn hóa, bảo tồn về mặt vật lý, bảo tồn về mặt sinh thái, bảo tồn kể cả những cái không gian phát triển vừa độc lập vừa liên kết với nhau.
0: Kiến trúc sư Trần Minh Tuấn tiếp tục có những chia sẻ như thế nào ạ?
2: Tôi cho rằng là cái yếu tố xanh, thông minh và bền vững là những yếu tố mà rất là cần thiết trong phát triển đô thị hiện nay, trong bối cảnh đô thị phải đối diện với lại cái biến đổi khí hậu toàn cầu. Thế và chúng ta lại có một cái tham vọng là muốn thực hiện nhanh nữa. Thì ở đây cần có một sự đồng bộ rất lớn của cả hệ thống chính trị và cả xã hội cùng tham gia vào cái công việc này. Thế cho nên là cái sự trao đổi và cái sự các cái ý kiến của các chuyên gia và của người dân và cũng như là của người lập quy hoạch này được trao đổi và phản biện với nhau là việc rất cần thiết. Thế đâm ra nếu mà chúng ta chọn những cái đường lối mà để tăng trưởng nhanh, nhưng mà thậm chí nếu mà có những cái sai lầm thì chúng ta lại phải trả giá rất là lâu dài. Đấy, vì vậy là có những quyết sách, thậm chí là ở châu Âu hay ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc thì là họ làm con đường rất là lớn, nhưng mà sau đó thì vì
3: không gian đô thị mà còn kiến tạo một mô hình phát triển mới từ đô thị đơn cực sang đa trung tâm, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển đa tầng, đa lớp, từ khai thác tài nguyên đất đai sang phát huy giá trị của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quan điểm xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ.
0: Vị khách mời, câu hỏi tiếp theo xin được gửi tới kiến trúc sư Trần Minh Tuấn. Quy hoạch lần này đề cập đến mô hình phát triển đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, phát triển không gian ngầm, không gian số và hành lang sông Hồng. Những định hướng này thì sẽ góp phần giải quyết những điểm nghẽn nào của Hà Nội hiện nay?
2: Tôi cho rằng là những điểm nghẽn của Hà Nội thì đã bị diễn ra nhiều năm nay. Đó là ách tắc giao thông, đó là ô nhiễm môi trường, đó là ô nhiễm nguồn nước và cái chất lượng không khí rất là

0: là suy giảm đấy, và giá nhà đất nó rất là cao, rất là khó đáp ứng cho rất nhiều người. Thì nó diễn ra do cái quy hoạch chúng ta tập trung vào cái vùng trung tâm quá nhiều, và tất cả mọi thứ và đa lớp như vậy thì tôi thấy rằng là một cái định hướng đúng. Thế tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng là cái cách làm như vậy nó không phải chỉ duy nhất bây giờ chúng ta mới làm đâu. Thế ngày xưa như tôi đã đề cập là bốn cái tiểu vùng văn hóa xung quanh Hà Nội ấy, đấy là một cách mà nó làm tạo ra một cái hệ thống là đa trung tâm rồi. Và cái ví dụ mà tôi vẫn thường so sánh là so sánh với vùng Kansai của Nhật Bản ấy. Nó là một vùng đô thị là gồm có Kobe, có Osaka, có Kyoto, rồi những cái thành phố như vậy nó liên kết thành một cái chùm đô thị, một mạng lưới đô thị như vậy, thì nó lại tăng cái sự cái tính là cái tính chống chọi với biến đổi bên ngoài, tiêu cực bên ngoài. Đấy, thay vì chúng ta chỉ đầu tư tập trung vào một điểm thì chúng ta đầu tư vào những cái điểm khác nhau trở thành cái mạng lưới của đô thị xung quanh, và với sự kết nối của đường sắt tốc độ cao chẳng hạn thì cái sẽ phát huy được khả năng của mỗi cái vùng, nó thậm chí nó tốt hơn, và cả công nghệ thông tin nữa. Thì tôi cho rằng nếu mà phát huy đúng hướng ấy, thì cái vùng đô thị của đồng bằng sông Hồng ấy, nó sẽ có khả năng để mà phát triển rất là giữ gìn được bản sắc của mình, nhưng đồng thời cũng phát huy được cái thế mạnh của nó.
1: Với nội dung này thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh có bình luận gì thêm ạ?
2: Vâng, chúng ta thấy là ở đây có rất phức tạp, bởi vì là đây là một cái thiết chế đô thị, một cái không gian đô thị rất là mới mẻ và nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng để duy trì nó. Thế thì khi mà nén và nhiều tầng, nhiều lớp như vậy thì có nghĩa là cái không gian mở ấy, thì lại phải trả lại cho thiên nhiên, phải trả lại càng nhiều cho cái thiên nhiên mà tự nhiên càng tốt. Do vậy là có những nơi tập trung là nén để mà ngầm hóa, nhưng mà có những nơi mở, cho nên nó nhiều lớp là như vậy, có lớp nổi và lớp ngầm. Thế còn sông Hồng thì đây là một cái nhìn rất là chiến lược, bởi vì sông Hồng là nó là cái sinh ra Hà Nội, Hồng Hà, Hà Nội là thành phố trong sông, cho nên dòng sông đấy đã sinh ra Hà Nội.
1: Vừa giữ được hồn cốt của một thành phố hơn nghìn năm văn hiến á.
2: Vâng, phải nói là chưa bao giờ vẽ một cái thành phố hiện đại dễ như bây giờ. Bởi vì là xung quanh chúng ta là rất nhiều thành phố hiện đại, và với một cái công cụ máy tính rất là dùng AI để vẽ, mà chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những cái bản vẽ quy hoạch, những bộ phim bằng AI, không phải là người vẽ. Ai dợp trời đấy là AI vẽ. Thế còn vẽ như thế nào để mà khai thác được cái văn hóa lịch sử thủ đô thì mới là cái khó. Cái khó đấy là phải là người vẽ. Nhưng mà nếu mà con người mà yêu văn hóa, quý trọng văn hóa, ý nghĩa giá trị thì lại rất dễ. Bởi vì chúng ta đang vẽ trên một cái thành phố có 1.000 năm tuổi, có bao nhiêu chữ liệu lịch sử để chúng ta khai thác. Vẽ thế nào để ra sứ Đoài kiêu hãnh, vẽ thế nào để ra sứ Đông coi là lãng mạn, sứ Đông Hải tức là mạnh mẽ, đúng không? Sứ Sơn Nam vững bền, tức là thế nào? Đấy chính là cái tinh của cái văn hóa trường tồn của 1.000 năm. Thế và phải đưa nó vào cái giá trị đó thì nó mới ra được Hà Nội. Thế và vẽ như thế nào để hàng nghìn làng quê, mỗi một làng quê là một bảo tàng nhân sinh sống động. Thế phải đưa nó vào cái nhân tố đấy. Cái gọi là làng trong phố là làng trong phố như vậy, chứ không phải làng trong phố là cái một cái rừng trong phố là cái một cái rừng cao ốc trong phố, mà là rừng văn hóa, rừng lịch sử, rừng tài nguyên, trí tuệ bản địa của Hà Nội được tích lũy hàng nghìn năm. Do vậy là định hướng của Nghị quyết 02 đã rõ. Vấn đề còn lại là những người vẽ kế hoạch như thế nào để mà cái đầu bài như vậy đáp ứng được đầu bài, thì chúng tôi cho rằng là tiếp tục có những cái diễn đàn như này tranh luận thì nó sẽ có những cái kết quả mà rất là khả quan.
1: Nghị quyết thì cũng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực phát triển mới. Theo kiến trúc sư Trần Minh Tuấn thì quy hoạch lần này đã tạo không gian như thế nào để có thể khơi dậy những nguồn lực đó?
0: Tôi thấy rằng là trong cái quy hoạch lần này là đã vẽ ra một cái hệ thống cơ sở hạ tầng rất lớn để nhằm đưa ra những cái đột phá. Thì tuy nhiên trong kỷ nguyên thông tin ngày nay ấy, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc rất là kỹ. Tại vì khi mà thế giới đã phẳng hơn, khi mà khoa học công nghệ đã đến với tất cả cái vùng địa lý, nó bị khoảng cách nó bị rút ngắn lại. Thế thì chúng ta phải phát triển chính từ cái bản sắc của mình và chính từ cái vùng địa lý, từ những đặc điểm mà hàng nghìn năm nó không thay đổi của mình. Thì chỉ khi đó thì chúng ta mới tạo được cái phát huy được cái sức mạnh riêng của mình mà thôi. Thì tôi cho rằng là nếu mà chúng ta biết hợp khoa công nghệ thì chúng ta sẽ không trở thành một bản sao của ai khác, và chúng ta không bị mất bản sắc của mình, mà phải dùng cái khoa công nghệ đó để làm sao hỗ trợ cho mình phát triển

0: mà vẫn giữ được bản sắc và cái môi trường thiên nhiên nó được trong lành. Đấy là cái cốt lõi.
1: Với nội dung này thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh có bình luận gì thêm ạ?
2: Tôi thì muốn đưa ra những con số cụ thể. Phải nói là khoa công nghệ thì nó muôn hình vạn trạng, nhưng mà chúng ta nói luôn về cái việc mà chúng ta số hóa cái dữ liệu về dân cư và cơ quan thuế. Thế thì ngay chỉ trong vòng có một năm chúng ta chuyển đổi cái việc mà quản trị chuyển sang chuyển đổi số thì chúng ta đã kiểm soát được đến 3,5 triệu tỷ cái giao dịch thương mại rất nhanh, và chúng ta thu thuế ngay một lúc là tăng lên như thế là 100.000 tỷ. Như vậy là cái công nghệ số nó giúp cho cái trách nhiệm của công dân với xã hội nhiều hơn. Còn xã hội hay nhà nước quản trị cái xã hội đó một cách hiệu quả, hiệu quả bằng con số, hiệu quả bằng cái gọi là tiện lợi. Riêng cái việc mà số hóa như thế, cái việc mà các cái đối tượng gọi là được thụ hưởng các cái lợi ích công cộng, lợi ích phúc lợi xã hội thôi, không phải đi lại, nhận lương qua tài khoản đã tiết kiệm được hơn 50 tỷ tiền đi lại. Như đấy là con số mà biết nói. Thế thì nếu chúng ta dùng công nghệ số, nếu mà gọi là trên cái bản quy hoạch mà vẽ vời theo cái hình ảnh kia thì cũng chưa giả phải là công nghệ số đâu, nó mới chỉ là hình ảnh. Thế còn quản trị công nghệ số, tôi nói ví dụ như Hà Nội bây giờ là có 300 triệu mét vuông sản, nếu như quản trị công nghệ số thì có hàng trăm triệu mét vuông sản chưa được khai thác, đang để hoang, đưa vào khai thác, thì chúng ta là có một cái tài sản ngay lập tức, chỉ cần quản trị số về nhà đất thôi, với cộng thêm cái trách nhiệm chịu thuế của các cái chủ tài sản đó, thì chúng ta có thể là đưa
0: 100 năm ấy. Thì thực ra chúng ta ở đây không ai đủ sống đến lúc đấy cả để mà chứng kiến cái điều đó cả. Thế nên là khi chúng ta đã xác định được những giá trị cốt lõi trong 100 năm hoặc là thậm chí còn dài hơn, tại vì nó là những giá trị về nhân văn, nó là những giá trị về thiên nhiên, nó là giá trị lịch sử về văn hóa, thì nó sẽ trường tồn cùng với Thăng Long Hà Nội. Thế nhưng mà những cái bước của chúng ta thực hiện ấy, nó phải là cái kiểm định được và trải nghiệm và để kiểm tra được trong quá trình thực hiện. Chứ nếu không ấy, thì nó sẽ là một cái, nó không có cái điểm kết. Đấy, cho nên tôi cho rằng cái việc quản trị cái dự án này và đưa ra những cái cách thực hiện của nó, làm sao để mà trong ngắn hạn chúng ta có thể rút được kinh nghiệm, chúng ta có thể thấy được những bài học để chúng ta điều chỉnh, thì đấy là một cái mấu chốt để mà thực hiện một dự án dài hạn như vậy.
2: Ta nói đến cái quy hoạch trăm năm, như đấy là tầm nhìn. Thế còn thực hiện thì là 5 năm, là 1 năm, 2 năm. Do vậy là theo như kiến trúc sư Trần Minh Tuấn đã nói rồi, đấy là phải là giám sát, phải đánh giá. Còn tôi thì đưa ra hai cái kịch bản rất là dễ. Nếu mà một cái bản quy hoạch mà nó không khách quan, nếu mà bản quy hoạch mà nó chỉ nhắm vào một số cái mục tiêu gọi là đơn mục tiêu cho một cái nhóm đối tượng nào đó thôi, thì như vậy là nó sẽ rủi ro rất cao. Tôi nói ví dụ như là chỉ tập trung phát triển đô thị, tức là bất động sản thôi, tác động xấu có thể là thị trường bất động sản hay là thị trường tài chính nó dịch chuyển, thì các cái nguồn lực, các cái mục tiêu khác nhau nó hỗ trợ và chúng ta vẫn đến được thành công một cách bền vững, và chúng ta có thể chia sẻ cái lợi ích cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều được giám sát cái tiến trình phát triển đó, và tất cả mọi người đều hướng đến cái mục tiêu cùng phát triển để cùng chia những cái lợi nhuận mà do phát triển đem ra. Như vậy là hai kịch bản rất rõ ràng. Cho nên vấn đề còn lại là chúng ta chọn kịch bản nào để mà chúng ta có thể thích ứng được với những thế giới trong tương lai.
1: Nếu nghị quyết 02 là tầm nhìn chiến lược của Trung ương, còn quy hoạch thủ đô là bản thiết kế cho tương lai, thì theo hai vị khách mời, điều quan trọng nhất để Hà Nội thực sự trở thành thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới trong 100 năm tới là gì ạ? Thưa kiến trúc sư Trần Minh Tuấn ạ.

Muốn phát huy vai trò của Nam Binh Nam thì buộc ta phải hạn chế tác dụng của Đỗ Đại Hỏa, vốn ban đầu là đối tượng chính của chuyên án. Do đó, khi ta nắm bắt được thông tin con tàu Elizabeth sắp quay trở lại Hải Phòng, ta đã xây dựng một kế hoạch nhằm tác động để Đỗ Đại Hỏa không thể lên bờ được, buộc phải tiếp tục nhờ Nam Binh Nam tiếp cận gặp gỡ với Âu Trạch Niên. Nhưng rất may, kế hoạch chưa kịp triển khai thì có một sự kiện xảy ra. Đỗ Đại Hỏa với tính cách nóng nảy đã gây ra một vụ xô xát có sử dụng hung khí trên tàu. Do đó, y bị một lệnh cấm trên bờ khi tàu cập cảng Hải Phòng. Và việc của lực lượng ta chỉ là tác động nhẹ để cho lệnh cấm đó bị kéo dài ra. Và đúng như ta đã định sẵn từ chuyến tàu trước để gặp lực lượng của ta. Do đó, số tài liệu Đỗ Đại Hỏa đưa cho Nam Binh Nam để mang đến cho Âu Trạch Niên cũng đã sớm được ta nắm được.

0: Amiga mang lên hai cuộn phim đọc hoàn toàn, một cái bản hướng dẫn hẳn hoi về hoạt động tình báo ở cho ông Trần Nhiên.
1: Tôi đi gặp ông Hồ Trường Thiên, ông ấy có nhà không?
2: Tôi không có nhà, tôi đi bán rồi.
3: Tuy nhiên có một diễn biến ta không ngờ tới, đó là không hiểu sao lần này khi Nam Phương Nam đến nhà Âu Trạch Niên không lộ diện gặp y. Vừa lên đến cầu thang thì Âu Cần Tiên đã chặn Nam Phương Nam lại và nói: nếu không có thư tay của Đỗ Đại Hỏa thì bố cô không gặp ai cả.
4: Vấn đề đặt ra là phải chăng Âu Trạch Niên đã có sự nghi ngờ về việc y bị công an theo dõi. Trong hồ sơ trinh sát của chuyên án, chúng tôi thấy còn lưu lại văn bản báo cáo cả một cuộc đối thoại của chúng ta ghi âm được giữa Âu Trạch Niên và vợ y. Hai người trao đổi với nhau về việc có sự xuất hiện bất
5: tức là ta phải được cảnh giác thôi. Nguyên nhân nên làm cho Áo và con nó là Âu Cần Tiên là cảnh giác. Thì lúc bây giờ là người ta cũng phải rút kinh nghiệm ngay. Nó thay đổi cái nhân vật theo đuổi trinh sát, theo đuổi thay đổi phương tiện. Sau khi nó nắm vững tình hình, mình đề nghị ngừng theo dõi Âu Quân Thiên một thời gian để nó giảm đi. Thế còn Âu Trạch Niên thì mình cũng giảm một thời gian, không theo dõi ngoại tuyến nữa. Và mình cho theo dõi bằng những cán bộ của mình, những cơ sở của mình ở ty khoa hàng thôi.
3: Sau đó Âu Trạch Niên chịu gặp Nam Phương Nam nhưng không cho gặp ở nhà mà hẹn bên ngoài. Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh vào đêm muộn ở một nơi vắng vẻ. Về hôm đó, Đỗ Đại Hỏa trách Nam Phương Nam sao không có giấy biên nhận của Âu Trạch Niên. Nhưng mấy hôm sau,
0: một lúc thì thằng này lên là thằng này nghe thấy nó nói Thiệp Khắc, nguyên văn của Thiệp Khắc Y Viện, tức là bệnh viện Thiệp Khắc. Thằng cho phép thằng Nam Phương Nam này lững thững đi ra bệnh viện Việt Thiệp. Thì một lúc thấy thằng Âu Trạch Niên xách xe đạp xuống, thằng Nam Phương Nam đang đi này đi qua đấy, thì là thằng Nam Phương Nam nhảy lên. Thì thằng Nam Phương Nam đút qua vai cái đứa và cái ba cái đồng tiền bạc vào túi thằng Âu Trạch Niên. Thằng Âu Trạch Niên lại đưa qua vai một cái điếu thuốc lá là một cái bản tin thứ hai cho thằng Nam Phương Nam.
3: Vì Âu Trạch Niên giao nhận tài liệu theo phương thức đó nên Nam Phương Nam vẫn không mang được giấy biên nhận về. Sau lần đó, Âu Trạch Niên tìm cách tránh mặt Nam Phương Nam, tuyệt nhiên không chịu gặp y nữa. Khi đã tìm đủ mọi cách tiếp cận, thậm chí Nam Phương Nam vào đến nhà rồi còn bị vợ Âu Trạch Niên đuổi ra.
4: Khiến Đỗ

0: đại hỏa cũng xoay sang nghi ngờ Nam Ping Nam. Khó khăn chồng chất khó khăn, mặt trận phản gián chưa bao giờ là dễ dàng, ngay cả khi chúng ta đã nắm trong tay phần chủ động. Liệu giờ đây chuyên án ED69 có phải đã thực sự đi vào ngõ cụt khi mà đặc tình ta dày công xây dựng đã mất tác dụng? Mặc dù cho đến giờ phút đó ta khẳng định y tuyệt đối trung thực và hết lòng với nhiệm vụ được giao.
1: Không thể lên bờ, ta xã hội hóa, lâu nay đưa vào làm việc tại công ty cung ứng tàu biển ở cảng Hải Phòng. Việc sắp xếp để cung tạo mối quan hệ thân tình, lấy uy tín và niềm tin đối với Đỗ Đại Hỏa đã phát huy tác dụng khi mà Nam Ping Nam không còn hoạt động được nữa. Tài liệu: một lá thư gửi cho Âu Cần Tiên hỏi vu vơ những chuyện không đầu không cuối. Lá thư kia gửi Âu Trạch Niên yêu cầu y xác nhận việc đã nhận được chỉ thị và hàng hóa chưa. Đồng thời trong thư, Đỗ Đại Hỏa cũng động viên sốc lại tinh thần cho Âu Trạch Niên, trấn an về việc không nên quá lo lắng mà nên tập trung thu thập tin tức cho trung tâm và hứa hẹn sẽ trả thưởng hậu hĩnh. Việc cung chưa trả lời dứt khoát đối với lời đề nghị hợp tác lâu dài của Đỗ Đại Hỏa cũng là theo chỉ đạo của tổ chức. Ta muốn cung tỏ ra thờ ơ với các vấn đề chính trị để tăng cường niềm tin của Đỗ Đại Hỏa với cung.
2: Cụ thể là bộ trưởng muốn là đưa ra một cái vụ án gián điệp nào chứng minh rằng là địch đã thu thập tin tức về cảng Hải Phòng nhằm cái mục đích là bao vây cảng Hải Phòng, phong tỏa cảng Hải Phòng. Thì
3: như hơi trái với cái ca là nói tí với lý do nhiệm vụ này, nhiệm vụ kia. Thế như khi ra đến cảng thì là chưa bố trí việc được cụ thể cho nó, một chút nó quay về. Không có việc nó về, từ cổng cảng phát hiện nó quay ra, quyết định hai tên tôi chạy xô lên xe đạp tôi dầm vào nó.
4: Khi gây tai nạn thì cú đâm là hơi đau đấy. Xảy ra cãi nhau về cái việc anh đúng anh sai. Thì lúc ấy là một đồng.
2: Nó gặp tôi ở, từ năm 68 nó gặp tôi ở cổng tàu. Hai người nói chuyện với nhau. Nó biết tôi là người Quảng Đông. Và nó biết tôi là người ở Tuy Hòa. Và nó xin số nhà tôi. Và tôi đã cho nó số nhà. Nó đến. Và từ ở chính ở nhà tôi, nó thuyết phục tôi là anh làm cái việc này, anh có tiền.
1: Những lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, cộng với việc dường như Âu Trạch Niên cũng đã cảm nhận trước về số phận của mình, nên thái độ của y cũng khá thành khẩn. Chỉ duy có chi tiết, những đồng tiền vàng y đã nhận từ Nam Ping Nam do Đỗ Đại Hỏa thay mặt trung tâm gửi đến thì y cứ khăng.
2: Những cái quần đĩa cứ ngắn ngắn vào này, nó đốn. Cho nên ông Phùng tụt thẳng quần sốt của nó ra. Cởi cả áo nó ra sờ, không thấy.
1: Phiên tòa công khai xét xử Âu Trạch Niên và gia đình của y được mở sau đó mấy tháng. Nó có ý nghĩa chính trị to lớn trong việc tố cáo với quốc tế về những âm mưu thủ đoạn đầy xảo quyệt của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Âu Trạch Niên cúi đầu nhận bản án 20 năm tù giam. Âu Cần Tiên bị tuyên phạt 10 năm tù giam về tội tiếp tay cho hoạt động gián điệp của cha.
5: Ý nghĩa lịch sử của nó là rõ ràng đây là một vụ án mà một là chứng minh rõ rằng như cái chỉ thị của Bộ về vấn đề là Mỹ, gián điệp Mỹ thông qua những hoạt động của những gián điệp người nước ngoài trà trộn trong tàu nước ngoài vào cảng Hải Phòng, hoạt động thu thập tình báo là hoàn toàn chuẩn xác. Và chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với việc này. Đấy. An ninh, khi những hoạt động bảo vệ an ninh tổ quốc luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Đối với Hải Phòng ấy, là một cái đơn vị hành chính, về mặt cấp hành chính là một mặt địa phương, là một cái cảng duy nhất của miền Bắc lúc bây giờ. Tàu bè ra vào ở đây rất đông, những thủy thủ người ta lên bờ và những đi chơi trong phố có thể nói rất đông. Nhiệm vụ của địa phương và nhiệm vụ cụ thể là của công an địa phương và cơ quan phản gián địa phương là phải làm thế nào tích cực bảo vệ an ninh cho đất nước, không để những cái nhóm này có những cái phần tử

0: hoạt động thẩm lậu để thu thập tình báo làm hại cho cuộc chiến của mình. Nhưng đồng thời mình cũng có trách nhiệm phải bảo đảm em về mặt ngoại giao. Đấy. Giữ gìn đất nước cho tốt nhưng đồng thời không được để lộ liễu và không được có những hoạt động gì ảnh hưởng đến cái sự nhiệt tình của những thủy thủ này. Khi họ đến Hải Phòng, đến Việt Nam nói chung và đến Hải Phòng, nhưng ở trong hoàn cảnh thực chiến là người ta rất sợ.
1: Thành công của những chuyên án phản gián là vô hiệu hóa những hoạt động của địch, nắm thế chủ động trước những diễn biến được tính toán kỹ lưỡng của đối phương. Độ lùi của lịch sử càng cho thấy rằng ED69 là một chuyên án như vậy. Sự mưu trí trên mặt trận an ninh thầm lặng của lực lượng công an Hải Phòng đã làm nên nhiều chuyên án kinh điển, đóng góp cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Chúng tôi sẽ thuật lại với quý vị và các bạn vào một dịp gần đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
2: Em nghĩ chúng ta có thể đi nghỉ mát một chuyến, chỉ có anh và em, xuống biển hay là lên núi. Và em cũng nghĩ là anh có thể để đi cô ở với Lola vài ngày, để hai chúng ta tận hưởng thế giới riêng tư được không?
3: Anh thật sự rất muốn dành vài ngày bên cạnh của em đó em yêu à. Nhưng bây giờ là một thời điểm rất nhạy cảm, anh không thể lơ là công việc của mình.
2: Ông mô dịch đi, anh bị căng thẳng đến mức nào chứ? Sao chúng ta không đi chơi hả? Hãy suy nghĩ đi, anh cũng nên thư giãn rồi. Hãy tới ngôi nhà ở ABKBK đi.
3: Ai đã kể cho em về ngôi nhà đó chứ?
2: Thì Fabi. Em không biết đó là một bí mật quan trọng.
3: Không phải bí mật. Chỉ là lâu rồi anh không tới đó. Anh không biết nó còn ở được hay không thôi.
2: Được rồi. Không à, em biết là em không thể trở nên tuyệt vời hơn trong những ký ức A3 dành cho anh. Hãy quên hết tất cả những điều em vừa nói đi, em xin lỗi. Hãy tới nơi anh muốn đến, xuống biển hay lên núi.
3: Không, em yêu, em nói rất đúng. Chúng ta nên đi đâu đó một vài ngày đi. Hãy tới căn nhà ở America.
2: Thật sao?
3: Đúng vậy.
2: Ô mô, anh chắc không?
4: Ngay sau khi đồng ý cưới

0: Vì đó là em, nên anh mới lo thôi.
1: Vậy anh diễn lý do lo lắng để làm em mất mặt hả?
0: Anh không muốn làm cho em mất mặt, chỉ là anh sợ em xa lánh anh.
1: Anh Tony, giờ em đã lên đại học, còn vô hội sinh viên, ngày nào cũng nhiều việc hết. Dĩ nhiên em sẽ rất bận rộn.
0: Anh biết là em bận, nhưng ít ra thì cũng phải để cho anh liên lạc được với em chứ.
2: Ghen tuông dẫn đến những hành động nông nổi, Tố Niên khiến Tiểu Tuyết vô cùng tức giận. Đón xem tập 25 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly 13 giờ hôm nay.
3: Tôi dẫn mấy người tới địa điểm này rồi mà. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Mọi người tự đi tiếp đi, mau lên.
4: Hả? Anh không đi chung với chúng tôi nữa hả?
3: Tôi đi tới đây để tìm người em trai thất lạc bao nhiêu lâu nay của mình. Tôi không đi tới đây để dạo chơi hay du lịch. Mọi người muốn tới khu rừng Himaban thì rừng Himaban đang nằm bên kia. Rừng Himaban của mọi người đó.
4: Đã đến mức này rồi, tôi sẽ thành thật với anh luôn. Thứ mà tôi tìm kiếm là thiên thạch đen.
5: Thiên thạch đen là gì?
6: Thiên thạch đen là gì?
7: Là gì vậy?
6: Không biết luôn.
7: Trời.
4: Thiên thạch đen là thứ đầy quyền năng trong huyền thoại. Nó có nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn. Có thể làm vũ khí tiêu diệt cả một vùng đất rộng lớn, hoặc cứu lấy một người khỏi mọi căn bệnh vô phương cứu chữa.
2: Thấy Chris muốn rời khỏi đoàn, Phim đành phải nói thật mục đích của mình để hy vọng anh giúp đỡ tiếp tục dẫn đường. Đón xem tập 7 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

một trong những chiến trường ác liệt nhất trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi xuất hiện một lực lượng đặc biệt với nhiệm vụ đi vào nơi nguy hiểm nhất, bám dân ANTV.

0: Từ năm học 2029-2030, tất cả học sinh được miễn phí sách giáo khoa. Quy định này nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
1: Cao điểm du lịch hè, các vi phạm về trật tự an toàn giao thông có diễn biến phức tạp. Lực lượng công an đã áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm một mùa du lịch an toàn và thông suốt.
0: Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

0: Pháp phát triển khoang sinh tồn nổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Từ năm học 2029-2030, học sinh trên tôi chuyển đến quý vị trong chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 7. Mở đầu chương trình sẽ là điểm nóng an ninh trật tự.
1: Chiều 5 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra

0: các đối tượng giao dịch lên tới hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng, trong đó Nguyễn Văn Hào và Phạm Xuân Thủy cùng chú tại Thái Nguyên là đối tượng cầm đầu đường dây. Chỉ tính riêng từ khi diễn ra giải bóng đá World Cup 2026 ngày 12 tháng 6 đến nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 350 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng xảy ra tại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS XD909 thuộc công ty cổ phần Hatako và một số công trình dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố thêm 6 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các bị can bị khởi tố gồm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thành, Phạm Quang Ninh, Doãn Mạnh Đồng, Nguyễn Toàn Trung và Lê Huy. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 15 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau 2,5 ngày khẩn trương xác minh điều tra vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, chiều ngày 5 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Chính sách miễn phí sách giáo khoa áp dụng đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục, thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được thực hiện theo lộ trình. Nghị định quy định việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo hình thức mượn trả để tái sử dụng nhiều lần.
2: Việc miễn phí sách giáo khoa nhằm giảm chi phí học tập cho người dân, bảo đảm học sinh có điều kiện tiếp cận giáo dục bình đẳng hơn, nhất là các em ở vùng khó khăn hoặc có hoàn cảnh kinh tế hạn chế. Và đây cũng là chia sẻ của cộng đồng mạng mà chúng tôi vừa tổng hợp.
0: Mỗi dịp năm học mới, bên cạnh niềm vui tựu trường, không ít phụ huynh lại tất bật chuẩn bị hàng loạt khoản chi, trong đó có tiền mua sách giáo khoa. Thông tin từ năm 2029, học sinh trên cả nước sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả để tái sử dụng nhiều lần, đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều bài viết đã thu hút lượt tương tác. Phần lớn ý kiến đánh giá đây là một chủ trương nhân văn, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với giáo dục, đồng thời hướng đến việc sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội. Bớt đi một nỗi lo đau đầu mỗi mùa khai giảng, xin thả tim 100 lần cho chính sách này của nhà nước. Tin vui quá, bao năm nay cứ đầu năm học là lại lo tiền sách. Đây là chính sách rất thiết thực, ai có con đi học mới hiểu giá trị của nó. Nếu làm tốt thì vừa tiết kiệm cho dân, vừa tránh lãng phí sách. Điều được nhắc đến nhiều nhất là lợi ích kinh tế đối với các gia đình. Việc áp dụng mô hình cho học sinh mượn sách miễn phí không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà quan trọng hơn, nó mở ra cánh cửa công bằng giáo dục. Mọi học sinh, dù ở thành thị hay biên giới, hải đảo, đều được tiếp cận với nguồn tri thức tiêu chuẩn như nhau. Đặc biệt, với những gia đình có 2 hoặc 3 con đi học, số tiền tiết kiệm được sẽ là một khoản không nhỏ, giúp giảm áp lực chi tiêu đầu năm học. Nhà mình 3 con đi học, riêng tiền sách mỗi năm là rất tốn kém. Nhiều người nói vài trăm nghìn bộ sách là nhỏ, nhưng với người lao động nghèo, công nhân mất việc hay đồng bào vùng sâu, vùng xa thì đó là cả một gánh nặng đè lên vai. Chính sách này mang tính nhân văn rất lớn. Con rất vui ạ, con sẽ không phải lo làm rách hay viết bẩn vào sách nữa, để năm sau còn trả lại cho các em khóa sau mượn. Bên cạnh sự đồng tình, cộng đồng mạng cũng cho rằng, để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, cần có quy trình quản lý khoa học từ khâu cấp phát, bảo quản đến thu hồi sách sau mỗi năm học. Quan trọng hơn cả là hình thành ý thức giữ gìn sách đối với học sinh. Khi sách trở thành tài sản dùng chung của nhiều thế hệ, mỗi cuốn sách được bảo quản tốt sẽ góp phần giảm lãng phí và giúp chính sách vận hành bền vững. Được mượn miễn phí thì càng phải giữ gìn cẩn thận. Sách mượn thì học sinh sẽ không được viết trực tiếp vào sách bài tập hay sách giáo khoa. Nhà trường và phụ huynh cần nhắc nhở các con chuẩn bị thêm vở ghi độc lập. Nếu làm rách, làm mất thì chế tài bồi hoàn như thế nào cũng cần quy định rõ ràng ngay từ đầu. Ý tưởng mượn trả rất hay để tránh lãng phí, nhưng áp lực sẽ đè nặng lên các thầy cô thủ thư. Cần phải có phần mềm quản lý thư viện liên thông.
2: Bộ đã đổ về đường đua Marco Simoncelli ở Italia để tham dự World Ducati Week, sự kiện lớn nhất dành cho cộng đồng yêu xe Ducati, nhân dịp hãng mô tô danh tiếng này kỷ niệm 100 năm thành lập. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ các tay đua MotoGP và Superbike, tham gia diễu hành, biểu diễn mạo hiểm, lái thử những mẫu xe

0: mới và nhiều hoạt động trải nghiệm nguy cơ ngược đãi động vật và bảo đảm an toàn cho người tham gia lễ hội. Những chú voi robot được chế tạo từ sợi thủy tinh, có thể cử động vòi, tai, mắt và đuôi y như voi thật. Mỗi sản phẩm có giá khoảng 6.000 đô la Mỹ. Đến nay, Tổ chức Bảo vệ quyền động vật PETA cùng các đối tác đã tài trợ 26 voi robot cho các đền thờ trên khắp Ấn Độ. Các nhà quản lý đền cho biết là giải pháp này nhằm giúp giảm chi phí chăm sóc voi, đồng thời hạn chế nguy cơ tai nạn trong các lễ rước đông người. Tuy nhiên, nhiều người theo truyền thống vẫn cho rằng voi thật mang ý nghĩa linh thiêng và không thể bị thay thế hoàn toàn trong các nghi lễ tôn giáo. Ngành tái chế tại Australia đang đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng nguồn nguyên liệu, dù lượng rác thải nhựa phát sinh mỗi năm vẫn rất lớn. Các doanh nghiệp cho biết nhiều nhà máy chỉ thu gom được khoảng 1/4 lượng nhựa cần thiết để duy trì hoạt động, buộc phải cắt giảm nhân sự. Nguyên nhân là một lượng lớn rác thải nhựa vẫn tiếp tục được xuất khẩu ra nước ngoài, trong khi việc thực thi lệnh cấm xuất khẩu ban hành từ năm 2021 chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Các doanh nghiệp tái chế kêu gọi chính phủ Australia siết chặt quản lý hoạt động xuất khẩu trái phép, đồng thời ban hành quy định bắt buộc tăng tỷ lệ sử dụng nhựa tái chế trong bao bì sản phẩm nhằm thúc đẩy thị trường và bảo đảm nguồn nguyên liệu cho ngành tái chế trong nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, một công ty khởi nghiệp tại Pháp đã phát triển khoang sinh tồn nổi với kỳ vọng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người dân khi xảy ra sóng thần, lũ quét hoặc ngập lụt nghiêm trọng.
1: Thoạt nhìn, thiết bị này giống một khoang tàu vũ trụ cỡ nhỏ. Tuy nhiên, đây là mẫu khoang cứu hộ nổi W01 do công ty Lifeport phát triển. Khoang được thiết kế để nổi trên mặt nước và bảo vệ người bên trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.
2: Chúng tôi phát triển nhiều dòng khoang sinh tồn khác nhau và đây là phiên bản nổi trên mặt nước, được thiết kế để bảo vệ con người trước sóng thần và lũ quét.
1: Bên trong khoang có 4 ghế ngồi, được trang bị dây đai an toàn, không gian chứa nước uống, thực phẩm, áo phao cùng nhiều vật dụng thiết yếu. Thiết bị cũng có thể tích hợp hệ thống định vị GPS để lực lượng cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí sau khi khoang bị dòng nước cuốn trôi.
2: Bên trong chúng tôi có 4 ghế ngồi khá lớn và thoải mái trong trường hợp bạn phải ở lại lâu hơn, khoảng 2 đến 3 ngày. Nhưng thông thường, họ sẽ định vị được bạn vì có thiết bị theo dõi GPS. Bạn cũng có một bình chứa để đựng thức ăn, nước uống và áo phao.
1: Theo nhà sản xuất, ý tưởng ra đời sau khi chứng kiến hậu quả của các trận sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004 và Nhật Bản năm 2011, khi nhiều người mắc kẹt trong ô tô và không thể thoát khỏi dòng nước. Khoang được chế tạo bằng kim loại, kết hợp lớp vật liệu nổi đặc biệt, giúp không bị chìm và có khả năng chịu va đập từ cây cối, phương tiện hoặc các mảnh vỡ trôi theo dòng lũ. Thiết kế nhỏ gọn cũng cho phép vận chuyển nhanh đến những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai. Hiện, Lifeport đang nhận đơn đặt hàng trước khi sản xuất hàng loạt với giá khoảng 40.000 euro mỗi khoang. Sản phẩm hướng đến các cơ quan phòng chống
0: được thông suốt, an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu đợt cao điểm. Ghi nhận sau đây vừa được thực hiện tại thành phố Hải Phòng.
3: Từ sáng sớm đến tối muộn, trên các tuyến đường Tân Vũ, Lạch Huyện, Đình Vũ, Chùa Vẽ hay Mạc Thái Tổ, các tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 liên tục tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông. Đây là cửa ngõ kết nối với đảo Cát Bà, đồng thời là tuyến vận tải trọng điểm với lưu lượng xe container và xe du lịch hoạt động dày đặc trong dịp hè. Chỉ trong một buổi sáng làm nhiệm vụ, gần 20 trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Phần lớn là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, đi không đúng phần đường, làn đường. Đó đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nếu không được ngăn chặn kịp thời.
4: Đội cảnh sát giao thông số 4 đã tăng cường các tổ công tác thường xuyên tuần lưu xử lý vi phạm về những cái lỗi vi phạm trên. Qua đó là đã giảm thiểu được rất nhiều tình hình vi phạm của bà con và khách du lịch trên đặc khu Cát Hải. Trên địa bàn đặc khu Cát Hải thì lực lượng đội cảnh sát giao thông số 4 luôn luôn hoạt động 24/24 tuần tra kiểm soát để phòng ngừa tai nạn giao thông. Từ sáng đến giờ thì tổ công tác tiến hành lập biên bản gần 20 trường hợp vi phạm. Các lỗi phổ biến như là không đội mũ bảo hiểm, đỗ xe không đúng nơi quy định.
3: Cùng với sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng trên các tuyến đường, ý thức pháp luật của những người làm dịch vụ vận tải du lịch cũng có nhiều chuyển biến.

0: tích cực. Với họ, đảm bảo an toàn cho hành khách cũng chính là giữ gìn hình ảnh điểm đến Cát Bà trong mắt du khách.
1: Vào cái dịp hè như này, nếu mà lượng khách du lịch đông như đoàn có 10 người thì tôi sẽ phải chia làm 2 xe, mỗi xe 5 người để chở cho đúng pháp luật.
2: Tôi ra đây lấy xe được 1 năm rồi, anh em chạy xe ở Cát Bà mùa du lịch đông khách, anh em rất chấp hành về luật lệ giao thông, đón đỗ chở khách đúng nơi quy định và chạy không quá tốc độ.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, những tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí và không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Kết quả này là từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi sai làn đường và dừng đỗ trái quy định.
3: Để du lịch hè đến với đảo Cát Bà ấy, thì là đội cảnh sát giao thông số 4 cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, các bố trí các cái chốt điểm cũng như là các tổ công tác tuần lưu dọc trên các cái tuyến đường như là đường Chùa Vẽ, Đình Vũ, đường Mạc Thái Tổ, đường Tân Vũ Lạch Huyện để đảm bảo giao thông thông suốt cho bà con khi đến du lịch với đảo Ngọc Cát Bà. Khuyến cáo của đội cảnh sát đường bộ số 4 đến với cả bà con khi tham gia thông trên các cái cung đường mà có lưu lượng xe container cũng như xe tải trọng lớn.
0: Thường tượng hình ảnh một điểm đến văn minh, thân thiện và đáng nhớ trong lòng du khách.
4: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực được nhiều quốc gia ưu tiên đầu tư nhằm tạo lợi thế cạnh tranh về khoa học công nghệ và an ninh. Tại Việt Nam, nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá cho phát triển đất nước. Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đưa công nghệ an ninh mạng và lượng tử vào danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.
5: Vậy hiện trạng điểm nghẽn và yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong phát triển công nghệ lượng tử hiện nay là gì? Ở góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
0: Công nghệ lượng tử được dự báo sẽ tạo ra làn sóng chấn động mạnh mẽ hơn cả AI. Khi thế giới vẫn chưa hết trầm trồ trước những bước tiến vũ bão của trí tuệ nhân tạo, các nhà hoạch định chiến lược và giới khoa học toàn cầu đã âm thầm dịch chuyển bàn cờ sang một tọa độ mới, công nghệ lượng tử. Nếu AI thay đổi cách chúng ta tối ưu hóa dữ liệu, thì công nghệ lượng tử được dự báo sẽ tạo ra những làn sóng chấn động mang tính đảo lộn gấp nhiều lần, tái định hình hoàn toàn cấu trúc an ninh và kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, công nghệ lượng tử đã chính thức bước lên nấc thang.
6: Công nghệ lượng tử nó bắt đầu đi ra khỏi tháp ngà của khoa học, và nó bắt đầu tìm kiếm những ứng dụng có thể tìm kiếm những ứng dụng ở trong thực tế, thì chúng ta vẫn còn tương đối đi sau, bởi vì là nó là những cái bài toán, nó là những cái cỗ máy rất phức tạp, nó là những cái bài toán hết sức thực tế. Chúng ta thì thực ra mà nói thì chúng ta có một cái ưu thế về số lượng du học sinh tương đối lớn, và khi mà du học sinh học về khoa học kỹ thuật trong khoảng 20 năm vừa rồi thì rất nhiều người học về thống một cái nguồn lực. Không phải là về tài chính nhé, mà là từ các nhà khoa học các thứ. Thì khi mà chúng ta thiếu nhân lực thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu mà chúng ta đầu tư thì chúng ta đầu tư cho ai? Đấy, những cái bài toán con gà quả trứng như thế là luôn hiện diện ở trong công nghệ chiến lược. Thiếu cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm chuyên ngành về công nghệ lượng tử. Chưa kể là các cái thiết bị, trang thiết bị của công nghệ lượng tử thì càng ngày sẽ càng bị trói do các cái kiểm soát xuất khẩu, do hạn chế công nghệ. Ngoài ra thì cái cơ chế hiện tại nó cũng có một số những điểm nghẽn nhất định. Lấy ví dụ như thế này, các cái đề tài nghiên cứu hiện tại thì đang tập trung theo đi ra sản phẩm. Ví dụ như là cần bao nhiêu bài báo, cần phải ra sản phẩm ứng dụng là cái gì. Nhưng mà công nghệ lượng tử thì không, kể cả trên thế giới cũng chưa có ứng dụng. Nó là một cái thứ tiềm năng. Nó giống như là ChatGPT cách đây 3 năm ấy. Mọi người chả biết nó dùng để làm gì cả. Nhưng mà đến khi nó ra cái thì nó thay đổi toàn bộ. Thế thì khi mà chúng ta đầu tư công nghệ lượng tử, chúng ta nếu mà chúng ta đặt hỏi các nhà khoa học là thế sau bao nhiêu lâu thì ông sẽ có máy tính lượng tử hay có mạng internet lượng tử, thì đấy là câu hỏi không có ai trả lời được ở cả tầm thế giới luôn. Thế thì rõ ràng chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận, chúng ta nên là

0: đầu tư vào những xây dựng cái nền tảng năng lực hạ tầng. Ví dụ tôi nhìn rằng là công nghệ điện tử không hẳn là máy tính điện tử hay là truyền thông điện tử, mà công nghệ điện tử là ví dụ các cái kỹ thuật đo điện rất nhạy, tín hiệu rất nhỏ và trong môi trường nhiễu vẫn đo được. Đấy là lý do tại sao chúng ta, đấy là đề tài thôi. Thế còn đầu tư cho những cái trường hợp như là những phòng thí nghiệm thì nó sẽ có nhiều thứ phức tạp hơn.
1: Vâng, có một thực tế là nhân lực ngành này vừa thiếu lại vừa khó giữ chân. Theo ông, điểm nghẽn lớn nhất ở đây là do chúng ta chưa có môi trường đủ hấp dẫn hay do khâu đào tạo chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của thế giới ạ?
0: Nhân lực có những cái ý chí rất là mạnh, đang có những sự ủng hộ rất là lớn để làm công nghệ chiến lược, và tôi thấy rằng đây là một điều rất là may mắn. Tuy nhiên là do những cái điểm nghẽn nó mang tính quá khứ, nó một phần thôi, một phần nữa là thực sự những cái này là rất khó, không phải là cứ nói là làm được. Thế thì rõ ràng đấy là một cái có lẽ là chúng ta phải biến những cái lời nói nó trở thành hành động, ra thành sản phẩm, ra thành kết quả. Thế thì những cái này chắc chắn không thể nhanh được, và có lẽ là nếu như mà 5 năm nữa mà khi chúng ta nhìn lại thì vẫn thấy rằng là chúng ta đang cố gắng quyết tâm còn mạnh hơn bây giờ, thì đấy là một điều rất may mắn.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 Online. Thưa quý vị, sau 2 ngày rưỡi khẩn trương xác minh điều tra vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, và chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, theo thông tin ban đầu, theo phân tích số liệu điểm thi, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 100 đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp ma và tài khoản cá nhân không chính chủ, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó đã phát hiện nhiều đối tượng môi giới tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
1: Đây là hình ảnh lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an phường Hiệp Bình bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Mặc dù biết rõ các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.
2: Trước đây tôi kinh doanh tiệm nail, và ngoài kinh doanh tiệm nail tôi còn làm thêm môi giới cho thuê nhà tự do. Và trong quá trình môi giới cho thuê nhà tự do, tôi đã biết được và giới thiệu căn nhà cho người mang tên là người Trung Quốc tên là Simon. Có vài lần ông Simon có nhờ tôi đưa đồ ăn tới, nhưng tôi chỉ đến tới cửa và không có vào bên trong nên không biết 42 người đó ở trong nhà làm cái gì ở trong nhà. Khi tôi biết được có 4 người không nhập cư trái phép, không có giấy tờ, nhưng tôi đã không tố giác vì tôi đã có hưởng lợi 22 triệu từ tiền môi giới trong căn nhà đó.
1: Trong một vụ việc khác, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không

0: đối tượng Trung Quốc nhưng mà lại nhập cảnh từ phía Campuchia một bài đó, sử dụng cái loại thị thực điện tử, một số trường hợp thì nhập cảnh trái phép nó để đi qua đây để ẩn náu vào các cái khu vực này hoạt động. Thì cái đoán trước cái dự báo được cái tình hình này á, do công an thành phố đã triển khai cái kế hoạch kiểm tra rà soát tất cả các cơ sở lưu trú về việc chấp
1: hành nhà nghỉ, căn hộ chung cư, nhà cho thuê có yếu tố người nước ngoài, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép, không để thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên tới hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Hào và Phạm Xuân Thủy cùng chú tại Thái Nguyên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá nói trên. Các đối tượng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master ZQK52 chia thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc tại Thái Nguyên, Ninh Bình và cả nước tham gia tổ chức đánh bạc. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tổng số tiền giao dịch là hơn 900 tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng từ khi diễn ra World Cup đến nay đã giao dịch khoảng 350 tỷ đồng. Công an xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ vừa xác minh làm rõ và mời làm việc hơn 20 đối tượng có liên quan đến vụ tụ tập mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn và hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Đường Quốc Thái chú tại Cần Thơ với Thạch Huy chú tại Đồng Tháp và Nguyễn Đăng Khoa chú tại Cần Thơ có mâu thuẫn trước đó. Tối ngày 29 tháng 6, Khoa đã tập hợp khoảng 20 thanh thiếu niên mang nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế và kéo tìm Thái giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện nhà Thái đi vắng, nhóm này đứng ngoài la hét, dùng dao tự chế chém vào xe mô tô của gia đình Thái. Đồng thời các đối tượng khác ném gạch đá và vỏ chai vào nhà bên cạnh gây mất an ninh trật tự. Tiếp đó trên đường về, nhóm này chặn đường vô cớ dùng dao tự chế chém hư hỏng xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Trước đó, camera giám sát tại đường ngang trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa ghi lại cảnh chiếc xe ô tô du lịch biển kiểm soát Lâm Đồng cố tình băng qua đường sắt mặc dù tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt. Sau khi tiếp nhận hình ảnh từ ngành đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông đã xác minh mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Tại cơ quan công an, nữ tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Thưa quý vị, Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa là một địa điểm thường diễn ra các sự kiện hội họp quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh với quy mô tiếp đón phục vụ cùng lúc cho hàng nghìn người. Do vậy, công tác phòng chống cháy nổ đặc biệt quan trọng. Nhằm giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng chữa cháy cơ sở, đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 3 đã tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Tình huống giả định là xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy, nổ bên trong tầng trệt để xe của tòa nhà. Khói, khí độc nhanh chóng phát tán bao trùm toàn bộ lối ra vào của tầng trệt. Lập tức báo động khẩn cấp được kích hoạt. Nhân viên giữ xe nhanh chóng triển khai chữa cháy, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ khách nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời di dời tài sản ra khu vực an toàn. Đây là các bước cơ bản nhưng giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại nếu xảy ra sự cố.
3: Trong cái buổi diễn tập này thì cũng một phần cũng học tập được và những cái thực tiễn của thứ nhất là cái phần tập huấn rồi biết được những vấn đề trong cuộc sống của mình là liên hệ về trong gia đình hay gì đó thì ở trong khu dân cư thì mình biết được những cái cách để mà mình thoát hiểm khi mà có vụ cháy xảy ra.
1: Đội chữa cháy cơ sở đã cô lập không để lửa cháy lan, tuy nhiên trước khói lửa lớn, tầm nhìn hạn chế nên không thể dập tắt đám cháy. Lúc này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận tin báo đã đưa lực lượng cùng phương tiện tới ứng cứu, triển khai phương án tìm kiếm, đưa được 3 người bị thương ra ngoài an toàn, đồng thời nhanh chóng dập tắt đám cháy.
4: Việc tập huấn này là rất bổ ích và hiệu quả và giúp ích cho tất cả mọi người dân đều được tập huấn như thế này để biết được về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và giúp bản cho bản thân mình, cho những người thân và những người xung quanh mình để biết phòng cháy chữa cháy để mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tính mạng của người dân. Thì nên là tổ chức nhiều buổi như thế này để cho bà con biết được cách phòng cháy chữa cháy.
5: Thông qua buổi diễn tập hôm nay thì ban giám đốc cũng như toàn thể

0: cán bộ công nhân viên của Trung tâm Hội nghị 22 cũng như là công ty Kỳ Hòa đã nhận thức hơn nữa là việc tổng thể của cái việc mà phòng cháy chữa cháy nó như thế nào là quan trọng, và cái buổi diễn tập là cái là cháy lớn như thế này thì mới nhìn rộng rõ hơn nữa cái tầm quan trọng của phòng cháy cháy nổ tại đơn vị. Tôi cũng đã quán triệt cùng ông đốc quán triệt là tất cả anh chị em là khi trong công tác thực hiện nhiệm vụ phục vụ thì cũng phải là đảm bảo an toàn, giống như là bếp ga, bếp điện đó, rồi hoặc là sau khi thời gian làm việc kết thúc thì khi về thì tắt toàn bộ các thiết bị nguồn điện để đảm bảo an toàn cho trung tâm.
1: Thực tập chữa cháy có sự hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng, đội chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở, cảnh sát giao thông, công an phường, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, điện lực, cấp thoát nước, y tế và hàng trăm người dân tham gia.
2: Hơn 10 ngày sau thảm họa động đất, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn, khiến công tác cứu nạn cứu hộ của đoàn thêm khó khăn. Tuy vậy, với bản lĩnh và lòng quyết tâm, đoàn công tác tiếp tục tìm kiếm và đưa ra 3 thi thể, xác định và bàn giao cho bạn 12 vị trí, giúp 45 gia đình, hộ dân di chuyển tài sản. Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đoàn cũng triển khai một tổ công tác tiến hành thăm hỏi, động viên và tặng quà cho khoảng 500 gia đình người dân địa phương bị mất nhà cửa, đang gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hiện vật là những nhu yếu phẩm thiết yếu như 360 kg thịt hộp, hơn 100 thùng sữa, gần 50 thùng mì tôm cùng với nhiều cơ số giấy khô và quần áo chống dịch và chăn màn. Những món quà kịp thời, tuy giá trị hiện vật không lớn nhưng là sự động viên khích lệ tinh thần đúng thời điểm đối với người dân nước bạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ đưa hai tài xế bị bệnh đột ngột đến bệnh viện cấp cứu. Mới đây nhận tin báo có tài xế nghi đột quỵ trên cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, tổ công tác Y2 đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã nhanh chóng tiếp cận, dùng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tài xế đã qua cơn nguy kịch. Trước đó trên tuyến Hồ Chí Minh Trung Lương, lực lượng cảnh sát giao thông cũng hỗ trợ một tài xế bị rối loạn tiền đình, tụt huyết áp đến bệnh viện an toàn. Những việc làm kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ giúp người dân vượt qua cơn nguy kịch mà còn lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ công an luôn sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Không chỉ có mặt kịp thời trong những tình huống khẩn cấp để hỗ trợ người dân, lực lượng công an còn luôn đồng hành giải quyết những khó khăn trong đời sống hàng ngày ở cơ sở. Công an xã Phước Long, tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ vừa khởi công xây dựng cầu dân sinh kênh 4.000 tại ấp Phước Hòa A với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Nhiều năm qua, người dân nơi đây phải đi lại trên cây cầu tạm đã xuống cấp. Việc vận chuyển nông sản và học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, lực lượng công an đã vận động nguồn kinh phí để xây dựng cây cầu mới. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn, góp phần cải thiện đời sống của người dân địa phương. Cây cầu không chỉ nối liền những tuyến đường dân sinh mà còn thể hiện sự đồng hành của lực lượng công an với người dân trong việc giải quyết những khó khăn từ thực tiễn, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, phát triển. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, nhiều người mang theo quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhưng quyết tâm thôi thì chưa đủ. Không ít người vẫn phải loay hoay trước bài toán việc làm, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh và cả sự mặc cảm khi...
3: Việc cai nghiện về thì có sử dụng để làm ăn, để mua phụ tùng về chiếc xe.
4: Thực tế cho thấy việc tạo sinh kế bền vững được xem là giải pháp căn cơ, giúp người sau cai nghiện tránh xa những cám dỗ của ma túy. Nguồn vốn không chỉ giúp người đàn ông này có điều kiện sắm sửa đồ nghề, phụ tùng để mở rộng cơ sở sửa xe, mà còn giúp anh lấy lại niềm tin và sự tự tin để hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống lâu dài.
5: Qua việc dây này cũng tạo điều kiện cho gia đình, cũng như đặc biệt trực tiếp là cái người quản lý sau cai làm lại từ đầu, có cái điều kiện kinh tế để phát triển, mở rộng thêm, để hỗ trợ cái phát triển kinh tế cho gia đình như là địa phương, để đảm bảo các cái việc mà các cái số vốn dây cho cái người quản lý sau cai thì công an xã tiếp tục phối hợp với hội nông dân xã và các cái đoàn thể có liên quan phối hợp ấp thường xuyên đến nhà của người quản lý sau cai để trực tiếp thăm hỏi và vận động tuyên truyền phải thực hiện đúng cái mục đích mà đã cho dây, thường xuyên xuống mời các cái đối tượng này để test định kỳ để phòng ngừa cái việc mà đối tượng tái nghiện.
4: Để nguồn vốn đến đúng người, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và ngân hàng chính sách xã hội rà soát từng trường hợp đủ điều kiện, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã có 9 người sau cai nghiện được vay tổng số tiền 660 triệu đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh.

0: công an xã cũng đã lập danh sách, rà soát và phối hợp các cái tổ dây vốn cũng như các đoàn thể của xã lựa chọn các đối tượng đủ tiêu chuẩn điều kiện, đề xuất Ủy ban nhân xã có cái danh sách để gửi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các đối tượng này dây đảm bảo theo đúng quy định của quy định số 08. Thì trên cơ sở các cái đối tượng được cho dây thì công an xã cũng phối hợp với ấp thường xuyên đến nhà của các đối tượng quản lý sao cai để thăm hỏi cũng như là vận động tuyên truyền cảm hóa những cái đối tượng này, cùng với vận động tuyên truyền người thân gia đình là tiếp tục quan tâm hỗ trợ các đối tượng này để làm lại từ đầu.
1: Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của những người sau cai nghiện chưa bao giờ là dễ. Thế nhưng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự giám sát quản lý chặt chẽ của lực lượng công an cơ sở, cùng với sự đồng thuận của gia đình và sự quyết tâm của chính bản thân người sau cai nghiện, những nguồn vốn cho vay kịp thời đã và đang trở thành chiếc phao cứu sinh, mở ra cánh cửa cuộc đời mới cho nhiều số phận đã từng một lần lầm lỡ, có cơ hội làm lại cuộc đời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng cuộc sống bình yên tại địa phương.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 113 Live chiều này. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số C3085 ngày 11 tháng 3 năm 2026 đối với đối tượng Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Bình Minh, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội về hai tội danh gây rối trật tự công cộng và giết người. Đối tượng này có sẹo chấm ở đuôi lông mày trái. Theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt thành phố Hà Nội có sẹo không rõ hình kích thước 2 x 0,3cm dưới cánh mũi trái. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây.
5: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia. Ảnh người chiến sĩ.

0: sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước trong suốt chiều dài quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Em nghĩ chúng ta có thể đi nghỉ mát một chuyến, chỉ có anh và em, xuống biển hay là lên núi. Và em cũng nghĩ là anh có thể để đi cô ở với Lola vài ngày, để hai chúng ta tận hưởng thế giới riêng tư được không?
2: Anh thật sự rất muốn dành vài ngày bên cạnh của em đó em yêu à. Nhưng bây giờ là một thời điểm rất nhạy cảm, anh không thể lơ là công việc của mình.
1: Ông Bồ nhìn đi, anh bị căng thẳng đến mức nào chứ. Sao chúng ta không đi chơi hả? Hãy suy nghĩ đi, anh cũng nên thư giãn rồi. Hãy tới ngôi nhà ở ABKBK đi.
3: Để tìm thêm chứng cứ. Đón xem tập 28 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Nói gì đi, Trịnh Tony.
5: Sao lại gọi cả họ lẫn tên vậy?
4: Vì anh Tony mà em quen, sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người ta đâu.
5: Nói xấu sau lưng đúng là sai thật. Nhưng mà anh cảm thấy Mạc Hải có ý đồ xấu đó.
4: Sao người ta lại có ý đồ xấu chứ?
5: Chắc chắn là cậu ta. Chắc chắn là có ý đồ xấu với em.
4: Anh nghĩ đi đâu vậy hả? Người ta chỉ coi em là đàn em. Hơn nữa người ta đã có đối tượng mình thích rồi, chỉ là chưa tỏ tình thôi.
5: Em đã gặp cô gái đó chưa?
4: Chưa gặp, có phải người trường này đâu.
5: Lỡ cậu ta nói vậy để em lơ là cảnh giác thì sao hả?
4: Sao anh cứ nghĩ xấu về người ta vậy chứ?
5: Vì đó là em, nên anh mới lo thôi.
4: Vậy anh diễn lý do lo lắng để làm em mất mặt hả?
5: Anh không muốn làm cho em mất mặt, chỉ là anh sợ em xa lánh anh.

0: Anh Tony, giờ em đã lên đại học, còn vô hội sinh viên, ngày nào cũng nhiều việc hết. Dĩ nhiên em sẽ rất bận rộn.
1: Anh biết là em bận, nhưng ít ra thì cũng phải để cho anh liên lạc được với em chứ.
2: Ghen tuông dẫn đến những hành động nông nổi, Tố Niên khiến Tiểu Tuyết vô cùng tức giận. Đón xem tập 25 bộ phim Xưa Có Mối Lưu Ly 13 giờ hôm nay.
3: Tôi dẫn mấy người tới địa điểm này rồi mà. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Mọi người tự đi tiếp đi, mau lên.
4: Hả? Anh không đi chung với chúng tôi nữa hả?
3: Tôi đi tới đây để tìm người em trai thất lạc bao nhiêu lâu nay của mình. Tôi không đi tới đây để dạo chơi hay du lịch. Mọi người muốn tới khu rừng Himaban thì rừng Himaban đang nằm bên kia. Rừng Himaban của mọi người đó.
5: Đã đến mức này rồi, tôi sẽ thành thật với anh luôn. Thứ mà tôi tìm kiếm là thiên thạch đen.
6: Thiên thạch đen là gì?
7: Thiên thạch đen là gì?
5: Là gì vậy?
7: Không biết luôn.
5: Trời. Thiên thạch đen là thứ đầy quyền năng trong huyền thoại. Nó có nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn. Có thể làm vũ khí tiêu diệt cả một vùng đất rộng lớn, hoặc cứu lấy một người khỏi mọi căn bệnh vô phương cứu chữa.
2: Thấy Chris muốn rời khỏi đoàn, Phim đành phải nói thật mục đích của mình để hy vọng anh giúp đỡ tiếp tục dẫn đường. Đón xem tập 7 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: lửa truyền thống, tiếp nối tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đón xem phim tài liệu Huyền thoại giữa vùng đất lửa, 15:35 thứ hai, ngày 6/7 trên ANTV.
1: Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu, vai Homo Caceres, Juan Carlos Barreto, vai Fausto Galicia, Mauricio del Homo, vai Ivana Castillo, Rebecca John, vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 28.
1: Vấn đề là cậu không biết tôi là ai, nhưng nói để cho cậu biết tôi là người trả lương cho cậu đó. Tôi có thể cắt lương của cậu bất kỳ lúc nào. Nên hãy đi và mang cái đống vali của tôi tới phòng đó ngay lập tức.
2: Ivana, Alberto, tôi có thể giúp được gì không?
1: Chúng tôi sẽ ở phòng tổng thống.
2: Vấn đề là phòng đó có người ở rồi, thấy không?
1: Hãy cho chúng tôi.
2: Tất nhiên là phải vậy rồi. Khách sạn này thuộc về hai người mà. Tôi sẽ giải quyết chuyện này.
3: Tôi thích rồi đó, Theodoric. Hãy làm việc đi. Chúng ta sẽ ở bà.
2: Tất nhiên là được.
4: Xin lỗi, ba mẹ em luôn như vậy khi họ bị áp lực. Nhất là mẹ của em đó.
2: Được Fabi, em đừng có lo quá.
4: Cảm ơn anh. Obu, anh đi đâu vậy hả?
5: Anh đi dạo thôi. Anh cần phải giải tỏa căng thẳng một chút.
4: Do chủ của Ivanda sao?
5: Anh đã kêu họ hãy thoải mái, không cần vội vàng như vậy. Nhưng mà em ấy rất tức giận. Hôm nay họ đã đi.
4: Em rất tiếc Obu.
5: Họ đã luôn bên anh và ủng hộ cho anh suốt thời gian qua. Anh không thích cách họ rời đi như vậy.

0: Ô Mu.
1: Sao vậy?
0: Em xin thề với anh, em sẽ cố gắng hết sức mình để trở nên thân thiết hơn với cô ấy, được không?
1: Cảm ơn tình yêu của anh. Anh sẽ quay trở lại ngay.
2: Ngài Caceres, ngài có thể nói gì cho chúng tôi biết về bạn của ngài, doanh nhân Ronaldos, người mà đã có lệnh bắt giam?
1: Sao cô dám tới nhà tôi chứ?
2: Ông ấy liên quan tới ngài, làm chung với ngài nhiều dự án, ví dụ như những khách sạn ở Huatulco.
3: Ngài
2: có biết Ronaldos đang trốn ở chỗ nào không? Đừng có đẩy tôi mà. Thưa ngài Caceres.
1: Sao cô phóng viên nó dám tới nhà anh và làm cho anh khó chịu vậy chứ?
0: Em cũng không hiểu cô ta muốn gì chứ.
1: Carla Charigui là một người đầy lòng hận thù. Cô ta can thiệp vào đời tư người nổi tiếng mà không có bằng chứng để phá hủy danh tiếng của họ.
0: Anh yêu à, anh đừng lo lắng gì hết được không?
1: Thì anh chắc chắn rằng cô ta đang tìm cách hạ thấp anh bằng rắc rối với Ronaldos. Cô ta không ưa gì anh. Cô ta là loại người nghĩ rằng những người doanh nhân như anh toàn là những người xấu đồi bại thôi. Khốn kiếp.
0: Những người không nợ nần sẽ không sợ sệt gì hết.
1: Đúng, tất nhiên. Bây giờ cô ta sẽ soi mói chúng ta như một con ruồi. Anh không muốn tới văn phòng chỉ để tránh gặp cô ta. Cô ta đang săn lùng anh.
0: Đó là sự thật. Có những phụ nữ sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Ô Mu, được rồi, anh đừng sầu rĩ như vậy mà. Chúng ta hãy vui lên đi chứ, đúng không hả? Chúng ta sắp cưới nhau rồi, hãy mau lên kế hoạch cho điều này thôi, được không?
1: Hãy thân mật lên đi.
0: Thực ra em nghĩ chúng ta có thể đi nghỉ mát một chuyến, chỉ có anh và em, xuống biển hay là lên núi. Và em cũng nghĩ là anh có thể để đi cô ở với Lola vài ngày, để hai chúng ta tận hưởng thế giới riêng tư. Được không?
1: Anh thật sự rất muốn dành vài ngày bên cạnh của em đó em yêu à. Nhưng bây giờ là một thời điểm rất nhạy cảm, anh không thể lơ là công việc của mình.
0: Ô Mu, nhìn đi, anh bị căng thẳng đến mức nào chứ. Sao chúng ta không đi chơi hả? Hãy suy nghĩ đi, anh cũng nên thư giãn rồi. Hãy tới ngôi nhà ở Abekabeka đi.
1: Ai đã kể cho em về ngôi nhà đó chứ?
0: Thì Fabi. Em không biết đó là một bí mật quan trọng.
1: Không phải bí mật. Chỉ là lâu rồi anh không tới đó. Anh không biết nó còn ở được hay không thôi.
0: Được rồi. Không, em biết là em không thể trở nên tuyệt vời hơn trong những ký ức A3 dành cho anh. Hãy quên hết tất cả những điều em vừa nói đi, em xin lỗi. Hãy tới nơi anh muốn đến, xuống biển hay lên núi.
1: Không, em yêu, em nói rất đúng. Chúng ta nên đi đâu đó một vài ngày đi. Hãy tới căn nhà ở Amerika.
0: Thật sao?
1: Đúng vậy.
0: Ô Mu, anh chắc không?
4: Thì anh cũng thấy đó, ý tưởng theo một phong cách hiện đại không hề lỗi thời và cũng có thể bền vững theo thời gian đó. Nè Pedro, mọi chuyện ổn chứ?
5: Xin lỗi Lola, tôi biết cô đã bỏ nhiều giờ làm việc vào sản phẩm, nhưng tôi không biết có thể khiến Ivana chấp nhận dự án lần này không.
4: Tôi hiểu. Dạ.
5: Gần đây mọi chuyện rất kỳ lạ.
6: Coi nè, Vera gửi cho tôi cái này. Đó không phải là cô phóng viên mà trước đó Ronaldo đe dọa sao?
1: Carla Charigui. Cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ và sắc bén, nhưng tôi không nghĩ là cô ta quay lại sớm như vậy.
6: Coi nè, tôi lại có thêm tin nhắn. Vera đã nói rằng cô ta chính là người đã tiếp cận với Omo và hỏi anh ta về Ronaldo.
1: Đúng, nhưng mục đích cô ta là gì chứ? Để viết báo sao?
6: Rồi, chúng ta sẽ tìm điều này sau đó. Cánh nhà báo sẽ còn tiếp cận được với những nguồn tin khác. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là liên lạc với cô ta, được không?
1: Đúng vậy, khi Vera cố gắng tiếp cận căn nhà,
6: tôi chắc chắn rằng điều chúng ta tìm kiếm chính xác là đang ở căn nhà.
1: Đúng
6: đó.
1: Vậy.
6: Hãy nâng ly trước khi là đi quay.
1: Rồi, cạn thôi.
6: Còn không thì cô ta sẽ trở thành một rắc rối lớn.
7: Là ai vậy? Sẽ đi đâu với đống vali đó?
2: Ivana, Alberto và Fabi.
7: Sao?
2: Có lẽ cô đang tưởng tượng thôi, nhưng một trong những điều kiện Vera đề ra khi đồng ý cưới ba con chính là Ivana phải dọn khỏi căn nhà này.
7: Vì cô nói đúng. Vì họ dọn đi đâu?
2: Khách sạn Reforma.
7: Vì những chiếc vali còn lại. À, đứa mồ côi cũng sẽ đi sao?
2: Không, con không may mắn như vậy đâu. Ba của con sẽ tới căn nhà của mẹ con

0: Con hiểu rồi. Có lẽ là với cô vị hôn phu đó của ba.
1: Đúng vậy, còn ai vô nữa.
2: Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất của cả trận đấu. Nico sắp chuẩn bị cái bàn rồi. Quan trọng nhất. Oh, không, vào rồi. Vào. Nicolas là người chiến thắng trong trận đấu. Còn cảm thấy sao? Mọi người đều rất vui mừng. Còn có biết hay không, Nicolas, con là nhà quán quân dẫn dắt cả đội đến chức vô địch.
3: Dạ.
2: Một trận đấu rất khó nhọc.
4: Chào cô Vera.
5: Chào con, con yêu.
4: Chúng tôi đang... Nico và tôi đang chờ một chút.
5: Tôi hiểu.
4: Đúng vậy, tôi cũng có con trai tầm tuổi này. Nhưng thằng nhỏ đang ở trong bệnh viện. Ước gì tôi có thể chờ với nó.
5: Anh có hình thằng nhỏ không?
4: Tất nhiên. Đây.
5: Ôi, đẹp trai thật đó.
4: Đúng vậy.
5: Tôi mong khi thằng nhỏ hồi phục, lúc đó nó có thể tới chơi chung với Nico. Và chúng sẽ làm bạn với nhau.
4: Ý tưởng rất hay. Con có thích vậy không Nico?
3: Dạ.
5: Đúng không? Tôi sẽ phép trước nha.
4: Chúc cô buổi chiều vui vẻ.
5: Cảm ơn.
4: Tạm biệt.
5: Action.
4: Action. Xin được làm theo.
5: Rất vui được gặp anh.
4: Tạm biệt. Tạm biệt Nico.
5: Con chơi vui lắm sao?
6: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
7: Hoa đậu biếc. Hồng hoa.
6: Omachi học hỏi từ thiên nhiên, tạo nên lầu tam hoa mới.
8: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
6: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
8: Omachi lầu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
9: Sao rồi? Cậu có cần không?
10: Vậy còn cậu có tiền hay không đây?
9: Thì một chút thôi. Bởi vì mình đang kẹt, cho mình nợ đi.
10: Không, lần đầu tiên thì được thôi. Nhưng bây giờ khuyến mãi đã kết thúc rồi.
9: Nè, hãy giúp mình đi, mình sẽ trả cậu vào ngày mai.
10: Mình đã có một cách nè. Cậu có thể bán lại cho mình. Sao? Cậu không phải lái buôn sao?
9: Cũng có đó. Nhưng mình còn bỡ ngỡ lắm. Mình cũng lo là lỡ ba mẹ bắt được thì phải làm sao.
10: Cậu vừa nói là cậu không có tiền mà. Mình cũng đã từng giống như cậu vậy. Bây giờ mình đã tự mua xe. Mình còn nghĩ về chuyện chuyển ra ngoài để sống riêng nữa kìa.
9: Nè, nghe thật ngầu đúng.
10: Đúng. Vậy cậu sẽ làm chứ?
9: Được, vậy mình làm.
10: Được, vậy chúng ta bắt đầu ngay đi. Xích lại gần hơn. Mang túi xách ra. Bỏ lên. Đừng có nhìn mình, nhìn lên đi.
9: Được rồi.
10: Mau nói chuyện với mình đi.
9: Về chuyện gì?
10: Nói đại chuyện gì cũng được, cứ nói đi.
9: Cậu có xem trận đấu chưa?
1: Thật sự không khó đâu, quần áo của phụ nữ ở một bên còn quần áo.
11: Hãy mau tìm nhà môi giới bất động sản, tìm một căn nhà khác đi.
1: Không, không cần phải tìm nhà gì hết. Chúng ta sẽ quay trở về căn nhà của chúng ta. Nói chuyện sao nha.
11: Đi coi, em muốn mau chóng quay trở về căn nhà gì Vera hay là gì Omo?
1: Anh đang nói gì vậy? Gì nữa đây?
11: Không thấy sao Ivana? Em nhìn Omo bằng con
1: nè,
11: mắt ghen.
1: Hãy cẩn thận miệng mồm của anh đó. Nghe nè, hãy làm sao đi. Ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, mọi người ra ngoài. Đóng cửa lại giúp tôi. Anh yêu, em không nhìn Omo bằng con mắt ghen tị chút nào hết. Em chỉ đang quan tâm lợi ích của chúng ta thôi.

0: cậu học được cái gì ở trường hả? Sao bây giờ cậu lại đi bán thuốc chứ?
1: Cậu đang nói gì vậy?
0: Mình thấy cậu với Lorenzo và mọi người đều biết cậu ta bán cái gì.
1: Được rồi, đúng, mình nghèo giờ mình phải làm việc, có gì sai?
0: Eddie, cậu đã tìm cho mình một công việc khác. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị bắt không?
1: Chuyện đó với cậu thì dễ rồi, nhà cậu còn có máy bay riêng mà.
0: Nếu cậu có cần thêm tiền
1: mình
0: thì mình
1: không muốn tiền của cậu. Ông mình cũng có rất nhiều tiền.
0: Ông của cậu sao? Cậu nói ông bà cậu mất hết rồi mà. Sao cậu cư xử giống một tên khốn trong khi cậu không phải? Cậu bị sao vậy hả? Cậu là một người ngọt ngào, thông minh, hài hước.

0: và đáng yêu.
1: Con nghĩ vậy về mình thật sao?
0: Đúng.
1: Chuyện đã xảy ra, anh đang nghĩ chúng ta nên ngồi xuống và nói chuyện cho bình tĩnh.
0: Tất nhiên. Đây là Tatiana.
2: Anh chắc là Pedro rồi. Marina đã kể rất nhiều về anh. Rất vui được gặp anh.
1: Rất vui được gặp cô.
3: Đừng lo gì hết, yên tâm đi. Mình sẽ chăm sóc thằng nhỏ cẩn thận. Và cho cả gì nữa, người mình lúc nào cũng nuông chiều thằng nhỏ, cho nó xem phim. Và thêm nữa, mình cho nó thỏa mãn với rất nhiều pizza và soda như mọi khi, chịu chưa?
4: Nhưng chỉ một ngày thôi đúng không?
5: Không chán lắm đâu Veda.
3: Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện, hai cậu cũng đã đồng ý kết hôn với nhau. Mình không biết là cậu có thể cắt đuôi ông ta bằng cách nào nữa.
5: Đừng nhắc chuyện đó nữa.
4: Mình sẽ nghĩ ra cách gì đó thôi.
5: Được rồi, để thằng nhỏ mình đón cho, được chưa?
3: Hãy cẩn thận đó.
1: Xin chào.
3: Xin chào.
1: Có phải là cô đang bận không? Tôi tìm cô cả
3: không
1: ngày
3: rồi.
1: Không
3: phải đâu, tôi phải đón đi cô bây giờ rồi. Bởi vì Veda đi xa cho nên là...
1: Nè, không phải đó. Đừng nghĩ là tôi ngu ngốc chứ. Tôi nhận ra được là cô đang muốn tránh mặt tôi. Nhưng mà chúng ta cần nói chuyện với nhau.
3: Được rồi. Anh muốn... Anh có muốn tới căn hộ của tôi để uống chút mezcal không
1: được.
3: Hả?
1: Được rồi, tạm
3: được
1: biệt.
3: Rồi, tạm biệt. Ôi trời, xin lỗi anh nha.
1: Tạm biệt.
6: Và làm sao chị lại có thể bị ngược đãi trong khách sạn tuyệt vời và thân thiện này được?
2: Nó sẽ không diễn ra lâu đâu. Còn cậu? Cậu thì sao? Dừng lại đi, hãy tìm hiểu trước khi nói.
6: À, Melida lại than phiền sao? Thật sự cô ta thật phiền toái. Có lẽ chúng ta nên tìm một người bớt khó chịu hơn. Dì có nghĩ như tôi không?
2: Như Liza.

0: Em có phiền không? Anh sẽ quay lại sau.
1: Dạ.
0: Xin chào. Có chuyện gì?
2: Em đang toan tính gì với Omo vậy? Sao hả? Anh không thích cách em nói chuyện với anh trước mặt bà của anh.
3: Thì mình không phải là con người như thế này. Và đúng là có vài chuyện xảy ra ở Hoa Tu Cung.
1: Do mẹ của mình sao?
3: Thì dì ấy đe dọa mình. Nhưng đó không phải là vấn
1: mẹ
3: đề.
1: Mẹ mình đe dọa cậu sao?
3: Đúng, thông qua vệ sĩ của dì ấy.
1: Sao hả?
3: Tệ hại lắm. Nhưng đó không phải là vấn đề. Còn vấn đề to lớn nhất của mình, mình không thể nói ra được.
1: Tại sao chứ?
3: Fabi, tin mình đi. Cậu ở bên mình không đi trật hướng đâu.
1: Được rồi, mình tin cậu. Nhưng mà cậu phải hứa với mình một điều. Xin cậu đó, cậu sẽ ngừng bán cần đó được không?
3: Vấn đề là...
1: Ê đi, làm ơn hứa với mình đi. Làm ơn đi mà. Làm ơn đi.
3: Nếu mình hứa, cậu sẽ hôn mình chứ?
1: Được, dĩ nhiên rồi.
3: Nếu vậy thì mình sẽ hứa với cậu.
1: Mình sẽ hôn cậu 2 cái nha.
3: Có thật không?
1: Thật chứ. Hoặc 3 cũng được.
4: À, Tôn ngon lắm đó. Cô hãy mau chóng dọn dẹp chén dĩa đi.
5: Dạ
4: đi
5: được
4: đi, Rosita. Còn sao?
5: Ông Mô đâu rồi?
4: Họ đã đi sao?
5: Ông đã tới căn nhà cùng Vera.
4: Và lý do quái quỷ gì khiến họ tới căn nhà của Ama?
5: Vera đã thấy vài bức ảnh, cô rất hứng thú và nghĩ rằng tới đó là một ý
4: nhưng
5: hay.
4: Nhưng mà từ bao giờ sỉ nhục ký ức của Ama lại là một ý kiến hay? Thật không thể nào hiểu nổi.
5: Con nhỏ đó ở đâu rồi?
4: Đã đi cùng với Lola bạn cũ. Cô xin phép đi trước.
5: Giê-xu.
2: Dạ.
5: Bắt con chó đó. Nhanh lên bắt đi. Mang nó ra đây. Mang ra ngoài.
2: Dạ.
5: Hãy bỏ nó ở ngoài đường.
2: Dạ được.
5: Không phải ở đó. Ở chỗ xe chạy qua được.
2: Dạ tôi biết rồi.
5: Đá nó để nó chạy đi.
2: Dạ xong rồi.
5: Đóng cửa lại. Dạ.
6: Anh có muốn uống mét canh không hả? Để tôi rót 2 phần nha.
0: Được thôi.
6: Được thôi.
0: Cô đã hôn tôi đúng không?

0: Và cô thật lòng hôn tôi, không phải là một nụ hôn giả dối.
1: Xin lỗi, tôi không phải là diễn viên đâu Julio. Tôi không thể hôn anh mà không có cảm xúc gì.
0: Thì tôi cũng vậy mà, cho nên tôi...
1: Anh đừng nói như vậy mà, có được hay không hả? Lời nói đó không có tác dụng gì với tôi hết đó. Tôi cần anh nói cho tôi sự thật rằng tôi hôn anh và anh không thấy gì, và anh không quan tâm gì, hiểu không? Và đừng nhìn tôi như vậy nữa, bởi vì có một quy tắc rất quan trọng. Đó là không nên dây dưa với bạn trai hoặc là bạn trai cũ của bạn bè, hiểu không? Dạ. Và cuối cùng chuyện này kết thúc rồi. Tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi.
0: Tôi nhận ra mà.
2: Căn nhà này nhìn lớn hơn so với trong ảnh nhiều lắm đó.
0: Những bức ảnh đó được chụp từ khi tụi anh mới mua. Ama đã cất công làm cho nó đẹp hơn rất nhiều. Em có thích không?
2: Em rất thích nó.
0: Không bằng một nửa tình cảm anh dành cho em. Mọi thứ em thấy đều do Ama làm. Khi em đang tập làm quen, anh sẽ đốt lò sưởi và mở một chai rượu vang. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Em thấy sao?

0: Được rồi, chắc là tôi phải đi thôi.
1: Được rồi, à, tôi mừng là chúng ta đã làm sáng tỏ mọi chuyện được chứ. Để chúng ta hoàn toàn quên hết việc giả vờ ngu ngốc này. Và trong lúc đó thì chúng ta, trong lúc đó chúng ta hãy làm quen với nhau đi.
0: Được rồi, những nụ hôn giả vờ có đúng không?
1: Chính xác, những nụ hôn
0: vậy
1: giả
0: sao?
1: vờ vậy
0: Ý
1: nha.
0: tôi là như vậy sao?
1: Ờ, đúng rồi, chính xác chính là vậy.
0: Nó có vẻ giống giả vờ đó. Giống giả vờ thật mà.
1: Không.
2: Chuyện gì vậy? Cô có ổn không?
1: Có. Tôi không biết. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi luôn rất đen đủi trong chuyện tình yêu. Vậy nên làm ơn, chuyện tình cảm với Gonzalo của anh đang rất tốt đẹp. Anh nên cố gắng cho...
3: Rất khủng hoảng. Em đã được chẩn đoán là bị chứng rối loạn lưỡng cực.
4: Anh yêu à, anh không thấy là em đã ổn rồi sao?
3: Anh rất mong điều đó xảy ra mà. Nhưng mà em không được khỏe. Em đang đưa ra những quyết định nóng vội bốc đồng, giống như là đưa cô ấy tới nhà của mình. Em đang ở trong thời kỳ hưng cảm. Điều đó không tốt một chút nào.
4: Chắc chắn là không. Chắc chắn là không, Pedro. Vấn đề ở đây là...
0: Nhưng mà anh muốn dành thời gian đó cho em.
1: Tôi không thấy ở đâu hết.
5: Hãy tìm ngăn kéo đôi ở tủ đồ, tìm xem có tường giả hay không.
6: Tội phạm che giấu rất tinh vi, chúng không thể để lộ đâu.

0: anh thấy thoải mái chứ anh yêu.
1: Qua đây với anh.
0: Vậy công sự và lò sưởi thì sao hả?
1: Không phải em thuộc tuyết người lãng mạn sao?
0: Bởi vậy em mới ở bên anh đó. Anh định đốt lửa đúng không?
1: Đúng vậy. Điều ước của em sẽ thành hiện thực thôi thưa nữ hoàng. Đợi anh một chút.

0: kể cả anh hay bác sĩ cũng không thể tước đoạt ước muốn này của em, Pedro.
1: Được rồi, Ma, bình tĩnh đi. Em làm ơn bình tĩnh đi. Anh đâu phải là kẻ thù của em chứ.
0: Vậy thì anh hãy nói với em, chúng ta sẽ làm điều đó, làm điều đó cùng với nhau.
1: Anh không thể nói như vậy được.
0: Rốt cuộc là như vậy, chúng ta đã nói lên quan điểm của mình. Cuộc hôn nhân này của chúng ta đã chấm dứt. Mang đồ của anh rời khỏi đây đi.
2: Rosa, tôi nói nghiêm túc đó. Cảm ơn anh vì đã tới.

0: Đống tin nhắn anh để lại trong hòm thư của tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác.
1: Nhưng anh đã không trả lời dù chỉ là một tin nhắn.
0: Cuối cùng thì tôi đã ở đây rồi. Anh còn muốn gì nữa?
1: Tôi nên nói cái gì đây? Rằng tôi xin lỗi anh, rằng tôi nhớ anh tới phát điên. Bởi vì tôi nhớ anh à.
0: Và đó là lý do anh chia tay và đuổi tôi ra khỏi cuộc đời của anh sao?
1: Tôi biết là tôi đã làm mọi thứ rối tung khi đẩy anh ra xa. Nhưng mà mọi chuyện diễn biến quá nhanh cho nên tôi bắt đầu cảm thấy ngợp thở. Nè, cô già, tôi rất là muốn ở bên anh, nhưng tôi cũng cần không gian riêng tư. Những năm này tôi đều sống một mình.
0: Tiêu, tôi không cần phải kết hôn vào ngày mai. Tôi chỉ cần một mối quan hệ ổn định. Một người mà tôi có thể cùng đối mặt giải bày khi cuộc sống không thuận lợi. Chứ không phải một người bất thình lình đẩy tôi ra xa khi anh ta cảm thấy ngợp thở.
1: Rosa. Nè, từ từ, anh đang chia tay với tôi đó hả?

0: Tiểu Niên Niên của tôi bị thương rồi, để tôi bôi thuốc cho cậu ấy. Hả? Bị chuột rút rồi, chuột rút rồi, mau cầm, mau bôi thuốc cho cậu ấy đi, tôi bị chuột rút rồi, tôi ra ngoài trước nha.
1: Anh Tony, anh bị thương hả?
2: Nhẹ thôi.
1: Vậy em bôi thuốc cho anh, anh mau qua đây ngồi đi, mau lên. Anh bị ở đâu?
2: Chỗ này.
1: Ờ. Đau không?
2: Không đau.

0: Hay là em cột tóc lại trước đi.
1: Anh sao vậy?
0: Anh thấy hơi nhột.
1: Không sợ đau mà sợ nhột hả?
0: Được rồi.
1: Em vẫn chưa bôi xong mà.
0: À, không cần đâu.
1: Anh Tony, anh sợ nhột phải không? Anh sợ nhột nè. Em nhớ ra rồi, anh sợ nhột. Sợ nhột nè.
0: Em còn phá không?
1: Không ạ. Không phá nữa.

0: Cậu nói thiệt đi.
1: Ủa, mới đó đã xong chuyện rồi hả? Nghe. Cậu nghĩ gì vậy? Mình chỉ muốn nói là hai người mới đó đã bôi xong thuốc rồi hả? Nè.
2: Sao tự nhiên lại rảnh dữ vậy? Có thời gian chơi với tụi mình, còn ngâm xuống nước nóng nữa.
1: Thiết kế lần trước của mình kiếm được khá nhiều, đủ để nghỉ một thời gian.
2: Cậu định nghỉ sao?
1: Mấy bữa nữa mình định đón Văn Cẩm tới đây, đưa cô ấy đi tham quan thử Bắc Kinh.
2: Mỗi lần nhắc tới cô ấy, ánh mắt của cậu đều từ chối.
1: Biết sao được. Con người mà, nếu như con tim đã bị đánh cắp á, thì không có giấu được.
2: Đúng rồi. Hai người quen nhau sao gì?
1: À, hai tụi mình hả? Thanh Mai Trúc Mã.
2: Vậy ban đầu cậu làm sao biết bản thân mình thích cô ấy?
1: À, trời, lúc mới bắt đầu bản thân mình cũng không biết. Con trai mà, hơi chậm hiểu một chút. Nè, nhưng mà có một ngày cô ấy mặc một cái áo sườn xám màu đỏ tới cho mình coi. Chính vào cái giây phút đó, mình đã quyết định kiếp này chỉ cưới mình cô ấy thôi.
2: Hai người...
0: Còn cậu, cậu có thích anh ấy không? Cậu có muốn ở bên anh ấy không?

0: nè.
1: Cái gì vậy?
0: Tặng cho em đó.
1: Điện thoại hả?
0: Có cái điện thoại vẫn tốt hơn. Tiện cho em liên lạc với anh.
1: Ừ.
0: Ngày mai anh đưa em đi làm sim. Đợi làm xong rồi em phải lưu anh vô vị trí đầu tiên đó.
1: Vậy em cũng phải làm người được lưu vô đầu tiên. Cảm ơn anh nha, anh Tô Niên.

0: dịch vụ hơn 1.000 này dễ chịu thật đó.
1: Đúng không? Thích xem phim hơn đúng không?
0: Đương nhiên rồi, thích hơn đi xem phim nhiều.
2: Em đi spa có vui không?
0: Làm sao anh Tony biết mình đang ở trong spa vậy?
1: Chuyện gì vậy?
0: Không được, mình ra ngoài gọi cho anh ấy.
1: Nè,

phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi

tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Tại trung tâm điều hành giao thông thành phố Hải Phòng, hình ảnh từ các tuyến đường, nút giao trọng điểm liên tục được truyền về theo thời gian thực. Phía sau những dòng phương tiện qua lại mỗi ngày, hệ thống camera AI vẫn âm thầm hoạt động, ghi nhận các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ hay không chấp hành tín hiệu giao thông. Mọi dữ liệu đều được lưu giữ bằng hình ảnh, thời gian và địa điểm cụ thể, tạo cơ sở khách quan cho công tác xử lý vi phạm. Anh Phạm Văn Tâm là một trong những trường hợp nhận được thông báo phạt nguội từ hệ thống camera AI. Khi xem lại hình ảnh trích xuất, anh nhanh chóng nhận ra lỗi vượt đèn đỏ của mình. Một khoảnh khắc thiếu chú ý đã dẫn đến vi phạm, nhưng cũng từ đó anh có thêm bài học để nhắc nhở bản thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Hôm nay tôi đến đây là tôi xử lý lỗi qua vượt đèn đỏ qua AI. Tôi thấy việc xử phạt qua AI là đúng, chuẩn. Do lỗi của mình đi xe, tôi thấy là xử phạt qua AI này tôi cần phải đi đúng luật an toàn giao thông hơn.
0: Còn với anh Hoàng Văn Thắng, chỉ một phút chủ quan khi lưu thông trên tuyến đường mới, phương tiện của anh đã bị hệ thống camera ghi nhận hành vi chạy quá tốc độ. Hình ảnh vi phạm được lưu giữ rõ ràng đã giúp anh nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Sau lần vi phạm đó, việc quan sát biển báo, kiểm soát tốc độ và chấp hành quy định đã trở thành thói quen mỗi khi cầm lái.
2: Cái khu vực đấy thì có biển giới hạn tốc độ 50 thì tôi cũng không để ý, thì cứ chạy tốc độ là 56 km/h thì đã bị camera AI phát hiện là chạy quá tốc độ là 6 km/h. Camera AI xử phạt này thì nó nâng cao được cái ý thức khi tham gia giao thông của người dân.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, hệ thống camera giám sát đã phát hiện và gửi thông báo đối với 7.590 trường hợp vi phạm, trong đó 3.570 trường hợp đã đến làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Các lỗi được phát hiện chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Đây cũng là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Mỗi hình ảnh được ghi nhận là một bằng chứng khách quan, mỗi dữ liệu được lưu giữ là một căn cứ pháp lý rõ ràng. Và phía sau mỗi quyết định xử phạt là sự nhắc nhở để người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
3: Hệ thống camera này được hoạt động liên tục 24/7 và hình ảnh được gửi về liên tục cho về trung tâm chỉ huy giao thông. Và cái hệ thống camera giám sát, áp dụng cái hệ thống camera giám sát vào cái việc xử lý vi phạm giao thông, nó giúp cho lực lượng chức năng tạo ra một
0: về trung tâm điều hành, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, theo dõi tình hình giao thông và chủ động điều tiết phân luồng khi cần thiết.
3: Không còn cái tình trạng ùn tắc giao thông và đặc biệt là cái tai nạn giao thông không còn xảy ra trên những cái tuyến mà đã được lắp đặt các cái hệ thống camera giám sát. Trong cái quá trình xử lý vi phạm đối với lại các hành vi mà qua thiết bị giám sát camera thông minh thì cái tình trạng không còn cái tình trạng tranh cãi giữa lực lượng chức năng và người vi phạm.
0: Từ những hình ảnh được ghi nhận qua hệ thống camera AI, nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Song giá trị lớn hơn nằm ở những thay đổi đang dần hình thành trong nhận thức của người tham gia giao thông, khi mỗi hành vi trên đường đều có thể được ghi

Nhìn nhận một cách khách quan, việc chấp hành pháp luật không còn xuất phát từ tâm lý đối phó với lực lượng chức năng mà trở thành ý thức tự giác của mỗi người khi cầm lái. Công nghệ mang đến những phương thức quản lý hiện đại hơn, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh, nơi mỗi người dân đều ý thức được rằng tuân thủ pháp luật chính là cách bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

0: anh Tê Chin đâu rồi? Tôi biết là ảnh đang bị thương. Ảnh đang điều trị ở bệnh viện nào?
1: Ủa, cô còn biết chỗ ảnh điều trị để làm gì?
0: Cô đang giả khờ với tôi đó hả? Tôi hỏi để tôi sắp xếp vô bệnh viện thăm ảnh chứ chi.
1: Bộ cô không biết mấy cái này là chuyện riêng tư của sếp tôi hay sao chứ? Tôi không có dám kể đâu.
0: Hà Ní xã, thật ra cô chỉ là con sen của anh Tê Chít mà thôi. Lâu quá không dậy cho nên cô quên phải ăn nói đối xử với tôi sao cho đúng. Hay là muốn tôi tát vài cái cho cô tỉnh mộng nhớ ra
1: cô
0: hả?
1: Cô dám tát là tôi dám đấm lại ráng chịu. Hồi đó cô chỉ là đồ chơi ha, bạn giải trí của anh Chít thôi, nên lâu lâu tôi mới phải nể mặt cô chút. Nhưng bây giờ tôi là thư ký của anh Chin.
2: Vẫn còn những kẻ phải chịu phạt với chứng cứ rõ ràng đầy đủ. Cho dù những kẻ đó không bị bắt giao tại trận, nhưng đã lộ hình xăm chứng cứ. Chang Mân Kia, Chang Jun, Sơ Bân Hồ ba người bị phạt đánh 100 trượng và lưu đày 2000 dặm.

phán quyết cuối cùng. Càng thị hãy nghe đây. Mối quan hệ giữa phu nhân và thê tử là quan hệ nằm trong tam cư. Cũng như vua và đại thần, cha mẹ và con cái tất cả đều phải được tuân theo đạo lý. Nhưng mà Càng thị lại phá vỡ đạo lý này. Vì vậy ta sẽ tuyên ngươi hình phạt cao nhất là tử hình.

0: Nếu ngươi ra mặt lúc này thì mụi mụi của ngươi sẽ chết ngay.
1: Ngày phán xét đã tới, điện hạ tuyên phạt tử hình Kang Eun-soo về tội gian dâm. Han-soo cảm thấy bất lực khi không thể giải oan cho em gái. Đón xem tập 24 bộ phim Tham vọng thầy cãi 21:10 hôm nay.
2: Ba, anh Su muốn nói chuyện với ba. Anh nói có việc gấp lắm.
3: Tôi nghe đây. Vậy hả? Cách đây mấy phút? Hiện giờ ở đâu? Được, được, tôi sẽ đến ngay.
2: Mà lại đi.
3: Bệnh tình cổ ra sao?
4: Bị gãy hai xương sườn, bị bóp cổ, nhưng không sao, chỉ phải nằm bất động trong thời gian dài.
3: Chừng nào cổ mới tỉnh lại?
4: Đã tỉnh rồi, nhưng chúng tôi vừa tiêm thuốc ngủ để cho cổ bớt đau đớn.
3: Bao giờ thì cổ có thể nói chuyện được?
4: Phải sáng mai.
3: Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ.
4: Xin mời vào phòng tôi.
5: Làm như tôi tin tưởng anh vậy.
6: Anh dám nghe lén hả?
5: Tôi nghe lén hồi nào đâu. Tôi ngồi đó rặn nãy giờ mà anh không nghe sao? Nè, không tin thì qua xem đi, mau lên.
6: Ê, chứ, cái tên biến thái này.
5: Trời ơi, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Cô nhìn ánh mắt anh ta đi. Ánh mắt đầy vẻ biến thái. Tôi có thể cảm nhận được sự khao khát của anh ta đối với cơ thể cường tráng ngon lành của tôi. Nên anh ta không muốn cô gần tôi.
7: Biến thái.
5: Đúng rồi, nhìn tướng tá tôi cũng đoán ra được rồi.
7: Chính anh mới là tên biến thái đó. Tục tiểu và đặt điều bậy bạ. Sao anh có thể nói như vậy chứ?
5: Là sự thật mà. Nè, cô nhìn kỹ đi. Mặt tròn, có hai cái lỗ tai hai bên. Đúng là dân chơi rồi.
6: Anh dám sỉ nhục tôi hả?
5: Làm gì được nhau nè.
6: Cái tên này quá.
5: Đừng chơi hù nghe. Nè, cô cũng nên cẩn thận đi.
6: Tôi có mang theo súng đó nghe. Đáng lý hắn ta nên bị bắn chết từ lâu rồi.
7: Thôi mà.

0: Cô muốn vẽ hay là ghi chú gì thì tùy cô. Tôi cho cô mượn đó. Cô cầm đi.
1: Cảm ơn. Nhưng mà không sợ tôi mở like lên sao?
0: Tôi không có tải.
1: Lỡ như tôi vào Instagram của anh thì sao hả?
0: Tôi cũng không có tài khoản.
1: Vậy nếu tôi coi hình?
0: Ê, không được.
1: Biết rồi nha. Anh lưu lại những phim gì trong đó vậy hả? Hay là những cảnh mà anh tự sướng?
0: Đồ biến thái. Những người con gái khác không có ai ăn nói thô tục như cô vậy đâu.
1: Tôi đang nói những cảnh quay mà bác sĩ chữa bệnh hay là lúc vào phòng nghiêm. Vậy thì có gì biến thái?
0: Nè, tôi không có làm mấy thể loại đó đâu. Cô đừng xen vào chuyện của tôi nha. Đúng là nhiều chuyện mà.
1: Ủa, nói là cho người ta mượn điện thoại rồi mà. Anh sao vậy hả?

0: Nào, mọi người chuẩn bị xuất phát thôi. Nè, chuẩn bị thôi.
1: Rồi sao?
0: Chính bản thân nó còn không dám mở miệng.
1: Thì anh lấy quyền gì lên tiếng?
2: Tại sao mọi người cứ thích dùng vũ lực vậy?
3: Đấm hắn một cái là quá nhân nhượng với hắn rồi.
2: Cho dù là cậu ấy sai, nhưng anh không có quyền đánh cậu ấy.
3: Khốn kiếp!
2: Nè Chris, anh tính đi đâu vậy? Nè!
4: Nè, cô Pim hỏi cậu đi đâu kìa.
3: Cô đã nghe rồi.
4: Tại sao cậu không trả lời?
3: Con đang giả bộ để cô nói xin lỗi con mà.
4: Đẹp trai đúng là có giá thiệt nha.
0: Cái tên khốn kiếp, mau nhìn lại bản thân mình đi. Tôi nhìn anh hết nổi rồi đó.
2: Anh mau đứng lại. Anh bỏ rơi mọi người như vậy là không được đâu.
3: Trời, thì cô muốn đi tới đây mà. Tôi đã dẫn cô tới rồi. Cô còn muốn gì nữa đây?
2: Tôi không cho phép anh đi đâu hết. Anh là người duy nhất có bản đồ, biết rõ đường đi nước bước trong khu rừng này. Anh nhất định phải dẫn tôi đi đến đích thì mới được.
3: Nè cô, tôi không phải là tay sai của cô đâu. Cô không phải là người ra lệnh tôi làm gì thì tôi phải làm.
4: Cậu chủ,
0: thấy sao?
2: Nè dừng lại.
5: Tôi
2: đã nói là dừng lại
5: mà. Lùi lại đi mà.
1: Chịu thua chưa?
0: Mau đưa tấm băng đồ đi.
1: Tưởng hay ho lắm.

0: Thôi đủ rồi, bắn chết hắn rồi quăng cho thú hoang ăn.
1: Đủ rồi đó.

0: cái gì đây?
1: Bà ơi, thì hắn lừa chúng ta đó.
2: Anh nghĩ chúng tôi là những người ngu ngốc hả? Dễ lừa đến vậy hay sao?
0: Tôi không có lừa gạt.
2: Anh không cần phải giải thích nhiều. Anh muốn đi đâu thì đi đi.

0: Còn bắt được nó rồi nè.
1: Tôi sẽ tha mạng cho cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Xem như chúng ta hòa nhau.

Cậu đang nghĩ gì vậy cậu chủ? Hôm nay chúng ta sẽ dừng chân hạ trại ở đây. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát khi bình minh vừa lên. Vậy nha.

0: Để tôi kiểm tra vết thương.
1: Bác sĩ kệ tôi đi, chắc tôi không qua khỏi đâu.
0: Quyết định cứu hay không phải là quyết định của bác sĩ.
1: Vậy bác sĩ nghĩ sao về tôi?
0: Vẫn chưa đến mức phải dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cậu không muốn trở về nhà gặp người mà cậu yêu thương hay sao?
1: Tôi rất muốn, nhưng tôi sợ tôi không đủ sức để hy vọng nữa.
0: Niềm hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu, nhưng mà sự sợ hãi sẽ làm mai một đi niềm hy vọng đó. Khi bản thân cậu vẫn còn hơi thở, cậu nhất định phải nuôi hy vọng đến cùng.
1: Tôi nghe lời của bác sĩ.
2: Còn Chát thì chuyên về sức khỏe, còn quân lính thì của chú Sơn Thon rồi.
3: Ê, vậy còn tôi thì sao?
2: Đúng ha, anh là người dẫn đường giúp tôi vào được khu rừng. Anh biết không, tôi rất thích khi được ở một mình, cảm giác tuyệt vời. Anh dạy tôi cách mồi lửa được không? Dùng viên đá chà chà vô đống lá khô hả?
3: Trời ơi, thời đại nào rồi mà còn dùng đá với củi làm cái gì chứ không biết. Có nhiều cách dễ dàng hơn mà. Nè, cô có biết cách dùng không đây? Coi chừng làm phỏng tay cô bây giờ. Tôi sẽ tin tưởng cô một lần.
2: Ý anh là tôi hậu đậu hả?
4: Qua đây, có cái này hay lắm.
5: Chết tiệt mà, mình sắp ghi điểm với Pim rồi thiệt tình.
4: Pim à, cậu bị sao vậy hả?
2: Không có gì. Cậu muốn cho mình xem thứ gì vậy?
4: Nói ra chắc cậu không tin nổi đâu, nhưng mà từ lúc đặt chân đến đây, mình được nhìn thấy những thứ tuyệt lắm.
2: Cái gì vậy? Trái cây khổng.
4: Cho dù khu rừng này thật sự đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng mà cũng may mắn có mấy cái thứ này an ủi tấm lòng của mình.
2: Nơi chúng ta sống cũng có rất nhiều mà, không cần phải tới tận đây đâu.
6: Hai cô đang làm gì vậy? Đang nhìn gì đó?
2: Không có, không có gì.
6: Ui,
2: không có gì.
6: Điện sắc.
4: À, giờ mình về chung với.
6: Trời ơi, muối nào ra muối đó.
4: Đi về mất tiêu rồi.
6: Hả?
4: Mình ở lại hả?
6: Tùy con.
4: Nè,
6: thôi.
4: Cẩn thận.
6: Cô...
4: cẩn thận.

0: Trời, không phải đi hái sầu riêng hả?
1: Bim, Bim không đợi chúng ta đâu.
0: Đi thì đi.
1: Đi mà, chờ mình với.
2: Ngon dễ sợ.
3: Anh đã xử lý gọn gàng cái tên đó rồi đúng không? Anh bị điên hả? Việc nhỏ xíu mà cũng làm không xong nữa. Cái đồ đầu độc, cái đồ rụng hết tóc, cái đồ.
4: Tôi xin lỗi nha.
3: Mẹ đi tức quá. Ôi, biến đi.

0: có biết. Bây giờ anh để cho nó nuốt rồi chết chung với nó luôn, có chịu không?
1: Không chịu, không chịu, không chịu đâu, không chịu.
0: Ừ, anh hy sinh gì cũng biết đi.
1: Anh bị điên à?
0: Thả nha, thả nha.
1: Không, không, không, không.

0: đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi. 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn

0: Bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt chức giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện. Giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này, bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025, nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.
1: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia. Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Hồi đó cô chỉ là đồ chơi ha, bạn giải trí của anh Chiết thôi, nên lâu lâu tôi mới phải nể mặt cô chút. Nhưng bây giờ tôi là thư ký của anh Chiên, và cô với anh Chiên cũng đâu có quan hệ gì với nhau đâu. Kết luận lại, tôi không cần thiết phải nghe lời của cô nữa.
3: Cô dám?
4: Chiên trúng đạn bị thương nhưng lại không rõ tung tích. Ratti tìm đến công ty để tra hỏi. Đón xem tập 19 bộ phim Tình Ký Song Sinh 17:05 hôm nay.
5: Tuy nhiên tội danh gian dâm này là việc được thực hiện vô cùng kín đáo. Ngoài những người không đủ chứng cứ định tội, vẫn còn những kẻ phải chịu phạt với chứng cứ rõ ràng đầy đủ. Cho dù những kẻ đó không bị bắt giao tại trận, nhưng đã lộ hình xăm chứng cứ. Chang Mân Ki, Chang Jun, Sơ Bân Hồ ba người bị phạt đánh 100 trượng và lưu đày 2.000 dặm.

phán quyết cuối cùng. Can Thị hãy nghe đây. Mối quan hệ giữa phu nhân và thê tử là quan hệ nằm trong tam cư, cũng như vua và đại thần, cha mẹ và con cái, tất cả đều phải được tuân theo đạo lý. Nhưng mà Can Thị lại phá vỡ đạo lý này. Vì vậy ta sẽ tuyên ngươi hình phạt cao nhất là tử hình.

0: Nếu ngươi ra mặt lúc này thì mụ mụ của ngươi sẽ chết ngay.
1: Ngày phán xét đã tới, điện hạ tuyên phạt tử hình Kang Eun-su về tội gian dâm. Han-su cảm thấy bất lực khi không thể giải oan cho em gái. Đón xem tập 24 bộ phim Tham vọng thầy cãi 21:10 hôm nay.
2: Ba, anh Su muốn nói chuyện với ba, anh nói có việc gấp lắm.
3: Đã tỉnh rồi, nhưng chúng tôi việc tiêm thuốc ngủ để cho cổ bớt đau đớn.
4: Bao giờ thì cổ có thể nói chuyện được?
3: Phải sáng mai.
4: Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ.
3: Xin mời vào phòng tôi.
4: Người đến báo tin này hiện giờ ở đâu?
3: Đang đợi phòng trực.
4: Đưa đến phòng bác sĩ gặp tôi.
3: Dạ.

Dù đang là ngày nghỉ phép nhưng nhận tin báo án, Đại tá Trần Hiền lại lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Đón xem tập 2 bộ phim Đằng Sau Một Số Phận 22:40 hôm nay.

0: một trong những chiến trường ác liệt nhất trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi xuất hiện một lực lượng đặc biệt với nhiệm vụ đi vào nơi nguy hiểm nhất, bám dân, bám cơ sở, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, giữ gìn phong trào cách mạng, phá nhiều tổ chức gián điệp, biệt kích, góp phần làm thất bại các âm mưu chiến tranh của địch. Trong hành trình phát triển của thành phố,
1: kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online chiều ngày 6 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu là thông tin về đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Trong ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn tiếp tục chia thành nhiều mũi triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Kết quả trong ngày, đoàn đã tìm kiếm và đưa ra ngoài thêm 3 thi thể nạn nhân, xác định được nhiều vị trí nạn nhân mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn. Hơn 10 ngày sau thảm họa động đất, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn, khiến công tác cứu nạn cứu hộ của đoàn thêm khó khăn. Tuy vậy, với bản lĩnh và lòng quyết tâm, đoàn công tác tiếp tục tìm kiếm và đưa ra 3 thi thể, xác định và bàn giao cho bạn 12 vị trí, giúp 45 hộ gia đình di chuyển tài sản. Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đoàn cũng triển khai một tổ công tác tiến hành thăm hỏi động viên và tặng quà cho khoảng 500 gia đình người dân địa phương bị mất nhà cửa, đang gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hiện vật là những nhu yếu phẩm thiết thực như 360 kg thịt hộp, hơn 100 thùng sữa, gần 50 thùng mì tôm, nhiều cơ số giấy khô, quần áo chống dịch và chăn màn. Những món quà kịp thời, tuy giá trị hiện vật không lớn nhưng là sự động viên khích lệ tinh thần rất đúng thời điểm đối với người dân nước bạn. Trong quá trình ứng phó hoàn lưu bão số 1, Công an xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Do mưa lớn kéo dài từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 7, trên địa bàn xã Mù Cang Chải xảy ra nhiều điểm sạt lở, ngập úng, ảnh hưởng đến nhà ở, hoa màu và giao thông. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an xã đã triển khai phương án 4 tại chỗ, tăng cường tuần tra, rà soát các khu vực sung yếu. Đặc biệt vào rạng sáng qua, sau khi nhận tin báo một nam thanh niên bị nước biển, trong đó một bị can bị bắt tạm giam, một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp ma và tài khoản cá nhân không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Đáng chú ý, hai bị can này bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra. Con trai thông báo bị bắt cóc và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để chuộc người. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn khẩn trương xác minh, làm rõ nam sinh không bị bắt cóc mà bị các đối tượng giả danh cơ quan tư pháp đe dọa, ép thuê phòng khách sạn, cắt liên lạc với gia đình rồi dựng kịch bản tống tiền. Đến chiều ngày 1 tháng 7, lực lượng công an đã xác định nam sinh đang ở Hải Phòng, đưa về an toàn, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo. Qua vụ việc này, lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan tư pháp để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tự cách ly hoặc cắt liên lạc với gia đình. Khi gặp tình huống nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.
2: Thưa quý vị, cứ diễn ra cả ngày lẫn đêm thì được hai bên giữa phòng an mạng và các anh em kỹ thuật của trung tâm chuyển đổi số và công nghệ chiến lược Đà Nẵng diễn ra một cách nhịp nhàng và có một tiêu mục đích cũng như là có một cái chiến lược rất là rõ ràng.
3: Không gian mạng cũng là nơi các loại tội phạm liên tục thay đổi phương thức hoạt động, từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến đến các thủ đoạn lợi dụng công nghệ để phạm tội. Mọi dấu vết đều được thu thập từ dữ liệu số. Trong nhiều vụ án, sự phối hợp giữa lực lượng an ninh mạng và các đơn vị điều tra đã giúp nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội.
4: Việc phát hiện phối hợp kịp thời của cán bộ chiến sĩ phòng an ninh mạng đã giúp cho cơ quan điều tra đã tổ chức

0: điều tra và xử lý tội phạm một cách nhanh chóng, kịp thời phong tỏa cũng như thu hồi các tài sản.
1: Truyền cũng là một giải pháp quan trọng. Khi người dân biết cách nhận diện thủ đoạn lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng mạng an toàn, cơ hội để tội phạm lợi dụng cũng sẽ giảm đi.
2: Chúng tôi cũng đã xây dựng được cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ ngày càng vững mạnh, trang bị được kiến thức, năng lực, trình độ, đồng thời được là cũng qua công tác và chiến đấu, chúng tôi được nâng cao được cái kinh nghiệm trong cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ của phòng. Đến nay là phòng là phát triển cả về số lượng và chất lượng trong cán bộ chiến sĩ để có khả năng đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cái địa bàn.
1: Không có những cuộc truy đuổi trên đường phố, nhưng trên không gian mạng, cuộc chiến.
3: Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trước đó với Thạch Huy và Nguyễn Đăng Khoa, tối ngày 29 tháng 6, đường Quốc Thái đã tập hợp khoảng 20 thanh thiếu niên mang nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế và kéo để tìm Thái giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện nhà Thái đi vắng, nhóm này đứng ngoài la hét và dùng dao tự chế chém vào xe mô tô của gia đình Thái. Đồng thời các đối tượng khác ném gạch đá, vỏ chai vào nhà bên cạnh, gây mất an ninh trật tự. Trên đường về, nhóm này tiếp tục chặn đường, vô cớ dùng dao tự chế chém hư hỏng phương tiện giao thông của người dân địa phương. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện xử lý 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Liên quan vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có khuyến cáo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 2 tháng 7 tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, khiến một người đàn ông 47 tuổi trú tại xã Ea Cơ Nốt tử vong tại hiện trường.
4: Đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số C3085 ngày 11 tháng 3 năm 2026 đối với đối tượng Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Bình Minh, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội về hai tội danh gây rối trật tự công cộng và giết người. Người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 50.3cm dưới cánh mũi trái. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

mảnh đất Quảng Đà năm xưa gồm Đà Nẵng và phần lớn tỉnh Quảng Nam cũ từng oằn mình dưới bom đạn, chất độc hóa học, những cuộc càn quét hủy diệt và hệ thống kìm kẹp dày đặc của đế quốc Mỹ cùng chính quyền Sài Gòn. Nhưng cũng chính trên mảnh đất lửa ấy,

0: hiện một lực lượng đặc biệt. Họ chiến đấu trong thầm lặng, không xuất hiện ở những tuyến đầu rực lửa như các đơn vị chủ lực, không có những chiến hào cố định, không có hậu phương bình yên. Nhiệm vụ của họ là đi vào nơi nguy hiểm nhất, bám dân, bám cơ sở, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, giữ gìn phong trào cách mạng và tiêu diệt những mắt xích nguy hiểm nhất trong bộ máy kìm kẹp của kẻ thù. Đó là lực lượng an ninh Quảng Đà.
1: Trở thành chiến trường ác liệt nhất, khó khăn nhất trong tất cả các chiến trường Việt Nam. Bởi vì Đà Nẵng là vùng một chiến thuật. Tất cả quân Mỹ, quân Dư Hầu nó tập trung về Đà Nẵng để đánh ra phía Bắc là hết sức là đông đảo.
0: Lịch sử an ninh Quảng Đà kéo dài từ năm 1962 đến năm 1976 với 5.000 ngày tồn tại. Nhưng đó là 5.000 ngày được viết nên bằng máu, nước mắt, sự hy sinh thầm lặng của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khắp chiến trường Quảng Đà. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều người đã đi xa, nhiều nhân chứng lịch sử chỉ còn lại trong ký ức của đồng đội và người thân. Nhưng những câu chuyện về an ninh Quảng Đà vẫn còn nguyên sức lay động, bởi đó không chỉ là câu chuyện của một lực lượng mà còn là câu chuyện về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, về ý chí không khuất phục trước kẻ thù và về khát vọng độc lập tự do của một vùng đất anh hùng. Tháng 11 năm 1962, Ban An ninh Quảng Đà được thành lập. Ngay từ những ngày đầu, nhiệm vụ lớn nhất đặt lên vai lực lượng non trẻ ấy là bảo vệ cơ quan đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến tại địa phương. Đó là một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, bởi Quảng Đà không chỉ là chiến trường trọng điểm của khu 5, mà còn là nơi quân đội Mỹ tập trung những lực lượng tinh nhuệ nhất, hiện đại nhất. Mọi hoạt động của cơ quan lãnh đạo cách mạng đều nằm trong tầm truy lùng giáo giết của đối phương. Cơ quan đặc khu ủy ở đâu, bom B-52 sẽ tìm tới đó. Dấu chân cán bộ đi qua đâu, biệt kích, thám báo sẽ lần theo tới đó.
2: Hơn 100 máy bay trực thăng trước đó thả B-52, rắc từ đó xuống Gà Nội, rồi là bắt đầu đổ quân từ trên đấy, nó còn xuống cái Gà Nội. Và xuống đến tới cuối đường cùng là đến cái chỗ cái hiện nay là cái cầu đen của cái Quy Viên đó, thì nó mới kết thúc cuộc cần đó. Cái là quân Ấn Độ có thể là một cuộc càn quét lịch sử nhất của cái Quảng Đà lúc bây giờ. Và sau một tuần là hắn dùng xe máy cày, hắn cày ủi sạch hết từ Đệ Lộc xuống cho tới đó và cả cái vùng Quy Viên là hắn cày sạch hết, tráng hết.
1: Thì nó đổ, nó vây kín hết ở gọi là đồi đỏ ngay tại cái khu Cầm Kè và Khe Dâu. Thế là nó vây kín. Trong tình thế như vậy thì lực lượng an ninh Quảng Đà như thế là vừa chiến đấu không cho địch vào trong cái ngày hôm đó, để chờ tối đêm hôm sau để bắt đầu mở đường báo bảo vệ, đưa các đồng chí nghĩa là thường vụ cũng như là lãnh đạo đặc khu ủy cũng như các ban ngành lui về phía sau. Thế là hàng ngàn người sáng hôm sau là nó tiến ông vào, nó vào là chiếm hòn đá an ninh đặc khu Quảng Đà, nghĩa là đốt phá, lục soát tờ liệu ảnh này kia các thứ, nó tìm đốt kho gạo. Và sau đó là bắt đầu là nó dùng chất độc hóa học, nó rải hết hòn đá. Như thế là riêng sư đoàn Medicon ấy là nó đóng ở đây là 16 ngày đêm, mà nó phát hiện đường đi đến đâu thằng đổ quân đó nó vây. Thì lực lượng ninh Quảng Đà đã đội C-11 bám trụ ở lại chiến đấu kìm chân địch ở đây. Thì lúc đó anh em an ninh khu Quảng Đà ở đây tính mà ở đây suốt thì không sống nổi, thì lương thực hết rồi, còn lại mấy anh em mới mở đường máu mới lui về phía sau. Về đến nghĩa là ban ninh Quảng Đà phía Đại Lộc là ba anh em an toàn.
0: Giữa vòng vây ngột ngạt ấy, các chiến sĩ an ninh Quảng Đà trở thành những người lính

0: tranh thầm lặng của Đảng. Họ sống trong rừng sâu, trong hang đá, dưới những mái tranh nghèo của nhân dân. Ban ngày tránh máy bay trinh sát, ban đêm vượt qua những vòng đồn bốt, những tuyến phục kích dày đặc để đưa đón cán bộ, vận chuyển tài liệu, giữ liên lạc giữa các vùng căn cứ với nội thành. Nếu nhiệm vụ bảo vệ Đảng là một mặt trận đặc biệt, thì nhiệm vụ giữ dân, bảo vệ phong trào cách mạng ở Quảng Đà cũng là một cuộc chiến khốc liệt không kém. Những năm 1965-1968, sau khi quân viễn chinh Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng,
1: trên cái thuyền là nhiều cán bộ bộ đội hy sinh đến đó, nhìn trong bờ nhìn ra thì rất thương xót và không thể nào cứu được. Thế nó là một trận đánh khi mà rút quân phản công, địch phản công thì vô cùng ác liệt. Trên cái dòng sông đó thì phải nói rằng là nhiều, kể cả quân đội, kể cả các bộ.
0: Mà trên khắp chiến trường Quảng Đà vang lên khẩu hiệu đã trở thành mệnh lệnh chiến đấu: diệt ác, phá kềm.
2: Nó mới 16-17 tuổi mà con ghế chừng nấy là hắn cũng tấm đạo hiếp dâm, phải bỏ chạy. Chạy đi tìm cái nơi đông, cái nơi có nhiều bà già con nít để nhập đoàn vô với họ.
3: Đối với ngành an ninh tiếp thu rất là kỹ về phương pháp này. Muốn bung dân ra, kéo dân về là phải diệt cho được ác, phải phá cho được kèm, phải không để cho cái chính quyền cơ sở tồn tại.
4: Ban ngày thì máy bay trực thăng nó rà hết đồng xanh ruộng lúa này khác. Ban đêm thì cái cũng tàu gáo đấy, tàu gió nó soi đèn dọc cái hành lang ven cái núi, nó soi thẳng hướng ấy, nếu mà nó phát hiện được cái đường đi của mình thì nó bắt cóc này.
0: Những đội trinh sát vũ trang an ninh Quảng Đà được giao nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Họ phải bí mật thâm nhập vùng địch kiểm soát, điều tra, nắm quy luật hoạt động và trừng trị những tên ác ôn khét tiếng nhất. Mỗi trận đánh thành công không chỉ loại bỏ một tên tay sai nguy hiểm mà còn khôi phục niềm tin của nhân dân vào cách mạng. Tại Hội An, có một cái tên từng gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt nhiều năm. Đó là tên Lư, đồn trưởng đồn Gành. Hắn khống chế toàn bộ khu vực cửa biển sông Thu Bồn. Ngư dân muốn ra khơi phải xin phép. Ai trái lệnh đều có thể bị bắn chết ngay tại chỗ. Sự tàn bạo của hắn khiến nhiều người dân tin rằng đó là một kẻ không thể bị tiêu diệt. Nhưng cách mạng không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ gieo tội ác lên nhân dân. Nhiệm vụ tiêu diệt tên Lư được giao cho trinh sát Phan Ngọc Nhân. Suốt nhiều tháng, lực lượng an ninh Quảng Đà kiên trì xây dựng cơ sở, nắm quy luật hoạt động của đối tượng. Đến ngày hành động, Phan Ngọc Nhân bí mật ém mình trong một đống rác sát nơi tên Lư thường xuất hiện. Từ sáng đến chiều, kiến cắn sưng cả người, mồ hôi hòa cùng bụi đất. Nhưng người chiến sĩ trinh sát ấy vẫn nằm bất động, đợi thời cơ cho đến khi tên ác ôn xuất hiện. Một loạt súng vang lên, tên Lư bị trừng trị. Tin chiến thắng lan đi khắp vùng cửa biển, người dân kéo nhau ra đường. Nỗi sợ hãi bị đánh gục, niềm tin vào cách mạng được khơi dậy mạnh mẽ. Đó chỉ là một trong hàng trăm trận đánh mà lực lượng an ninh Quảng Đà đã thực hiện trong suốt cuộc kháng chiến. Từ Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên đến Đại Lộc, Hòa Vang, những tên ác ôn khét tiếng lần lượt bị trừng trị. Những mắt xích quan trọng trong bộ máy kìm kẹp của địch bị bẻ gãy. Phong trào cách mạng từng bước được khôi phục và phát triển.
5: Mình với Mỹ có thể đứng cách nhau chừng khoảng mười mấy, năm mấy mà không thấy nhau. Mình thấy hắn nhưng mà hắn không thấy mình. Bởi vì cái tính cách ngụy trang, có nghĩa là định nghĩa làm gì, như thế nào, tức là ta làm mà địch không thấy mà ta thấy địch. Đó là cái thứ nhất. Để đảm bảo được cái chính xác của mình gần tiêu diệt dễ. Vì mình lực lượng là vũ trang đơn thuần, đánh với vũ khí hiện đại thì không cách nào. Bắn là phải chết cái đại hắn mới sợ. Bắn chết một thằng, mất đi bốn, mất đi năm thằng, không đánh giặc.
0: Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Từng góc phố, từng ngôi nhà đều trở thành chiến trường. Đến cuối buổi chiều, trước hỏa lực áp đảo của đối phương, Phan Ngọc Nhân ra lệnh cho đồng đội rút lui, còn anh ở lại một mình giữ chân quân địch. Lúc ấy, người chiến sĩ trinh sát đã bị thương, máu thấm.

0: thấm đỏ áo, nhưng anh vẫn chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Sự hy sinh của Phan Ngọc Nhân đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của lực lượng an ninh Quảng Đà. Tinh thần ấy được hun đúc từ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, từ ý chí quyết tử cho độc lập tự do và từ niềm tin mãnh liệt vào ngày chiến thắng. Thế nhưng, phía sau những chiến công của lực lượng an ninh còn có một lực lượng đặc biệt khác, đó là nhân dân. Những người mẹ, những người vợ, những cơ sở cách mạng bình dị, những con người không mang quân hàm nhưng sẵn sàng đối mặt với tù đày, tra tấn và cái chết để che chở cán bộ. Tại Đà Nẵng, ngay sát sân bay Nước Mặn, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ, tồn tại một vùng lõm chính trị đặc biệt mang tên K-20. Giữa vòng vây dày đặc của quân thù, những căn hầm bí mật vẫn được đào sâu dưới lòng đất. Những mái nhà tranh trở thành nơi trú ẩn của cán bộ. Những người mẹ vẫn ngày đêm che giấu, nuôi dưỡng và bảo vệ lực lượng cách mạng. Có mẹ bị bắt, có mẹ bị tra tấn, có mẹ mất
1: cha. Cha tôi chủ nhật khiêng đây. À, cái thôi má anh đây đây, tháng con ở bờ con ở. Thì chồng bón lộn rẽ cũng bu theo. Tháng con ở bờ con ở. Không có đi. Số ngàn quật lại ở dưới hầm lên, ở dưới hầm lên. Dở hầm rồi. Chù nhưng để cột bỏ xuống cái bờ đây. Bông nó còn để thâu để nó đốt nhờ rồi bán. Bán rồi đưa vô lửa luôn.
0: Càng về cuối những năm 60, mặt trận Quảng Đà càng trở nên khốc liệt. Sau những thất bại liên tiếp trước sức tiến công của quân và dân ta, đế quốc Mỹ ngày càng điên cuồng sử dụng bom đạn, chất độc hóa học và những cuộc hành quân quy mô lớn với hy vọng xóa sổ các căn cứ cách mạng. Trong vòng xoáy dữ dội ấy, núi Hòn Tàu trở thành trái tim của chiến trường Quảng Đà. Nơi đây không chỉ là căn cứ của Ban An ninh mà còn là nơi đứng chân của đặc khu ủy cùng nhiều cơ quan lãnh đạo quan trọng khác. Giữa những cánh rừng già trùng điệp, những hang đá treo leo và vô số khe suối hiểm trở, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã bám trụ, gìn giữ ngọn lửa cách mạng giữa bão táp chiến tranh. Năm 1971, từ sự phản bội của một tên chiêu hồi, vị trí căn cứ Hòn Tàu bị lộ, họ không chỉ cầm súng chiến đấu mà còn trở thành những người mở đường cho sự sống. Dưới mưa bom, giữa vòng vây dày đặc của quân thù, các đơn vị an ninh cùng lực lượng vũ trang kiên cường bám trụ, đánh trả quyết liệt, kìm chân địch để bảo vệ thời gian cho cơ quan đầu não rút lui. Những tuyến hành lang bí mật được mở ra trong đêm tối, hàng nghìn cán bộ học viên trường đảng, các ban ngành của đặc khu được dẫn dắt vượt núi, băng rừng, lội suối, vượt qua những khu vực bị quân thù lùng sục gắt gao. Nếu như ở chiến trường Quảng Đà, những người chiến sĩ an ninh đang từng ngày đối mặt với bom đạn và cái chết, thì ở hậu phương miền Bắc, biết bao gia đình cũng đang âm thầm gánh chịu những mất mát riêng. Sau năm 1965, Bộ Công an đã điều động nhiều cán bộ ưu tú từ Hải Phòng, Thanh Hóa và các địa phương phía Bắc vào chi viện cho chiến trường Quảng Đà. Họ mang theo tri thức nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì miền Nam ruột thịt. Nhưng phía sau những người chiến sĩ ấy là những mẹ già, những người vợ trẻ và những đứa con thơ phải sống trong cảnh chia ly kéo dài năm này qua năm khác. Có những cuộc chia tay diễn ra lặng lẽ đến mức không kịp một lời từ biệt. Có những đám cưới vừa kết thúc thì người chồng nhận lệnh lên đường. Có những người vợ nuôi con suốt tuổi thanh xuân mà không biết ngày nào chồng trở về. Họ không có những chiến công được ghi trong sử sách, nhưng sự hy sinh của họ cũng là một phần không thể tách rời trong chiến thắng chung của dân tộc. Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Khắp miền Nam, người dân tin rằng hòa bình đã ở rất gần. Nhưng với Quảng Đà, đó lại...
2: Cho chúng nó mới tấn công ta, nó dồn ta cái lực lượng lên trên... ép người ta lên núi.
0: Chính trong những thời khắc tưởng chừng gian nan nhất ấy, bản lĩnh người Cộng sản Quảng Đà lại một lần nữa được thử thách và tỏa sáng. Dưới sự lãnh đạo của đặc khu ủy, đứng đầu là đồng chí Hồ Nghinh, lực lượng an ninh Quảng Đà tiếp tục bám dân, bám đất, củng cố cơ sở, giữ vững niềm tin chiến thắng. họ hiểu rằng

cuộc chiến cuối cùng vẫn đang ở phía trước. Và cuối cùng, mùa xuân năm 1975 đã đến trong khí thế thần tốc của cả dân tộc. Sau những thắng lợi liên tiếp trên khắp chiến trường miền Nam, thời cơ lịch sử ngàn năm có một đã đến. Tại Quảng Đà, khí thế cách mạng dâng lên như nước lũ. Các tuyến phòng thủ của quân đội Sài Gòn liên tiếp bị phá vỡ. Hệ thống ngụy quyền từ cơ sở đến trung tâm đều rệu rã. Binh lính hoang mang cực độ. Những đoàn quân tháo chạy nối dài trên các tuyến đường. Thời khắc mà biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh Quảng Đà chờ đợi suốt hơn một thập kỷ đã đến. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975, trong đội hình tiến công giải phóng Đà Nẵng, các đơn vị an ninh Quảng Đà đồng loạt áp sát những

0: giải phóng Hội An, chứ chưa nói hoàn toàn. Và 29 tháng 3 là giải phóng Đà Nẵng. Nhưng mà sau chiều 29 á, là đồng chí Võ Chí Công, thì ông quay về Hội An, thì ông dỡ bản đồ ra, chết rồi, còn một cái rễu nữa chưa giải phóng. Dỡ
1: bão đạn để viết nên một bản anh hùng ca bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân. Trong 5.000 ngày ấy, lực lượng an ninh Quảng Đà đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Có những trận đánh vang dội làm rung chuyển cả bộ máy kìm kẹp của địch. Có những trận đánh âm thầm không được ghi lại trong sách sử nhưng đã cứu sống biết bao cán bộ, cơ sở cách mạng và nhân dân. 226 cán bộ chiến sĩ an ninh Quảng Đà đã anh dũng hy sinh. 226 con người, 226 cuộc đời. Ngần ấy tuổi xuân đã nằm lại trên những cánh rừng, dòng sông, làng quê và phố thị Quảng Đà. Có người ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người chưa kịp trở về gặp cha mẹ, chưa kịp nhìn mặt con. Có người vừa mới cưới vợ đã lên đường vào chiến trường.
2: Địa bàn căng những ngày đầu giải phóng.
1: Mỗi con đường bình yên hôm nay đều có dấu chân của những người đi trước. Nó được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Và trong hành trình phát triển của thành phố bên sông Hàn, hình ảnh những người chiến sĩ an ninh Quảng Đà năm xưa vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời của lịch sử. Họ đã đi qua những năm tháng ác liệt nhất của dân tộc. Người còn, người mất, người trở về trong vòng tay đồng đội. Những người mãi mãi nằm lại với đất mẹ. Nhưng tất cả họ đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là sự tận hiến trọn đời cho Tổ quốc. Ngọn lửa ấy đã được trao truyền từ thế hệ an ninh Quảng Đà năm xưa cho lớp lớp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay. Để từ những chiến hào khói lửa của quá khứ đến những mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia trong thời bình, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn luôn được tiếp nối. Cũng như những dòng sông của Quảng Đà vẫn ngày đêm chảy ra biển lớn, những chiến công, sự hy sinh và những giá trị cao đẹp của lực lượng an ninh Quảng Đà sẽ mãi chảy trong lịch sử dân tộc Việt Nam như một bản anh hùng ca bất tử. Giữa khói lửa chiến tranh, họ đã viết nên một huyền thoại bằng lòng trung thành.
3: Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
4: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Để cả dân tộc mãi mãi tri ân.
5: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm

phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh tổ quốc.

0: đó không chỉ là sự sụp đổ của một sự nghiệp mà còn là hồi chuông cảnh báo sâu sắc về lối sống và trách nhiệm của người nổi tiếng đối với chính bản thân và xã hội. Điển hình như vụ việc nữ ca sĩ Miu Lê bị công an thành phố Hải Phòng khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đặc khu Cát Hải vào ngày 15 tháng 5 năm 2026. Đến ngày 20 tháng 5, công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can, trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Và mới đây nhất, ngày 3 tháng 7 năm 2026, ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng 38 người khác bị công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó đã có không ít nghệ sĩ, ca sĩ trẻ bị bắt về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy như rapper Bình Gôn, người mẫu An Tây, ca sĩ Trì Dân, đặc biệt là nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, người từng được xem là biểu tượng của ngành thời trang Việt. Đối với cá nhân những nghệ sĩ trên, việc sử dụng chất cấm không chỉ phải đối mặt với hậu quả pháp lý mà còn đánh đổi toàn bộ.
1: Đúng không? Bởi vì là người nghệ sĩ là có tài năng này, có tầm ảnh hưởng rộng lớn này, có thể có hàng triệu người gọi là theo dõi và hâm mộ, follow thường xuyên ở trên mạng. Đồng thời nữa là cổ vũ và thường là những người mà fan hâm mộ họ hay làm theo tấm gương các nghệ sĩ mà họ tôn thờ. Cho nên khi mà một nghệ sĩ nào đó mà vi phạm pháp luật hoặc là có những cái hành vi cử chỉ lời nói trong sinh hoạt cũng như là trong biểu diễn nghệ thuật mà nó lệch chuẩn ấy, thì nó sẽ làm mất đi hình ảnh của chính bản thân nghệ sĩ đó, nhưng đồng thời nó cũng có cái tác động xấu đến công chúng, đến xã hội, đến đặc biệt là đến những cái giới trẻ mà người ta thường theo dõi và người ta hâm mộ cũng như là người ta tôn thờ những nghệ sĩ đó.
0: Điều đáng nói, nhiều năm qua, không ít vụ việc tương tự đã lặp đi lặp lại trong làng giải trí. Sau mỗi scandal, dư luận lại đặt câu hỏi về môi trường hoạt động nghệ thuật hiện nay. Phải chăng một bộ phận nghệ sĩ đang quá đề cao sự nổi tiếng mà xem nhẹ giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội? Sau những vụ việc đó, điều khiến công chúng lo ngại không nằm ở sự nổi tiếng bị đánh mất, mà ở chỗ những người từng được xem là hình mẫu của thành công lại lựa chọn một lối sống lệch chuẩn của xã hội.
2: Vì rất là nhiều lý do khác nhau mà họ coi ma túy như là một cái phương thức hay là một cách thức để họ có thể cân bằng hay giải tỏa, hay là có thể nó giống như một cái món thú vui nào đó, thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất là đáng lo lắng. Và đặc biệt là với những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì cái việc sử dụng ma túy của họ nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, sức khỏe của họ, gia đình của họ, mà ảnh hưởng đến giới trẻ rất là nhiều. Và không chỉ giới trẻ đâu, mà tôi nghĩ rằng là cộng đồng xã hội, dư luận xã hội thì rất là bức xúc với những cái hiện tượng như vậy.
3: Cái hệ lụy của những người nổi tiếng thì sử dụng các cái chất ma túy hoặc vi phạm các quy định về pháp luật ảnh hưởng chính đến cái bản thân những cái người nổi tiếng này. Nếu mà họ dính vào ma túy và bị phát hiện thì rõ ràng đó là họ sẽ rất là khó trong cái việc là phát triển cái sự nghiệp tiếp theo và ảnh hưởng đến chính cái nguồn thu nhập cũng như là sức khỏe của chính họ. Ở bên cạnh đó, chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của những người nổi tiếng đối với lại giới trẻ đã đặc biệt lớn. Ví dụ như một ca sĩ, một cầu thủ bóng đá hoặc là một cái người nghệ sĩ lớn thì có cái lượng fan hoặc là những cái giới trẻ họ theo dõi, nhưng mà người nổi tiếng lại không có những hành vi chuẩn sử dụng cái trái phép chất ma túy thì có thể là sẽ ảnh hưởng lớn đến cái hành vi của giới trẻ có thể cũng sẽ học theo.
0: Những vụ việc vi phạm pháp luật của nghệ sĩ hay người nổi tiếng không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, đó còn là một vấn đề đáng báo động đối với môi trường văn hóa và đời sống.

0: sống tinh thần của xã hội. Người nổi tiếng, đặc biệt là nghệ sĩ, không đơn thuần xuất hiện trước công chúng với tư cách một cá nhân. Họ là hình mẫu, là biểu tượng, là nguồn cảm hứng và trong nhiều trường hợp còn là mẫu hình mà giới trẻ quan sát, học theo cùng cả sự ngưỡng mộ.
1: Những nghệ sĩ tài năng có tầm ảnh hưởng ấy, thì họ càng có một cái trách nhiệm xã hội rất là lớn lao. Bên cạnh cái việc mà họ thể hiện tài năng của mình thông qua những hoạt động xã hội tích cực đó và thông qua những cái hình tượng nghệ thuật ấy, thì người nghệ sĩ có trách nhiệm gọi là phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc, phải có cái tính tư tưởng trong những cái tác phẩm và trong cái phong cách biểu
0: công chúng. Một điều đáng lo ngại khi một người nổi tiếng, người được xem là thần tượng, sử dụng ma túy, chất cấm, họ từng xuất hiện trước công chúng với vẻ hào nhoáng, thì người trẻ rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, coi nhẹ nguy hiểm của những chất cấm mang đến, thậm chí còn học đòi và xem đó là một phần của sự trải nghiệm và là lối sống của người thành công, dẫn đến sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong nhận thức và hành vi của một số người trẻ. Theo nhiều các chuyên gia xã hội học, việc những người nổi tiếng vướng vào vòng lao lý thể hiện sự thiếu hụt nghiêm trọng về ý thức pháp luật. Người nổi tiếng, dù có học vấn và điều kiện tiếp cận thông tin, vẫn coi nhẹ ranh giới giữa lối sống cá nhân và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, môi trường nghề nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi showbiz Việt Nam hiện nay thiếu một cơ chế quản lý nghề nghiệp chặt chẽ đối với nghệ sĩ tự do. Ranh giới giữa sinh hoạt nghề nghiệp và sinh hoạt cá nhân bị xóa mờ, tạo điều kiện cho những mối quan hệ tiêu cực len lỏi vào cuộc sống. Áp lực duy trì hình ảnh công chúng cùng với nhịp sống thiếu kỷ luật có thể dẫn đến những sự lựa chọn sai lầm không thể khắc phục.
2: Hiện nay thì cái vấn nạn ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, đang ảnh hưởng rất là lớn đến giới trẻ và cái cộng đồng xã hội, đặc biệt là tình trạng là mua bán sử dụng trái phép các cái chất ma túy này ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần rất là nhiều và gây ra những hệ lụy rất là lớn. Trong đó thì có những cái người nổi tiếng có tham gia vào việc là sử dụng cái chất ma túy này, thì điều này đã thể hiện đó là những cái người nổi tiếng hoặc là KOL ấy thì cũng không thể thoát được các cái trách nhiệm khi mà đã có những cái hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong việc là tàng trữ hoặc là sử dụng các cái chất ma túy.
0: Một người nghệ sĩ có thể tài năng trong lĩnh vực của mình, nhưng khi vi phạm pháp luật thì đó là hành vi cần được nhìn nhận đúng bản chất. Thay vì xem đó là điều bình thường hay chạy theo một cách mù quáng, người trẻ cần học cách chọn lọc những giá trị tích cực và giữ cho mình bản lĩnh trước các cám dỗ. Hâm mộ một người không có nghĩa là tuyệt đối hóa người đó. Thần tượng cũng là con người, có tài năng, có thành công, nhưng cũng có thể mắc sai lầm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội, trước công chúng. Do đó, những người trẻ cần có khả năng phân biệt giữa giá trị nghệ thuật và tư cách đạo đức, phân biệt giữa sự yêu thích cá nhân và chuẩn mực xã hội. Đó cũng là cách thể hiện sự hâm mộ văn minh. Yêu thích một nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc phủ nhận sai lầm của họ. Một người trẻ có bản lĩnh là người biết trân trọng tài năng, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nói không với hành vi sai trái. Trong xã hội ngày nay, nghệ sĩ có sức ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều tầng lớp người dân. Để nâng cao trách nhiệm xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật và chuẩn mực của người nổi tiếng, cần hoàn thiện thêm nhiều các quy chế và cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý để kiểm soát, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật của nghệ sĩ và người nổi tiếng. Người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL cần phát huy vai trò trách nhiệm của người có khả năng dẫn dắt, định hình xu hướng, tư duy của thế hệ trẻ. Họ không chỉ cần giữ mình sạch mà còn phải là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, lối sống, đồng thời thượng tôn pháp luật và đạo đức, nói không với ma túy một cách tuyệt đối. Phải luôn ý thức được rằng mỗi hành vi, lời nói, hình ảnh của mình, dù là vô tình hay trên các diễn đàn, đều có thể bị hàng triệu người bắt chước. Việc giữ hình ảnh đẹp, lành mạnh, tích cực chính là lá chắn đầu tiên bảo vệ người hâm mộ, nhất là giới trẻ. Nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL phải luôn tạo...
3: Họ có thấy cái niềm vui, họ thấy cái ý nghĩa và giá trị, và họ đem tiếng hát của họ, họ đem sự nổi tiếng của họ để đến với những cái thân phận khác nhau. Thì đó chính là cách để giúp cho họ định vị bản thân, giúp cho họ có thể có những cái sự sảng khoái từ chính những cái hoạt động tử tế của mình. Đó chính là cách mà rời xa ma túy. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ người nào...

0: vậy thôi. Ma túy đến với mình rất là dễ, nó giúp cho mình rất là thư giãn rất là nhanh chóng, giúp cho mình có thể lên được cái, tạo cho mình những cái dopamine rất là nhanh.
1: Chúng tôi xác định thì bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy chính là bảo vệ cái tương lai của đất nước. Đây là nguồn lực để cho phục vụ cho cái sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy công tác phòng ngừa phải được đặt ở vị trí trong trung tâm, lấy người dân làm chủ thể, lấy thanh thiếu niên làm cái đối tượng ưu tiên và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy. Muốn đẩy lùi ma túy bền vững thì phải bắt đầu từ cái việc tuyên truyền để thanh thiếu niên nói không với ma túy, bởi mỗi bạn trẻ được bảo vệ là thêm một tương lai được giữ gìn.
2: Làm nghề không chỉ giữ gìn sự nghiệp của người nghệ sĩ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khi người của công chúng sống có trách nhiệm, họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tin vào những điều tốt đẹp và lựa chọn lối sống lành mạnh. Một xã hội văn minh luôn được xây dựng từ những...
3: Ủa? Cô còn biết chỗ ảnh điều trị để làm gì? Cô đang giả khờ với tôi đó hả? Tôi hỏi, để tôi sắp xếp vô bệnh viện thăm ảnh chứ chi? Bộ cô không biết mấy cái này là chuyện riêng tư của sếp tôi hay sao chứ? Tôi không có dám kể đâu. Hà Ní xã, thật ra cô chỉ là con sen của anh Tê Chít mà thôi. Lâu quá không dậy cho nên cô quên phải ăn nói đối xử với tôi sao cho đúng. Hay là muốn tôi tát vài cái cho cô tỉnh mộng nhớ ra
4: cô
3: hả?
4: Cô dám tát là tôi dám đấm lại ráng chịu.
3: Hồi đó cô chỉ là đồ chơi ha, bạn giải trí của anh Chít thôi, nên lâu lâu tôi mới phải nể mặt cô chút. Nhưng bây giờ tôi là thư ký của anh Chin. Và cô với anh Chin cũng đâu có quan hệ gì với nhau đâu. Kết luận lại, tôi không cần thiết phải nghe lời của cô nữa.
4: Cô dám?
5: Chin trúng đạn bị thương nhưng lại không rõ tung tích. Ratti tìm đến công ty để tra hỏi. Đón xem tập 19 bộ phim Tình ký song sinh 17:05 hôm nay.
6: Tuy nhiên tội danh gian dâm này là việc được thực hiện vô cùng kín đáo. Ngoài những người không đủ chứng cứ định tội, vẫn còn những kẻ phải chịu phạt với chứng cứ rõ ràng đầy đủ. Cho dù những kẻ đó không bị bắt giao tại trận nhưng đã lộ hình xăm chứng cứ, Chang Mân Ki, Chang Jun, Sơ Bân Hồ ba người bị phạt đánh 100 trượng và lưu đày 2.000 dặm.

phán quyết cuối cùng. Căn thị hãy nghe đây. Mối quan hệ giữa phu nhân và thê tử là quan hệ nằm trong tam cương. Cũng như vua và đại thần, cha mẹ và con cái tất cả đều phải được tuân theo đạo lý. Nhưng mà Can thị lại phá vỡ đạo lý này. Vì vậy ta sẽ tuyên ngươi hình phạt cao nhất là tử hình.

0: Nếu ngươi ra mặt lúc này thì mụ mụ của ngươi sẽ chết ngay.
1: Ngày phán xét đã tới, điện hạ tuyên phạt tử hình Kang Eun-su về tội gian dâm. Han-su cảm thấy bất lực khi không thể giải oan cho em gái. Đón xem tập 24 bộ phim Tham vọng thầy cãi 21:10 hôm nay.
2: Ba, anh Su muốn nói chuyện với ba, anh nói có việc gấp lắm.
3: Tôi nghe đây. Vậy hả? Cách đây mấy phút, hiện giờ ở đâu? Được, được, tôi sẽ đến ngay.
4: Công trực,
3: đưa đến phòng bác sĩ gặp tôi.
4: Dạ.
1: Dù đang là ngày nghỉ phép, nhưng nhận tin báo án, đại tá Trần Hiền lại lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Đón xem tập 2 bộ phim Đằng sau một số phận 22:40 hôm nay.

0: yếu tố quyết định mọi thắng lợi của công tác công an nhân dân là đưa phong trào quần chúng.
1: Một ván cờ cao tay đã được những nhà lãnh đạo an ninh quốc gia chủ động bày ra để vừa đập tan âm mưu phá hoại của địch, vừa buộc chúng tung hết lực lượng về nước để ta đón vào trại giam, vừa khai thác lực lượng phản động còn ẩn lại trong nội địa. Để bảo đảm chiến thắng ngoạn mục trong ván cờ thú vị này, sống cùng, sinh hoạt cùng để giáo dục cảm hóa những đối tượng gián điệp biệt kích bị bắt trong mỗi chuyến xâm nhập, chỉ cho họ con đường đúng đắn để họ trở về. Và một hướng khác là những người mang vỏ bọc hoàn hảo trong nghiệp vụ phản gián. Đồng chí Trần Tôn Thất và Nguyễn Xuân Sinh là những cán bộ an ninh dày dặn kinh nghiệm, nắm vững tâm lý, nguyện vọng của từng đối tượng, mạnh dạn đề xuất với cấp trên cho họ được hưởng những quyền lợi như những công dân bình thường. Điều đó càng làm cho họ tin tưởng hơn vào cách mạng và tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong suốt nhiều năm.
2: Thì đêm đó là cái đêm mùng 1 Tết, tôi không có được về nhà đâu, đâu cho phép về nhà. Coi như là 3 năm trời là không có cho phép về nhà. Cho nên là tôi nghĩ rằng bây giờ nên kéo mấy thằng này ra, mấy thằng đầu sỏ, mấy cái thằng mà quá trình khai thác mà nó cứng đầu nhất rồi mới chuyển về trên. Thì kéo ra thì mình cũng ngoài cái động viên ra, thì cũng nói là đêm nay là đêm giao thừa. Các anh bây giờ có nhớ nhà không? Có muốn là sớm về sum họp gia đình không? Thì các anh hãy sức thức tỉnh. Thì sáng hôm sau nó khai một mạch thì giết là tự khai rồi mới báo cáo cho ban chuyên án rồi tiếp tục phục vụ cho thúc đẩy cái chuyên án phát triển.
1: Những thông tin khai thác được từ các đối tượng gián điệp biệt kích xâm nhập về bị ta bắt giữ là kênh quan trọng để chúng ta có thể nắm bắt được đường đi nước bước tiếp theo từ phía Tổng Hành Dinh, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Giờ đây cần dụ địch đi theo chỉ dẫn và rơi vào những chiếc bẫy mà chúng ta đã giăng sẵn. Điều đó có làm được hay không phụ thuộc rất lớn vào việc các chiến sĩ an ninh nhân dân nhập vai diễn sâu trong lòng địch. Đồng chí Trần Tôn Thất được giao nhiệm vụ vào vai là người của tổ chức địch trong nội địa. Trong các chuyến xâm nhập của địch, nhất là những khi ta cho một số tên gặp gỡ các NK, tức những thành viên của địch trong nước, Trần Tôn Thất báo cáo truyền về Tổng Hành Dinh để bọn chúng yên tâm. Đặc biệt, trong hai chuyến xâm nhập sau này của Mai Văn Hạnh, chính Trần Tôn Thất đã được bố trí làm một cốt cán của mặt trận, đưa Hạnh đi thăm, kiểm tra các cơ sở, mật cứ của chúng mà thực chất do ta dựng nên. Với trình độ nghiệp vụ cao và cách ứng xử linh hoạt, vào vai rất nhuyễn, Trần Tôn Thất đã làm cho Mai Văn Hạnh tin tưởng, có phần tích cực vào thắng lợi của kế hoạch nghiệp vụ.
3: Một yêu cầu đặc biệt được đặt ra, người để cai vào tổ chức của địch phải là người địa phương, thông thạo địa hình, có nghiệp vụ, khôn khéo nhằm linh hoạt đối phó với các thủ đoạn của địch. Thượng quý Trần Phương Thế, tự Tám Thậm, bí danh hoạt động do bọn Túy Hạnh đặt là NKA1. Đồng chí Hồ Việt Lắm, tự 15, bí danh hoạt động do địch tin tưởng đặt là NKA2.
4: Với kinh nghiệm rút ra từ chuyên án AB27, đích thân Bộ trưởng Phạm Hùng căn dặn các cán bộ được giao nhiệm vụ đi sâu phải tạo cho được lòng tin đối với Túy, Hạnh và đồng bọn. Trong sinh hoạt, ăn nói phải đúng điệu, giao tiếp hàng ngày cẩn trọng, tránh để chúng nghi ngờ. Đó là vấn đề quan trọng nhất của trinh sát nội tuyến. Yêu cầu thứ hai là phải nắm được cơ cấu tổ chức và các nhân sự chủ chốt, thành viên nòng cốt của tổ chức phản động. Thứ ba là nắm được âm mưu, ý định của các nước lớn đối với Việt Nam thông qua các tổ chức này.
5: Sau khi đi khảo sát các cái cửa biển là cũng gần một tháng, chú không có đem đồ cạo râu, cho nên về gặp mấy chú trước, tức là đồng chí Bùi Thiện Ngộ, bộ trưởng lúc bấy giờ, rồi đồng chí Nguyễn Phước Tân, đồng chí Lê Tiền, rồi lâu lâu cũng gặp đồng chí Phạm Hùng. Mấy chú nói: Trời, mày để đâu đó mày ơi? Mày để đâu? Không có đứa nào, không có thằng nào biết mày đâu. Tao mà còn không biết.

0: mày nữa thì ai mà biết. Thành ra kêu hai râu là chỗ đó. Rồi từ đó để râu luôn.
1: Với râu ria bụi bặm, dáng vẻ quần áo ăn chơi, Tám Thập biến hình thành con người hoàn toàn khác. Nhân vật hai râu, du thủ du thực để dễ dàng thâm nhập sâu vào lòng địch.
2: Người bất mãn, lang thang, thế và nó mắc với anh. Anh ấy trở thành nhân vật đầu tiên có bí số là NK01. Những năm tham gia CM12 là một cuộc sống hai mặt, không ai hiểu được. Người ta nhìn thấy anh chỉ nhìn thấy mặt tối thôi, còn một cái mặt sáng, sự hy sinh.
1: Chỉ mới thông qua những báo cáo kiến nghị, kế hoạch thực hiện chi tiết cho những chuyến xâm nhập sắp tới. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Việt Lắm từng đảm nhận một vai diễn khác trong chiến dịch CM12, một kinh kha với bí số NK-A02. Đây chính là người đầu tiên luôn xuất hiện đón các toán gián điệp xâm nhập về Trần Văn Thời, Cà Mau.
3: Tôi đều được giao nhiệm vụ cùng với K-64 trực tiếp ra bờ biển đón địch, dẫn vô trận địa phục kích để cho lực lượng ta bắt giữ. Có những lần về sau được cái sự tin cậy của địch rồi thì ta không phải đi dẫn đi đường bộ để đè giật bắt nữa, mà sử dụng phương pháp tàu sang tàu, tổng hành dinh địch đồng ý cho cái tổ nội địa thành lập cái đội tàu, thì thực ra là tàu của ta thôi, là đưa ra vào bờ biển đó, thì vũ khí từ tàu địch sang qua tàu ta, đưa vô cửa biển sông Đốc, thì chúng ta cũng lập mấy cái trạm kiểm soát giả, giả danh như giả như biên phòng vậy đấy, cũng thổi còi, cũng kêu ghé lợi, cũng kiểm soát rồi đưa đi qua một trạm, tới trạm thứ hai thì lại kiểm soát. Kiểm soát lần này là rọi đèn xuống hầm, gặp có người dưới hầm thì đề nghị đưa lên, dẫn lên trên trạm kiểm soát, thì dẫn lên tên nào trói lại tên ấy, xong rồi đưa lại xuống hầm trở về trại giam.
1: Chính những cán bộ an ninh luồn sâu nằm vùng đã lên kế hoạch nhằm đưa Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh về Việt Nam, trực tiếp nắm nội tình, tạo sự tin tưởng. Ngày 13 tháng 4 năm 1982, Mai Văn Hạnh lần đầu tiên quyết định xâm nhập trở lại Việt Nam sau nhiều năm sống ở nước ngoài. Hắn cần kiểm tra công tác chuẩn bị thực tế của lực lượng sau nhiều chuyến tổ chức xâm nhập thành công.
4: Điện ngày 10 tháng 5 năm 1982, C4 và C5 sẽ vào cuối tháng với 12 ca và 8,5 tấn phân gồm 630 cục đá. Chương trình 5 hôm, ngoài việc gặp với các tổ, mỗi tổ 3 giờ phải dự trù nửa ngày cho C5 gặp SG, Lê Quốc Quân và Bác Tư, Quỳnh Nguyễn Xanh. Riêng cậu Út và Thím Ba một ngày. Nếu có thể bố trí cho tổ NCB, AD và CT lưu lại trong suốt thời gian nói trên. Sắp đặt không cho các tổ biết nhau, sẽ xác định trước vài hôm ngày tới.
1: Đầu tháng 6 năm 1982, sau khi liên hệ với tổ quốc nội, hai tàu biệt kích chở nhân vật mang bí danh C4 Lê Quốc Túy và C5 Mai Văn Hạnh từ ngoài biển chạy thẳng vào huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải để ăn uống tham quan căn cứ giả do ta chủ động xây dựng. Hai dâu đã không ngần ngại cõng C4 và C5 lội qua sình lầy lên bìa rừng, trở về mật cứ an toàn, gây được cảm tình đối với chúng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng trong thời gian ở lại mật cứ, chúng cũng dùng nhiều thủ đoạn chiêu trò để thử thách, thậm chí từng chĩa súng vào gáy hai dâu lên đạn để dò phản ứng. Nếu thấy nghi ngờ, chúng sẵn sàng nổ súng. Sự tinh nhạy nhiệm vụ cũng như cách xử lý tình huống khôn khéo đã giúp Kinh Kha Trần Phương Thế ngày càng tạo được sự tin tưởng tuyệt đối với kẻ địch.
0: Lê Quốc Tý nói với chú là nói thiệt anh hai nghe, tôi bây giờ tiền bạc cũng không cần nữa, nó nhiều quá rồi, danh vọng địa vị thì mình cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà bây giờ phải thắng cộng sản là muốn trở về Việt Nam với danh vọng trên đời.
2: Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh đã về nước hai lần để thăm dò địa bàn và chuẩn bị các kế hoạch lớn hơn. Ta bố trí cho về xây dựng những ngôi nhà an toàn, ta đưa đi tham quan ở thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí Lê Quốc Túy còn gặp cô bạn gái. Lê Quốc Tín, Mai Văn Hạnh tin rằng

0: mọi hoạt động đã được cơ quan TH chỉ đạo và tài trợ tiến triển rất tốt. Hầu hết các cái tổ chức phản động ở các tỉnh phía Nam đều đã móc nối với chúng.
1: Tôi còn được ban chuyên án giao nhiệm vụ làm kho vũ khí giả, làm căn cứ giả. Tụi tôi đã liên hệ làm căn cứ ở Dàn Trạch Ruộng, Trần Văn Thời trong đám lá dừa nước của gia đình anh Năm Tài. Rồi làm một cái căn cứ giả nữa ở nhà, ở đám lá dừa nước, ở nhà anh Tư Thạnh, ở rạch Chồng Gầm. Và làm cái kho vũ khí giả ở nhà bà Má Sáu ở rạch Tâm Trơi, để Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh vào kiểm tra. Căn cứ giả thì mình giáo dục bà con không có nói bất cứ cái gì. Nếu địch có kiểm tra thì nói cái gì cứ hỏi chú Mười. Địch đến kiểm tra rồi thấy đúng vậy thì nó cũng an tâm rồi nó trở ra.
2: Lê Quốc Túy hoàn toàn tin rằng toán biệt kích xâm nhập mở đường an toàn, các nghĩa binh của mình đã đặt được chân vào mật cứ nội địa. Liên tục những toán biệt kích khác lại xâm nhập về bằng đường biển. Toán sau đông hơn toán trước, súng, đạn, điện đài, lương ăn, áo quần ngụy, tăng võng, tờ rơi, cờ bao sọc, khẩu hiệu vẫn chất đầy một con tàu hàng chục tấn. Trong đêm tối mịt mù, kẻ dưới nước, người trên bờ nhận nhau qua các tín hiệu quy ước. Thuyền này vừa rời tàu, thuyền khác đã cập mạng, nuốt hàng. Vùng biển mênh mông, xóm chài trải dài bờ cát và những ghe thuyền trụm đầu dập dềnh như mờ ngủ. Không ai nghĩ ở nơi đây đang diễn ra cuộc đối đầu sinh tử. Cứ rời thuyền đặt chân lên bờ là có nghĩa quân nội địa khoác vai đưa đi. Cả một con tàu chở hàng chục tên biệt kích, vũ khí, đạn dược mà bị hốt êm không một vết cợt. Tàu trả hàng xong, quay mũi trở về mật cứ, còn nháy đèn tí tởn, gửi lời chào các nghĩa quân về nước thắng lợi. Rồi lại những chuyến xâm nhập mới, lần một tàu, lần hai tàu, mọi việc vẫn êm ru. Kế hoạch CM12 thực sự trở thành một chiến dịch phản gián có quy mô lớn về thời gian, không gian, sự ổn định, lớn mạnh của đất nước, của hệ thống an ninh nhân dân. Cùng lúc, ta cũng hạ màn, phá toàn bộ lực lượng phản động ngầm còn cài lại trong nội địa. Chuyến thứ 18 cũng là chuyến cuối cùng mà nhóm Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh tổ chức xâm nhập vào quốc nội nhằm phá hoại sự bình yên của đất nước. NKA2 và đồng đội đã tổ chức đón tiếp rất hoàn hảo như cả 17 chuyến trước đó.
0: Theo kế hoạch, chúng vào hai tàu với gần một đại đội. Trên tàu có một lượng vũ khí rất lớn, khoảng 15 tấn mỗi tàu. Điều kiện là mình phải không để cho vũ khí phát nổ, không để cho cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đổ máu. Do vậy, ban chỉ đạo cát CM12 quyết định là làm một sa bàn để tập dượt và ấn định thời gian chỉ được tiến hành trong 2 phút rưỡi.
2: Trọn vẹn chiến dịch.
3: Điện báo ngày 1 tháng 9 năm 1984 từ tổng hành dinh, C5 sẽ về vào tối 7 hoặc 8. Điện từ tổ đặc biệt có thể đón vào đêm 9.
2: Ban lãnh đạo kế hoạch CM12 khéo léo ép Hạnh phải về vào đêm 9 tháng 9 năm 1984. Chiều hôm đó, biển động. Kế hoạch hạ màn kết thúc kế hoạch CM12 tưởng chừng không thành vì sóng biển đánh cao bất thường. Vượt sóng gió mây đen mịt mù, ban chỉ huy tiền phương kế hoạch CM12 vẫn lao ra hòn đá bạc. Đúng 20 giờ, mặt biển bỗng phẳng lặng như trời định. Đêm hôm đó, khi hai tàu địch xuất hiện, hai tàu của ta nhanh chóng áp sát. Các kinh kha quốc nội NKA1 và NKA2, 8 thập và 15 xuống tàu đón Mai Văn Hạnh, đưa lên xuồng máy để đưa vào đất liền. Các diễn viên nhập vai trong tổ đặc biệt đã đưa được Trần Văn Bá, một nhân vật quan trọng trong lực lượng của Túy, Hạnh, cùng điện báo viên lên đảo. Theo đúng kế hoạch, lực lượng đại đội cảnh sát đặc biệt đã quật ngã, khống chế các đối tượng. Một trận đánh gọn gàng chỉ diễn ra trong hơn 2 phút sau đó.

0: nhóm gián điệp biệt kích 17 tên bị bắt sống và tiêu diệt tại trận. Ta thu 2 tàu xâm nhập cùng toàn bộ vũ khí, phương tiện.
1: Hiện theo kế hoạch hậu chiến của chúng, các vụ phá hoại tiếp sau của cái xe 12 này, nó có phá hoại nhưng mà không phải lớn lắm. Trên cơ sở cái chuyên án này, coi như là họp rút kinh nghiệm liên tục tì phục vụ cho cái mở rộng cái chuyên án là gọi là chuyên án DN10 đó.
2: Trong lực lượng công an nhân dân, trong cái công tác an ninh, thì ba vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là đấu pháp, đấu trí, đấu lực. Ba biện pháp này phải đi đều và phải vận dụng một cách nhuần nhuyễn thì mới đưa ra hiệu quả cuộc đấu tranh. Chúng ta biết sử dụng và thực hiện theo đúng lời dạy của Bác là dựa vào dân của chúng ta tổ chức đấu tranh rất hiệu quả.
0: Kế hoạch phản gián CM12 thực sự trở thành một chiến dịch phản gián có quy mô lớn về thời gian, không gian và bố trí lực lượng đấu tranh. Sau hơn 3 năm triển khai chiến dịch, từ năm 1981 đến ngày 9 tháng 9 năm 1984, lực lượng công an đã bắt được 189 tên phản động lưu vong, thu giữ 143 tấn vũ khí, 90 tấn đạn dược, 1,2 tấn chất nổ, 14 tấn tiền giả, bắt và tiêu diệt hàng trăm tên gián điệp, biệt kích, thu hàng trăm tấn vũ khí, nhiều phương tiện chiến tranh, phá tan hàng chục tổ chức phản động trong nước, làm phá sản toàn bộ hoạt động vũ trang và xâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam, hòng gây bạo loạn, lật đổ. Cũng qua quá trình thực hiện kế hoạch CM12, lực lượng an ninh của ta còn phát hiện, đấu tranh bóc gỡ 10 tổ chức phản động do địch cải lại trong nội địa, bắt hàng ngàn tên đang ẩn nấp trong các vỏ bọc khác nhau ở miền Trung, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Hay tin về kết cục thảm hại của kế hoạch xâm nhập phá hoại Việt Nam, Lê Quốc Túy đang chữa bệnh thật ở nước ngoài, suy sụp và qua đời. Cuối năm 1984, phiên tòa xét xử Mai Văn Hạnh và đồng bọn đã được mở công khai với 5 án tử hình, 3 án
3: hy sinh để bảo vệ cái cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
4: Trận đánh tại Hòn Đá Bạc ngày 9 tháng 9 năm 1984 chỉ là sự kết thúc giai đoạn quan trọng và quyết định nhất của kế hoạch CM12. Đây là một trong các phương án của Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã đặt ra. Tuy nhiên, Lê Quốc Túy vẫn đang thuộc phía tây tỉnh Kompong Som, Campuchia, nhưng lại khá gần với đảo Phú Quốc của Việt Nam. Ngày 22 tháng 8 năm 1986, cả hai bị ta đón bắt. Các đối tượng khai được chú Tư giao nhiệm vụ gây dựng cơ sở ở Campuchia để làm ban đạp xâm nhập về Việt Nam, đón cán bộ chiến sĩ sau khi thực hiện xong kế hoạch. Các chỉ huy trận đánh là đồng chí Lê Việt Thanh, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn và đồng chí Thi Văn Tám. Do chủ động dự đoán tình huống, các mũi của ta đã nhanh chóng truy tìm bọn biệt kích xâm nhập. Trời chưa sáng hẳn nhưng đã có thể xác định được lối mòn. Các mũi trinh sát mở hướng truy lùng về phía tây và phía nam đảo. Tại mũi phía tây, tổ công tác và biệt kích bất ngờ đụng nhau. Đối tượng là Ngô Thanh Hoàng, có bi danh K47.
2: Đấu tranh chống phản cách mạng của chúng ta 80 năm qua là một cái quá trình lịch sử rất là hào hùng. Sở dĩ có được những cái thành công đó là vì thế này. Cái nghệ thuật đấu tranh của chúng ta, đường lối đấu tranh của chúng ta đúng. Và đồng thời, một điều không thể không nói được, đó là sự giúp đỡ của nhân dân đối với chúng ta. Và thứ hai là sự hợp tác, tác chiến của công an và quân đội. Chí cốt là chung lưng đấu cật và thành tích đều là hưởng chung.
0: Ghi nhận, đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch CM12. Đảng, nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Kế hoạch phản gián CM12, một trong những chuyên án điển hình, có ý nghĩa to lớn, mang tầm chiến lược, không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Là đòn tấn công quyết định đập tan âm mưu của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Đó là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam, sự sắc sảo về chiến lược, chiến thuật của các nhà lãnh đạo công an nhân dân và sự mưu trí sáng tạo của các chỉ huy điều hành chuyên án, sự dũng cảm của đội ngũ chiến sĩ được giao nhiệm vụ và sự phối hợp tuyệt vời của các lực lượng với nhân dân. Đó là trang sử vàng chói lọi để thế hệ sau kế tục, phát huy và tỏa sáng.

0: là một trong 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay ngày 6 tháng 7. Kính chào quý vị khán giả. Mở đầu là các tin tức về an ninh kinh tế. Thưa quý vị, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền có tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền. Trong đó, một bị can bị bắt tạm giam, một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp ma và tài khoản cá nhân không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Đáng chú ý, hai bị can này bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra truy vết của các cơ quan chức năng. Trong chuyên án này, đến nay Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
1: Đây là hình ảnh lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an phường Hiệp Bình bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Mặc dù biết rõ các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, nhưng vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.
2: Trước đây tôi kinh doanh tiệm nail, và ngoài kinh doanh tiệm nail tôi còn làm thêm môi giới cho thuê nhà tự do. Và trong quá trình môi giới cho thuê nhà tự do, tôi đã biết được và giới thiệu căn nhà cho người mang tên là người Trung Quốc tên là Simon. Có vài lần ông Simon có nhờ tôi đưa đồ ăn tới, nhưng tôi chỉ đến tới cửa và không có vào bên trong nên không biết 42 người đó ở trong nhà làm cái gì ở trong nhà. Khi tôi biết được có 4 người không nhập cư trái phép, không có giấy tờ nhưng tôi đã không tố giác vì tôi đã có hưởng lợi 22 triệu từ tiền môi giới trong căn nhà đó.
1: Trong một vụ việc khác, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Qua điều tra xác định Phạm Thanh Sơn cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.
3: Trong quá trình khách tới đăng ký thì không đem theo máy móc gì cả. Trong quá trình đó thì tầm khoảng 5-6 ngày thì họ có đem theo các bị như máy tính như hùng CPU, số lượng một vài cái gì đó cứ đem lên xuống. Thì nên tôi có suy nghĩ trong đầu là họ đang tạo cái trang web lừa đảo gì đó. Hành vi này thì vì vụ lợi nên tôi vì khách đang khôi phòng tại khách sạn nên tôi không khai báo với công an và chính quyền địa phương.
4: Các cái đối tượng nước ngoài này chủ yếu nhập cảnh vào Việt Nam qua cái đường từ Campuchia sang. Mặc dù chúng là đối tượng Trung Quốc nhưng mà lại nhập cảnh từ phía Campuchia một bài. Đó, sử dụng cái loại thị thực điện tử. Một số trường hợp thì nhập cảnh trái phép để đi qua đây để ẩn náu vào các cái khu vực này hoạt động. Thì đoán trước cái dự báo được cái tình hình này do công an thành phố đã triển khai cái kế hoạch kiểm tra rà soát tất cả các cơ sở lưu trú về việc chấp hành cái việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ chung cư, nhà cho thuê có yếu tố người nước ngoài, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép, không để thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc điều tra xử lý vụ việc khiến nhiều người phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm có liên quan đến quán cơm gà Quỳnh Nga, địa chỉ tại phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cục An toàn Thực phẩm cho biết, ngày 2 tháng 7 đã nhận được thông tin trên địa bàn phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa về

0: các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan đến quán cơm gà Quỳnh Nga trên địa bàn. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều trị. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đồng thời, tổ chức điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định cụ thể về quy chế hoạt động livestream bán hàng. Các nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng phải công khai quy chế hoạt động, bảo đảm minh bạch quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Quy chế này phải quy định rõ quyền, nghĩa vụ của người livestream và các bên liên quan, đối tượng, quy trình và hướng dẫn thực hiện việc định danh xác thực điện tử đối với người livestream, điều kiện, thủ tục đăng ký mở tài khoản của người bán và người livestream. Đồng thời, nền tảng phải quy định cụ thể các trường hợp bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hoặc đường dẫn liên kết, hướng dẫn người livestream sử dụng tăng trưởng trên 11%. Thành phố Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm phải là giai đoạn tăng tốc và bứt phá, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn, đồng thời tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Thành phố Hà Nội tập trung vào các giải pháp trọng tâm như thúc đẩy đầu tư công, ra soát và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, phát triển kinh tế mũi nhọn, tập trung vào thương mại, logistics, du lịch, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng theo quý và quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tận dụng cơ chế đặc thù, phát huy tối đa các chính sách từ Luật Thủ đô năm 2026 để thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Trong 6 tháng đầu năm, thuế thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ, đồng thời đẩy mạnh chuyển từ xử lý nợ sang quản trị nợ thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý. Theo thuế thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị quản lý ước đạt 385.236 tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán chính phủ giao và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt khoảng 227.836 tỷ đồng, bằng 71% dự toán và tăng 43%. Kết quả này phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời cho thấy hiệu quả của các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt là công tác quản lý và thu hồi nợ thuế. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng số tiền thuế nợ do thuế thành phố Hồ Chí Minh quản lý còn 94.788 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cuối năm ngoái. Tỷ lệ tổng nợ trên dự toán thu ngân sách chính phủ giao ở mức 15,12%. Riêng các khoản nợ thuế phí còn 28.564 tỷ đồng, giảm 20% so với cuối tháng 5 và tương đương 4,56% dự toán thu ngân sách năm. Đáng chú ý, nhờ tăng cường đôn đốc thu nợ, kết hợp rà soát, xử lý các khoản nợ sai, nợ ảo, lũy kế đến hết tháng 6, cơ quan thuế đã thu hồi được 107.979 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, số thu từ các khoản nợ chuyển sang từ năm 2025 đạt 17.411 tỷ đồng, còn nợ phát sinh trong năm 2026 được thu hồi đạt 90.568 tỷ đồng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành hệ thống thương mại hiện đại. Hàng nghìn siêu thị, trung tâm thương mại và mạng lưới logistics phủ khắp hiện nay là một hành trình dài của đổi mới và sáng tạo. Có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt chặng đường ấy, đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tháo gỡ những rào cản vì lợi ích của người dân và vì sự phát triển của thành phố.
1: Từ cuối những năm 70, dù nằm gần vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, nhưng người dân thành phố vẫn
2: thiệt là người rất là dũng cảm, hết lòng về lợi ích của nhân dân. Thì ông đưa ra một cái sự xé rào, tức là trao đổi với bà Thi làm thế nào để là mua gạo, rồi từ gạo đó ra mới là chuyển về đây, rồi lấy tiền mua gạo để có gạo thì đổi thành những hàng hóa khác theo cái quy luật giống như là bước đầu của kinh tế thị

0: trường. Thì đây chính là tiền đề của lưu thông hàng hóa theo quy luật thị trường.
1: Từ một quyết định nhằm giải quyết bài toán lương thực trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh từng bước mở rộng tư duy phát triển thương mại. Nếu như trước đây, mục tiêu là làm sao đưa được gạo từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, thì sau này câu chuyện được mở rộng thành làm sao để mọi loại hàng hóa được lưu thông thông suốt, hiệu quả và chi phí thấp nhất. Đó cũng là nền tảng để thành phố từng bước xây dựng một thị trường hàng hóa hiện đại, năng động và có khả năng kết nối ngày càng rộng lớn.
2: Khi chúng ta càng đổi mới thì nó thôi thúc doanh nghiệp càng đổi mới nhiều hơn nữa để thích nghi trong cái tổng thể đổi mới chung của cả nước cũng như thành phố mình nói riêng. Rõ ràng là với định hướng chủ trương của thành phố, và chúng ta thấy rằng đó đúng là cơ hội và đó cũng là một cái động lực để Sàn Coop phải phấn đấu gì hơn thông qua phải chuyển mình trong cái công tác quản lý, chuyển mình trong cái chuyển đổi số, chuyển mình nâng cao năng suất lao động và đặc biệt là cái chuyên môn hóa, chuyên sâu trong cái công tác phục vụ, công tác quản trị để chúng ta vừa tiết giảm chi phí vừa gia tăng cái hiệu quả chung thông qua cái hoạt động kinh doanh của mình.
1: Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, ở mỗi giai đoạn ngành thương mại, thành phố lại có sự chuyển biến về chất. Trong đó, mỗi thời kỳ đều xuất hiện những giải pháp mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường. Từ chương trình bình ổn thị trường ra đời hơn 30 năm trước, đến chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa gần đây, cho thấy tinh thần tiên phong đổi mới luôn được kế thừa và phát huy.
3: Nhìn lại cả một cái quá trình như vậy, chúng tôi thấy rằng là ở những cái giai đoạn khó khăn và khi mà thành phố triển khai những cái giải pháp mà mang tính đột phá, những cái giải pháp mới mà phải nói rằng hết sức là sáng tạo để có thể giúp cho khắc phục được những cái khó khăn đó và để thúc đẩy cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cái lĩnh vực thương mại.
1: Trong dòng chảy thương mại thị trường ngày nay, những hàng rào mới lại xuất hiện dưới hình thức khác. Đó là chi phí logistics còn cao, áp lực hạ tầng, yêu cầu chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh quốc tế và những đòi hỏi ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Đây không phải chỉ là một cái cơ chế mới mà còn là cái cơ hội để thành phố chủ động hơn trong việc thiết kế chính sách, huy động nguồn lực và tạo cái động lực phát triển phù hợp với cái vai trò đầu tàu năng động kinh tế của cả nước.
1: Trong giai đoạn phát triển mới, khi thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hướng.
5: Cụ thể, theo nghị định sẽ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Quy định miễn thuế này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Cá nhân chuyển nhượng được miễn thuế phải đáp ứng điều kiện chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở, bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình
1: tuyến kênh lớn như bến Vân Đồn, kênh Tẻ, bến Bình Đông hay khu vực kênh Tàu Hủ. Các căn hộ có tầm nhìn hướng sông, kênh hiện thường được chào bán với mức giá cao hơn so với những căn cùng diện tích trong cùng dự án. Riêng tuyến bến Vân Đồn, khu vực nằm dọc sông Bến Nghé và chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh một cây cầu. Nhiều chung cư như Millennium, The Treasure, Rivergate hay Icon 56 đã thiết lập mặt bằng giá mới sau nhiều năm bàn giao. Hiện nay, nhiều căn có vị trí đẹp, tầm nhìn thoáng được chào bán trên 100 triệu đồng mỗi mét vuông, thậm chí tiệm cận 150 triệu đồng mỗi mét vuông. Không chỉ bến Vân Đồn, khu vực kênh Tẻ, cửa ngõ kết nối quận 7 cũ với trung tâm thành phố cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Các dự án như Sunrise City hay Eco Green Sài Gòn được hưởng lợi từ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện và cảnh quan ven kênh được cải thiện. Trong khi đó, tại khu vực bến Bình Đông và dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, quá trình chỉnh trang kênh Tàu Hủ, Bến Nghé đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Những tuyến đường ven kênh từng bị đánh giá kém hấp dẫn, nay trở nên thông thoáng hơn, thu hút nhiều dự án nhà ở.
5: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Giữa lòng thành phố trẻ trung, hiện đại bậc nhất miền Trung, có một không gian mang đậm hơi thở truyền thống. Chợ hàng. Đó không chỉ là nơi buôn bán mà

0: còn là điểm giao thoa của văn hóa, ẩm thực và con người Đà Nẵng.
1: Chợ Hàng là một trong những ngôi chợ có mặt từ rất sớm và nổi tiếng nhất ở thành phố Đà Nẵng. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng Minh Thư khám phá ngôi chợ lâu đời này, tìm hiểu những điều thú vị về đặc trưng văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân nơi đây.

0: cái tên chợ Hàng bắt nguồn từ vị trí địa lý. Chợ nằm gần sông Hàn, con sông mang phù sa và sinh khí, là mạch nối của bao hành trình xuôi ngược. Chợ được hình thành từ thế kỷ 17 và được người Pháp đầu tư xây dựng kiên cố vào cuối thế kỷ 19. Năm 1990, chợ được xây mới trên nền diện tích hơn 3
1: của thành phố Việt. Nếu như cái nắp cái cổng chợ Hàng xưa để du khách đấy tham quan mua sắm để biết rằng là cái chợ Hàng được hình thành từ lâu như thế.
0: Chợ Hàng đã đi qua nhiều lần trùng tu, lần gần đây nhất là năm 2022. Dù vậy, chợ vẫn giữ được nét hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và hơi thở hiện đại, tạo nên một không gian mua sắm thoáng đãng nhưng vẫn rất chợ.
2: Và bây giờ, hãy cùng Minh Thư len lỏi vào bên trong chợ Hàng để khám phá xem chợ Hàng có gì đặc biệt mà khiến du khách ghé một lần là nhớ mãi.
0: Không gian bên trong chợ Hàng là một thế giới thu nhỏ của ẩm thực và văn hóa miền Trung. Ở tầng trệt, dễ bắt gặp nhất là những quầy hàng đồ khô, phong phú, đậm đà, đặc trưng vùng biển. Đi sâu hơn vào bên trong là khu vực ăn uống với những món ăn giản dị mà đậm đà, mang hồn cốt ẩm thực xứ Quảng. Và trước khi rời chợ, du khách thường không quên dừng lại ở khu hàng lưu niệm, nơi quy tụ những món đồ thủ công nhỏ xinh, những món quà chứa đựng dấu ấn văn hóa địa phương như một cách để mang theo một phần Đà Nẵng trên mỗi hành trình.
2: Chị ơi, những món quà lưu niệm này thì chị lấy từ đâu vậy ạ?
3: Những cái mặt hàng ở trong cửa hàng của chị thì rất là nhiều. Nguồn gốc thì rất là làng nghề của Đà Nẵng mình, nó gần hơn với lại khách du lịch.
2: Vậy thì chị đã bán ở chợ Hàng được bao nhiêu lâu rồi ạ?
3: Mình bán mà tính ra từ đời mẹ mình á thì cũng là đà 20 mấy, gần 30 năm rồi. Thì nói chung cũng gắn bó rất là lâu dài. Thì mình cũng có rất là tình cảm, rất là đặc biệt. Nói chung nó cũng rất là sâu đậm đối với chợ Hàng. Nên cũng rất là yêu cái chợ Hàng này. Nhiệt tình, có cái sự chân tình ở trong đó. Bán hàng cũng như là dẫn chân cái du khách họ đã đến rồi, họ đến thêm lần nữa.
2: Chị thú vị bởi những món đồ lưu niệm, những đặc sản truyền thống địa phương. Có một điều đặc biệt khiến du khách, nhất là du khách nước ngoài rất yêu thích chợ Hàng, đó chính là dịch vụ may áo dài lấy nhanh.

0: Dạ chị ơi, một ngày thì mình may khoảng bao nhiêu bộ áo dài ạ?
1: Một ngày nếu mà khách đông nhận từ 10 đến 15 bộ.
0: Dạ.
1: Đáp ứng cho khách.
0: Mình may nhanh như thế này thì chất lượng và giá cả có khác nhiều so với những bộ áo dài thông thường không ạ?
1: Chợ hàng, khách du lịch đã đến chợ hàng.
2: Thông thiện tạo nên một văn hóa chợ rất Đà Nẵng, bình dị, thẳng thắn mà dễ mến vô cùng.

0: Từ chợ hàng, mình thử cảm nhận được một Đà Nẵng không chỉ đẹp bởi cảnh
1: xanh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể
2: 45 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia,

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê Chin, Thí Cầm Bon Rita Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Rác Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thonborisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minta Sụ Babon, đạo diễn Bunchu Bí Thắc Lết Khun.

0: chỗ này ít taxi quá à. Đi.
1: Làm gì sợ vậy? Tôi chỉ xuống xe đóng nắp xe thôi, nó chưa đóng kín. Hai người muốn đi đâu?
0: Đi Krom Chon.
1: Krom Chon đúng không?
0: Dạ.

0: Sao tự nhiên anh xông vô nhà tôi vậy? Tôi đã dặn đám người làm cấm không cho anh vô mà.
1: Cô dặn người làm hả? Cô sợ tôi tới mức run người luôn rồi đúng không? Bình tĩnh đã. Tôi không tới đây kiếm chuyện với cô. Tôi chỉ đang thắc mắc vài chuyện thôi. Hồi tối thằng Tê Chin bị bắn, cô bày mưu đúng không?
0: Anh Chin bị bắn?
1: Phải. Có ai đó đã mướn người xử lý trợ lý của thằng Tê Chin, và người đó chính là cô. Tiếc là tụi nó bắn không chuẩn. Thằng Tê Chin nhảy ra đỡ đạn dùng.
0: Sao con nhỏ đó con bị bắn trúng chết đi cho rồi không biết nữa? Sao tự nhiên anh lại nghĩ là tôi làm?
1: Người lúc nào cũng muốn xử đẹp đám đàn bà mua quanh thằng Tê Chin Tê Chít. Ngoài cô ra thì còn ai trong khoai đất này? Nếu cô thực sự đã làm việc đó thì cảm ơn cô nhiều nha. Dù gì đi nữa người hưởng lợi trong vụ này cũng chính là tôi. Nhưng tôi tới để nhắc cô, tôi không có quên chuyện cô làm bữa đó đâu.
0: Tôi cũng không bao giờ quên. Loại người như anh là đồ bất lương. Tôi cảnh cáo anh, bây giờ tôi đã học được cách để tự bảo vệ mình trước loại người bất lương giống như anh rồi. Trong súng này có đạn đó nha. Anh mà dám bước tới, tôi bắn anh chết chắc luôn. Biến đi. Tôi kêu anh biến đi mau. Cấm anh bén mảng tới đây nữa. Biến đi.
1: Con khốn này.

0: thận nha anh. Anh Chinh vô đi. Anh Chinh vào đây.
1: Cô, sao cô dẫn tôi tới nhà cô luôn vậy?
0: Tại anh đâu có chịu nghỉ ở căn hộ đâu. Đã vậy còn không muốn chạm mặt bà Ban Anh Gia nữa.

0: nên giờ tôi chỉ nghĩ ra được có chỗ này thôi à.
1: Ủa, con trai, ngọn gió nào đưa con tới tận đây vậy?
2: Dạ, con chào ngoại.
0: Gió mùa thổi nè ngoại.
1: Hèn chi, mạnh dữ.
3: Nghe Pháp, lần này cô may mắn đó. Nhưng lần sau, đừng có mơ may mắn như vậy nữa.
0: Nhà bà ngoại, ảnh, phải, mẹ ảnh mà biết ảnh bị thương, dù vết thương nhỏ nhưng cũng lớn chuyện luôn đó.
1: Vậy hả? Cũng được. Cậu ở lại cũng được thôi. Nhưng mà ở đây không có sung sướng, thoải mái như nhà lớn của cậu đâu à nghe.
2: Con ở được mà, cảm ơn ngoại nhiều lắm. Ngoại cho con ngủ chỗ nào cũng được, ở đây cũng được thương ngoại.
1: Không được đâu, ngủ ở đây là muỗi cắn chết luôn đó. Hay là vậy đi, ngủ đại ở trong phòng của con Phá đi.
2: Nhưng mà ngoại ơi.
1: Con Phá, con qua phòng của ngoại ngủ.
0: Dạ.
2: Dạ, con cảm ơn ngoại.
4: Hả? Nói cái gì? Rốt cuộc là anh Chin ảnh ở với Phá hả?
1: Nè con trai, ngoại để sẵn quần áo trước cửa phòng tắm rồi nghe.
0: Thì là vậy đó. Chắc ảnh sẽ ở đây 2-3 bữa nữa. Mấy ngày này chắc là ảnh không có tới văn phòng làm việc đâu nha xã. Nhưng xã đừng có lo cho ảnh nha.
4: Cứ vậy trước đi ha.
0: Được rồi, biết rồi, tạm biệt nha.
2: Ngoại ơi, giờ sao con ra ngoài lấy đồ đây?
1: Chàng ơi, thì thò cái tay ra lấy.
2: Dạ.
5: Ê, giờ anh Chin đang ở đâu?
4: Được. Anh này.
5: Cô không cần nói gì nữa.
4: Anh bị làm sao vậy?
5: Lỡ như tôi biết sự thật, rồi bà Mananya hỏi, tôi sẽ phải trả lời đúng sự thật. Tại tôi không quen nói xạo. Thôi đã lỡ rồi, tôi không biết thì tốt hơn. Có ai hỏi tôi sẽ thoải mái trả lời theo sự thật là tôi không biết.
4: Bị cái gì vậy trời? Đúng là quái đản mà. Tát là tôi dám đấm lại ráng chịu. Hồi đó cô chỉ là đồ chơi. Bạn giải trí của anh Chiết thôi, nên lâu lâu tôi mới phải nể mặt cô chút. Nhưng bây giờ tôi là thư ký của anh Chin. Và cô với anh Chin cũng đâu có quan hệ gì với nhau đâu. Kết luận lại, tôi không cần thiết phải nghe lời của cô nữa.
6: Cô dám?
4: Ý cô sao? Cô còn dám làm cái gì tôi? Tôi gọi điện thoại cho bảo vệ lên đây đuổi cô thiệt đó. Giờ cô đã biết cô phải hành xử ra sao chưa? Gọi thiệt đó. Thiệt tình mà. Còn không chịu đi hả? Ăn một đấm là nằm húp cháo luôn đó.
1: Tới rồi.
2: Ờ.
1: Ủa, sao quần áo ướt trên ướt dưới vậy nè? Còn vết thương chỗ cánh tay thì sao? Có bị ướt không con?
2: Lúc tắm con có giơ tay cao lên rồi. Lúc mặc áo vô hơi dướng, cao rớt xuống sàn luôn.
1: Chàng ơi, chàng bà nói rồi. Coi chừng rớt. Ôi, thiệt tình. Thôi được rồi, cơm đi. Nè, cơm canh như vậy à, cậu ăn có được không đó Chin?
2: Dạ được.
0: Mình ăn đi.
2: Ngoại đừng gọi con là cậu Chin nữa, nghe kỳ lắm.
1: Ủa, tôi không gọi cậu sao được chứ? Vốn dĩ cậu là ông chủ của Phá mà. Cậu không cho kêu cậu Chin thì kêu bằng cái gì?
2: Ngoại cứ kêu con như hồi trước đó.
1: Hả, gì kêu con luôn hả?
2: Dạ.
1: Vậy cũng được.
2: Được mà.
1: Được rồi.
0: Chiều anh đi ở ngoài.
1: Tùy ý cậu thôi ha. Tùy ý cậu thôi. Gọi con không ngại đúng không?
2: Dạ không ngại.
1: Được rồi, ăn đi.
0: Mình ăn thôi. Đây. để con gỡ lồng đỏ

0: rõ ràng.
1: Cây này à, không có cây đâu con. Thiệt.
0: Nè, món ngoại thích nhất nè.
1: Trời
0: ơi. Ăn lòng
1: ơi.
0: Đỏ trước nha.
1: Dễ thương quá ha, vậy ta.
0: Thì ngoại thích ăn mà. Nè, cái lòng đỏ thứ hai nữa nè ngoại.
1: Ôi, cây này ngon nè con. Ngon nhất trên đời luôn đó. Cây này ngoại thích ăn nhất nè.
0: Đúng đó, đây.
1: À, nè, con trai ăn nhiều vô nghe.
2: Cảm ơn.
1: Cây này nhiều vitamin lắm đó.
0: Ngoại,
1: à, cái gì con?
0: Cái này cũng làm cho ngoại mà.
1: Thì người ta là khách mà.
0: Vậy con lấy cái khác.
1: Hình như thiếu cái gì đó.
0: Thiếu cái gì ngoại?
1: Thiếu lòng đỏ trứng thì phải ha. Chia cho người ta một ít đi con.
0: Lòng đỏ là món ngoại thích nhưng có nhiều dinh dưỡng nè.
1: Ăn trứng khác đi
0: ngoại,
1: ha.
0: Ngoại, này cũng ngon mà.
1: Nè, ăn đi con, ăn tự nhiên.
0: Vậy con ăn trứng khác. Mấy cái trứng rồi đó.
1: Ăn đi con.
2: Ngoại ngon quá.
0: Ngoại lòng đỏ nè.
1: Thôi được rồi, con gấp cho con đi.
0: Ngoại, tôi có thích lòng đỏ mà.
1: Nè, con đừng có ăn nữa. Gấp cho khách người ta ăn đi con.

0: Bữa nay anh thấy Tê Chinh tới bệnh viện em đang làm để điều trị đó. Em có gặp ảnh không?
1: Dạ, có gặp. Nhưng gặp có một lát à.
0: Người ta có biết em đang có thai không?
1: Dạ không biết đâu.
0: Không biết là tốt nhất. Để bên đó người ta khỏi phải khó xử.

0: của Khanh An nè. Thật ra nhìn kỹ tượng búp bê này nhìn giống cô ghê luôn. Thật mà, nhìn giống lắm luôn đó.
1: Bộ anh cũng thích tượng búp bê hả?
0: Thật ra cũng không hẳn.
1: Tượng búp bê này ở đây với tôi lâu lắm rồi. Hình như từ lúc tôi học lớp 4 gì đó. Hồi đó tôi với ba tôi cùng nhau tô màu. Nên nhìn nó hơi lem nhem một chút. Nhưng nó là... Anh thấy nó ở đâu không? Con mũi to quá. Anh đập nó đi. Đuổi nó ra đi. Nó đi chưa? Đuổi đi. Nó bay ra rồi. Bay đi, bay đi. Bay lên, bay lên. Đóng cửa lại, đóng cửa lại.
0: Nó đi rồi.
1: Ôi, mắc cười quá. Thôi anh nghỉ ngơi đi.
0: Cảm ơn cô nha.
1: Dạ.

0: Được rồi, tay của con lỡ đụng trúng tượng búp bê. Con xin lỗi ngoại nhiều, thật sự con không cố ý. Con biết là tượng búp bê này có ý nghĩa với ngoại và Khả Năng nhiều lắm, vậy mà con làm bể nó. Thật sự con không có cố ý đâu ngoại à. Con
1: thôi,
0: chỉ
1: không có sao
0: lỡ
1: đâu.
0: Tay làm bể
1: không
0: thôi
1: có
0: à.
1: Sao không sao mà, phá không phải đứa hay suy nghĩ nhiều. Thôi không sao đâu con. Thiệt, nói chung đồ quan trọng thiệt, nhưng người còn sống quan trọng hơn. Con đẩy tủ qua dùng ngoại đi. Không lẽ cứ chửi bới nhau hoài vậy
0: để,
1: sao?
0: Để con dọn cho ngoại.
1: Tay, coi chừng cái tay nghe.
0: Con biết đó là đồ quan trọng của nhà mình. Con thật sự là con không có cố ý đâu. Nếu mà ở nhà con làm đổ bể cái gì đó kiểu như vậy, con sẽ bị chửi một tràng dài luôn. Con sẽ bị người nhà vừa chửi vừa đánh một trận. Con xin lỗi ngoại nhiều lắm.
1: Không có sao đâu. Nè, hồi đó tới giờ ngoại hay nói với con Phá, mọi thì để xuống rồi bước đi tiếp thôi con à, đúng không? Thôi được rồi con, dọn như vậy là đủ rồi. Có gì để mai quét dọn lại đi.
0: Dạ, ngoại để đó con làm cho.
1: Nè,
0: con xin lỗi ngoại.
1: Được rồi mà.
2: Chết coi thử cũng không thấy nó đâu. Cậu khai ra mau lên.
3: Rốt cuộc hiện giờ thằng Chin đang ở đâu hả?
4: Dạ nói thật là tôi cũng không biết nữa. Tôi mà có biết tôi đã nói cho bà biết nãy giờ rồi.
2: Thôi được, tôi tin cậu cũng được thôi. Vì cái con người thẳng thắn thật tình như cậu chắc không chịu để bị đánh giá chỉ vì chuyện này. Nè, cậu lo cử người đi tìm kiếm ông chủ của cậu cho ra coi nó đang ở đâu đi. Cậu làm trợ lý cái kiểu gì kỳ cục vậy? Ông chủ của mình mất tích từ bữa tới giờ, sao tôi thấy cậu không lo lắng gì hết vậy hả?
4: Thiệt là hên, bữa đó mình kìm lòng lại kịp. Không được kiểu gì cũng khai ra sự thật cho bà Mananya biết rồi.

0: ơi.
1: Con xin lỗi ngoại giật mình hả? Ngoại
0: ngoại đang nêm canh mà con.
1: Ngoại ơi, bây giờ con tính đi chợ nè, ngoại muốn mua gì không?
0: Đúng luôn. Ngoại tính chiều nay luộc rau chấm nước mắm nè con. Con coi mua về giùm ngoại ít cá nục với mấy bò đầu tươi nghe.
1: Dạ được. Nhân tiện con ghé đòi tiền phòng giùm ngoại nha.
0: Thôi mất thời gian vô ích. Bây giờ còn đầu tháng mà con, người ta chưa có tiền trả cho mình đâu. Qua đòi chỉ uổng phí hơi sức thôi.
1: Mình phải đi đòi cho người ta biết chỗ này là nhà trọ chứ ngoại. Mình đâu có mở nhà tình thương đâu.
0: Ngoại
1: lúc nào cũng có một quá đáng.
0: Ngoại lúc nào cũng vậy mà có gì đâu.
1: Con đi nha.
0: Ê Phá à, nè Phá.
1: Hả?
0: Nè, con rủ cậu trai trẻ đâu đi chợ đi. Để cho nó ăn nằm ở nhà riết như vậy sẽ buồn chán lắm đó. Thiệt tình. Nghe, rủ nó đi đi.
1: Bữa nay ngoại kỳ lắm nha ngoại. Ngoại lo cho người ta hơn cháu gái rồi đó.
0: Nói cái gì vậy?
1: Nhưng mà ngoại biết gì không? Bình thường lúc anh Chin đi làm ở công ty, con thấy ảnh lúc nào cũng lo làm, mặt mũi căng thẳng lắm. Không biết cười là gì, có mình ngoại làm cho ảnh cười được thôi đó.
0: Còn có chắc không đó?
1: Thiệt.
0: Không lẽ có một mình ngoại làm cho cậu ấy cười được thôi đó hả?
1: Con nói thiệt mà ngoại. Ngoại cười gì vậy?
0: Con chắc không.
1: Thiệt tình con không nghĩ ra ai luôn á. Ý ngoại là sao?

0: Đi đâu
1: rủ người ta đó nghe.
0: Dạ.
1: Cái mặt đỏ rồi kìa, mặt mũi cũng đỏ hết trơn luôn.
0: Có đâu, tại vì bếp nóng á.
2: Mấy phòng trọ này là của ngoại cô hả?
0: Dạ. Nhưng mà người ta ở chưa có kín hết phòng nữa. Mấy người ở thì hên xui có lúc trả lúc không đó.
2: Người ta không chịu trả rồi mình làm sao?
0: Làm sao được nữa. Ngoại trước giờ đâu có nói nặng nói nhẹ ai đâu. Ai không có tiền trả cũng cho ở đại à. Có mình tôi thấy bực mình phiền phức thôi à.
3: Trời ơi, nay dẫn người yêu tới đòi tiền trọ luôn á hả? Đẹp trai quá ha.
0: Không phải đâu. Còn tiền phòng của cô thì chừng nào mới trả đây hả? Tính tới nay quá hạn nhiều ngày lắm luôn rồi đó.
3: Thôi mà, cho nợ qua tuần sau luôn đi. Đi với đàn ông mà, đừng có tính toán quá. Coi chừng đàn ông người ta sợ chạy mất dép luôn. Đúng không anh trai? Phá, vậy tao đi làm trước nha.
0: Ủa rồi còn tuần sau đừng có hẹn nữa đó.
2: Tự nhiên nhìn tôi rồi cái hất tóc.
4: Mắc cái gì mà bà gọi điện thoại cho tôi hoài vậy? Tôi với bà cũng đâu còn cái gì để nói với nhau nữa đâu.
5: Nè mày, bà đừng có làm quá mọi chuyện lên có được hay không? Hai đứa cùng thích một thằng đàn ông đâu có phải chuyện gì to tát.
6: Hiện giờ có chuyện còn nghiêm trọng hơn chuyện này nữa.
5: Chuyện gì? Bộ bà không biết hả? Anh Chin bị bắn đó.
4: Bà nói gì?
5: Anh Chin, ảnh bị bắn lúc ảnh ở cùng con Phá tối hôm trước.
4: Ai làm chuyện đó?
5: Tôi cũng không biết là ai gây ra nữa bà ơi. Tôi chỉ biết là anh Chin, ảnh bị bắn tại ảnh cứu con Phá nên mới bị đó.
6: Nhưng bây giờ ảnh biến mất tiêu không ai hay biết luôn.
5: Hôm qua tôi tới công ty kiếm ảnh cũng không gặp được. Con Phá cũng không có tới văn phòng luôn. Tôi đoán là chắc con Phá dẫn anh Chin đi trốn ở chỗ nào đó kín đáo rồi.
6: Thời điểm này người bà nên thấy tức giận
5: không phải tôi mà là con Phá mới đúng.

0: Sao ảnh lẹ quá mày? Hay là ảnh ở với nó y như Rati nói?
1: Nếu tôi không có hạnh
2: không biết phải tốn bao nhiêu. À, còn một chuyện này nữa, bà ngoại cứ hay nói với tôi là ngoại không có sao, ngoại ổn mà, ngoại không thèm đi bác sĩ, ngoại không muốn tôi lo lắng. Tôi quá hiểu ngoại rồi mà.
3: Ngược lại nếu là cô cũng sẽ làm giống ngoại đúng không?
2: Tôi mới nhớ ra thêm chuyện này nữa. Ngoại tôi bình thường không có thích ở không ngồi chơi đâu, kiểu kiếm này kiếm kia làm. Nếu không thì ngoại chán chết, ngoại hay nói vậy đó.
3: Cô thương và hiểu tính của ngoại cô thật đó.
2: Tất nhiên là phải thương rồi. Nhà tôi bây giờ chỉ còn tôi với bà ngoại tôi thôi à. Tại ba với mẹ tôi dẫn nhau lên thiên đàng ở lâu lắm rồi. Giờ có hai bà cháu nương tựa, lỡ ngoại có mệnh hệ gì chắc tôi không chịu nổi đâu. Đi thôi.
4: Yếu tinh thần của cô như vậy, có quét đi quét lại nhiều lần cũng không quét hết đâu.
5: Trước giờ mẹ cũng đâu có thương thằng Chin ít hơn con. Mẹ muốn em của con mạnh mẽ, không muốn người ta ức hiếp nó. Hay là mẹ phải buông bỏ bớt đúng không con?

0: ngọt đi mấy chị mấy cô ơi. Cái này ngon nè.
1: Dạ.
0: Bánh ngọt bát sao vậy? 200 bạc. Hộp này giá 35 bạc.
2: Được đó, lấy hết đi.
0: Lấy nhiêu đây nghe.
1: Chị coi giùm em có bó nào đậu ngon hay không chị?
3: Để ở dưới.
1: Phía dưới hả chị?
0: Nhiêu đây đủ rồi. Cảm ơn em. Nè, thối tiền cho tôi đi.
3: Đủ
0: nè.
3: Cho em lấy thêm đi.
1: Dạ đủ.
0: Cảm ơn chị. Bên kia mua thêm nước cốt dừa nữa.
1: Mình đi thôi. Em lấy một bó.
0: Nè, nước cốt dừa đúng không? Nè. Nhiều loại bánh đây. Mua gì không em ơi?
1: 2-3 cộng chắc là đủ rồi.
0: Mày vô. Bánh gì cũng ngon nghe.
1: Sao anh lại cười?
4: Từ nhỏ tới lớn tôi mới biết là đi chợ cũng thú vị ghê luôn á. Thấy lòng thoải mái ghê.
5: Chờ chút nha.
4: Như cũ là nước gì vậy?
5: Đây.
1: Con cảm ơn chú.
5: Cảm ơn cô.
1: Dạ.
5: Chuyện gì vậy?
1: Anh có mệt không?
5: Hỏi vậy là có ý gì đây? Từ nhà cô tới đây đâu có bao xa đâu. Đừng có bóp ông hút chứ.
1: Thấy sao hả? Có ngọt không?
5: Ngọt.
1: Là trà sữa.
6: Ôi,

Ngoại thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Ngoại đừng có làm cho con hú hồn như vậy nữa mà ngoại. Lúc nào cũng phải mang thuốc bên mình. Ngoại phải bỏ thuốc trong túi chứ.

0: Ngoại không có sao rồi, đừng có lo lắng quá mà. Ngoại không có bị cái gì nặng hết, nhói ngực chút thôi, uống thuốc cái là hết liền à. Coi kìa, cái mặt con tươi lên
1: coi. Con sợ thiệt mà.

0: một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy. Gì vậy?
3: Không thể nổ máy.

0: Đồng phục mày là ai?
1: Sự tồn tại của
2: vào vị trí an toàn, làn rừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh rừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
3: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
4: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
3: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
4: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
3: Nhân văn,
4: tin cậy,
3: kịp thời,
4: hấp dẫn.
3: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
4: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
3: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
4: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi

0: lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20h 45 phút thứ ba.
0: Phóng sự 20h 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số 20h 45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12 20h 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án 20h 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa 20h 45 phút chủ nhật. ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia. Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân.
1: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân các anh hùng liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra sáng ngày hôm nay.
2: Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi trung học phổ thông đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
1: Nắng nóng thiêu đốt lều tị nạn tại Gaza, người dân vật lộn bằng những phương pháp thủ công nhất để sinh tồn.
2: Quán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.
3: Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn, tức Bún, trú tại phường Đông Hoa Lư tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Đây cũng là điển hình tiêu biểu trong thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền có tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên của một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền. Trong đó thì một bị can bị bắt tạm giam, một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp ma và tài khoản cá nhân không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo rửa tiền. Đáng chú ý, hai bị can này bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng. Đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 bị can về các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
2: Trong 2 tháng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó phát hiện nhiều đối tượng môi giới tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
4: Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.
5: Trước đây tôi kinh doanh tiệm nail và ngoài kinh doanh tiệm nail tôi còn làm thêm môi giới cho thuê nhà tự do. Và trong quá trình môi giới cho thuê nhà tự do tôi đã biết được và giới thiệu căn nhà cho người mang tên là người Trung Quốc tên là Simon. Có vài lần ông Simon có nhờ tôi đưa đồ ăn tới nhưng tôi chỉ đến tới cửa và không có vào bên trong nên không biết 42 người đó ở trong nhà làm cái gì ở trong nhà. Khi tôi biết được có 4 người không nhập cư trái phép, không có giấy tờ nhưng tôi đã không tố giác vì tôi đã có hưởng lợi 22 triệu từ tiền môi giới trong căn nhà đó.
4: Trong một vụ việc khác, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú. Trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Qua điều tra xác định Phạm Thanh Sơn cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.
6: Trong quá trình khách tới đăng ký thì không đem theo máy móc gì cả. Trong quá trình đó thì tầm khoảng 5-6 ngày thì họ có đem theo các bị như máy tính như khủng CPU, số lượng một vài cái gì đó cứ đem lên xuống. Thì nên tôi...

0: có suy nghĩ trong đầu là họ đang tạo cái trang web lừa đảo gì đó. Hành vi này thì vì vụ lợi nên tôi, vì khách đang thuê phòng tại khách sạn nên tôi không khai báo với công an và chính quyền địa phương.
1: Các cái đối tượng nước ngoài này á, chủ yếu nhập cảnh vào Việt Nam qua cái đường từ Campuchia sang. Mặc dù chúng là đối tượng Trung Quốc nhưng mà lại nhập cảnh từ phía Campuchia, Mộc Bài. Đó, sử dụng cái loại thị thực điện tử. Một số trường hợp thì nhập cảnh trái phép nó để đi qua đây để ẩn náu vào các cái khu vực này hoạt động. Thì cái đoán trước cái dự báo được cái tình hình này á, do công an thành phố đã triển khai cái kế hoạch kiểm tra rà soát tất cả các cơ sở lưu trú về việc chấp hành cái việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ chung cư, nhà cho thuê có yếu tố người nước ngoài, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép, không để thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 6, lực lượng công an đã phát hiện hàng chục thanh thiếu niên đi trên khoảng 20 xe mô tô từ tỉnh Tuyên Quang đến khu vực Hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng mang theo hung khí và điều khiển xe tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định 4 đối tượng trực tiếp điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, tham gia đoàn xe gây rối và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng công an, đều trú tại tỉnh Tuyên Quang.
4: Tiếp tục với những thông tin khác, hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn tại Lai Châu khiến nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở nghiêm trọng, ngập úng diện rộng và làm một người thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi. Từ chiều ngày 5 tháng 7 đến sáng ngày 6 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa rất to. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng diện rộng, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông, làm hư hỏng một số công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Đặc biệt trong quá trình di chuyển qua suối, người phụ nữ sinh năm 1981, trú tại xã Pú Đao, không may bị nước lũ cuốn trôi. Trên các tuyến quốc lộ 12 và quốc lộ 4H nối Lai Châu với Điện Biên cũng xuất hiện 12 điểm sạt lở với khối lượng gần 3.000 mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để khẩn trương khắc phục. Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn ở mức cao. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát các khu vực sung yếu, khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.
3: Trong quá trình ứng phó hoàn lưu bão số 1, công an xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ. Do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 4 đến ngày 6 tháng 7, trên địa bàn xã Mù Cang Chải đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, ngập úng, ảnh hưởng đến nhà ở, hoa màu và giao thông. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công an xã đã triển khai phương án 4 tại chỗ, tăng cường tuần tra, rà soát các khu vực sung yếu. Đặc biệt trong rạng sáng ngày hôm qua, sau khi nhận tin báo một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực đường lên Kim
4: thêm khó khăn. Tuy vậy, với bản lĩnh và lòng quyết tâm, đoàn công tác tiếp tục tìm kiếm và đưa ra thêm 3 thi thể, xác định và bàn giao cho nước bạn 12 vị trí, giúp cho 45 gia đình hộ dân di chuyển tài sản. Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đoàn cũng triển khai một tổ công tác tiến hành thăm hỏi động viên và tặng quà cho khoảng 500 gia đình người dân trên địa phương.
5: Công lần lượt thực hiện nhiệm vụ, đan xen với việc ra thực địa.
6: Một ngày làm việc chúng tôi thì sẽ chia ra rất nhiều các cái lại một lần nữa. Tình trạng hư hỏng đã sẽ đưa ra những biện pháp để sửa chữa. Và ngoài ra thì một cái việc rất là quan trọng là chúng tôi tiến hành khử khuẩn các phương tiện. Đặc biệt các phương tiện này tiếp xúc với các nạn nhân đã tử vong nhiều ngày. Vì vậy nó có rất nhiều vi khuẩn có thể bám lên các cái phương tiện này. Chúng tôi sẽ tiến hành khử khuẩn các phương tiện. Tiếp tục.
7: Điểm gì thuận lợi hay khó khăn hơn không?
8: Thuận lợi là nó cơ bản là nhu yếu phẩm là gần như đầy đủ về đồ hộp, tất cả mọi nước uống, đồ hộp canh ăn sẵn là cũng đã có, nhưng mà để đảm bảo đủ đầy đủ chất cho anh em làm việc ở ngoài hiện trường thì cái nguồn rau xanh cũng rất là khan hiếm.
9: Trong một chiến dịch cứu nạn dài ngày và khốc liệt tại Venezuela thì công tác hậu cần rất là quan trọng.

0: Chúng tôi sẽ chia làm hai tổ, một tổ ngoài hiện trường và một tổ đảm bảo công tác hậu.
1: Được tháo dỡ bằng những thiết bị chuyên dụng, hành trình tiếp cận các nạn nhân lại được rút ngắn thêm một bước. Trên hiện trường, những giọt mồ hôi của các chiến sĩ dường như cũng vơi bớt nhờ những bữa ăn giản dị nhưng đủ dinh dưỡng, tiếp thêm năng lượng để họ tiếp tục chạy đua với thời gian.
2: Một thông tin đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Vào sáng nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Tại họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi Trung học phổ thông của tỉnh với hơn 146 điểm 10 môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thông tin tại họp báo, Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ cho biết cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng sau khi phát hiện có vi phạm. Đối tượng là Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thượng tá Phạm Thanh Sơn cho biết những nội dung điều tra bước đầu đã được cơ quan chức năng thông tin trước đó. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh. Trước đó, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 vào ngày 1 tháng 7, qua rà soát dữ liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra làm rõ.
3: Thưa quý vị, bắt đầu từ năm học 2026-2027, Hà Nội áp dụng bản đồ số GIS trong tuyển sinh đầu cấp đối với các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 công lập. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số của ngành giáo dục thủ đô, hướng tới mục tiêu công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và bảo đảm học sinh được học tại các cơ sở giáo dục gần với nơi cư trú.
2: Vậy thì việc tuyển sinh theo bản đồ số mang lại những lợi ích gì và những vấn đề nào cần tiếp tục hoàn thiện để chính sách phát huy hiệu quả? Chuyên gia giáo dục nhà giáo Lê Uyển Vi sẽ có những phân tích cụ thể ngay sau đây.
4: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn nhà giáo Lê Uyển Vi đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
5: Vâng, thưa dữ liệu của học sinh và giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục sẽ có cái nhìn tổng thể, từ đó phân bổ học sinh phù hợp với từng khu vực.

0: theo ca kíp thôi. Có thể anh làm buổi sáng, buổi chiều anh nghỉ, nhưng các cô thì thường làm đêm nhiều. Cứ làm từ 6 giờ cho đến 12 giờ. Mà cứ ngồi khoác cái tai nghe này. Cứ tịch tà tịch tịch suốt ngày, thu liên tục như thế.
1: Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, đơn vị của bà luôn phải cơ động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của địch. Trong những thời điểm chiến sự ác liệt, bà và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mang theo những thiết bị, tài liệu nặng nề để kịp thời thu thập, truyền tải thông tin phục vụ chiến đấu. Khi máy bay địch bắn phá dữ dội, tổ công tác được lệnh di chuyển ra khu vực ngoại thành Hà Nội. Gian khổ, hiểm nguy luôn cận kề. Đã có lần bom địch trút xuống nơi làm nhiệm vụ, cướp đi sinh mạng của hai đồng đội. Sự hy sinh ấy càng hun đúc thêm ý chí kiên cường, tiếp thêm sức mạnh để bà và đồng đội vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Bọn cô sơ tán về chỗ trường âm nhạc ấy, thì ngồi thông tin ở trên này, nhưng mà dù máy bay rà rà thì con vẫn nằm ở dưới nhà trẻ. Mà dù máy bay có thế thì mình vẫn phải cúp tai nghe để được thông tin. Làm thế nào là thu bản tin cho chính xác? Không dễ. Thứ hai là cái thu tin đấy, ngoài cái ảnh hưởng nữa thì thời tiết. Ví dụ như sấm chớp là nấu ầm ầm trong tai. Thì khi bọn cô mà đang thu tin ở đấy, thì kiểu cái hệ thống của mình nó dễ, địch nó dễ bắt được tin đấy mà. Thì là chắc là có tin. Thì là lại gồng gánh đưa nhau về trường công đoàn. Ở đấy cũng ở tầng 2, ở trường âm nhạc tầng 2, về trường công đoàn tầng 2. Bọn cô về trường công đoàn được mấy ngày thì nó đánh ở đấy. Nó ném bom ngay đấy. Nhưng mà ở trường công đoàn không lâu, lại phải chuyển đi. Chuyển về Thường Tín, lại cơ sở chính. Thế về Thường Tín thì bọn cô về được 2 hôm thì nó đánh đúng cái chỗ trường công đoàn. Cho nên là nếu phải nói là mình cũng có nhiều may mắn, nhưng mà phải thông tin mình cũng chính xác. Mình cũng biết tin chính xác, cho nên các cô không bị chết là thế.
1: Với Đại tá Phan Thị Minh Trương, ký ức chiến tranh không chỉ là những gian khổ, mất mát, mà còn là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và lý tưởng sống không bao giờ phai nhạt. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bà và đồng đội vượt qua mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Nó trong một cái thời đại mà mọi người đều phải hy sinh. Mình ngồi đây thì mình có cái khó của mình, nhưng mà người đi chiến trường cũng có cái khó của người đi chiến trường, mà cũng không phải cái chiến tranh không phải một mình chịu. Nhưng mà tất cả như thế thì cái khí thế, cái lòng, cái tinh thần yêu nước, rồi cái sự nghiệp nó thúc đẩy mình là không có cái gì không khắc phục được cả. Mà mọi người đều thế cả, mọi người đều như thế cả, mọi người đều khó khăn. Thì mình không lẽ gì mình lại chùn bước, cho nên mọi người đều đồng viên nhau.
1: Sau 9 năm công tác tại phòng phản gián, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa công tác vừa chiến đấu, đồng thời làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ. Sau đó, bà được cử đi học bổ túc và trở thành sinh viên nữ khóa đầu tiên của khóa D1, khóa đào tạo đại học đầu tiên của Trường Sĩ quan An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật nghiêm minh, bà được tín nhiệm giao trọng trách Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian có thể lùi xa, nhưng ký ức về một thời kháng chiến hào hùng vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Phan Thị Minh Trương là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam.

Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính.

0: Cao Bằng không chỉ phát triển du lịch bằng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, mà nơi đây còn đang tìm cách biến những giá trị văn hóa bản địa, những câu chuyện đời sống và khát vọng của người dân công lâu đời và hệ thống tri thức dân gian đặc sắc. Mỗi bản làng là một câu chuyện văn hóa, mỗi nghề truyền thống là một lát cắt ký ức của cộng đồng, và mỗi phong tục tập quán đều chứa đựng những giá trị riêng có không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tất cả đang trở thành nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng
1: của cộng đồng.
0: Giữa miền quê Quảng Uyên, nơi những nếp nhà cổ vẫn nép mình bên chân núi, có một màu sắc đã gắn bó với người Nùng An qua nhiều thế hệ. Đó là màu chàm, một màu sắc từng hiện diện trong đời sống thường ngày, trong trang phục, trong ký ức của bao người dân nơi đây. Nhưng cùng với sự đổi thay của cuộc sống hiện đại, nghề dệt vải, nhuộm chàm truyền thống cũng dần đứng trước nguy cơ mai một. Cho đến khi những người trẻ quyết định trở về, tìm một cách mới để gìn giữ những giá trị truyền thống này.
2: Nơi đây thì có truyền thống văn hóa từ rất là lâu đời với là nghề dệt vải và nhuộm chàm. Tuy nhiên là do cái nhu cầu may mặc của mọi người đang bị thay đổi, nên là tôi cảm thấy là tại sao mình học du lịch mà mình không gìn giữ cái nét đẹp truyền thống này của dân tộc mình và giới thiệu đến bạn bè cũng như là mọi người biết đến nhiều hơn. Tôi muốn phát triển nó cũng như là biến nó thành những sản phẩm nó đa dạng và độc đáo hơn, và muốn có một cái không gian để mọi người trải nghiệm.
3: Chỗ có điểm chạm rất sâu với văn hóa nhưng lại chưa có biết tận dụng những cái thế mạnh của mạng xã hội. Mọi người còn tiếp xúc rất là kém với mạng xã hội. Cái thứ hai nữa là có những nơi biết là mạng xã hội chẳng hạn, nhưng ngược lại những cái chiều sâu về văn hóa mọi người lại chưa có. Ở đây mình muốn kết hợp cả hai cái đấy. Thứ hai nữa là mình muốn là mọi người đến đây không chỉ là một điểm check in, mà ở đây mọi người còn được hiểu sâu hơn về văn hóa của người Nông An. Không chỉ là tìm hiểu mà mọi người còn được trực tiếp trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm để mọi người có thể mang về. Nó lại gia tăng thêm phần ý nghĩa và cũng gia tăng thêm thu nhập cho bà con.
0: Khi bắt đầu hành trình gắn kết du lịch và văn hóa bản địa, những người trẻ phải đối mặt với bài toán lớn. Đó không chỉ dừng ở việc gìn giữ, mà còn là câu chuyện làm sao để những giá trị văn hóa bản địa bước ra khỏi không gian làng bản, trở thành sản phẩm được thị trường đón nhận. Giữa khoảng trống về nhân lực, kinh nghiệm và đầu ra cho sản phẩm, việc biến di sản thành giá trị kinh tế chưa bao giờ là con đường dễ dàng.
3: Hiện tại thì đối với Nùng Indigo thì ngoài việc là mọi người đến tham quan và mua những sản phẩm thổ cẩm và xem bà con tạo ra những sản phẩm thổ cẩm từ các công đoạn đơn giản nhất, từ những công đoạn đầu tiên, ví dụ như là từ xe sợi này, dệt vải này, nhuộm vải, thì ở đây mình còn có những sản phẩm như là workshop trải nghiệm. Thì hiện tại mình đang phát triển 3 cái sản phẩm workshop, đó là workshop nhuộm chàm, workshop nhuộm chàm vẽ sáp ong, workshop một ngày làm người bản địa chẳng hạn. Thì một ngày bạn có thể là tham quan trực tiếp đời sống của bà con ở đây như thế nào, ăn cơm cùng với người bản địa với những món ăn bản địa thật sự.
2: Nùng Indigo ấy thì không chỉ là truyền miệng hay là chỉ là khách ghé qua, mà bên mình cũng có tức là mình cũng có xây dựng hình ảnh, và đặc biệt là mình cũng có quảng bá cũng như là truyền thông ở các kênh trên mạng xã hội, với như là kênh TikTok này, Instagram, Facebook và trên trang page, để mọi người có thể biết đến nhiều hơn.
0: Từ những tấm vải chàm, những họa tiết bản địa và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ, Nùng Indigo đang tạo nên những sản phẩm văn hóa mang hơi thở đương đại. Mỗi món đồ lưu niệm, mỗi workshop trải nghiệm hay mỗi câu chuyện được kể với du khách đều là một mắt xích trong hành trình đưa di sản bước ra thị trường.
4: They are very welcoming.
5: Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, nhưng thấy không gian ở đây rất độc đáo, nên tôi đã quyết định dừng chân để ghé vào tham quan. Người dân ở đây rất chào đón tôi. Họ dành thời gian để giải thích cho tôi cách để nhuộm vải, làm quần áo và tạo hình hoa văn rất thú vị.
0: Những mô hình như Nùng Indigo có thể được khởi nguồn từ khát vọng của những người trẻ, nhưng để những hạt giống ấy bén rễ và phát triển, không thể thiếu vai trò đồng hành của chính quyền địa phương. Tại Quảng Uyên, phát triển du lịch đang được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả những giá trị bản địa vốn có. Từ các làng nghề truyền thống tiêu biểu như nghề rèn, nghề làm giấy vạn hay nghề làm hương, đến những không gian văn hóa cộng đồng và các mô hình homestay trải nghiệm, địa phương đang từng bước xây dựng nền tảng để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch. Khi giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm,

0: sản phẩm tạo ra dịch vụ tạo ra nguồn thu và sinh kế cho cộng đồng, một chuỗi giá trị mới bắt đầu được hình thành. Đó chính là con đường để văn hóa không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục sống, lan tỏa và tạo ra giá trị kinh tế trong đời sống hôm nay.
1: Phải nói những cái năm vừa qua ấy, trên cơ sở phát huy những cái thành tích kết quả của các đơn vị xã cũ để lại, hiện nay chúng tôi đang tập trung đầu tư. Thứ nhất là đầu tư về kiến thức cho bà con nhân dân để mà thực hiện công tác quảng bá du lịch tại địa phương. Chúng tôi xác định con người là chủ thể chính về du lịch và trải nghiệm du lịch.
0: Các hoạt động trình diễn văn hóa dân gian tại phố đi bộ Kim Đồng, nhiều yếu tố vốn thuộc đời sống tinh thần của cộng đồng đang từng bước trở thành sản phẩm phục vụ du khách. Không gian văn hóa vì thế không còn chỉ dành cho bảo tồn, mà đang trở thành một phần của nền kinh tế trải nghiệm giữa nhịp sống hiện đại.
2: Đối với phường Thục Phán thì đại hội đảng bộ lần thứ nhất của phường Thục Phán xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá trong phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030. Thì chúng tôi cũng xác định phát triển du lịch gắn với cái việc bảo tồn văn hóa địa phương. Thì phường Thục Phán nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung là một trong những địa phương có rất nhiều cái bản sắc văn hóa, giàu bản sắc.
0: Dù sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và nhiều sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, hành trình phát triển công nghiệp văn hóa của Cao Bằng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Công tác quảng bá ở nhiều nơi vẫn mang tính thời điểm, thiếu chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu và duy trì sức hút đối với du khách. Như tại phố đi bộ Kim Đồng, chuỗi hoạt động nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trong năm 2026.
3: Mạnh mẽ từ cái phương thức quảng bá truyền thống sang cái môi trường số một cách chuyên nghiệp. Và thông qua cái việc vận hành cái hệ thống cổng thông tin du lịch thông minh, ứng dụng di động tích hợp bản đồ số và đẩy mạnh các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh non nước Cao Bằng thì cũng đã được lan tỏa rộng rãi và tiếp cận trực tiếp và hiệu quả đối với dòng khách quốc tế và thị trường du lịch cao cấp. Ở cái sự đầu tư bài bản này thì nó cũng không chỉ là tăng cái khả năng hiển thị của điểm đến mà nó còn tối ưu hóa những cái trải nghiệm khách hàng từ cái khâu tìm kiếm thông tin cho đến sử dụng dịch vụ tại địa phương.
0: Chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của cơ quan quản lý nhà nước. Trên thực tế, dòng chảy ấy đang lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú và những người làm du lịch tại địa phương và đang trở thành một phần không thể thiếu trong việc kiến tạo chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu dùng sản phẩm văn hóa. Không chỉ tạo ra các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, nhiều cơ sở du lịch còn chủ động ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng thông qua việc xây dựng những video ngắn, hình ảnh trải nghiệm, thiết kế, đầu tư vào các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến hay các công cụ quản trị số để thông qua đó có thể kết nối, gia tăng giá trị trở thành hiện thực khi có những con người sẵn sàng thay đổi. Đối với những người làm du lịch tại địa phương như La Khánh Ly, họ đã lựa chọn bắt đầu bằng việc nâng cao năng lực của chính mình, từng bước tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng mới để thích ứng với xu hướng phát triển của du lịch trong thời đại số.
4: Bản thân tôi thì chính tôi cũng là một thanh niên trẻ, tuy nhiên là tôi cũng có cái việc, tôi cũng đã đi học hỏi rất nhiều về cái việc mà sử dụng các nền tảng công nghệ số, ví dụ kiểu là quay phim chụp ảnh, sửa video trên TikTok để làm sao mà phục
0: du lịch theo chiều sâu đang từng bước phát huy hiệu quả, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn tăng trưởng mới cho du lịch Cao Bằng.
3: Sự bứt phá của du lịch Cao Bằng thời gian vừa qua là cái kết quả tất yếu của cái quá trình thay đổi về tư duy quản trị và chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang cái mô hình phát triển du lịch bền vững và gắn kết chặt chẽ với cái việc bảo tồn cái hệ giá trị di sản.
0: Dù đang đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, hành trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cao Bằng vẫn còn không ít thách thức. Hạ tầng giao thông kết nối chưa thực sự đồng bộ, trong đó có tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, động lực được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về kết nối vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cùng với đó, nhiều điểm đến còn thiếu dịch vụ chất lượng cao, nguồn nhân lực làm du lịch ở cơ sở còn hạn chế, một số giá trị văn hóa bản địa chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, những đợt mưa lũ cực đoan ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn cũng tác động không nhỏ đến hoạt động du lịch và trải nghiệm của du khách khi tới với Cao Bằng.
5: Thách thức đối với chúng tôi là khi thu hút được nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhiều hạ tầng chưa đảm bảo, cơ sở hạ tầng chưa?

0: đảm bảo. Và chúng tôi chưa tổ chức được nhiều nội dung chương trình gắn với bản sắc du lịch và chưa níu kéo được du khách để lưu trú lại thời gian lâu hơn.
1: Cái thứ nhất về con người, tư duy cũng chưa được mạnh dạn thay đổi. Cái thứ hai về cơ sở hạ tầng, cái thứ ba nữa về là vệ sinh môi trường. Đây là xóm về cái nông nghiệp nông thôn nên cái vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo.
2: Nhìn nhận rõ những điểm nghẽn hiện hữu, Cao Bằng cũng đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội chưa từng có. Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đi vào khai thác, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản đối với du khách và nhà đầu tư. Trên nền tảng đó, tỉnh đang theo đuổi một chiến lược phát triển dài hạn với định hướng xuyên suốt, đó là lấy di sản làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh nội sinh, người dân là chủ thể và du khách là trung tâm của mọi hoạt động phát triển du lịch.
3: Đón đầu cái thời cơ này thì Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh thì cũng đã định hướng những phương châm hành động là xanh, bản sắc và bền vững, và lấy cái di sản là bệ đỡ và công nghệ làm động lực thúc đẩy. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự chỉ đạo quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự vào cuộc của cộng đồng người dân thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới thì du lịch Cao Bằng nó cũng sẽ đóng góp lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh cũng như là của đất nước.
4: Sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến
5: có chuyện
4: cuối.
5: Gì vậy? Không thể nổ máy.
4: Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng?
6: Sẽ chính thức quay trở lại ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của công an nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử.
7: Cune Superline mới bật tung tỉnh táo.

Muna trong vai Lee Yoon Joo, Cha Hak Jin trong vai Yoo Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Li Hun, Jeon Ho Jin trong vai Yoo Jae Se, Choi Mu Sung trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Sun trong vai Dong Ji, Han Soo Eun trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn

0: sao thì điện hạ cũng đã đưa ra phán quyết rồi mà.
1: Phán quyết là thứ có thể thay đổi được mà. Trước đây người dạy cho ta điều đó không phải là ngươi hay sao? Nhưng mà bây giờ đã quá trễ rồi.

0: ngày mai nhớ đến xem buổi phán xử.
1: Vì chọn cầu xin quyền lực chứ không phải là luật pháp.

0: theo hình luật. Tất cả các tội ngoại tình chỉ có thể được thành lập khi các tội nhân có liên quan đã bị bắt giam ngay tại trận. Tuy nhiên, trường hợp của tội nhân nam trong chuyện này, Kim Jong Jae, Choi Hyun Sun và Lee Kyung Woo, được cho là đã gian dâm với Kang Thị, thực tế không bị bắt giam, không nhân chứng. Đó chỉ là những cái tên được nhắc tới qua lời khai của tội nhân giết người Hơ Jong Sik. Vì vậy, có khả năng hắn ta vu khống cho họ để mong giảm nhẹ tội cho bản thân. Vậy cho nên Kim Jong Jae, Choi Hyun Sun và Lee Kyung Woo sẽ không bị tra khảo. Ta ra lệnh trả tự do cho họ.
1: Tạ ơn điện hạ.
0: Tuy nhiên tội danh gian dâm này là việc được thực hiện vô cùng kín đáo. Ngoài những người không đủ chứng cứ định tội, vẫn còn những kẻ phải chịu phạt với chứng cứ rõ ràng đầy đủ. Cho dù những kẻ đó không bị bắt giao tại trận, nhưng đã lộ hình xăm chứng cứ, Chang Mân Ki, Chang Jun, Sơ Bân Hồ ba người bị phạt đánh 100 trượng và lưu đày 2.000 dặm.

can thị đã phạm phải tội thông dâm với nhiều nam nhân, phản bội phu quân mình, bỏ trốn và thành thân ngay lập tức với một nam nhân khác, khinh thường tam cương, phá vỡ ngũ thường, tuyên phạt. Treo cổ.

0: Cứ đau nê là thơm cả mùa mưa.
1: Đã sắp tới rồi.
2: Cà phê chứ?
3: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
2: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tăng ngay cảm giác lơ đều mễ oải buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác, cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
3: Wake Up 247 đập tan lờ đầu uể oải, dũng mãnh vượt lên.
4: Vài là thịt tẩm ướp Mid Daily, từ nền thịt ủ mát được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến biết trưởng Châu Bùi hài lòng. Mid Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Thịt tẩm ướp Mid Daily, mọi món đều ngon với Mid Daily.
5: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
6: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: Người là công chúa phải không?
1: Cô biết ta sao? Dù sao cô cũng là người của diện tướng, cũng phải biết ta là đối thủ luôn chống đối ông ta.
0: Tiểu nữ được biết công chúa là người mà những người ta yêu thương đều quý mến. Ta đã vô cùng tò mò, không biết người là một người như thế nào.
1: Gặp ta rồi thì cô thấy sao?
0: Tiểu nữ rất muốn trở thành công chúa. Vậy thì ta có thể ở lại bên những người yêu thương, không phải đối mặt với tất cả chuyện này.
1: Thì ra trong lòng cô vẫn còn muốn sống, có đúng không?

0: Con phải đi diện kiến điện hạ. Đây là một phán quyết sai lầm.
1: Trong lòng điện hạ dù đã biết như vậy nhưng vẫn phải làm, cũng không thoải mái đâu.
0: Phụ thân đúng là một trung thần mà.
1: Ưng Xu, hãy để công chúa dân chưa cứu đi.
2: Ta sẽ tìm cách để thuyết phục Ưng Xu đồng ý thay thế cô gái đó bằng một thi thể có nét tương tự cô ấy.
1: Nếu vậy ngươi bị phát hiện rất cao.
2: Ta không quan tâm tới chuyện đó. Chỉ cần ta có đủ thời gian để đưa Ưng Xu đi trốn là được. Tất cả mọi trách nhiệm một mình ta gánh chịu.
1: Vậy công chúa có hiểu những lời ngươi đang nói là phạm tội nghiêm trọng tới mức nào không?
2: Ta hiểu chứ. Ta sẽ nhận tội nặng vì đã giúp cho tù nhân tử hình trốn thoát. Thậm chí có thể sẽ bị phế truất. Nhưng ta bắt buộc phải làm để điện hạ có thể nhận ra được sai lầm của mình.

Hơn hết là ta không thể nào chấp nhận được chuyện Diện tướng lấy chuyện này ra để trả món nợ mà ngài đã mắc nợ cả gia đình nhà họ Can. Đối với ngài thì phải có một hình phạt nặng hơn để đền lại tội ác của mình.

0: Cô hãy thay đồ rồi đi theo Đồng Di đi. Sẽ không có ai dám cản đường của công chúa đâu.
1: Tiểu nữ không thể chạy trốn như vậy được. Không thể biến huynh trưởng của mình thành kẻ suốt đời phải chạy trốn cùng mình. Cha của tiểu nữ đã bị Dư Quan và chết trong tức tuổi. Vì vậy mà cuộc đời của huynh ấy cũng bị hủy hoại. Sao ta có thể để huynh ấy chạy trốn suốt đời được? Ta sẽ trả giá cho tội lỗi của mình một cách đường hoàng. Điện hạ cũng đã hứa với ta một chuyện rồi.
0: Điện hạ có hứa chuyện gì hay sao?
1: Điện hạ, những linh hồn bị chết oan ức thường sẽ không thể nào đầu thai mà chỉ quanh quẩn trên thế gian. Nếu không hại người thì cũng sẽ gây thiên tai. Chính bởi vì vậy nên từ xưa tới nay, các bậc quân vương vẫn luôn chú ý tới sự thất vọng của bách tính, xem xét oan khuất của họ.
2: Ngươi đang đe dọa ta đó sao?
1: Ý thần là nữ nhân thất đức này có phải chịu chết đi trong khi vẫn ôm lấy mối hận thù? Nó đều dựa vào quyết định của điện hạ. Thật xin điện hạ, xin ngài hãy trở thành một đấng quân vương thật sự có đủ bản lĩnh để có thể lật đổ kẻ phản đồ như Diện Tướng, giải thoát cho những bách tính đang đau khổ vì ông ta. Nếu ngài hứa với thần chuyện đó, vậy thì thần sẽ rất vui.
0: Ta đã hiểu được ý muốn của cô rồi, nhưng cho dù là vậy thì ta cũng không thể lùi bước. Cha mẹ của cô đã

0: Cảm ơn ngài nhiều lắm. Đi qua cực khổ, nhờ có thiếu gia nên tiểu nữ mới vượt qua được.
1: Sùng à, không được, đừng mà.
2: Ước mơ của ca ca là gì vậy?
3: Biết rồi còn hỏi, làm quý tộc chứ gì. Con muội
2: được sống như một con người.
3: Được sống như một con người là sao chứ? Chúng ta tôn trọng cha mẹ, sống hòa thuận với huynh đệ, thể hiện trung thành với vua, tam cương ngũ thường, đúng không?
2: Thì nếu giữ được tam cương ngũ thường cũng tốt, nhưng muội chỉ muốn sống đúng với hai chữ này thôi.
3: Hai chữ gì?
2: Trả ơn. Muội sẽ trở thành người biết báo đáp những ân huệ mình nhận được. Cho nên muội sẽ dũng cảm gả cho một người mà mình chưa bao giờ gặp, vì ân nhân đầu tiên của muội chính là cha mẹ chúng ta đó. Diện tướng đại nhân cũng là một người trong số đó. Muội đã từng chịu ơn ông ta, nên muội muốn báo đáp ân tình đó. Muội chọn tin tưởng ông ta. Muội biết làm vậy là khờ khạo, nhưng ca ca của muội à, muội không hối hận, chỉ là muội thấy có lỗi với huynh thôi.

0: và nở rộ rất giống ngôi sao trên trời đêm. Con người khi chết đi thì sẽ trở thành ngôi sao. Nhìn muội sẽ trở thành hoa mộc lan, mỗi năm sẽ nở hoa giống như những ngôi sao, và sẽ đến ngắm nhìn mình. Vậy nên ca ca, huynh đừng khóc vì muội. Vì mỗi mùa xuân chúng ta sẽ lại gặp nhau.
1: Gì chứ, đó là tại tính khí huynh ấy nóng nảy. Không chịu, đổi trứng cho con đi.
2: Nè, cho con nè, đây nè, nữa nha.
1: Đúng là chỉ có cha thương con gái nhất thôi.
2: Con gái.
1: Trời ơi ca ca, sao còn đứng đó vậy, mau vào ngồi đi, muội đói quá rồi.

0: Chị, con bé là một đứa trẻ xinh đẹp và thông minh, lại còn rất nghe lời nữa.
1: Chắc là ngài cũng đoán trước được câu trả lời của tiểu nữ rồi.
0: Vậy thì trước khi huynh trưởng ngươi có bất kỳ hành động dại dột nào thì ngươi hãy tự quyết định cho mình đi. Ngươi để thứ này ở nhà ta. Hy vọng sư thầy giúp đỡ để con bé đến được miền cực lạc.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
0: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Từ nền thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.
2: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
3: Nước sôi, chú anh ơi, nước sôi.
4: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực the mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực the mát.
6: Dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch dầu, chọn dầu gội sạch dầu Romano Cool Fox. Được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch dầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano, giúp sạch dầu không khô.
7: Kim Yong Jae, Choi Hyun Sung, Lee Ki-woo, tất cả đều đã cùng vi phạm bộ luật mà thông dâm cùng với một người phụ nữ. Đều đã cho lời khai, nhưng bởi vì tất cả đều không có chứng cứ rõ ràng nên Kim Yong Jae được phục chức, Trì Bình Choi Hyun Sung phục chức, Thuế quan hộ tàu Lee Ki-woo phục chức tham nghị công tàu. Hãy làm việc thần thành tâm, nhanh chóng chuộc lại lỗi lầm.
8: Chuyện giao phó nhiệm vụ cho người khác không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần một người biết cách sửa lỗi của mình để tạo ra một con người mới tốt hơn thì mới có thể được tin tưởng. Nếu như chỉ vì những lỗi nhỏ trong quá khứ mà cả đời không được trọng dụng đến thì không phải cũng là một sự bất công hay sao?
7: Chỉ là lỗi nhỏ thôi sao? Nữ nhân có liên quan đã mất mạng đó thưa Điện Hạ. Nhưng mà còn những cái đó, không chỉ không bị phạt mà còn được phục chức là sao chứ? Những phán quyết này hoàn toàn vô lý. Xin Điện Hạ hãy xem xét lại.
8: Ta không đồng ý.

0: nên tiểu nữ mới vượt qua được.
1: Sao lâu như vậy rồi mà công chúa vẫn chưa hồi phục được chút nào hết vậy?
2: Như vậy cũng đúng thôi, đều là tại ta. Lẽ ra ta phải chăm sóc cho công chúa thật cẩn thận, nhưng ta không. Làm ơn công chúa hãy nguôi ngoai và tỉnh lại.
1: Công chúa, xin người hãy sớm bình phục.
3: Anh Xu à, ăn cơm thôi ha.

0: Phụ thân, phụ thân.
1: Mẫu thân và Ưng Su, hãy bảo vệ họ. Hà Su, ta tin ở con.

0: Đường Thanh Xu à? Nè,
1: buông ra,
0: buông ra, kẻ người ta đã chết đi cho rồi, buông ra, có buông ra không?
2: Không buông, nên giờ để chết rồi, thì ta phải sống sao đây?
0: Hả? Ta biết sống sao đây?
1: Tất cả là tại huynh hết. Cho dù ta có nói là không đi nữa thì huynh cũng phải ép ta đi chứ. Đáng lẽ huynh phải nói với ta, hãy tìm xem muội muội duy nhất của ta nó đang ở đâu và sống ra làm sao. Huynh phải càng dặn ta ngàn vạn lần là hãy chăm sóc nó chứ.
2: Bởi vậy nên nếu phải chết thì nên là ta chết. Tại sao để phải chết chứ?

0: ta nhớ con bé lắm. Ta đã không được nhìn kỹ mặt con bé vì trông gục quá tối tăm vì trong ta.
1: Ta thấy rồi. Nhìn tới rồi nhìn lui, nhìn mòn cả mặt mũi ấy. Mũi ấy xinh đẹp như hoa, rạng rỡ như ánh sao. Và nụ cười của mũi ấy cũng rất là rực rỡ.
0: Mũi ấy đã cười sao?
1: Hạnh Su à, lúc cười lên, Ưn Su nhà chúng ta nhìn rất giống như hồi còn nhỏ vậy.
0: Nếu chết đi ta sẽ gặp được nó.

Thiếu gia, thiếu gia khác với diện tướng đại nhân, cả về tầm nhìn lẫn đường đi.

0: Công chúa à?
1: Đã chọn được Elan rồi. Ngài sẽ thành thân với ta chứ?
2: Nếu thành thân với mục đích đơn giản là phá vỡ phe cánh của cha thần, thì chẳng phải bây giờ không còn ý nghĩa. Công chúa không phải là người lợi dụng thần. Bây giờ thần mới là người lợi dụng công chúa. Bởi vì thứ thần muốn là trả thù. Phụ thân đã về rồi đó sao?

0: Diện tướng thật sự sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này dễ dàng sao?
1: Bề ngoài thì không có lý do gì để phản đối, nhưng không biết sau lưng thì ông ta sẽ làm chuyện gì.
2: Nè, nè, đồng chí à, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.
3: Hạnh Xu, coi chừng.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng xả Fenty Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Head & Shoulders, anh có gầu hả?
2: Anh không có gầu.
0: Head & Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
2: Anh không có gầu vì luôn có
0: Head & Shoulders.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
2: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an.

Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhân dịp kỷ niệm

0: 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra vào sáng nay. Trao huy chương anh hùng với Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tô Ân Sô, trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong 72 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ. Trong những năm gần đây, công tác kỹ thuật nghiệp vụ có những bước tiến mới theo tinh thần đổi mới, hiện đại, bao trùm hơn, không chỉ tích cực tham gia có hiệu quả trong các chuyên án, vụ án mà còn chủ động phối hợp bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền không gian, bảo vệ biên giới lãnh thổ qua biện pháp kỹ thuật và phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhấn mạnh tình hình thế giới khu vực đang có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội, thách thức và rủi ro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại, sâu mạnh mẽ đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động, hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ trong tình hình mới.
2: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt, dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, để có phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, phát hiện và ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia. Đồng chí đã có cái nền tảng, đồng chí đã đi đầu trong những nghiệp vụ này, đồng chí hoàn toàn phải phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
0: Chỉ đạo buổi lễ, tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, những người trực tiếp cung cấp thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
3: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968. Xúc động phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sự kiện hôm nay có ý nghĩa thiêng liêng.
4: Đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua, những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước. Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn và khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.
3: Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, đồng thời tiếp tục rà soát, đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và dữ liệu các trận đánh lớn để mở rộng phạm vi tìm kiếm, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Trên cơ sở đối chiếu hồ sơ lịch sử, ảnh tư liệu, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa, lời kể của nhân chứng và ứng dụng các phương pháp khoa học hiện đại và phân tích địa vật lý để quyết định tiến hành khai quật. Tính đến chiều ngày 6 tháng 7, đã tìm được nhiều bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tăng võng, dép cao su, tăng bộ đội và các hiện vật liên quan. Trong đợt tìm kiếm quy tập lần này, đã xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, quê tại tỉnh Long An cũ. Ngay sau buổi lễ, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng Tân Hưng, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được tìm kiếm quy tập và hồi hương trong đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026. Đến dự buổi lễ

0: Có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Về phía Bộ Công an có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu quả cảm, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng vì hòa bình và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy, có nhiều người con ưu tú của đất nước đã nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm trên những chiến trường ác liệt của Vương quốc Campuchia. Trong nhiều năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo 515 quốc gia, các bộ ngành trung ương và Ban chỉ đạo 515 quân khu 7, sự phối hợp chặt chẽ của quân đội, chính quyền và nhân dân Campuchia, công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ của tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mùa khô 2025-2026 vượt qua nhiều khó khăn do thời gian, địa hình và nguồn thông tin ngày càng hạn chế, các đội ca của tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 511 hải cốt liệt sĩ, riêng đợt 2 là 173 hải cốt. Tính đến nay, qua 25 giai đoạn tìm kiếm, Tây Ninh đã đưa về nước 9.183 hải cốt liệt sĩ, trong đó
2: các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động an toàn, hiệu quả trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và quốc tế. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng hợp tác giữa Bộ Công an và Tập đoàn Yamato sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.
0: Vào chiều nay, Công an thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, ngày 12 tháng 7 năm 2026. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các sở ban ngành của thành phố Hà Nội.
1: Tại buổi lễ, đại diện Công an thành phố Hà Nội khẳng định phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng an ninh công an thủ đô luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm qua, đã có 8 lượt tập thể, 7 lượt cá nhân của lực lượng an ninh công an thủ đô được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể cá nhân đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Thắng nêu rõ, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ vận hội lớn. Do vậy, Công an thành phố Hà Nội cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động nắm chắc, nhận diện, dự báo sát tình hình từ xa, từ cơ sở, luôn là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cũng nhân dịp này, Công an thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm thanh tra Bộ Công an, cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.
2: 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra Bộ Công an đã tạo nhiều điểm sáng trên các mặt công tác. Công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng thể chế, quy trình, quy chế được triển khai chủ động kịp thời. Công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển biến rõ rệt. Công tác thanh tra kiểm tra được triển khai quyết liệt. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được triển khai quyết liệt, có trọng tâm. Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra được thực hiện chặt chẽ, nề nếp hơn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, thi đua hậu cần và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong siết chặt kỷ luật kỷ cương, quản lý cán bộ, thực hiện phong trào thi đua ba nhất. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Thanh tra Bộ đã đạt được, đồng thời đề nghị Thanh tra Bộ tiếp tục bám sát các nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng hoàn thiện thể chế, tăng cường chất lượng cán bộ thanh tra, xây dựng đội ngũ thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng và chuyên môn nghiệp vụ ở các cấp, tăng cường chuyển đổi số, tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy tổ chức chức Đảng trong triển khai các chương trình kế hoạch công tác, đổi mới công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo theo hướng gần dân, minh bạch, hiệu quả, tăng cường kỷ luật kỷ cương, siết

0: chặt công tác quản lý cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra các vụ nhũng nhiễu tiêu cực. Dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho một tập thể và hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an cũng đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
1: Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng pháp chế và cải cách hành chính tư pháp Công an Nhân dân đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật về an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Nhiều đề xuất, giải pháp được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế.
1: Vào sáng nay, Công an tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa.
2: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa trong suốt 80 năm qua. Khẳng định những đóng góp của lực lượng đã góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng lực lượng an ninh Thanh Hóa thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
1: Vào chiều nay tại Hà Nội, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.
3: Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục đổi mới tư duy, tham mưu chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động nhận diện sớm các nguy cơ, yếu tố tác động đến an ninh chính trị nội bộ để xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
1: Trao huy chương anh hùng Venezuela cho đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho người dân nước bạn vào thời điểm ngặt nghèo nhất. Hamas khởi động tiến trình giải thể bộ máy điều hành Gaza. Vào sáng ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương, Trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, điều phối viên Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, đã trao huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất tặng Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.
2: Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những người bất chấp mọi khó khăn đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Để có được sự công nhận này là cả một hành trình đầy thử thách. Bước sang ngày thứ 6 làm việc tại thực địa, tức là đã hơn 10 ngày sau thảm họa động đất xảy ra, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, đoàn vẫn chia thành nhiều mũi nhọn, chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài. Như vậy, tính tới thời điểm này, đoàn cứu nạn cứu hộ

0: Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài, trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương. Song song với công tác cứu nạn cứu hộ, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ khoảng 500 hộ dân bị mất nhà cửa, đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 360 kg thịt hộp, 100 thùng sữa, gần 50 thùng mì tôm, cùng lượng lớn chăn màn, quần áo phòng dịch đã được chuyển đến người dân. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời của đoàn đã tiếp thêm sức mạnh, tinh thần to lớn cho người dân nước bạn vào thời điểm ngặt nghèo nhất. Đồn biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông tin ban đầu về vụ tàu cá va chạm tàu hàng xảy ra trên vùng biển ngoài khơi cảng Phú Hải, làm một ngư dân tử vong, 16 người được cứu an toàn. Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 10 giờ 46 phút ngày 6 tháng 7, khi đang hoạt động tại khu vực cách mũi cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý, tàu cá dài khoảng 17 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Vào chiều nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu nằm sát khu chung cư Tràng An thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Đám cháy bùng phát dữ dội đã tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm khu vực dân cư lân cận, khiến hàng trăm dân cư phải di chuyển ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Chỉ sau ít phút đám cháy bùng phát, lửa đã lan nhanh, bao trùm toàn bộ kho phế liệu với nhiều tiếng nổ lớn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An đã điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 20 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình liền kề. Được biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sáng cùng ngày, tại khu nhà là siêu thị điện máy cũ số 135 Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội cũng xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra cháy, khu nhà đang có hoạt động sửa chữa, cắt sắt và tôn ở phía mặt tiền, được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tin thế giới, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của lực lượng này đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng phục vụ huấn luyện. Tên lửa hướng tới vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương và rơi chính xác xuống khu vực mục tiêu dự kiến. Trung Quốc cho biết vụ phóng thử tên lửa lần này là hoạt động thường lệ trong kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm. Bắc Kinh đã thông báo trước cho các nước liên quan và khẳng định hoạt động này phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Người phát ngôn của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh vụ phóng thử tên lửa này là hoạt động thường kỳ trong chương trình huấn luyện quân sự hàng năm của Trung Quốc và các nước liên quan đã được thông báo trước. Theo ông, vụ phóng tên lửa tuân thủ luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế hiện hành, đồng thời không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể này. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản xác nhận Trung Quốc đã thông báo trước về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Bắc Kinh tăng cường các hoạt động quân sự. Ít nhất 6 người, trong đó có 5 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ triển khai lực lượng đặc nhiệm, các đơn vị chống bạo động và phương tiện giám sát trên không nhằm lập lại trật tự sau vụ bạo loạn nghiêm trọng tại nhà tù Negombo cách thủ đô thương mại Colombo. Nhân gồm nhóm đã bị kết án và nhóm đang bị tạm giam. Ban đầu vụ việc khiến 2 tù nhân thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Song đến sáng ngày 6 tháng 7, bạo lực tái diễn và leo thang nhanh chóng, làm số thương vong tăng mạnh. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng đặc nhiệm cảnh sát Sri Lanka, các đơn vị chống bạo động và lực lượng cảnh sát tăng cường đã được triển khai bên trong và xung quanh nhà tù Negombo. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka cho biết tình trạng bất ổn tái diễn trong sáng ngày 6 tháng 7 đã được kiểm soát. Cục quản lý nhà tù Sri Lanka đã thành lập nhóm chuyên trách để điều tra toàn diện nguyên nhân vụ bạo lực, trong khi cảnh sát cũng tiến hành một cuộc điều tra riêng. Phong trào Hồi giáo Hamas vào ngày 6 tháng 7 thông báo người đứng đầu Ủy ban khẩn cấp đã nộp đơn từ chức, đánh dấu bước đầu tiên trong tiến trình giải thể Ủy ban giám sát hoạt động chính phủ, cơ quan hiện đảm nhiệm vai trò điều hành chính quyền của Hamas tại dải Gaza.
1: Tuyên bố của Hamas cho biết động thái này nhằm tạo điều kiện để Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza, còn gọi là Ủy ban Kỹ trị, do ông Ali Saad đứng đầu, có thể vào dải Gaza và tiếp nhận quyền quản lý hành chính. Hamas cho biết đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên môn sẽ tiếp tục làm việc nhằm

bảo đảm các dịch vụ thiết yếu dành cho người dân Gaza không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao. Song song với đó, các nguồn tin từ Hamas và nhiều phe phái Palestine cho biết một vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra tại thủ đô Cairo, Ai Cập trong vòng 2 ngày tới, với mục tiêu thu hẹp bất đồng liên quan đến giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn, vốn đang ở trạng thái mong manh tại dải Gaza. Trước đó, Hamas ngày 5 tháng 7 đã bác bỏ các cáo buộc của Israel cho rằng phong trào này đang tái xây dựng năng lực quân sự, đồng thời cho rằng Israel sử dụng những tuyên bố như vậy để biện minh cho các hành động quân sự tiếp diễn và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Hamas nêu rõ Hamas và các phe phái Palestine khác tại Gaza vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các bên trung gian và các quốc gia bảo lãnh đảm bảo.

ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

0: hóa trang của ta. Cậu đã từng giám sát Trương Hàn Yên từ lúc còn ở nước ngoài. Nếu cậu không nhận ra được phái viên thật, phái viên giả, thì người khác làm sao có thể nhận ra được? Hơn nữa, chúng ta không nên coi thường Lưu Bang Minh. Thôi, chuyện cũ để qua một bên. Bây giờ đồng chí Trương Hoàng cho biết kết quả cuộc tiếp xúc với ca sĩ Liên Anh hôm nay.
1: Báo cáo đại tá, đây là lần thứ ba tôi tiếp xúc với Liên Anh. Cô ta cho biết qua điện đài liên lạc, trung tâm hải ngoại chỉ thị là hãy báo cho các tổ chức ở nội địa biết, sẽ có những viện trợ thích đáng dành cho cuộc nổi dậy. Liên Anh còn cho biết thêm những người cầm đầu.
0: Alo, tôi nghe đây. Lúc mấy giờ? Ở bệnh viện nào? Tôi đến ngay. Cậu đi với tôi, đồng chí Cương Hoàng ở đây chờ.
2: Dạ.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh ý vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.
1: Dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Vì bình yên cuộc sống,

Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đã có nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý. Đó là những cán bộ, chiến sĩ

0: Công an luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện bản lĩnh, năng lực, khả năng chịu đựng trong mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho ra mắt nhiều tác phẩm đặc biệt, tái hiện sinh động chân dung những người chiến sĩ quả cảm đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước.
1: Chúng tôi cũng tiến hành lựa chọn những cái tác phẩm tiêu biểu, có thể là những cái tác phẩm đã từng xuất bản, chúng tôi được biên tập, biên soạn, tái bản và cả những cái tác phẩm mới, làm sao mà trên tinh thần là ghi lại cái chặng đường xuyên suốt của lịch sử. Và đồng thời thì trong cái quá trình biên tập, biên soạn thì cũng là, mặc dù là có những cuốn sách đã xuất bản, nhưng mà cũng tiến hành biên tập chỉnh sửa để tạo nên một cái bộ sách có giá trị và ý nghĩa đúng cái dịp này.
0: Trong số 10 ấn phẩm được ra mắt nhân dịp này, Chuyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa là một tác phẩm nổi bật. Với sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, cuốn sách đã khắc họa chân thực và xúc động chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận. Mỗi trang viết không chỉ tái hiện một thời khói lửa, một con người kiên trung, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về lẽ sống, về khát vọng cống hiến và phẩm chất nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ công an trong thời đại Hồ Chí Minh. Tựa đề Người vào tâm bão như một ẩn dụ đầy ám ảnh, nơi mà hiểm nguy, mất mát và thử thách luôn rình rập. Nhưng chính nơi tâm bão ấy, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ, hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lý tưởng, là ngọn lửa thôi thúc họ suốt cuộc đời sống, chiến đấu và cống hiến cho Tổ.
2: Sau đó thì bác ấy đi thì hai người cán bộ đấy, và khi nó lôi hai bà lên và nó cởi hết quần áo, nó buộc xác bà ấy, chạy vòng quanh của xã mà thuộc của nội đô của ấy. Thì cái đó là tôi ám ảnh nhất. Ông Nhuận chiến đấu vì dân, vì nước, vì những con người Huế cũng giả lại ông ấy, họ cũng hy sinh vì ông ấy. Họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cho ông ấy. Vậy thì câu chuyện đấy, tính nhân văn, tính anh hùng của ông ấy, nó nằm ở đấy.
0: Tác phẩm Người vào tâm bão khắc họa rõ nét chân dung một người cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ và mưu lược, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, hiểm độc của kẻ thù. Ở ông, không chỉ là tinh thần thép của người chiến sĩ trên mặt trận an ninh, mà còn là một trái tim chan chứa tình người, luôn sâu nặng nghĩa tình với nhân dân, đồng chí, đồng đội. Với tấm lòng nhân hậu và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tống Xuân Nhuận đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều đối tượng lầm đường, biến họ thành những con người có ích cho Tổ quốc. Cuộc đời ông không chỉ được ghi dấu bằng những chiến công lừng lẫy, mà còn bằng bởi những lát cắt đời thường đầy xúc động trong ký ức của đồng đội, của những người thân yêu. Những câu chuyện giản dị ấy lại chính là phần lặng sâu, làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của một con người suốt đời tận hiến vì lý tưởng, vì nhân dân, vì sự bình yên của đất nước.
3: Được đọc cái cuốn truyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa, thì lúc đó thì tôi mới hiểu hết được về bố mình. Và nói thật là có nhiều điều tôi với vợ hòa cảm xúc và cảm phục bố mình. Ông là con người có cái cá tính rất khiêm tốn, không thích bộc lộ nhiều. Cho nên là đó cũng là những cái điều kiện mà nếu không tìm hiểu, nếu không có phim ảnh, nếu không có sách báo, thì bản thân trong gia đình cũng không hiểu hết được về ông, chứ đừng nói là người khác. Vì vậy mà tôi coi bố tôi như là một cái tấm gương hoàn hảo để tôi học tập và nói theo.
0: Những câu chuyện ấy không chỉ là ký ức về những cán bộ chiến sĩ công an ưu tú, mà còn là bài học quý giá về bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp của các thế hệ đi trước. Những con người luôn sống trọn với lý tưởng, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Trong số đó, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc là biểu tượng bất khuất của lòng kiên trung, tinh thần cách mạng, là nữ chiến sĩ công an trong kháng chiến chống Pháp. Chị đã sống giản dị mà cao cả, chiến đấu anh dũng và hy sinh vì nền độc lập non trẻ của Tổ quốc. Câu chuyện về chị được tái hiện đầy xúc động trong tác phẩm Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang.

0: của La Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Xuân Tuấn như một bản hùng ca bất tử về người nữ chiến sĩ công an Việt Nam.
1: Tôi thấy rằng thế hệ chúng tôi cần có những cái trách nhiệm đối với quá khứ, đặc biệt khi hoạt động trong văn chương và nghệ thuật, nên tôi cùng với cả nhà văn Nguyễn Hữu Sơn muốn viết một cuốn sách về nữ anh hùng Bùi Thị Cúc để thế hệ sau chúng tôi có những cái thông điệp của quá khứ truyền lại cho thế hệ sau có lòng nhiệt huyết yêu quê hương đất nước.
2: Về cái cuốn sách này thì có thể nói là chúng tôi chọn là xây dựng từ đầu 21 chương để thấy rằng là bà Bùi Thị Cúc là hy sinh 20 tuổi, và thêm một cái chương vĩ thanh để nói rằng là sự hy sinh đấy qua rồi, nhưng còn một cái chương vĩ thanh để nói về cái quê hương được giải phóng. Bùi Thị Cúc là đã sang Liên Xô gặp bà mẹ của Zoe A, rồi là tham dự viết thư cho Hội đồng Hòa bình Thế giới. Những cái tư liệu đấy là chúng tôi tìm ở trên những cái báo của ngay những năm 50-51. Cái để cho chúng tôi cái ấn tượng là cái khi mình buộc phải xử lý cái việc cách theo kiểu tự nhiên, nó khốc liệt, nó ghê gớm quá, cũng không hay. Thế nếu mà chỉ mô tả là chỉ nó đánh mới đập thì cũng không có cái gì, chi tiết gì nhiều. Vậy thì phải đan xen những cái hoàn cảnh thế nào, tâm lý nhân vật như thế nào, và đan xen những cái nhân vật tâm lý khác.
0: Những cuốn sách như Người vào tâm bão, Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang, Theo dấu chân người, Như những vì sao, hay Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ, không chỉ là những tác phẩm văn học mà còn là những tượng đài bằng chữ lưu giữ linh hồn của những người chiến sĩ công an nhân dân đã sống, chiến đấu và hy sinh vì nhân dân. Ra mắt trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, những tác phẩm ấy không chỉ khẳng định thành công của các nhà văn mà còn là niềm tự hào khi họ được góp phần nhỏ bé của mình vào ngày lễ trọng đại tri ân và tôn vinh lực lượng công an nhân dân anh hùng.
2: Thấy là vui, thấy khi mà mình đã góp được một cái cuốn sách những nhân vật công an, những người hy sinh và một thời đã gắn với số phận của quê hương đất nước dân tộc.
3: Trước khi mà khi bật bút được thì tôi tự nghĩ rằng là mình cũng nên đóng góp một cái tác phẩm để ca ngợi một chiến sĩ công an dân, và tôi đã thành công khi tôi đã hoàn thành tác phẩm đúng vào dịp 80 năm truyền thống của lực lượng công an dân.
4: Sách đã được xuất bản ngay trong cái dịp kỷ niệm 80 năm. Thì cái niềm tự hào hãnh diện của tôi và gia đình về bố mình lại càng tăng lên rất nhiều. Tôi cũng càng tự hào hơn khi thấy bố tôi cũng như là con cháu đang còn được noi theo ông và đã có những đóng góp không nhỏ vào cái cuộc cách mạng chung, mà trong đó vào cái sự nghiệp công tác của ngành công an nói chung và công an Thanh Hóa nói riêng.
0: Qua từng dòng ký ức, từng câu chuyện giản dị mà lay động lòng người, mỗi cuốn sách đều thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, của sự tận hiến thầm lặng và khí phách kiên trung của những người chiến sĩ công an đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc. Những trang viết không chỉ tái hiện chân thực hành trình sống và chiến đấu anh dũng của họ, mà còn tôn vinh giá trị cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình. Họ mãi sống trong trái tim đồng đội, trong ký ức của nhân dân. Và giờ đây, họ sống mãi trong từng trang sách như một lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng sâu sắc về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam.

tình ký song sinh. Với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Techit Techin, Thí Cầm Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Rác Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thonborisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babun, đạo diễn Bunchu

0: Sao tự nhiên anh xông vô nhà tôi vậy? Tôi đã dặn đám người làm cấm không cho anh vô mà.
1: Cô dặn người làm hả? Cô sợ tôi tới mức run người luôn rồi đúng không? Bình tĩnh đã. Tôi không tới đây kiếm chuyện với cô. Tôi chỉ đang thắc mắc vài chuyện thôi. Hồi tối thằng Tê Chin bị bắn, cô bày mưu đúng không?
0: Anh Chin bị bắn?
1: Phải. Có ai đó đã mướn người xử lý trợ lý của thằng Tê Chin, và người đó chính là cô. Tiếc là tụi nó bắn không chuẩn.

0: Thằng Tê Chin nhảy ra đỡ đạn dùng.
1: Sao con nhỏ đó không bị bắn trúng chết đi cho rồi không biết nữa? Sao tự nhiên anh lại nghĩ là tôi làm?
0: Người lúc nào cũng muốn xử đẹp đám đàn bà bu quanh thằng Tê Chin Tê Chít. Ngoài cô ra thì còn ai trong khoái đất này? Nếu cô thực sự đã làm việc đó thì cảm ơn cô nhiều nha. Dù gì đi nữa, người hưởng lợi trong vụ này cũng chính là tôi. Nhưng tôi tới để nhắc cô.
2: Cùng khốn này,

0: thận nha anh.
1: Hèn chi mạnh dữ.
2: Nè Pháp, lần này cô may mắn đó, nhưng lần sau đừng có mơ may mắn như vậy nữa.
0: Nhà bà ngoại, ảnh chỉ ở đây khoảng 3 đêm thôi à.
1: Mà tại sao tự nhiên tới đây ở vậy?
0: Tại anh Chin ảnh đang bị thương đó ngoại.
1: À, có bị gì nặng lắm không?
3: Dạ, dạ không, không tới mức bị thương nặng đâu. Cũng không hẳn. Con tại con đi đụng vô thanh sắt ở ngoài công trình xây dựng nên nó cào vô người một chút thôi. Nhưng mà con không có muốn về nhà liền, sợ mẹ của con nhìn thấy vết thương chắc là mẹ của con lo lắm.
0: Tại trước giờ mẹ của anh Chi là người hay lo lắng đó ngoại. Mẹ ảnh mà biết ảnh bị thương, dù vết thương nhỏ nhưng cũng lớn chuyện luôn đó.
1: Vậy hả? Cũng được. Cậu ở lại cũng được thôi. Nhưng mà ở đây không có sung sướng, thoải mái như nhà lớn của cậu đâu à nghe.
3: Con ở được mà, cảm ơn ngoại nhiều lắm. Ngoại cho con ngủ chỗ nào cũng được, ở đây cũng được thưa ngoại.
1: Không được đâu, ngủ ở đây là muỗi cắn chết luôn đó. Hay là vậy đi, ngủ đại ở trong phòng của con Pha đi.
4: Cứ vậy trước đi ha.
0: Được rồi, biết rồi, tạm biệt nha.
3: Ngoại ơi, giờ sao con ra ngoài lấy đồ đây?
1: Chàng ơi, thì thò cái tay ra lấy.
3: Dạ.
5: Ê, giờ anh Chin đang ở đâu?
4: Được. Anh này.
5: Cô không cần nói gì nữa.
4: Anh bị làm sao vậy?
5: Lỡ như tôi biết sự thật, rồi bà Mananya hỏi, tôi sẽ phải trả lời đúng sự thật. Tại tôi không quen nói xạo. Thôi đã lỡ rồi, tôi không biết thì tốt hơn. Có ai hỏi tôi sẽ thoải mái trả lời theo sự thật là tôi không biết.
4: Bị cái gì vậy trời? Đúng là quái đản mà.
6: Muốn tôi tát vài cái cho cô tỉnh mộng nhớ ra
4: cô
6: hả?
4: Cô dám tát là tôi dám đấm lại ráng chịu. Hồi đó cô chỉ là đồ chơi bạn giải trí của anh Chiết thôi, nên lâu lâu tôi mới phải nể mặt cô chút. Nhưng bây giờ tôi là thư ký của anh Chin, và cô với anh Chin cũng đâu có quan hệ gì với nhau đâu. Kết luận lại, tôi không cần thiết phải nghe lời của cô nữa.
6: Cô dám?
4: Ý cô sao? Cô còn dám làm cái gì tôi? Tôi gọi điện thoại cho bảo vệ lên đây đuổi cô thiệt đó. Giờ cô đã biết cô phải hành xử ra sao chưa? Gọi thiệt đó. Thiệt tình mà. Còn không chịu đi hả? Ăn một đấm là nằm húp cháo luôn đó.
1: Tới rồi.
3: Ủa,
1: sao quần áo ướt trên ướt dưới vậy nè? Còn vết thương chỗ cánh tay thì sao? Có bị ướt không con?
3: Lúc tắm.
0: Mình ăn thôi. Đây, để con gỡ lòng đỏ ra.
1: Cái này không có cay đâu con. Thiệt.
0: Nè, món ngoại thích nhất nè.
1: Trời
0: ơi. Ăn lòng
1: ơi.
0: Đỏ nước nha.
1: Dễ thương quá vậy ta.
0: Thì ngoại thích ăn mà. Đây, cái lòng đỏ thứ hai nữa nè ngoại.

0: Cây này muôn hơn nè con, ngon nhất cả đời luôn đó. Cây này ngoại thích ăn nhất nè.
1: Đúng đó, đây.
0: Nè, con trai ăn nhiều vô nghe.
2: Con cảm ơn.
0: Cái này nhiều vitamin lắm đó.
1: Ngoại, cái này con làm cho ngoại mà.
0: Người ta là khách mà.
1: Vậy con lấy cái khác.
0: Hình như thiếu cái gì đó.
1: Thiếu cái gì ngoại?
0: Thiếu lòng đỏ trứng thì phải ha. Chia cho người ta một ít đi con.
1: Lòng đỏ là món ngoại thích nhưng có nhiều dinh dưỡng nè.
0: Ăn trứng khác đi
1: ngoại,
0: ha.
1: Ngoại, này của con mà.
0: Nè, ăn đi con, ăn tự nhiên.
1: Vậy con ăn trứng khác. Mấy cái trứng rồi đó.
0: Ăn đi con.
2: Ngoại ngon quá.
1: Ngoại lòng đỏ nè.
0: Thôi được rồi, con gấp cho con đi.
1: Ngoại, tại ngoại thích lòng đỏ mà.
0: Nè, con đừng có ăn nữa. Gấp cho ngoại ăn người đi. Ta ăn đi con.

0: Bộ anh về tới nhà lâu lắm rồi hả?
1: Ừ, anh có mua đồ ăn sẵn rồi. Em ăn uống gì chưa đó? Ngồi ăn chung với anh luôn đi.
0: Anh ăn trước đi, em không có thấy đói.
1: Nè, ăn chung với anh luôn đi, một chút thôi cũng được. Em muốn buồn thì cứ buồn đi, nhưng đừng làm hại đứa nhỏ chứ. Đi. Ngồi xuống đi.

0: Bữa nay anh thấy Tê Chinh tới bệnh viện em đang làm để điều trị đó. Em có gặp ảnh không?
1: Dạ, có gặp. Nhưng gặp có một lát à.
0: Người ta có biết em đang có thai không?
1: Dạ không biết đâu.
0: Không biết là tốt nhất. Để bên đó người ta khỏi phải khó xử.

0: Mời anh. Hồi nãy tôi thay ga giường, thay gối mới cho anh rồi. Anh cứ ngủ tự nhiên nha.
1: Cảm ơn cô.
0: Mũi hả? Đi chưa?
1: Đâu rồi?
0: Đó đó đó. Đi.

0: Tôi...
1: Ủa, Tê Chin, khuya rồi con còn xuống đây làm cái gì?
0: Dạ, con xuống uống nước rồi tay của con lỡ đụng trúng tượng búp bê. Con xin lỗi ngoại nhiều, thật sự con không cố ý. Con biết là tượng búp bê này có ý nghĩa với ngoại và khả năng nhiều lắm, vậy mà con làm bể nó. Thật sự con không có cố ý đâu ngoại à. Con
1: thôi,
0: chỉ
1: không có sao
0: lỡ
1: đâu.
0: Tay làm bể
1: không
0: thôi
1: có
0: à.
1: Sao, không sao mà, phá không phải đứa hay suy nghĩ nhiều. Thôi, không sao đâu con.
0: Ủy vừa đánh một trận, con xin lỗi ngoại nhiều lắm.
1: Không có sao đâu. Nè, hồi đó tới giờ ngoại hay nói với con Phá, mọi thứ trong cuộc đời này đều là tạm bợ hết, đừng cố chấp quá đáng một thứ gì hết, làm như vậy chỉ khiến mình đau khổ. Như cái này nè, nè tượng búp bê này giờ thì nó bể rồi, cũng đâu có làm gì được con. Phải chấp nhận sự thật, bỏ nó đi thôi chứ sao. Nếu mình cứ để cảm xúc cố chấp vô một thứ không tồn tại trên đời này nữa, rồi cuộc đời của mình làm sao mà tiến về phía trước được. Nếu như nó nặng nề quá thì để xuống rồi bước đi tiếp thôi con à. Đúng không? À, thôi được rồi con, dọn như vậy là đủ rồi. Có gì để mai quét dọn lại đi.
0: Dạ, ngoại để đó con làm cho.
1: Nè,
0: con xin lỗi ngoại.
1: Được rồi mà.

0: nên tôi không muốn làm phiền ảnh.
1: Trợ lý thân cận như cậu mà không biết gì là sao? Tôi cho người tới căn hộ thằng Chip coi thử cũng không thấy nó đâu. Cậu khai ra mau lên.
2: Rốt cuộc hiện giờ thằng Chin đang ở đâu hả?
0: Dạ nói thật là tôi cũng không biết nữa. Tôi mà có biết tôi đã nói cho bà biết nãy giờ rồi.
1: Thôi được.
3: Thôi mất thời gian vô ích. Bây giờ còn đầu tháng mà con. Người ta chưa có tiền trả cho mình đâu. Qua đòi chỉ uổng phí hơi sức thôi.
4: Mình phải đi đòi cho người ta biết chỗ.
5: Đẹp trai quá ha.
4: Không phải đâu. Còn tiền phòng của cô thì chừng nào mới trả đây hả? Tính tới nay quá hạn nhiều ngày lắm luôn rồi đó.
5: Thôi mà cho nợ qua tuần sau luôn đi. Đi với đàn ông mà đừng có tính toán quá. Coi chừng đàn ông người ta sợ chạy mất dép luôn. Đúng không anh trai? Phá. Vậy tôi đi làm trước nha.
4: Ủa rồi còn tuần sau đừng có hẹn nữa đó.
6: Tự nhiên nhìn tôi rồi cái hất tóc.
7: Mắc cái gì mà bà gọi điện thoại cho tôi hoài vậy? Tôi với bà cũng đâu còn cái gì để nói với nhau nữa đâu.
1: Nè mày, bà đừng có làm quá mọi chuyện lên có được hay không? Hai đứa cùng thích một thằng.

0: sao ảnh lẹ quá máy. Hay là ảnh ở với nó, y như ra tia nói.
1: Nếu tôi không có hạnh phúc, người khác cũng đừng hòng có hạnh phúc.
2: Ước mơ của tôi là ráng dành dụm được một số tiền kha khá nào đó, xong Tân Trang sửa sang lại phòng trọ, mấy chỗ cũ kỹ sập xệ bên kia kìa anh. Tân Trang mới mẻ sạch sẽ hơn chút, sao cho người ta nhìn là muốn tới mướn. Vậy thì tôi có thể tăng giá phòng trọ được rồi.
3: Thực ra
2: cô lắm ước mơ của tôi mới thành sự thật. Tại vì toàn bộ tiền lương tôi làm bây giờ phải để dành chữa bệnh cho ngoại nữa. Không biết phải tốn bao nhiêu. À, còn một chuyện này nữa, bà ngoại cứ hay nói với tôi là ngoại không có sao, ngoại ổn mà, ngoại không thèm đi bác sĩ, ngoại không muốn tôi lo lắng, tôi quá hiểu ngoại rồi mà.
3: Ngược lại nếu là cô cũng sẽ làm giống ngoại đúng không?
2: Tôi mới nhớ ra thêm chuyện này nữa, ngoại tôi bình thường không có thích ở không ngồi chơi đâu, kiểu kiếm này kiếm kia làm, nếu không thì ngoại chán chết, ngoại hay nói vậy đó.
3: Cô thương và hiểu tính của ngoại cô thật đó.
2: Tất nhiên là phải thương rồi.
4: Mình mẹ hết, gia đình mình tan dở không được hạnh phúc như bây giờ cũng đều là tại mẹ mà ra.
5: Giờ mẹ chỉ còn lại một mình Chim. Mẹ đặt hết hy vọng lên người của nó rồi. Mẹ phải làm sao đây hả con?
6: Thứ tôi nói không quét hết được không phải lá, mà là thứ đang gây phiền muộn cho cô. Nếu cô cứ để mấy chuyện bên ngoài quấy nhiễu tinh thần của cô như vậy,

0: Đi mấy chị mấy cô ơi, cái này ngon nè.
1: Như cũ nha chú.
2: Con cũng lấy như cũ luôn.
3: Chờ chút nha.
2: Như cũ là nước gì vậy?
3: Đây đây.
0: À, con cảm ơn chú.
3: Cảm ơn cô.
0: Dạ.

0: Ngày 28 tháng 3 năm 1975, Đoàn 75, đơn vị tiền thân của Trung đoàn 375 chính thức được thành lập với nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ di sản thiêng liêng cao quý của dân tộc, công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức phục.
1: Năm 1975, thì sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duyệt binh, thì tôi cũng được trong cái khối nữ công an tham gia duyệt binh năm đó là có gần 500 nữ công an, thì tôi cũng là một trong 26 nữ công an được tuyển chọn về làm nhiệm vụ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Không phải ngẫu nhiên mà một người phụ nữ lại có thể đứng vào hàng ngũ lực lượng cảnh vệ, nơi mà kỷ luật, bản lĩnh và sự chuẩn mực được đặt lên hàng đầu. Đó là kết quả của cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Không sáng chỉ, không mô hình mẫu, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám cùng đồng đội bắt đầu bằng những bài huấn luyện khắc nghiệt, từ tác phong, điều lệnh đến từng quy tắc ứng xử khi làm nhiệm vụ được giao.
1: Khi về làm nhiệm vụ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chủ yếu là chị em là giữ hành lý cho nhân dân vào lăng viếng Bác. Thế tôi lại được, cá nhân tôi thì lại được tuyển chọn ra làm nhiệm vụ đăng ký cấp giấy hẹn cho nhân dân trong nước và khách nước ngoài đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là đã phẩm chất đạo đức cách mạng, bởi vì được phục vụ và tiếp khách thay Bác. Không cho phép mình, tức là gì, tự do tùy tiện hoặc là sống đời thường quá, mà nhiều lúc là mình phải có cái kỹ năng giao tiếp, có những cái kỹ năng mà cả những cái đối nội đối ngoại là mình cũng phải thường xuyên học tập.
0: Với nhiệm vụ tiếp đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế vào lăng viếng Bác, cấp giấy hẹn cho các đoàn đến viếng và tham gia bảo vệ các yếu nhân trong nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám không chỉ là người đại diện cho sự trang nghiêm của lực lượng vũ trang, mà còn là một gương mặt thân thiện, tận tâm.
1: Được giao cái nhiệm vụ đó thì tôi cũng thấy rằng là rất là vinh dự và tự hào, bởi vì mình ít tuổi thật, rất là trẻ, là chiến sĩ trẻ, lúc đó tôi đeo tập sự. Thế thì nhưng mà mình xác định, mình nhận thức được rằng là mình đại diện cho cả một nước ngồi đó để tiếp nhân dân trong nước và những cái phẩm chất đạo đức cách mạng, để làm sao đó một cái mục đích chính là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành công an và nhân dân giao cho, và xứng đáng là nhịp cầu nối tình cảm giữa Bác với nhân dân trong nước và khách nước ngoài.
0: Với bà, không có
1: công việc chuyên môn của tôi thì là tiếp nhân dân trong nước và khách nước ngoài vào lăng viếng Bác, nhưng bên cạnh đó thì hàng ngày là chúng tôi vẫn phải gần như là tham gia huấn luyện đấy, là vẫn phải tập đội ngũ này, vẫn phải tập bắn súng này, tập võ thuật này đấy. Thế mình đã tình nguyện để vào lực lượng công an thì, và trong đơn viết là sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, ngành và tổ chức giao phó. Thế cho nên là tôi cũng tham gia rất là tích cực vào những cái chuyện huấn luyện, và trong quá trình công tác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi cũng đã được tuyển chọn là đi tham gia cái bắn súng ngắn toàn quốc của lực lượng công an nhân dân, và tôi cũng đạt được giải nhì của về cá nhân nữ. Đấy, cho nên là đó cũng là một trong những cái mà chúng tôi thấy rằng người chiến sĩ cảnh vệ không những

0: võ giỏi mà phải bắn súng giỏi. Đấy, thế cho nên là tôi thấy rằng là đó là những cái nhiệm vụ mà tôi đã thực hiện, và đó cũng là một cái niềm rất là vinh dự và tự hào. Bởi vì cái mục đích chính ở đây là của yêu cầu mỗi một cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ gìn thi hài Bác được lâu dài cho các thế hệ mai sau.
1: Nửa thế kỷ trôi qua, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám có vinh dự tự hào là một trong những người chứng kiến từ những ngày đầu tiên đón những bước chân đầu tiên của các đoàn khách vào lăng viếng Bác, đến từng lần siết chặt công tác an ninh cho những cuộc đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao. Sự tận tụy, bản lĩnh của bà đã tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân, một biểu tượng cho lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc.
0: Nhiệm vụ thì không riêng gì phân biệt là nhiệm vụ này dành cho nam, nhiệm vụ này dành cho nữ, mà đã trở thành một chiến sĩ phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân thì chúng tôi đều phải tham gia tất cả những cái diễn biến hoạt động và những cái yêu cầu đối với một chiến sĩ công an như nam giới. Nhiệm vụ nào mình cũng hoàn thành và khó khăn nào mình cũng vượt qua được. Ngoài cái nhiệm vụ mà bảo vệ mục tiêu, tức là bảo vệ và giữ gìn an toàn lăng và thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra, thì Trung đoàn 375 cũng phải tăng cường tham gia rất là nhiều những cái nhiệm vụ khác cùng với các đơn vị liên quan của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
1: Giờ đây, tuy đã nghỉ hưu, nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Để...
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
3: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
3: Nhân văn,
2: tin cậy,
3: kịp thời,
2: hấp dẫn.
3: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
3: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
3: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
2: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
3: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
3: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
2: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
3: Gia dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
2: Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán. 7 trên ANTV. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
3: Không thể nổ máy.

0: đoàn kết cảnh giác, liêm chính điềm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tụy với dân.
1: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp ngành công an Việt Nam.

suốt 21 năm là cuộc chiến tranh dài ngày nhất, ác liệt nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong đó có phần đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và có phần không nhỏ của những chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân. Họ đã lặng lẽ góp công cho mùa xuân chiến thắng của dân tộc với sự tận hiến và khát vọng hòa bình. Giữa hiểm nguy cận kề, giữa lằng ranh ta địch, giữa thử thách của lòng tin, giữa sự đối diện với những cô đơn của chính mình và lý tưởng cách mạng, những chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân, họ chỉ coi mình là những người bình thường lẫn trong bao người đi cùng cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

0: Khi quân đội Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ bằng cách sử dụng tất cả mọi ưu thế về hỏa lực, công nghệ, vũ khí tối tân và quân số của lực lượng viễn chinh Mỹ, người Mỹ tưởng sẽ làm chủ, đè bẹp được các lực lượng cách mạng và quân giải phóng miền Nam. Nhưng một lần nữa, họ đã đi sai nước cờ, tiếp tục lún sâu vào những trải nghiệm đáng xấu hổ trước một nước Việt Nam nhỏ bé.
1: Trong chiến dịch mùa khô năm 1967, ta giành thắng lợi trên khắp các chiến trường miền Nam nói chung, đặc biệt ở mặt trận Trị Thiên - Huế, với những tin tình báo do T-65 nắm được và báo cáo. Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị có những chỉ đạo kịp thời để giữ vững mặt trận này. Tổ tình báo T-65 đã thu tin, nắm tình hình với độ tin cậy và giá trị sử dụng rất cao, như tin, tài liệu về toàn bộ âm mưu, tổ chức, phương thức hoạt động của Đại Cờ Đỏ, giả danh tiếng nói của người Cộng sản, các tổ chức do CIA đứng sau và các âm mưu hoạt động của CIA trong Bình Định Nông Thôn, kế hoạch Phượng Hoàng, các tin về phòng tuyến đường chính Khe Sanh, tin về phương tiện, vũ khí, bản thiết kế xây dựng các căn cứ không quân, hải quân của Mỹ ở miền Nam.
2: Tài liệu nó đánh sai, đánh đô, nó bỏ vô sọc ra. Là mình khi đó là cổ mình đi dọn, siêng năng để cái đồ đó. Mà cái gì mình đọc quá mới thấy cần thiết. Thế đó, cái nhất. Cái thứ hai là cái hệ trọng nhất ấy, là quán ở phòng 6, tức là phòng mật mã của nó. Thì mỗi tháng thì có mật mã của nó đổi một lần. Nhưng là các tài liệu đánh về là mình quán ở đó là mình cả quyền sổ mật mã cho nên mình dịch hết. Các tài liệu nó đánh đi, các tài liệu các nơi khác nó đánh về quân đoàn, đều mình từ cái mật mã để mình khai thác.
0: Tháng 4 năm 1967, chiến dịch Johnson City kéo dài 82 ngày của Mỹ, Ngụy nhằm vào các căn cứ của ta ở Tây Ninh, hòng tiêu diệt cơ quan lãnh đạo kháng chiến của ta. Mỹ, Ngụy đã huy động 35.000 quân, hàng trăm máy bay, xe tăng thiết giáp, nhưng kết quả hoàn toàn thất bại. Các lực lượng của ta đã biết tin về chiến dịch này và thực hiện chiến lược phân tán lực lượng, đánh tập kích các đơn vị Mỹ, rồi rút lui nhanh chóng. Các cơ quan đầu não của Trung ương Cục vẫn an toàn thoát khỏi vòng vây của quân Mỹ. Một chiến dịch tưởng như hoàn hảo, nhưng người Mỹ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã đề ra, bởi phía ta đã nắm chắc từ bên trong.
3: Vô được cái nhà điện toán, cái nhà này nó biết thằng Thiệu có bao nhiêu lính, có bao nhiêu quân binh chủng, từng loại quân binh chủng nó có bao nhiêu người, tiền bạc chi phí ra làm sao. Mình nắm chắc y như là trong lòng bàn tay mình. Một cái đối tượng nữa là nằm trong một cái cơ quan mật mã. Cơ quan mật mã là điện đài thì nó te te tích tích, còn chỗ này là viết mật mã để gỡ đi. Thì điện đài nó đánh te te tích tích đi. Nó quan trọng ở chỗ này nè, lấy được cái mật mã trước đó 20 năm.
1: Trong cuộc tổng tấn công và nói về Tết Mậu Thân năm 1968, các lực lượng điệp báo của ta trên khắp các địa bàn đều sẵn sàng chuẩn bị dốc toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

0: phụ cùng với quân đội và các lực lượng kháng chiến khác. Đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân và dân ta trên toàn miền Nam đều đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 6 thành phố lớn, 44 thị xã và hàng trăm quận lỵ. Trong cả 3 đợt của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, các đơn vị, cơ sở điệp báo đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh và lực lượng vũ trang đồng loạt tấn công vào các mục tiêu đã được phân công. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, các lực lượng cách mạng và quân giải phóng đã khẳng định đanh thép rằng họ không chỉ làm chủ được vùng nông thôn mà còn có thể thọc sâu vào tất cả các đô thị, khiến địch không kịp trở tay. Sau các đợt tấn công Mậu Thân 1968, lực lượng điệp báo an ninh tiếp tục làm Mỹ ngụy run sợ bởi những trận đánh bất ngờ, táo bạo.
1: Tàu can kiếp nổ và để dưới đất.
2: Rồi theo dõi những cái tai mắt của tụi nó để rồi bảo vệ căn cứ của mình. Thì nói là cái nhân dân ở đây đó là ta có cái chuyện gì là cho mình hay. Tức là kêu bằng quân báo nhân dân đó. Bên đây cùng với quân báo nhân dân thì bên công an kêu bằng lực lượng mà an ninh mặt đó. Thì có cái gì coi như cung cấp cho mình hết.
3: Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 có ý nghĩa chiến lược, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Là một trong những nguyên nhân chủ yếu đẩy Mỹ Quỵ phải đi đến bàn hội nghị đàm phán với ta ở Paris sau này. Ngày 8 tháng 6 năm 1969, Nguyễn Văn Thiệu tham gia hội nghị với tân Tổng thống Hoa Kỳ Nixon tại Midway, ngoài khơi của Thái Bình Dương.
4: To alleviate the burden of the American people, and we have to do our best to deserve the noble sacrifice that the American people have accepted for Vietnamese people.
0: Sự hy sinh cao cả mà Thiệu nói đó là hàng triệu tấn bom đạn đã trút xuống khắp đất nước Việt Nam dân. Hay sự hy sinh cao cả đó là cuộc thảm sát mang rợ ở Mỹ Lai mà chính báo chí Mỹ đã phơi bày. Sự hy sinh cao cả của Mỹ mà Thiệu nhắc
3: tấn làm nhục nhưng không bẻ được ý chí của nữ chiến sĩ điệp báo Hoa Ninh. Biết bao chiến sĩ cách mạng đã bị giam cầm. Có những người đã chết trong lao tù vì sự tàn độc của Mỹ ngụy. Bà Năm, cũng như bao nữ chiến sĩ kiên trung khác, họ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng tinh thần, ý chí của họ không một thế lực cường quyền tàn bạo nào có thể khuất phục.
0: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ chiến sĩ điệp báo Ngô Thị Huệ cũng là một người phụ nữ như thế. Bà đã chiến đấu ngoan cường trên địa bàn Quảng Đạ để xây dựng cơ sở, vào ra vùng địch lấy những tin tức quan trọng cho cách mạng. Bị địch bắt tù đầy, dù có tuổi cực, đớn đau, nhưng nữ chiến sĩ điệp báo ấy đã vững chí bền gan, không chấp nhận cúi đầu trước bầy sói lang, tàn bạo, dù chúng tra tấn bà dẫn đến mất khả năng sinh con.
5: Khi lẫn đưa bốn ba hai thằng lính là say rượu mặt mày dễ tận mà dưới cái phần nhóm nữ có cái phòng riêng đó, vô là hiếp tôi cho phòng ra tắng á, rồi nó tôi chống cự là tôi la tôi ré thì mấy chị cũng la hét lên, thì coi như cuối cùng mới lẫn lấy gậy mà tra người nó đánh vô cứ mình rồi nó đá dài vô trong người tôi mà nó công bố là tôi đánh cho mày tiệt nùa cộng sản.
3: Người dân Mỹ đã xuống đường tuần hành bên cạnh Lầu Năm Góc, không chỉ từ sau phát biểu của Thiệu tại Midway năm 1969, mà từ nhiều năm trước đó, phong trào phản chiến, phong trào dân quyền và các phong trào chống chiến tranh khác đã lan rộng khắp nước Mỹ. Nixon đã chuẩn bị cho điều này. Việt Nam hóa chiến tranh là một chiến lược người Mỹ đã tính toán để tìm một lối thoát gọn gẽ cho Mỹ. Đó là cách mà nhân dân Mỹ có thể chấp nhận và quên đi lời hứa của Nixon khi tranh cử tổng thống là sẽ chấm dứt chiến tranh Việt Nam trong 6 tháng sau ngày lên cầm quyền. Trong Việt Nam hóa chiến tranh, Nixon coi Bình Định là trận cuối

0: cùng, ai thắng trận này sẽ thắng cuộc chiến tranh. Mỹ gấp rút củng cố và phát triển quân đội Ngụy để có đủ sức đảm nhận toàn bộ trách nhiệm để thay thế dần cho quân viễn chinh Mỹ. Do đó, Mỹ Ngụy phát triển mạnh bộ máy kìm kẹp thông qua các tổ chức Thiên Nga, Phượng Hoàng, Thám Báo là những tổ chức tình báo trá hình phản động tay sai hoặc vỏ bọc chuyên viên kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Đồng thời tăng đội ngũ CIA làm cố vấn từ cấp trung ương xuống các vùng chiến thuật, tỉnh, quận, xã cho cảnh sát quốc gia.
1: Nó thành lập ra các cái khu dân cư bao vây cái Phước Long, thì coi như là nó án ngữ ở bên ngoài. Nếu mình vô mình đánh thì mình phải đụng dân trước. Mà nếu mà vô sâu thì anh em mình sẽ hy sinh. Phải qua cái lớp rào đó thì mới vô được trong cái đầu não của địch. Cho nên nó mới tổ chức một cái bộ máy kèm rất là lớn. Nghĩa quân, địa phương quân, nhân dân tự vệ là coi như hết rồi đó, không còn. Rồi thanh niên tự vệ là coi như là từ già tới trẻ là coi như nó tổ chức bộ máy của nó, là nó coi như nó củng cố hết toàn bộ cái lực lượng đó. Và sau đó nó lại thêm một cái tổ chức mới của nó, tức là Đảng Dân Chủ. Ai cầm súng theo Ngụy là đều phải vào Đảng Dân Chủ. Mà Đảng Dân Chủ thì coi như là thuộc cái loại chống cộng.
2: Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Ban An ninh Trung ương Cục tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh phục vụ đấu tranh Pháp.
3: Cái bí mật mà trước đây chúng tôi không bao giờ được nói với ai biết là làm xong rồi, chúng tôi phải mài xuống đất này, cho nó cũ đi. Rồi lấy cái cà phê đấy, chúng tôi có phải mua cái cà phê pha vào đó, làm cho nó vàng đi. Làm công phu là như thế đấy, vì không bao giờ mình làm hiện tại cả, phải làm cho người ta làm 5-6 năm về trước. Đấy là phải tính toán những cái chuyện đó.
2: Cùng với đó, những cơ sở do ta đưa vào lòng địch và cơ sở bên trong đã cung cấp nhiều tin có giá trị về chiến dịch Hạ Lào, hay còn gọi là chiến dịch Lam Sơn 719 và chiến dịch Campuchia từ phía Mỹ Ngụy cho ta. Có những cơ sở được ta gầy dựng và phát huy hiệu quả cao đối với cách mạng.
0: Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và 4 nghị định thư liên quan được ký chính thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bộ Công an và Trung ương Cục, phát huy thắng lợi của Hiệp định, ta đã củng cố tổ chức, sắp xếp lại lực lượng. Các đơn vị điệp báo của ta tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nắm tình hình địch. Đặc biệt, qua tin tình báo từ cơ sở bên trong đưa ra, ta đã nắm được thông tin danh sách một số cán bộ chiến sĩ đã đầu hàng, được địch cài cắm vào trong số tù binh được trao trả để thâm nhập vào phía ta. Từ những thông tin tình báo và tài liệu chính xác, ta có cơ sở để xử lý những phần tử nội gián. Cùng với đó, các cơ sở điệp báo của ta đã sớm phát hiện kế hoạch hùng vương, âm mưu tràn ngập lãnh thổ của Ngụy trước và sau khi Hiệp định Paris được ký kết, nắm được những âm mưu phá hoại của địch.
4: Ban ngày thì mình cấm cờ, tức ban đêm lấn ra cắm cờ. Tụi nó ban ngày nó không dám đánh ban đêm, nó đánh ban ngày, nó lấn ra nó chiếm, cứ giằng co như vậy.
2: Tháng 4 năm 1974, Hội nghị An ninh toàn miền Nam lần thứ 2 hạ quyết tâm đánh bại chiến tranh gián điệp, chủ động tấn công tiêu diệt cơ quan cảnh sát, tình báo, gián điệp của Mỹ, Ngụy và các đối tượng khác. Nhiều tổ chức phản động tay sai của Mỹ và các tổ chức thám báo do CIA huấn luyện đã bị bóc gỡ, trừng trị. Đặc biệt, có những đối tượng phản bội cực kỳ nguy hiểm là chỉ điểm gian ác đã bị ta trừng trị thích đáng.
5: Vì yêu cầu cấp bách phải trợ cô Duyên nữa.
0: Cùng với các đơn vị điệp báo miền Nam, điệp báo A10, An ninh T4 là một mắt xích quan trọng nắm toàn bộ những thông tin mật từ văn phòng Tổng thống Ngụy và các nội các của chính quyền Sài Gòn, thực hiện các chỉ đạo chiến lược của Đảng, của Bộ Công an và trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam.
6: Khoảng năm 65, với sự chi viện của miền Bắc, anh em hồi kết, rồi là những anh em tại chỗ kết hợp lại, lực lượng an ninh Sài Gòn gia đình được phát triển tới hoàn chỉnh.

0: gồm có điểm báo an ninh đô thị, lực lượng trinh sát vũ trang, thể giao liên hoạt động nội thành, ngoại thành và lực lượng vũ trang bảo vệ căn cứ.
1: Ông Nguyễn Văn Linh và ông Nguyễn Hương đã quyết định lập cái tổ cái cụm điểm báo chúng tôi với mục tiêu là số 1 là áp sát Dương Văn Minh từ đầu, từ khi còn trong trứng nước. Năm 1971 thì ông Dương Văn Minh chỉ là một nhân vật chính trị có tiếng, nhưng mà ông chủ trương là hòa giải với Mặt trận Giải phóng miền Nam và trung lập hòa bình. Chính vì cái điểm chung đó cho nên là ông Mười Cúc và ông Mười Hương là phân công chúng tôi là làm sao để cho ông Dương Văn Minh ông mạnh lên. Ông mạnh lên có nghĩa là dân cái phong trào hòa bình, phong trào phản chiến ở thành phố mạnh lên. Tháng 3 năm 1974 là đã tổ chức những cuộc biểu tình rất lớn ở thành phố.
2: Những con người đã đi trên một trận tuyến lặng thầm, để rồi những chiến sĩ ấy cùng cả dân tộc đi đến ngày chiến thắng. Sài Gòn cuối tháng 4 lịch sử, Sài Gòn của những thông tin chiến thắng đến rất gần cho những người con đã chiến đấu bền bỉ, đợi chờ phút giây toàn thắng. Từ trong lòng Sài Gòn, nhiều gương mặt, nhiều cái tên được xướng lên vị trí Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cuối cùng, cái tên Dương Văn Minh được chọn.
1: Và sau khi ông Duy nói xong, tổ chức ông Quỳnh Bá Thành liên lạc đi thẳng ra khu. Thì khi ông Quỳnh Bá Thành ra khu gặp ông Mười Hương, gặp ông Mai Chí Thọ, Mười Hương nói cậu ở ngay trong Dinh Hoa Lan đừng có về. Và từ đó thuyết phục ông Dương Văn Minh và cái nội các của ông ra cái tuyên bố ngừng bắn.
3: Sài Gòn cần được vẹn nguyên trong ngày toàn thắng thống nhất nước nhà. Nhiệm vụ đó đã được những chiến sĩ điệp báo A-10 mà trực tiếp là họa sĩ Ớt, Huỳnh Bá Thành tác động để Dương Văn Minh kêu gọi binh lính buông súng đầu hàng. Hà Nội, Sài Gòn, một chặng đường ngót 2.000 cây số. Vậy mà cả dân tộc ta đã trường chinh suốt hành trình 21 năm gian khổ. Năm ấy, có một con người là chiến sĩ tình báo đã âm thầm làm nhiệm vụ trong lòng địch. Chính người sĩ quan công an mang quân hàm thiếu tướng với vóc dáng nhỏ bé này đã mật báo thông tin Mỹ sẽ tấn công vào căn cứ Trung ương Cục miền Nam và ném bom quanh khu vực nghi ngờ căn cứ đóng quân.
2: Thông tin ấy đến trước 72 giờ, đủ thời gian để Trung ương Cục di chuyển đến nơi an toàn. Ông là chiến sĩ tình báo đơn tuyến, giáo sư, tiến sĩ toán học Nguyễn Đình Ngọc, bí danh Diệp Sơn. Chàng thanh niên Nguyễn Đình Ngọc được tổ chức đưa vào miền Nam bằng con đường di cư. Sau khi vào Sài Gòn, chỉ trong 2 năm, ông đã thi lấy được học bổng để sang Pháp du học. Năm 1966, ông tạm biệt vợ con trở về nước với 2 bằng giáo sư toán học và địa lý, 2 bằng kỹ sư. Ông về giảng dạy tại Đại học Khoa học Sài Gòn. Suốt quá trình công tác, chỉ 2 người duy nhất là em trai và người chỉ huy trực tiếp biết thân phận điệp viên Diệp Sơn.
4: Thành tích và cái công lao anh Ngọc thì nhiều lắm. Là cái vấn đề mà lớn nhất ấy, là tôi đặt điều kiện với anh Ngọc trong 5-3 ngày thôi. Anh trả lời cho tôi biết Mỹ có trở lại Việt Nam không? Thì trong 2 ngày là anh Ngọc đến với tôi, Ngọc báo cho tôi biết rằng Mỹ không trở lại Việt Nam mà mặc cho cái chính quyền Thiệu là thu xếp và có thể nói là đi đến cái chỗ đầu hàng. Phải nói rằng cái đó là một cái vấn đề rất là quan trọng.
3: Nước nhà thống nhất, điệp viên Diệp Sơn vẫn chưa nhận được chỉ đạo bộc lộ thân phận. Ông phải đi học tập, cải tạo như nhiều trí thức chế độ cũ. Đến năm 1977, người chiến sĩ

0: Cảnh báo hoạt động đơn tuyến mới được trở về với con người thật của mình, là một chiến sĩ điệp báo bên trong một nhà khoa học trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trở về với con người bình thường, ông vẫn giản dị, khiêm nhường và đơn côi như những ngày còn trong lòng địch. Những thói quen trong nếp sống của giáo sư Lập Dị dường như không rời bỏ ông.
1: Năm 1986-88 thì học trong học viện trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, mà nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì cũng được hai lần là theo cái lời mời của nhà trường thì mời ông vào để nói chuyện với cái lớp học của chúng tôi. Khi mà gặp giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc thì chúng tôi cũng không nghĩ là ông là một nhà tình báo, mà nghĩ ông đúng là một anh bộ đội Cụ Hồ, tức là vẫn mặc bộ quần áo Tô Châu, đội một cái mũ vải của bộ đội đấy, và ở dưới là chân đi đôi dép cao su. Khi chúng tôi mang xe đến thì ông bảo là không cần, tớ sẽ tự đạp xe này. Thì cái cảm xúc đầu tiên của tôi là đúng là rất là ngưỡng mộ.
2: Với kiến thức uyên bác, ông được lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ nhiệm vụ làm Cục trưởng Cục Viễn thông Tin học Bộ Công an. Bất kể công việc nào, nhiệm vụ nào được giao, ông cũng luôn tận tâm tận lực bằng trí tuệ và tình cảm với đất nước và nhân dân.
3: Khi mà tôi ra đi thì đồng chí Nguyễn Ái Khiếu đã dặn là dù mà anh có dùng cái vỏ bọc gì thì cũng cố gắng làm cái vỏ bọc đó tốt với cái người dân. Vì chúng ta chiến đấu trên đất nước của chúng ta, để không may khi người ta phát hiện anh là cộng sản thì ngoài cái chuyện mà người ta xử lý anh về chính trị, người ta không chê trách anh về cái nghề nghiệp. Tức là anh là bác sĩ thì anh thương người bệnh, anh là thầy giáo thì anh quý học sinh, và anh là cái người có lương tâm nghề nghiệp.
2: Trở lại câu chuyện của điệp viên T-31, người được tổ chức coi là mất tích trên hành trình vào Nam. Ngày ấy, Đỗ Văn Kha, T-31, bị đưa ra Côn Đảo. Bằng tài trí, ông giấu được thân phận, ẩn danh dưới vỏ bọc người của Trần Kim Tuyến gửi ra. Được phân công làm các việc hậu cần dưới quyền chúa đảo, Đỗ Văn Kha đã âm thầm giúp anh em tù chính trị.
4: Năm 75 thì nghĩa là các máy bay của Ngụy ở trong đất liền chạy ra Côn Đảo rầm rập suốt đêm. Tụi ở đảo rất hoang mang, chúng chuẩn bị nếu mà trong đất liền tấn công ra hay là đảo nổi dậy thì chúng sẽ thủ tiêu tù chính trị. Tôi cùng đại úy Kiều Văn Dậu, trưởng thi thanh niên Văn Đồng, trưởng hiệu trưởng trung học Bùi Tấn Phát bắt Giám Trị Lồng mở cửa giam. Mở ra thì có anh em cảnh giác sợ là địch nó bắt chúng tôi vào để mà dụ ra để thủ tiêu. Chúng tôi biết tình hình như thế, cho người lái xe về nhà thờ lấy một cái radio xuống mở đài tiếng nói Việt Nam cho anh em. Thế là đúng là anh em đúng là Sài Gòn đã giải phóng, chúng mình đầu hàng rồi. Bây giờ anh em mới là la hò ầm ĩ cả lên.
0: Sau khi giải phóng Côn Đảo ít lâu, T-31 trở về đất liền. Trước đó, ông biên thư về nhà rồi nhận được thư người con trai 20 tuổi. Khi Đỗ Văn Kha đi, con trai mới 7 tháng tuổi tròn.
2: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn. Non sông đã thu về một mối. Những chiến công thành tích của lực lượng điệp báo an ninh miền Nam và lực lượng tình báo công an nhân dân nói chung luôn là những trang vàng và là niềm tự hào. Những người chiến sĩ ấy đã sống, chiến đấu trong vinh quang mà lặng lẽ. Rất nhiều người đã thầm lặng, anh dũng hy sinh mà danh tính, thân phận con người thật còn ẩn tích. Những con người đã đi qua chiến tranh gian khổ ấy, với họ, được sống để nhìn lịch sử sang trang mới, được sống để còn được gặp nhau nở nụ cười chiến thắng sau đêm trường nô lệ, và 21 năm trường non sông Chi.

0: chắc chắn là có ý đồ xấu với em.
1: Anh nghĩ đi đâu vậy hả? Người ta chỉ coi em là đàn em, hơn nữa người ta đã có đối tượng mình thích rồi, chỉ là chưa tỏ tình thôi.
0: Em đã gặp cô gái đó chưa?
1: Chưa gặp, có phải người trường này đâu.
0: Lỡ cậu ta nói vậy để em lơ là cảnh giác thì sao hả?
1: Sao anh cứ nghĩ xấu về người ta vậy chứ?
0: Vì đó là em nên anh mới lo thôi.
1: Vậy anh diễn lý do lo lắng để làm em mất mặt hả?
0: Anh không muốn làm cho em mất mặt, chỉ là anh sợ em xa lánh anh.
1: Anh Tony, giờ em đã lên đại học, còn vô hội sinh viên, ngày nào cũng nhiều việc hết, dĩ nhiên em sẽ rất bận rộn.
0: Anh biết là em bận, nhưng ít ra thì cũng phải để cho anh liên lạc được với em chứ, được không?
1: Vậy mỗi ngày em sẽ cố gắng về phòng sớm, chúc anh ngủ ngon, được. Ê,
2: tôi về trước nha.
1: Lúc gặp cậu vậy?
3: Cậu thứ hai, không gặp được cậu ấy, cậu có buồn không?
1: Không buồn, nhưng mình thấy hơi lo một chút.
3: Cậu lo gì hả?
1: Lo cậu ấy nói bậy, bị người ta đánh.
3: Hoàn toàn hợp lý. Vậy câu thứ ba, nếu cậu ấy bị cô gái khác giành mất, cậu có giận không?
1: Hả? Không phục nữa là nữ trung hào kiệt trừ hại cho dân.
3: Vậy thì bây giờ chúng ta đổi mặt của Trương Kỳ thành mặt của anh Tố Niên. Cậu gặp anh ấy, cậu có thấy vui không? Không gặp được anh ấy, cậu có buồn không? Nếu anh ấy bị cô gái khác cướp

0: Liệu cậu có...
1: Cậu nói gì vậy hả?
0: Đau đau quá. Còn chưa chịu thừa nhận là yêu anh ấy.
2: Có nhận hay không quan trọng như vậy sao?
0: Có muốn làm bạn gái của anh ấy không đây?
2: Bạn... Vậy... Vậy thì ngại lắm.
0: Ngại cái gì chứ? Hai bên có ý thì phải đến với nhau đi. Bây giờ cậu nghĩ coi, nếu mà anh ấy tỏ tình thì cậu có nhận lời không?
2: Anh ấy không thể tỏ tình đâu.
0: Cậu có muốn anh ấy tỏ tình không?
2: Không muốn. Bây giờ như vậy cũng tốt.
0: Mình nghĩ là có cách khiến anh ấy ngỏ lời để xác định thử tình cảm của anh ấy là anh trai dành cho em gái hay là kiểu thích dành cho người khác phái. Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy.
2: Nghe thử cũng được.
3: Cha, tặng quà đắt như vậy luôn à? Muốn tỏ tình hả?
4: Tỏ tình cái gì chứ, chỉ dùng để liên lạc thôi.
3: Tiểu Niên Niên, tình cảm của cậu dành cho Tiểu Tuyết ngay đến Bạch Dân Sinh bị mù cũng có thể nhận ra được. Tôi cho cậu biết, có những chuyện cậu không nói ra thì sẽ không bao giờ

0: Một bắt đầu. Bắt đầu màn cám dỗ của chúng ta. Trước hết là liếc mắt đưa tình. Sau đó làm ra vẻ dễ thương. Rồi lại vô tình.
1: Trước rồi điềm tĩnh,

0: Vậy nếu không bình tĩnh được thì phải làm sao? Nhẫn tự quyết.
1: Nhìn một lúc gió yên biển lặng, làm đàn ông thì phải bình tĩnh tĩnh tâm.
2: Được, bây giờ sẽ do bổn tiểu thư đích thân làm mẫu cho cậu xem. Phục vụ.
3: Tôi có thể giúp gì cho cô ạ? À? Cô coi, cô còn cần không? Tôi đi lấy cho cô.
2: Được, có gì tôi gọi anh ha.
3: Được.
2: Đã hiểu rồi chứ?
1: Vẫn chưa hiểu đúng không? Cậu nhìn đây. Trời ơi, trùng hợp vậy? Đọc sách hả? Ê, chúng ta đang uống cùng một loại cà phê đó nha. Nè, ngồi yên.
4: Anh làm gì vậy?
1: Đếm vân tay của cô.
4: Vân gì hả?
1: Chính là hoa tay đó. Đừng nói chuyện. Cô có 3 hoa tay, tôi có tới 7 cái. Đời này định sẵn đi cùng nhau.
4: Gì chứ?
1: Như vậy mới là thập toàn thập mỹ. À, xin lỗi, tôi không nên nói những lời này. Tôi đã nói linh tinh. Tạm biệt.
4: Nè, anh đợi đã.
1: Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Một ngày nào đó tôi sẽ lại nắm lấy tay của cô, đếm 3 cái hoa tay của cô nữa.
4: Nè bạn ơi, bạn tên gì vậy? Đợi mình với. Bạn ơi,

0: Trời ơi, từ sau khi Tiểu Tuyết dọn vô ký túc xá ở, tôi cho cô biết, ngay cả tâm trạng nấu cơm của tôi cũng không còn. Hôm nay vừa tới nhà cô ăn cơm, trời ơi, anh ấy vui tới nỗi cứ kéo tôi đi,
1: đúng
0: vừa
1: rồi
0: la
1: đúng
0: mau lên
1: rồi
0: mau lên. Sắp được cải thiện bữa ăn rồi.
2: Đàn ông là vậy đó, cơm nhà người ta đều ngon.
0: Thôi đi. Đây.
2: Ủa, anh Trịnh đi đâu rồi?
1: Anh Trịnh lại đi tỉnh khác dạy rồi, bây giờ rất là bận.
0: Tôi nghe nói bây giờ anh ấy nổi tiếng lắm.
2: Tôi đánh gãy chân nó liền.
3: Anthony, Anthony, anh tìm em có chuyện gì?
4: Ăn thử tâm ý của anh đi.
3: Wow, cái này anh tự làm đó hả? Cái này cũng quá. Phải dội gáo nước lạnh cái đã. Sao bình thường vậy hả?
4: Em cảm thấy món nào không ngon, nói cho anh biết, anh sẽ làm lại cho em.
3: Ăn tạm đi.
4: Khoan đã.

0: Ngồi yên. Em muốn ăn cái gì? Để anh gấp cho em.
1: Không cần, để em tự gấp được rồi. Anh nắm tay em làm gì vậy hả?

0: Em, trên tay của em không có hoa tay.
1: Hình hoa tay của em khác với mọi người mà.
2: Đột nhiên bắt đầu sự cám dỗ của chúng ta.
1: Anh Tố Niên à?
0: Em muốn ăn gì hả?
2: Niết Bắc đưa tình.
3: Nhìn một lúc, gió yên biển lặng.
0: Tự mình gấp đi.
1: Anh Tố Niên à? Anh muốn ăn gì hả? Để em gấp cho anh. Chân mày.
3: Cho nên lúc này cậu phải nhẩm thầm, nhẫn tự quyết.
1: Anh làm gì vậy?
0: Bây giờ vẫn chưa được.
1: Cái gì không được hả?
0: Một ngày nào đó anh sẽ nắm tay của em lần nữa, đếm qua tay trên tay của em.
2: Sợ chúng ta bất ngờ nhõng nhẽo với anh ấy.
1: Tay người ta đâu có qua tay.
3: Vào lúc cô ấy rung động nhất thì lui ra xa. Như vậy cậu cũng không kích động. Cô ấy tuyệt đối biết cậu đang nghiêm túc đó.
2: Như vậy mà anh ấy cũng không động lòng à? Chắc không phải anh ấy bị bệnh gì đó chứ?
1: Mình đã nói là cứ hỏi thẳng đi. Cậu cứ bắt mình quyến rũ anh ấy, sau này làm sao mình đối mặt với anh ấy nữa chứ?
2: Cậu đừng có lo mà.
3: Giai nam chính và nữ chính một đội, chúng ta sẽ kết thành một đội. Tố Niên, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chỉ có một thôi. Tặng đầu người.
0: Tức là sao?
3: Chỉ cần cậu nhấc súng, tụi mình sẽ ngã xuống. Các đồng chí, ngoài việc chúng ta cần phải tạo bầu không khí căng thẳng ra, còn phải làm nổi bật sự anh dũng của Tố Niên. Đã hiểu hết chưa?
4: Đã hiểu.
3: Nói lớn lên.
4: Đã hiểu.
3: Xuất phát.
0: Không phải nói nam chính nữ chính cùng đội sao?
3: Tính lộn rồi, tính lộn rồi. Sao cái tên này lại tới chứ?
0: Không phải cậu kêu Tiểu Tuyết dắt thêm vài người sao?
3: Ê trời, tôi kêu Tiểu Tiểu gọi thêm vài nữ sinh. Giờ phải làm sao đây? Để tôi đuổi cậu ấy đi.
0: Đuổi cậu ta làm gì? Tới đúng lúc lắm.
5: Chúng ta đang là 9 đến 1 sao?
3: Nè, Pháp Hải, ai kêu cậu tới?
5: Tôi tới bảo vệ cho các đàn em của tôi. Tôi sợ họ bị thương.
3: Cần cậu bảo vệ sao? Nè, lần này không tính. Chúng ta sẽ chia đội lại nha. Tố Niên và Tiểu Tuyết một đội ha.
5: Tôi cảm thấy cứ tuân theo đội của nhà trường hay hơn đó. Dù gì, người quen chung một đội, trải nghiệm sẽ tốt hơn.
3: Pháp Hải à, cậu còn nói thêm một câu. Tôi sẽ đè cậu xuống tháp Lôi Phong, tin không?
2: Ê, tôi cảm thấy như vậy tốt mà. Chia đội theo trường, có cảm giác tự hào tập thể hơn.
3: Nè, Đại học Truyền thông à, cậu phe nào vậy?
2: Cậu nói cái gì vậy chứ?
0: Được rồi, cứ vậy đi. Đi thay đồ.
3: Nè, gặp nhau trên chiến trường hả?
5: Thử xem trang bị của mọi người có vấn đề gì không. Chỗ này là chốt an toàn, để qua bên này sẽ mở ra ha.
1: Nè, tại sao mình không thể chung đội với anh Tố Niên hả?
2: Cậu không có hiểu. Muốn thử được tình cảm thật của đàn ông thì phải đứng ở phía đối diện anh ấy. Nếu anh ấy thực sự thích cậu, thắng thua không quan trọng, chỉ cần cậu vui vẻ là được.
5: Tiểu Tuyết à, chút nữa em ở lại là mồi nhử, tụi anh mai phục ở xung quanh được không? Chuẩn bị.

0: Nếu kế hoạch A đã thất bại rồi, chúng ta sẽ dùng kế hoạch B.
1: Được. Nè, kế hoạch B là gì?
0: Người đẹp đều yêu anh hùng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Các đồng chí, hôm nay chúng ta nhất định phải thắng chiến dịch này.
2: Ừ. Vậy thì hãy chiến đấu bằng thực lực của mình đi.
1: Giết họ không còn manh giáp.
0: Đúng. Đúng vậy. Nhanh lên. Cậu là người thứ hai. Cậu để lên trên. Cậu thứ hai. Hai người đổi cho nhau. Đổi đi. Đổi đi.
2: Được rồi. Cố lên. Bắt đầu đi.

0: Mình là mùi nhữ, mình có nên làm chút gì không?
1: Tôi đang ở đây. Can qua đây đi.
2: Lên, lên, lên. Quên nào.

0: Ấy, bắt được rồi nha. Còn dám mai phục.
1: Cẩn thận đó nha.
2: 3 2 1

0: Nè, phải làm sao đây?
1: Cho các người thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không chúng tôi sẽ xông vô đó.
0: Chút nữa mình ra.
2: À, vậy thì hôm nay chúng ta tới đây thôi. Tiếp theo chúng ta đi tắm suối nóng đi.
1: Đi thôi.
2: Đi.
3: Suối nóng cảnh Phúc Cung.
1: Dân sinh, cậu có khát không?
2: À, đúng rồi, khát quá,
1: khát quá. À, đi. À, MC của Đại học Truyền thông mời chúng tôi uống nước ngọt đi.
0: Mấy anh muốn uống gì? Nè, mình cũng đi. Cậu không khát, đi.
1: Cô không khát,

0: Tiểu Niên Niên của tôi bị thương rồi, để tôi bôi thuốc cho cậu ấy. Hả? À, bị chuột rút rồi, mau cầm mau bôi thuốc cho cậu ấy đi. À, tôi bị chuột rút rồi, à, tôi ra ngoài trước nha.
1: Anh Tony, anh bị thương hả?
0: Nhẹ thôi.
1: Vậy em bôi thuốc cho anh. Anh mau qua đây ngồi đi. Mau lên. Anh bị ở đâu?
0: Chỗ này.
1: Ờ. Đau không?
0: Không đau.

0: Hay là em cầu tóc lại trước đi.
1: Anh sao vậy?
0: Anh thấy hơi nhột.
1: Không sợ đau mà sợ nhột hả?
0: Được rồi,
1: em vẫn chưa bôi xong mà.
0: Không cần đâu.
1: Anh Tony, anh sợ nhột phải không? Anh sợ nhột nè. Em nhớ ra rồi, anh sợ nhột. Sợ nhột nè.
0: Em còn phá không?
1: Không ạ. Không phá nữa.

0: Nè, Boy tới đâu rồi? Tôi vẫn còn khát, tôi đi vệ sinh nha. Tiếp đi, tiếp đi.
1: Em cũng đi.

0: Xảy ra chuyện gì rồi? Sao hốt hoảng dữ vậy? Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nói thiệt đi.
1: Ủa, mới đó đã xong chuyện rồi hả? Cậu nghĩ gì vậy? Mình chỉ muốn nói là hai người mới đó đã bôi xong thuốc rồi hả?
2: Sao tự nhiên lại rảnh dữ vậy? Có thời gian chơi với tụi mình, còn ngâm suối nước nóng nữa.
1: Thiết kế lần trước của mình kiếm được khá nhiều, đủ để nghỉ một thời gian.
2: Cậu định nghỉ sao?
1: Lúc mới bắt đầu, bản thân mình cũng không biết, con trai mà, hơi chậm hiểu một chút. Nè, nhưng mà có một ngày, cô ấy mặc một cái áo sườn xám màu đỏ tới cho mình coi. Chính vào cái giây phút đó, mình đã quyết định kiếp này chỉ cưới mình cô ấy thôi.
2: Mình cũng từng nghĩ, nhưng mà mình sợ nếu đi tới bước đó thì tất cả sẽ thay đổi.
1: Sao mà cậu nghĩ nhiều vậy? Điều cậu nên nghĩ nhất á, có phải là cậu không thể thiếu cô ấy hay không? Nè, nếu đúng là như vậy thì cậu sợ gì nữa? Tóm lại cho dù kết quả ra sao thì cậu cũng cứ bám theo cô ấy. Nè, bây giờ cậu khoan nói gì hết đã. Xem một người đàn ông có thật lòng hay không chính là xem cậu ấy có muốn cưới hay không. Cậu hãy nhắm mắt lại đi. Cậu nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại. Cậu hãy tưởng tượng thử hôn lễ với cô ấy.

0: Mình có thích anh Tố Niên không? Nếu như tụi mình yêu nhau, có phải tất cả sẽ thay đổi?
1: Tiểu Tuyên, Tiểu Tuyên.

0: Nè.
1: Cái gì vậy?
0: Tặng cho em đó.
1: Điện thoại hả?
0: Có cái điện thoại vẫn tốt hơn. Tiện cho em liên lạc với anh.
1: Ừ.
0: Ngày mai anh đưa em đi làm sim. Đợi làm xong rồi em phải lưu anh vô vị trí đầu tiên đó.
1: Vậy em cũng phải làm người được lưu vô đầu tiên. Cảm ơn anh nha, anh Tố Niên.

0: dịch vụ hơn 1000 này dễ chịu thật đó.
1: Đúng không? Thích xem phim hơn đúng không?
0: Đương nhiên rồi, thích hơn đi xem phim nhiều.
2: Em đi spa có vui không?
0: Làm sao anh Tony biết mình đang ở trong spa vậy?
1: Chuyện gì vậy?
0: Không được, không được. Mình ra ngoài gọi cho anh ấy.
1: Nè,

0: Anh Tuấn Yên à, anh đang bận hả?
1: Không có bận bận em.
2: Em đúng là em đang làm spa.
1: Ồ.
2: Anh nghe em giải thích đi,

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra sôi nổi. Mở màn cho chuỗi sự kiện này là lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Phát biểu tại lễ phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS ma túy mại dâm nhấn mạnh, việc xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy phải trở thành cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân và cũng là một tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới. Cùng dự lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương,
1: Công an Nhân dân, Bộ đội Biên phòng, các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường tận tụy và không quản hy sinh anh dũng trên mặt trận đặc biệt đấu tranh phòng chống ma túy, cùng sự quyết tâm chỉ đạo của các bộ ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy trong nhiều năm qua. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã một lần nữa nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người, huy động sức mạnh toàn xã hội để xây dựng môi trường sống không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và tương lai của đất nước. Tuy nhiên, tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, nguy cơ ma túy xâm nhập gia đình, cộng đồng và một bộ phận thế hệ trẻ. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị cuộc đấu tranh phòng chống ma túy phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm.
2: Chính phủ xác định công tác phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân. Tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương, tất cả chúng ta hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.
1: Từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đã chính thức phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, cùng chung quyết tâm, chung trách nhiệm và chung hành động vì một cộng đồng an toàn, văn minh, không ma túy. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trao tín dụng 1 tỷ đồng cho doanh nghiệp tạo việc làm cho người sau cai nghiện và hỗ trợ vốn đối với 3 cá nhân là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là chính sách nhân văn đột phá, tiếp thêm nguồn lực tài chính và tạo điều kiện để những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Qua đó gửi gắm thông điệp về niềm tin, nghị lực và khát vọng xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.
3: Chương trình được dàn dựng công phu, hiện đại với 3 chương: Lạc bước trong đêm, Đi về phía mặt trời và Sải bước giữa bình minh. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình phản ánh những hậu quả nặng nề do ma túy gây ra, đồng thời khắc họa hành trình những người từng vướng vào vòng xoáy của ma túy, vượt qua cạm bẫy làm

lại cuộc đời, từ đó khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng xây dựng cộng đồng không ma túy của toàn dân. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa xã hội sâu sắc, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy. Chương trình đã thu hút hơn 30.000 người dân trên địa bàn thủ đô và du khách tham dự.

0: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, bộ phim truyền hình chính luận An ninh Trời cao nguyên xanh chính thức ra mắt khán giả. Bộ phim không chỉ tái hiện những cuộc đấu trí căng thẳng mà còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận
1: lòng dân, sự đồng lòng và sự tin cậy của bà con đồng bào với những lực lượng bảo vệ an ninh.
0: Phim Trời cao nguyên xanh không chỉ là những câu chuyện về những chuyên án hay những cuộc đấu tranh với các thế lực chống phá, mà còn là câu chuyện về lòng dân, về sự sẻ chia và trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong thời bình. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng nhiều diễn viên trẻ. Quá trình ghi hình tại Tây Nguyên cũng mang đến cho các diễn viên nhiều trải nghiệm đặc biệt khi phải làm việc trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.
2: Với Phúc thì đây là một cái vai diễn trong ngành mới nữa của mình và cũng là một cái thử thách mới nữa. Và bản thân mình sẽ phải đối diện và sẽ phải làm sao để có thể làm cho khán giả cảm thấy đây là một hình tượng chiến sĩ an ninh mới và gần gũi với nhân dân. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là một cái tính cách nhân vật mà Phúc nghĩ rằng là nó không đơn thuần chỉ là một cái người chiến sĩ công an, người chiến sĩ an ninh, mà bên cạnh đó thì khán giả sẽ thấy một nhân vật rất là tính cách, rất là vui nhộn, rất là hài hước, dí dỏm. Với vai diễn Quang Tuấn lần này thì khán giả sẽ có một cái góc nhìn mới, sẽ có một món ăn mới dành cho tất cả quý vị khán giả khi mà xem Phúc thể hiện vai Quang Tuấn trong phim này.
0: Thông qua bộ phim, Bộ Công an mong muốn giúp khán giả hiểu rõ hơn những hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong hành trình 80 năm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng thời khẳng định bình yên hôm nay là thành quả của sự chiến đấu bền bỉ, không khoan nhượng. Bộ phim cũng là động lực để toàn lực lượng tiếp tục xây dựng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng phục sự Tổ quốc và nhân dân. Với sự kết hợp giữa chính luận, điều tra và tâm lý, cùng những khung hình đậm chất Tây Nguyên, Trời cao nguyên xanh hứa hẹn mang đến câu chuyện hấp dẫn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, tận vững chắc về an sinh xã hội và an ninh con người từ môi trường giáo dục.
3: Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tập trung nguồn lực, xây dựng đề án thành phần, thành lập trường văn hóa công an nhân dân 1.
4: Và những cái tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai cho đồng bộ và đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn, tiêu chí về đội ngũ giáo viên của nhà trường.
3: Trường Văn hóa Công an Nhân dân là mô hình giáo dục chuyên biệt, nuôi dạy, bảo đảm an toàn, giúp trẻ em, con em gia đình chính sách và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của chính phủ, có cơ hội công bằng trong phát triển, học tập, trở thành những công dân tốt. Từ đó, từng bước thay thế các mô hình chưa đồng bộ, thiếu bền vững đang được các đoàn thể cán bộ chiến sĩ tổ chức tại các địa bàn.
5: Thời gian từ nay đến năm học 2026-2027 chỉ còn hơn 2 tháng. Nhiệm vụ phải tập trung trước mắt đó là cải tạo, mua
3: cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, sinh hoạt nội trú, chương trình giáo dục và các điều kiện cần thiết. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 sẵn sàng đảm bảo đón nhận và tổ chức chăm sóc dạy dỗ hơn 1.200 học sinh nhập học năm học 2026-2027. Dưới mái trường này,
6: Đà Nẵng, gia đình Trung tá Cù Thị Thu Hà, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ. Qua những câu chuyện chân thực, xúc động được chia sẻ, chương trình đã làm nổi bật hình ảnh hậu phương vững chắc phía sau mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, hy sinh thầm lặng của những người thân, nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
7: Tôi thì hiện là đang công tác tại Bảo và Phát thanh Truyền hình thành phố Huế. Công việc của tôi và trong

0: thì là cũng đi sớm về muộn. Trước đây thì chồng tôi thì là công tác tại phòng hình sự, anh cũng rất là vất vả theo việc, mình cũng thấu hiểu được cái sự vất vả của anh và đồng nghiệp, cho nên là mình
1: Dương ngày hôm nay ghi nhận biểu dương những gia đình công an đang thầm lặng cống hiến, hy sinh trên các mặt trận được công khai tuyên dương ngày hôm nay, đồng thời cũng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân của các
2: gia đình điểm tựa bền vững để mỗi cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, ban tổ chức đã tổ chức dâng hương báo công tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành.
3: Hiệu ngôi vương V-League mùa giải 2025-2026. Mỗi trận đấu của đội không chỉ là màn tranh tài quyết liệt trên sân cỏ mà còn là nơi lan tỏa tinh thần cống
4: là toàn thể đội bóng qua Hà Nội. Nó tôi nghĩ là thành công đối với cả các cầu thủ ở dưới sân cũng như là toàn thể người hâm mộ đội bóng ở trên khán đài. Nó có rất nhiều những cái sự kết tinh từ cái sự nhiệt huyết chơi bóng của cầu thủ cũng như là cái sự đồng hành, sự chia sẻ và luôn luôn ở bên cạnh của những người cổ động viên để giúp cho tất cả cầu thủ luôn luôn ra sân và thi đấu với một cái sự quyết tâm cao nhất để mang lại những chiến thắng, để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
5: Tôi nghĩ mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi được góp mặt trong tập thể đã đăng quang ngôi vô địch. Điều khiến tôi ấn tượng là chất lượng chuyên môn của giải đấu. Không có bất kỳ trận nào là dễ dàng cả, nhưng chúng tôi đã làm được. Với tôi, đó là một mùa
2: của những người luôn được kỳ vọng phải chiến thắng. Và hơn hết là áp lực phải chứng minh rằng thành công của họ không phải là khoảnh khắc nhất thời, mà là kết quả của một quá trình xây dựng bền bỉ và nghiêm túc.
6: Đây thực sự là một sự đoàn kết, một sự quyết tâm của toàn thể từ ban lãnh đạo cũng như là ban huấn luyện cũng như là các anh em cầu thủ. Phải có một sự quyết tâm như thế thì toàn đội mới có được một kết quả được như ngày hôm nay.
7: Bắc nghĩ là Bắc đã là một phần của đội bóng này rồi thì Bắc phải luôn cố gắng tập luyện ở trên sân, cố gắng thi đấu tốt để làm sao mình có cơ hội được ra sân nhiều nhất.
5: Bóng đá ngày nay không có điều gì là dễ dàng cả. Để giành một chức vô địch, đặc biệt là vô địch giải quốc nội, chưa bao giờ là chuyện đơn giản, bởi nó đòi hỏi sự ổn định trong suốt cả năm. Bạn phải làm việc không ngừng, chăm chút đến từng chi tiết, từng tuần một, suốt cả mùa giải. Ở giai đoạn đầu mùa, chúng tôi phải thi đấu rất nhiều trận quốc tế, liên tục di chuyển với những chuyến đi dài để đá sân khách. Đó là một thử thách rất lớn. Có những thời điểm bạn sẽ đánh rơi điểm số, nhưng điều quan trọng là phải biết đứng dậy ngay ở trận đấu tiếp theo để giành lại những gì đã mất. Muốn lên ngôi vô địch, bạn phải duy trì sự ổn định xuyên suốt mùa dài, hạn chế tối đa việc mất điểm và giữ được phong độ như chúng tôi đã làm từ đầu mùa. Dù đã có trận bị mất điểm số, nhưng chúng tôi không ngừng nỗ lực. Chúng tôi tiếp tục tiến lên cho đến hết mùa giải, trong khi đối thủ bắt đầu đánh rơi những điểm số quan trọng. Qua mỗi trận, toàn đội đã thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh và kinh nghiệm. Đến cuối cùng, mọi thứ có vẻ khá thuận lợi khi chúng tôi đăng quang trước khi kết thúc các vòng đấu. Nhưng thực tế, đó hoàn toàn không phải là một hành trình dễ dàng. Đằng sau thành công ấy là cả một quá trình lao động và cống hiến không ngừng.
2: Trên hành trình ấy, dấu ấn đầu tiên phải nhắc tới chính là vai trò của ban huấn luyện. Đứng đầu là huấn luyện viên Mano Pokin. Vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm đã không chỉ mang đến những điều chỉnh chiến thuật hiện đại mà còn tạo nên một tập thể đoàn kết, kỷ luật và giàu bản lĩnh. Dưới sự dẫn dắt của ông, câu lạc bộ Công an Hà Nội không còn là đội bóng phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân mà trở thành một tập thể vận hành nhịp nhàng, giàu tính tổ chức và luôn biết cách vượt qua áp lực. Từng trận đấu, từng vòng đấu, người ta thấy một Công an Hà Nội bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn. Mà có lẽ sự bản lĩnh đó có được sau những va vấp, những thử thách và cả những lần đứng

0: cái cơ hội lựa chọn của huấn luyện viên trưởng trong cái chiến dịch tiếp theo. Huấn luyện viên trưởng luôn đưa ra các cơ hội, do vậy nên những cái cơ hội dành cho mọi người nó chia đều cho tất cả mọi người và không có gặp quá nhiều sự khó khăn trong chuyện mà cạnh tranh hay là tìm tòi, vì huấn luyện viên trưởng Bốn Kinh là một người rất là fair play, rất là công bằng trong mọi cái quyết định của mình, giúp cho các cầu thủ cũng luôn luôn đạt được cái trạng thái cân bằng và không quá nhiều áp lực trong cái chuyện mà được ra sân hay không được ra sân.
1: Mùa giải năm nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ, ổn định, lì lợm và đầy khát vọng. Sau 26 vòng đấu, đội bóng giành tới 19 chiến thắng, chỉ thua đúng một trận, bỏ xa đối thủ bằng khoảng cách an toàn. Alan đã trở thành nguồn cảm hứng trong nhiều thời điểm quan trọng của mùa giải. Họ không chỉ ghi bàn, kiến tạo mà còn truyền đi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không bao giờ từ bỏ. Bên cạnh đó là một hàng thủ kiên cường, kỷ luật, một tuyến giữa bền bỉ và giàu năng lượng. Những cầu thủ dự bị luôn sẵn sàng vào sân với tinh thần cao nhất. Không có sự phân biệt giữa ngôi sao và người đóng vai phụ. Ở Công an Hà Nội FC mùa giải này, tất cả đều là những mắt xích quan trọng trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Đặc biệt hơn cả là tinh thần của những người mang màu áo Công an Nhân dân. Tinh thần ấy được thể hiện trong từng bước chạy, từng pha bóng và trong cách họ chiến đấu đến giây cuối cùng. Đó là tinh thần trách nhiệm, là ý chí vượt khó, là bản lĩnh của những con người không chấp nhận lùi bước. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên bản sắc rất riêng cho đội bóng này.
0: Đối với đội bóng Công an Hà Nội thì tôi đã có mặt ở đây từ ngày đầu tiên khi mà đội bóng quay trở lại hạng đấu cao nhất. Thì một trong cái điểm nổi bật và rõ rệt nhất trong cái nét văn hóa của Công an Hà Nội đấy là cái tính kỷ luật và sự nghiêm khắc trong kỷ luật công việc cũng như kỷ luật về cuộc sống. Và điều thứ hai đấy là tinh thần mà đoàn kết và một cái sức mạnh về ý chí luôn làm cho tất cả mọi người, khi bạn là một người mang màu áo Công an Hà Nội trên người, các bạn sẽ thấy rằng là cái kỷ luật nó luôn luôn là cái sức mạnh và sự đoàn kết cũng như cái yếu tố mà giúp cho mọi, cũng là yếu tố mà giúp cho mọi người mà cảm thấy tự tin trong công việc và làm việc tập trung nhất.
1: Một đội bóng không chỉ thi đấu vì chiến thắng mà còn thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ và vì niềm tự hào của lực lượng Công an Nhân dân. Khoảnh khắc đăng quang trên sân Hàng Đẫy không chỉ là ngày hội của các cầu thủ, ban huấn luyện hay người hâm mộ. Đó còn là phần thưởng xứng đáng cho những con người phía sau ánh đèn, những thành viên ban quản lý đội bóng luôn lặng lẽ đứng phía sau để tạo nền tảng vững chắc, là những cổ động viên đã đồng hành suốt chặng đường trong cả những thời khắc khó khăn nhất. Bởi một chức vô địch chưa bao giờ là thành công riêng của một cá nhân, đó là chiến thắng của cả tập thể.
0: Công việc của chúng tôi thì là những người làm phía sau hậu trường, làm về hậu cần, thì cái công tác chuẩn bị và phục vụ các cầu thủ luôn luôn đặt ra những cái yêu cầu về một sự hoàn hảo, về một cái sự chuẩn bị tốt nhất để giúp cho các cầu thủ có được cái sự rảnh rang và cái quãng thời gian chỉ có tập trung vào việc tập luyện và thi đấu mà thôi. Thì đối với công việc của cá nhân tôi cũng như một số anh em cán bộ về hậu cần thì cái công việc nó đa phần nó đến từ cái lòng say mê và say mê công việc và cũng là một cái tình yêu mà mình đã dành cho đội bóng Công an Hà Nội, mà mình từ bé mình đã được nghe về Công an Hà Nội nhiều rồi. Do vậy khi mà cá nhân tôi khi mà được làm việc cho Công an Hà Nội, nó cảm thấy vô cùng thỏa mãn và là một cái niềm tự hào của cá nhân tôi cũng như gia đình.
1: Đêm Hàng Đẫy rực sáng, chiếc cúp vô địch được nâng cao. Nhưng có lẽ điều giá trị hơn cả chính là hành trình mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đi qua. Một hành trình của nỗ lực không ngừng, một hành trình của khát vọng vươn lên và một hành trình được viết nên bằng tài năng, bản lĩnh cùng tinh thần cống hiến. Ngôi vương V-League 2025-2026 không chỉ ghi nhận vị thế của câu lạc bộ trên bản đồ bóng đá Việt Nam mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí thép và tinh thần vượt mọi thử thách của đội

Bóng ngành công an. Một mùa giải khép lại bằng vinh quang nhưng cũng mở ra những kỳ vọng mới trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo, xứng đáng với niềm tin yêu của người hâm mộ và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, khăn xếp là một món phụ kiện không thể thiếu trong trang phục truyền thống của người Việt xưa. Không chỉ đơn thuần là một phụ kiện mà còn kết tinh của sự khéo léo với tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc. Ở làng Giáp Nhất này, từng nếp khăn, từng mũi kim, từng đường chỉ đều chất chứa bao tâm huyết, kinh nghiệm và lòng tự hào của người dân nơi đây.
1: Đến đời chú có thể nói là 4 năm đời rồi. Nên là chú cứ vậy là chú duy trì theo cái truyền thống của các cụ làm. Mình không thể thay đổi, mẫu mã cũng không thể thay đổi, đưa máy móc vào được, vì đây là nghề thủ công.
2: Khăn xếp gồm 3 loại: khăn dành cho nền cũ, cốt khăn làm bằng giấy. Nay khăn được làm lớp ngoài là sa tanh bóng, phi, nhung và gấm. Bên trong là vải sợi lót, cốt khăn làm bằng mút. Mỗi chiếc khăn đều phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ chọn vải, cắt xốp, máy vải, cuốn xếp, khâu định hình và vẽ hoa văn. Trong đó, khâu cuốn xếp là khó nhất. Từng nếp vải phải được xếp đều tay, chắc chắn, không xô lệch. Một chiếc khăn đẹp phải đều nếp và giữ được dáng khi đội.
3: Ngày xưa là các cụ làm thì nó không có những cái này đâu. Nhưng mà khi sau một thời gian thì đã bỏ bẵng đi rồi, đến lúc xong đến khoảng vài chục năm nay nó lại hồi phục, thì là chỉ có làm không thôi, làm cái khăn to không có cái bé này đâu. Ngày xưa chỉ cuốn trơn không thôi.
0: Vậy để làm ra chiếc khăn xếp này thì cần bao nhiêu công đoạn ạ cụ?
3: Từ lúc cắt cái xốp trong này đã này, xong rồi đến cắt cái xốp ngoài này, xong rồi mới cắt cái vành này người ta máy này, ta máy xong rồi mới đến cái này là cuối cùng. Là nó đi một giai đoạn này, là đi hai giai đoạn này, ba, bốn giai đoạn, đi vẽ này nữa là năm giai đoạn.
0: Vậy cụ có thể hướng dẫn con làm cái vành này được không ạ?
3: Đây này, làm luôn cái này. Vâng.
0: Mình chỉ việc khâu vào như thế này à?
3: Đây.
0: Khâu chéo à cụ?
2: Do nhu cầu của khách hàng, khăn xếp làng Giáp Nhất không chỉ đơn thuần là khăn đen với 4 quấn, 7 nếp, mà tăng lên 5 quấn, 7 nếp, rồi 6 quấn, 9 nếp, nhiều màu sắc và mẫu mã đa dạng.
0: Cụ ơi, cho con hỏi là chiếc khăn xếp này có nhiều màu không ạ?
3: Cái này thì là cũng nhiều màu, thế là khăn của nữ khác và của nam khác. Nữ thì cũng có người thì đội loại đỏ, mà cũng có người đội loại xanh, có người đội loại vàng, lắm nó lắm màu lắm.
0: Khi nào thì mình đội màu xanh, khi nào mình đội màu vàng, màu đỏ này?
3: Cái này thì tùy theo đến cái cơ sở người ta làm lễ ra, thì đội cái nào thì là người ta hướng dẫn mình đội đấy.
2: Từng vòng khăn là từng vòng gìn giữ nghề cha, giữ nét đẹp thuần Việt. Giữa dòng chảy hiện đại, Giáp Nhất vẫn âm thầm bền bỉ như chính những con người nơi đây.
3: Khi làm cái khăn xếp này thì bắt đầu là quấn cái vành này trước là ấp vào cái đầu gỗ, xong rồi người ta phải bọc cái vành này bên ngoài. Thế không như cái mà tôi khâu đây thì nó lại ở bên ngoài cùng nữa.
0: Cụ đang làm đây là đang làm vành đấy ạ?
3: Vâng, bắt đầu thì vào là làm cái này trước. Đấy, dính cái này, làm cái này là dính đến cái này, xong rồi làm đến cái này. Xong rồi bắt đầu vào quấn xong rồi cái cổ tôi khâu đây là đến trong
2: dịp quan trọng người Việt.

0: thường đội khăn xếp. Chiếc khăn xếp vừa tạo vẻ nền nã lịch thiệp, vừa thể hiện trang trọng cho người đội. Và người dân làng Giáp Nhất có niềm vui riêng khi thấy những chiếc khăn xếp mình làm ra xuất hiện ở nhiều nơi và trong các dịp lễ hội lớn của cả nước.
1: Theo như tôi nghĩ như thế này, dù xã hội phát triển đến đâu thì cái nề nếp dân tộc thì vẫn phải duy trì. Ví dụ như những cái tà áo dài, rồi con người Việt Nam thì phải có khăn xếp để biểu, không những chỉ là biểu diễn trong các chương trình văn nghệ và trong các lễ hội đều dùng đến, nên là nó chỉ thay đổi theo mẫu mã, theo cái cách vật liệu của từng thời kỳ, nhưng mà chắc chắn là nghề truyền thống này vẫn duy trì được mãi mãi.
2: Bây giờ con có thể thử đội chiếc này được không?
3: Cũng... được, thử đội lên. Đội được trường sinh quá.
2: Sau khi con đội thì con cũng cảm thấy rất là tự hào cái sản phẩm mà mình đã làm. Và con được biết là sản phẩm này là đều làm từ thủ công đúng không cụ?
3: Thì...

0: Dù không ồn ào, rộn ràng như những làng nghề truyền thống khác, nhưng những người dân nơi đây, từ những nghệ nhân cao tuổi cho đến lớp trẻ, tất cả đều lặng lẽ gắn bó với nghề, với...
1: thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy.
2: Hài cốt các anh hùng liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị trên lãnh thổ Venezuela. Phần tin quốc tế, Trung Quốc phóng thử tên lửa chiến lược từ tàu ngầm, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động thường kỳ trong chương trình huấn luyện quân sự hàng năm. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, vào sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tô Ân Sô, trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách văn phòng Tổng Bí thư. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong 72 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ. Trong những năm gần đây, công tác kỹ thuật nghiệp vụ có những bước tiến mới theo tinh thần đổi mới, hiện đại, bao trùm hơn, không chỉ tích cực tham gia có hiệu quả trong các chuyên án, vụ án mà còn chủ động phối hợp bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền không gian, bảo vệ biên giới lãnh thổ qua biện pháp kỹ thuật và phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhấn mạnh tình hình thế giới khu vực đang có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội, thách thức và rủi ro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại, sâu mạnh mẽ đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động, hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Khẳng định nhiệm vụ về công tác kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian tới rất nặng nề, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, toàn lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung
4: kỷ niệm 80

0: năm ngày thương binh liệt sĩ. Là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968. Xúc động phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sự kiện hôm nay có ý nghĩa thiêng liêng, là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng. Trong đó, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
1: Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương nỗ lực kiên trì, bền bỉ của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức và cá nhân đã không quản ngại khó khăn, cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước. Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn và khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.
0: Thủ tướng cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là giám định ADN. Sau buổi lễ, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
2: Tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 173 hải cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026. Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Về phía Bộ Công an có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
0: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu quả cảm, góp phần giúp nhân dân Campuchia. Tây Ninh đã đưa về nước 9.183 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 282 hải cốt xác định được danh tính. Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu, cán bộ
3: Việt Nam, Nhật Bản đang phát triển tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh và kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu. Đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực của tập đoàn Yamato trong lĩnh vực logistics, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tập đoàn tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong xây dựng quản lý kho bãi và vận tải hàng hóa tại cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở rộng phát triển các trung tâm logistics ứng dụng công nghệ hiện đại, nghiên cứu tuyển dụng lao động Việt Nam, trong đó có lực lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trong công an nhân dân.
0: Đây là chủ động nắm chắc, nhận diện, dự báo sát tình hình từ xa, từ cơ sở, luôn là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cũng nhân dịp này, Công an thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
2: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm thanh tra Bộ Công an, cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.
3: 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra Bộ Công an đã tạo nhiều điểm sáng trên các mặt công tác. Công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng thể chế, quy trình, quy chế được triển khai chủ động kịp thời. Công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển biến rõ rệt. Công tác thanh tra kiểm tra được triển khai quyết liệt. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được triển khai quyết liệt, có trọng tâm. Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra được thực hiện chặt chẽ, nề nếp hơn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, thi đua hậu cần và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong siết chặt kỷ luật kỷ cương, quản lý cán bộ, thực hiện phong trào thi đua ba nhất. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Thanh tra Bộ đã đạt được, đồng thời đề nghị Thanh tra Bộ tiếp tục bám sát các nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020.

0: 2025-2030, xây dựng hoàn thiện thể chế, tăng cường chất lượng cán bộ thanh tra, xây dựng đội ngũ thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng và chuyên môn nghiệp vụ ở các cấp, tăng cường chuyển đổi số, tiếp tục chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng trong triển khai các chương trình kế hoạch công tác, đổi mới công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo theo hướng gần dân, minh bạch, hiệu quả, tăng cường kỷ luật kỷ cương, siết chặt công tác quản lý cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra các
1: chỉ đạo hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng pháp chế và cải cách hành chính tư pháp Công an Nhân dân đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật về an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
1: Nhiều điện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ chiến sĩ, lực lượng an ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa.
3: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa trong suốt 80 năm qua, khẳng định những đóng góp của lực lượng đã góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng lực lượng an ninh Thanh Hóa thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
1: Vào chiều nay tại Hà Nội, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.
4: Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục đổi mới tư duy, tham mưu chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động
1: tiến trình giải thể bộ máy điều hành Gaza. Vào sáng ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương, Trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, điều phối viên Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, đã trao huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất tặng Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.
3: Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những người bất chấp mọi khó khăn đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Để có được sự công nhận này là cả một hành trình đầy thử thách. Bước sang ngày thứ 6 làm việc tại thực địa, tức là đã hơn 10 ngày sau thảm họa động đất xảy ra. Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm cao độ,
1: Đồn Biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông tin ban đầu về vụ tàu cá va chạm tàu hàng xảy ra trên vùng biển ngoài khơi cảng Phú Hải, làm một ngư dân tử vong, 16 người được cứu an toàn. Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 10 giờ 46 phút ngày 6 tháng 7, đám cháy bùng phát dữ dội đã tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm khu vực dân cư lân cận, khiến hàng trăm dân cư phải di chuyển ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.
3: Chỉ sau ít phút đám cháy bùng phát, lửa đã lan nhanh, bao trùm toàn bộ kho phế liệu với nhiều tiếng nổ lớn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và thoát khói. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Tin thế giới. Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của lực lượng này đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng phục vụ.

0: huấn luyện. Tên lửa hướng tới vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương và rơi chính xác xuống khu vực mục tiêu dự kiến. Trung Quốc cho biết vụ phóng thử tên lửa lần này là hoạt động thường lệ trong kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm. Bắc Kinh đã thông báo trước cho các nước liên quan và khẳng định hoạt động này phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Người phát ngôn của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh vụ phóng thử tên lửa này là hoạt động thường kỳ trong chương trình huấn luyện quân sự hàng năm của Trung Quốc và các nước liên quan đã được thông báo trước. Theo ông, vụ phóng tên lửa tuân thủ luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế hiện hành, đồng thời không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể này. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản xác nhận Trung Quốc đã thông báo trước về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Bắc Kinh tăng cường các hoạt động quân sự. Ít nhất 6 người, trong đó có 5 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ sập nhà tại thành phố Mumbai của Ấn Độ khi mưa lớn trút xuống trung tâm tài chính này gây ngập lụt đường phố, buộc các trường học phải đóng cửa. Trong một thông báo, thị trưởng Mumbai nêu rõ một tòa chung cư xuống cấp đã đổ sập vào ngày 5 tháng 7 tại khu vực phía đông của siêu đô thị, khiến nhiều cư dân mắc kẹt trong đống đổ nát. Vụ việc xảy ra khi mưa lớn làm tê liệt hoạt động tại nhiều khu vực của thành phố. Cơ quan khí tượng Ấn Độ ghi nhận lượng mưa hơn 200 mm, nhân thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Song đến sáng ngày 6 tháng 7, bạo lực tái diễn và leo thang nhanh chóng, làm số thương vong tăng mạnh. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng đặc nhiệm cảnh sát Sri Lanka, các đơn vị chống bạo động và lực lượng cảnh sát tăng cường đã được triển khai bên trong và xung quanh nhà tù Negombo. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka cho biết tình trạng bất ổn tái diễn trong sáng ngày 6 tháng 7 đã được kiểm soát. Cục quản lý nhà tù Sri Lanka đã thành lập nhóm chuyên trách để điều tra toàn diện nguyên nhân vụ bạo lực, trong khi cảnh sát cũng tiến hành một cuộc điều tra riêng. Phong trào Hồi giáo Hamas vào ngày 6 tháng 7 thông báo người đứng đầu Ủy ban khẩn cấp đã nộp đơn từ chức, đánh dấu bước đầu tiên trong tiến trình giải thể Ủy ban giám sát hoạt động chính phủ, cơ quan hiện đảm nhiệm vai trò điều hành chính quyền của Hamas tại dải Gaza.
1: Tuyên bố của Hamas cho biết động thái này nhằm tạo điều kiện để Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza, còn gọi là Ủy ban Kỹ trị, do ông Ali Saad đứng đầu, có thể vào dải Gaza và tiếp nhận quyền quản lý hành chính. Hamas cho biết đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên môn sẽ tiếp tục làm việc nhằm bảo đảm các dịch vụ thiết yếu dành cho người dân Gaza không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao. Song song với đó, các nguồn tin từ Hamas và nhiều phe phái Palestine cho biết một vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra tại thủ đô Cairo, Ai Cập trong vòng 2 ngày tới, với mục tiêu thu hẹp bất đồng liên quan đến giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn, vốn đang ở trạng thái mong manh tại dải Gaza. Trước đó, Hamas ngày 5 tháng 7 đã bác bỏ các cáo buộc của Israel, cho rằng phong trào này đang tái xây dựng năng lực quân sự, đồng thời cho rằng Israel sử dụng những tuyên bố như vậy để biện minh cho các hành động quân sự tiếp diễn và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Hamas nêu rõ Hamas và các phe phái Palestine khác tại Gaza vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các bên trung gian và các quốc gia bảo lãnh đảm bảo Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.
0: Phần cuối của Nhật ký an ninh sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

0: ra bộ phận gan thận nhân tạo được. Do đó thì vẫn phải cấy ghép của người
1: thì mỗi một lần thỏa thuận để ghép ca gan thận này thành công thì các đối tượng sẽ được hưởng lợi từ 300 đến 500 triệu đồng.
2: Đa số là các đối tượng chính của vụ án thì nó có cái việc tiếp xúc và đã từng bán hoặc là mua thận rồi, hoặc đã từng môi giới rồi, nên là cái việc hiểu biết về cái vấn đề này, cái cách thức để đối phó với lực lượng chức năng là chúng nó cũng có cái sự tính toán trước.
1: Từ đó lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự của Bộ cũng như là phối hợp Công an thành phố Hà Nội tiến hành
2: chúng tác động cả hai phía để làm sao đi đến cái thống nhất về cái giá cả, làm sao là người mua thì trả số tiền rất là lớn, người bán thì phải cái số tiền ở cái mức độ mà cái độ chênh lệch của cái đối tượng môi giới nên được càng nhiều.

0: Hiện nay, nhu cầu được ghép
1: cũng rất khó khăn, đặc biệt là đối tượng là sử dụng tên tuổi giả, anh già, và việc thay đổi liên tục, kể cả số điện thoại.
0: Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an chỉ đạo trinh sát phòng 5 một mặt tăng cường giám sát trên các hội nhóm trên mạng xã hội về hiến mô tạng, bộ phận cơ thể người nhằm phát hiện những dấu hiệu nghi vấn. Tuy nhiên, trinh sát lại vấp phải những khó khăn, đó là những người có nhu cầu ghép bộ phận cơ thể người ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều trường hợp đấu tranh giành giật sự sống nên cố gắng tìm đủ mọi cách để làm theo hướng dẫn của đối tượng phạm tội, chấp nhận số tiền lớn miễn đạt được mục đích của mình, thậm chí hỗ trợ đối tượng che giấu hành vi phạm tội.
2: Quá trình vận động rồi là tiếp xúc với người mua, người bán để thuyết phục họ, thì họ trao đổi, họ trình bày lại toàn bộ cái sự việc qua cái môi giới nào thì cũng hết sức là khó khăn. Vì tâm lý của cái người bán ấy thì là muốn giấu cái việc mình đã bán đi với kể cả với gia đình, với cả chính quyền. Thì trong quá trình đấy nó có một cái giai đoạn là có thể đối tượng sẽ làm giả các cái hồ sơ về pháp lý, giấy xác nhận của chính quyền địa phương, rồi là đồng ý của gia đình.
1: Thứ nhất là mũi theo dõi giám sát các đối tượng, mũi trinh sát thu thập các tài liệu ở trên không gian mạng và các tài liệu khác có liên quan, ngân hàng và các giao dịch đáng ngờ để chứng minh cái nguồn thu lợi bất chính của đối tượng. Mũi thứ ba,
3: quá trình thực hiện cái việc bán thận cho các cái đối tượng khác thì bọn chúng thấy là cái việc có lợi, từ đó liên kết lên Zalo, Facebook và tìm những người mà cần bán. Thì mỗi một lần thỏa thuận để ghép ca gan thận này thành công thì các đối tượng sẽ được hưởng lợi từ 300 đến 500 triệu đồng.
0: Thông tin về đối tượng chủ mưu của đường dây và những đối tượng chân rết phía dưới rất là mơ hồ. 100% các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội không định danh và sau khi hoàn tất công việc giao dịch đều xóa dấu vết giao dịch lịch sử với nhau và chuyển sang kênh liên lạc khác. Bên cạnh đó, những người mua và người bán bộ phận cơ thể người với những đối tượng chân rết trong đường dây thì nằm rải rác ở các tỉnh thành trên phạm vi cả nước.

0: Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ. Trinh sát dần tiếp cận được nhóm cò mồi. Từ đây, các mắt xích khác trong đường dây lần lượt lộ diện. Người phụ trách xét nghiệm, kẻ lo giấy tờ giả và đối tượng cầm đầu điều phối toàn bộ hoạt động.
1: Qua nắm tình hình thì phát hiện một số cái tài khoản ở
2: công an việc làm ổn định mà thường xuyên là ra vào các bệnh viện như thế. Mặc dù là không có công việc ổn định nhưng mà đối tượng là cũng có kinh tế là khá tốt.
0: Như vậy, nguồn kinh tế mà đối tượng Hòa có không loại trừ khả năng từ phạm
3: rất là to lớn, nó có cái sự bất minh về kinh tế. Thì chúng tôi khi đã lắp ghép tất cả những cái đầu mối thông tin vào thì tôi báo cáo lãnh đạo các cấp.
0: Tiếp tục xác minh đường dây phạm tội mua bán bộ phận cơ thể người sâu hơn nữa thì xác định đường dây gồm 3 đối tượng. Thứ nhất, Đoàn Văn Hòa, sinh năm 1991 tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, đã có một tiền án tiền sự về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. 2. Lê Văn Sơn, sinh năm 1996, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ, có một tiền án tiền sự về hành vi sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái quy định. 3. Nguyễn Đức Xuân, sinh năm 1991, trú tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội. Trong đó, đối tượng Đoàn Văn Hòa sử dụng hoặc trực tiếp chỉ đạo các đối tượng Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Xuân dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại cần liên hệ và qua một số chân rết tại địa phương, thường là những cá nhân đã từng bán bộ phận cơ thể người, tìm kiếm những người có nhu cầu bán gan, thận và thỏa thuận giá cả, cách thức ghép,

0: quy hoạch nổi tiếng của thế kỷ 20 là Jacob, tức là thành phố chỉ có thể phục vụ tất cả mọi người khi nó được tạo ra bởi chính tất cả mọi người. Bởi lẽ thành phố là một hình thái phức tạp, mãnh liệt nhất của đời sống con người.
1: Vâng, xin cảm ơn phần phân tích của hai vị khách mời. Thưa quý vị, quy hoạch 100 năm không chỉ là câu chuyện của hôm nay mà là sự chuẩn bị cho nhiều thế hệ tương lai. Khi tầm nhìn chiến lược đã được xác lập, điều quan trọng nhất là quyết tâm hiện thực hóa Hà Nội để phát triển hiện đại, bền vững nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc của một thủ đô nghìn năm văn hiến. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mỗi lần có dịp gặp nhau, đồng chí Nguyễn Trường Xuân và đồng chí Lao Văn Hưng lại say sưa ôn về những kỷ niệm phá án một thời. Những câu chuyện tưởng đã cũ, nhưng mỗi khi nhắc đến lại bừng lên sống động. Bởi trong đó là những trận đấu trí căng thẳng, những tình huống nghẹt thở mà họ từng trực tiếp trải qua. Một người từng là lãnh đạo công an tỉnh, phụ trách lực lượng cảnh sát, người kia là trưởng phòng cảnh sát hình sự. Họ đều trưởng thành từ chiến hào của lính hình sự. Chính vì vậy, trong họ luôn cháy bỏng ngọn lửa nghề nghiệp, tinh thần thép của người lính trên mặt trận thầm lặng, mặt trận bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, trấn áp đến cùng cái ác. Rồi gửi về để tổ chức các vụ cướp trên đường một cách có chủ đích. Không chỉ vậy, thời điểm đó, khu vực Võ Nhai, Bạch Thông.
1: Nếu như gặp các đối tượng có ấy thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự phải nhanh nhạy và tích cực bảo vệ mình.
2: Cái lực lượng của cảnh sát hình sự ấy, lúc ấy thì cũng mỏng thôi, chứ nó cũng chưa được đông, cũng chưa được nhiều, chưa được đầy đủ trang bị, tất cả các thứ này khác nó vẫn còn hạn chế. Thế nhưng mà nổi lên cái tinh thần thì tôi nói là tinh thần của anh em cán bộ chiến sĩ của phòng hình sự là nói chung là cũng hết mình về công việc. Những đồng chí đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự là trong một thời gian tiếp cận và làm quen một cái là các đồng chí là xông pha các cái trận mạc, đồng thời là hòa mình được vào với cái tập thể phòng hình sự. Đấy. Mà theo tôi thì nếu mà không có cái sự dũng cảm, không có sự quên mình và không có sự dám hy sinh thì không dám lăn lộn vào cái lĩnh vực hình sự.
0: Trong cuộc chiến chống tội phạm tại các khu vực khai thác vàng đã từng diễn ra những trận đấu cam go, khốc liệt giữa lực lượng cảnh sát hình sự và các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đó không chỉ là những cuộc truy bắt thông thường mà là cuộc đối đầu với những đối tượng manh động, liều lĩnh, luôn mang theo hung khí và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để thoát thân bằng mọi giá. Máu đã đổ và có những mất mát không thể nào.
1: Mà ở Bắc Cạn xuống nhé. Và lực lượng cảnh sát hình sự là xung kích.
3: Mỗi người trong đoàn mang theo một nhiệm vụ cụ thể, nhưng phía sau nhiệm vụ ấy là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế đặc biệt nghiêm trọng.
4: Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những trang thiết bị liên quan đến cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn ở trong sập.
5: Trinh sát thực địa nhằm đánh giá chính xác cái tình hình tại nơi đây. Ngoài ra thì kết hợp với các lực lượng của địa phương cũng như là các biện pháp nghiệp vụ khác, ví dụ như là sử dụng động vật nghiệp vụ hay là phương pháp phỏng vấn những người dân địa phương để tìm ra cái biện pháp tốt nhất.
6: Các cái

0: pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
1: Mỗi vị trí tìm kiếm đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng và quyết định chính xác trước khi tiếp cận sâu vào bên trong khu vực sập đổ.
2: Một phần cái sàn nó bị trượt ngang, nó che lấp gần như hoàn toàn cầu thang. Anh em chúng tôi muốn tiếp cận hiện trường là đều phải bò lên trên qua khe hở này.
3: Chúng tôi nhìn thấy nó tương đối là nguy hiểm. Tại sao chúng ta vẫn quyết định là luồn qua cái khe nhỏ này?
2: Ở đây mặc dù nguy hiểm như thế nhưng chúng tôi đánh giá rằng là nó không thể sập đổ ngay được, bởi vì các cái đà nó gối lên nhau. Chúng tôi nhìn thấy chắc chắn đảm bảo an toàn cho chiến sĩ thì tôi mới quyết định cho anh em vào.
1: Với phương châm giúp bạn như giúp mình, đoàn Việt Nam đã giả soát, xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt tại khu vực Playa Grande. Trên cơ sở đánh giá hiện trường, đoàn tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân. Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa thêm 12 thi thể ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 23 người chỉ sau 2 ngày triển khai nhiệm vụ. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và khả năng tổ chức tác chiến của lực lượng Việt Nam trong điều kiện hiện trường phức tạp, nguy hiểm.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, nhiều chính sách sẽ có hiệu lực, trong đó có những quy định liên quan trực tiếp đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Điều đáng chú ý, trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhiều thủ tục đã được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng rõ hơn về trách nhiệm, minh bạch hơn về quy trình và tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cắt giảm thủ tục không có nghĩa là hạ bớt tiêu chuẩn, quy chuẩn. Vấn đề đặt ra là làm sao để thủ tục thông thoáng hơn, quy định dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Và nội dung này sẽ được phân tích chia sẻ rõ hơn trong tiểu mục Bạn Nên Biết tuần này.
5: Vâng, trước tiên cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp, ông đánh giá như thế nào về nỗ lực của Bộ Công an trong việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua, nhất là các thủ tục liên quan đến thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy?
6: Phải nói rằng là cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất là cao cái nỗ lực của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phải nói rằng là đây là lĩnh vực mà phải nói rằng là rất là khó khăn và rất là phức tạp, bởi vì liên quan đến tính mạng, liên quan đến tài sản của người dân thì việc mà các phương án cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện mà Bộ Công an tiên phong thực hiện trong thời gian giai đoạn vừa qua, thay đổi cách thức quản lý đã thể hiện những cái trọng tâm ưu tiên của ngành. Đấy là ưu tiên tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn nâng cao năng lực quản lý nhưng mà vẫn phải tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của người dân. Đấy là phải nói là một nỗ lực rất là lớn. Chính vì thế mà chúng tôi đánh giá rất cao cái phương án cắt giảm thủ tục hành chính của Bộ Công an trong cái lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay theo đánh giá là chỉ còn đến 3 cái thủ tục, trong rất nhiều thủ tục như trước đây thôi, đã có rất nhiều thay đổi. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 66.18 để hiện thực hóa cái phương án cải cách này. Và chúng tôi được biết là hiện nay thì chính phủ đang trình Quốc hội để sửa các luật, trong đấy có luật phòng cháy chữa cháy, để hiện thực hóa các quy định này. Thì như vậy rõ ràng là Bộ Công an là một trong những bộ tiên phong cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện, các thủ tục hành chính.
5: Vâng, với các doanh nghiệp thì thủ tục phòng cháy chữa cháy từng là một trong những khâu có tác động lớn đến tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa các dự án vào vận hành. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cải cách gần đây của Bộ Công an đã góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn này như thế nào?
6: Bộ Công an đã sửa đổi những quy chuẩn tiêu chuẩn trong chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình và cũng đã phối hợp với một số bộ ngành khác, chẳng như Bộ Xây dựng, để ra soát sửa đổi quy chuẩn 06. Và nhờ đấy thì các quy định thủ tục, các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy thì đã được thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Và đặc biệt là gần đây thì thực hiện cái phương án cắt giảm Thủ tướng Chính phủ có giao, thì Bộ Công an đã có cái phương án cải cách rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay phải nói rằng là theo phương án mà đã được phê duyệt, mà đã được thông qua trong nghị quyết 66.18 thì cái cải cách trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã diễn ra rất là mạnh mẽ, và chúng tôi tin rằng là với cái cách thức tiếp cận này thì môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đang thuận lợi hơn rất là nhiều.
5: Vâng, thưa ông, ở góc độ pháp chế thì ông nhìn nhận ra sao về việc chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy?
6: Trong các phương án cắt giảm mà Bộ Công an có đề xuất trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và đã được hiện thực hóa trong nghị quyết 66.18 thì phải nói rằng là một cái tư duy rất là rõ, đấy là tư duy chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Và bằng việc bãi bỏ rất nhiều những cái thủ tục phê duyệt các phương án phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, của doanh nghiệp, của các công trình, thì cái này thì có nghĩa là trọng tâm quản lý ở đây tập trung ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, và doanh nghiệp, người dân phải tuân thủ, và cơ quan quản lý nhà nước, trong đấy có cơ quan phòng cháy chữa cháy, thì giám sát theo dõi. Thì đây rõ ràng là một cách tiếp cận tôi cho rằng là rất là phù hợp. Thay vì xin cho, thay vì tiền kiểm thì chúng ta đã chuyển trọng tâm vào hậu kiểm. Có nghĩa là ban hành các quy định tiêu chuẩn rất là rõ ràng, rất là minh bạch, và người dân, chủ đầu tư, tư vấn, các cơ quan chủ thể có liên quan thì phải tuân thủ các quy định này mà không cần phải có một sự đồng ý hay là phê duyệt của cơ quan phòng cháy chữa cháy như trước. Thì cái này tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên cái này cũng không phải buông lỏng quản lý nhà nước, bởi vì suy cho cùng thì quản lý ở đây là quản lý cả quá trình hoạt động, chứ không phải là quản lý bằng một tờ giấy. Cho nên là cái tiêu chuẩn công trình, cái chất lượng công trình thì vẫn phải giám sát trong quá trình nó vận hành, nó xây dựng, và trong cả quá trình hoạt động của nó. Thì với cái cách tiếp cận như vậy thì trọng tâm ở đây không phải là việc phê duyệt hay là cấp phép hay thẩm định một tờ giấy, một cái hồ sơ, mà ở đây là phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Và trọng tâm ở đây kiểm sang giám sát, theo dõi, quản lý, thì cái, đấy là một cái trọng tâm rất là quan trọng. Nó đòi hỏi cái năng lực tuân thủ của các doanh nghiệp cũng phải tăng cường hơn rất là nhiều. Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì doanh nghiệp phải hiểu rõ cái quy định và doanh nghiệp phải chấp hành tốt quy định. Doanh nghiệp phải có nhân sự tốt để tham gia quá trình này. Thì cho nên chúng tôi thấy rằng là cái này cũng là một cái trọng trách rất lớn cho doanh nghiệp và người dân.
4: Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay thứ ba ngày 7 tháng 7.
1: Thưa quý vị, công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực được nhiều quốc gia ưu tiên đầu tư nhằm tạo lợi thế cạnh tranh về khoa học, công nghệ và an ninh. Tại Việt Nam thì xác định phát triển khoa học, thư khen biểu dương công an tỉnh Ninh Bình vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.
2: Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn, tức Bún, trú tại phường Đông Hoa Lư cầm đầu. Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ 94 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thu giữ hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 3,4 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng, 5 viên đạn, 14 xe ô tô, xe mô tô, 250 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Trong thư khen, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận đánh giá, khẳng định đây là thành tích xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí sáng tạo và sắc bén trong sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh

0: Bình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, kết quả đấu tranh khám phá thành công chuyên án phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Ninh Bình với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và các lực lượng phối hợp, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy lớn thẩm lậu vào địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, răn đe phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là điển hình tiêu biểu trong thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận
1: có nhiều thông tin cá cược bóng đá. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 7 tại Lâm Đồng, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an phối hợp với Học viện Glyngedal, Vương quốc Hà Lan tổ chức khóa tập huấn về Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đồng Nai. Tham dự khóa tập huấn, các học viên sẽ được các báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm về Công ước chống tra tấn, cập nhật tình hình thực thi Công ước tại Việt Nam, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng phòng ngừa ngăn chặn hành vi tra tấn trong quá trình thực thi công vụ. Điểm mới của khóa tập huấn là tăng cường hình thức trao đổi, tương tác trực tiếp giữa các chuyên gia Hà Lan với báo cáo viên và học viên Việt Nam. Các chuyên gia sẽ tham gia quan sát, đánh giá kỹ, năng, trình bày, đồng thời trao đổi chuyên sâu về các nội dung chuyên môn. Khóa tập huấn là hoạt động trọng tâm trong lộ trình triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan giai đoạn 2024-2026 nhằm phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người. Ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
2: Phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ đổi mới, lực lượng an ninh nhân dân Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi,
1: tạo dựng nền tảng để bộ máy mới sau sáp nhập vận hành đồng bộ, hiệu quả và an toàn. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên.
3: Đối với trường hợp của người phụ nữ này, do yêu cầu công việc cần phải có phiếu lý lịch tư pháp, bản thân lại không thành thạo công nghệ thông tin, nên chị khá lúng túng khi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh hướng dẫn tận tình, chị đã giải quyết thủ tục nhanh gọn, nộp hồ sơ thành công. Thống kê từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến nay, phòng hồ sơ nghiệp vụ đã cấp gần 64.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, đảm bảo đúng quy định.
4: Ngày 28 tháng 2 năm 2025, Công an tỉnh Hưng Yên chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Từ đó đến nay thì việc giải quyết cấp phiếu lịch tư pháp đảm bảo kịp thời, chính xác, tạo điều kiện nhất cho người dân, giảm cái thời gian giải quyết, giảm tải thủ tục, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của công dân.
3: Kho hồ sơ của đội hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, nơi từng ngổn ngang những chồng tài liệu, hồ sơ, thì nay đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Với Thượng tá Phạm Thị Hằng, người đã gắn bó hàng chục năm với công tác hồ sơ, những xấp giấy tờ ấy giờ dần trở thành ký ức khi công tác số hóa được đẩy mạnh từng ngày.
5: Khi mà thực hiện được cái công tác số hóa thì nó có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý khai thác sử dụng, tiết kiệm thời gian trong quá trình là tra tìm, rút mượn cũng như là cung cấp thông tin tài liệu phục vụ các đơn vị nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường cái tính bảo mật cũng như là hạn chế cái việc mất mát thất lạc hồ sơ cũng như là giảm cái nguy cơ hư hỏng tài liệu là do tác động của môi trường.
3: Theo thống kê đến hết quý 2 năm 2026, phòng hồ sơ nghiệp vụ đã hoàn thành trên 90% khối lượng số hóa hồ sơ nghiệp vụ. Đã có gần 300.000 tập hồ sơ tương ứng với trên 100 triệu trang tài liệu được số hóa. Giờ đây hồ sơ điện tử giúp các đơn vị dễ dàng tiếp cận thông tin cần thiết chỉ trong ít phút.
6: Với sự quyết tâm và của lãnh đạo đơn vị cũng đã làm tốt cái công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ để khắc phục mọi cái khó khăn, làm thêm ngoài giờ, thậm chí làm cả thứ bảy chủ nhật để hoàn thành cái khối lượng mà công việc theo kế hoạch đề ra. Tính đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cái khối lượng công việc được khoảng 90%.
1: từ ngày 9 đến ngày 12.

0: 2 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội phân luồng, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường để bảo đảm giao thông, phục vụ chương trình gala Tổ quốc bình yên và các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Cụ thể, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: cấm triệt để phương tiện từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9 tháng 7 lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từ 7 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10 tháng 7, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Trung, Quang Trung, Lý Quốc Sư. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông cần tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 7, nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Theo các nguồn tin ngoại giao thì hiện có hai địa điểm được xem xét cho các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật là Islamabad và khu nghỉ dưỡng Birkenstock của Thụy Sĩ. Song Islamabad được đánh giá là phương án khả thi hơn. Tuy nhiên thì nguồn tin này nhấn mạnh quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Nội dung đàm phán dự kiến tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran. Trước đó vào ngày 1 tháng 7, thì Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Doha của Qatar. Theo phía Pakistan, thì các nhà trung gian của Pakistan và Qatar đã tiến hành các cuộc gặp riêng với phái đoàn của Mỹ và Iran, đồng thời ghi nhận những tín hiệu tích cực từ tiến trình đối thoại. Các nguồn tin cho biết đại diện cấp cao của hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại, trong đó thời điểm của vòng đàm phán tiếp theo sẽ được xác định sau khi hoàn tất tang lễ của cố đại giáo chủ Iran Ali Khamenei.
2: Lực lượng phòng vệ Israel và Bộ Quốc phòng của nước này đang hoàn tất kế hoạch mua sắm quy mô lớn trị giá khoảng 130 tỷ shekel, tức là gần 45 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào máy bay chiến đấu, vũ khí, đạn dược và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Động thái diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê duyệt gói tiếng nói chung, tuy nhiên khác biệt không những không được thu hẹp mà ở một số nội dung còn trở nên lớn hơn.
0: Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Omsk, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga, trong một hoạt động tác chiến mà họ mô tả là cuộc tấn công tầm xa sâu nhất vào lãnh thổ Liên bang Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo phía Ukraine, thì cuộc tấn công đã làm hư hại thiết bị trưng cất dầu thô chủ lực của một trong những cơ sở sản xuất nhiên liệu quan trọng nhất của Liên bang Nga. Nhà máy lọc dầu này nằm tại thành phố Omsk ở vùng Siberia và có công suất chế biến hơn 21 triệu tấn dầu mỗi năm. Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, lực lượng tác chiến đặc biệt cho biết lực lượng tác chiến đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất và từng được xem là không thể tiếp cận của Liên bang Nga tại Omsk, khoảng cách lên tới 3.000 km, và đây là lần đầu tiên cơ sở này bị tấn công. Thưa quý vị, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Maysak đang gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Quảng Tây của Trung Quốc đã khiến cho hàng chục con sông vượt báo động, nhiều khu vực ngập sâu và hàng loạt địa phương phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất. Từ ngày 4 tháng 7 đến nay, nhiều khu vực tại Quảng Tây liên tiếp hứng chịu mưa lớn đến đặc biệt lớn. Lũ đã xuất hiện trên khoảng 65 con sông với 82 trạm quan trắc ghi nhận mức nước đã vượt mức báo động từ 0,1 đến 5,8 mét. Điểm đáng chú ý, lưu vực sông Đông Ban Giang tại huyện Tân Dương đã ghi nhận trận lũ có tần suất là 50 năm mới xảy ra một lần, trong khi một số sông vừa và nhỏ cũng đạt mức cao nhất kể từ khi có số liệu đo đạc. Vào sáng ngày 6 tháng 7, các hồ chứa Lục Lam,

0: và Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu đã xảy ra hiện tượng vỡ cục bộ, trong khi hồ chứa Lục Vượng ở huyện Tân Dương cũng bị tràn đập, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân khỏi các khu vực có nguy cơ. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, vào trước ngày 6 tháng 7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức
1: đáp ứng yêu cầu tự chủ chiến lược trong giai đoạn mới.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 2029 đến năm 2030, tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Thưa quý vị, công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia. Nếu như AI thay đổi cách chúng ta tối ưu hóa dữ liệu, thì công nghệ lượng tử được dự báo sẽ tạo ra những làn sóng chấn động mang tính đảo lộn gấp nhiều lần, tái định hình hoàn toàn cấu trúc an ninh và kinh tế thế giới.
1: Tuy nhiên, hiện trạng, điểm nghẽn và yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong phát triển công nghệ lượng tử hiện nay là gì? Trong tiểu mục vấn đề và chính sách sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Công nghệ lượng tử được dự báo sẽ tạo ra làn sóng chấn động mạnh mẽ hơn cả AI, khi thế giới vẫn chưa hết trầm trồ trước những bước tiến vũ bão của trí tuệ nhân tạo, các nhà hoạch định chiến lược và giới khoa học toàn cầu đã âm thầm dịch chuyển bàn cờ sang một tọa độ mới: công nghệ lượng tử. Tại Việt Nam, công nghệ lượng tử đã chính thức bước lên nấc thang chiến lược cao nhất của quốc gia. Trong buổi làm việc về đề án phát triển công nghệ lượng tử ngày 21 tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng công nghệ lượng tử là vấn đề mang tầm chiến lược quốc gia, cần được đặt trong tổng thể triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta khẳng định, với vị thế của người đi sau, Việt Nam phải chọn chiến lược đi sau nhưng không đi chậm, tập trung đầu tư trọng tâm trọng điểm để đáp ứng yêu cầu tự chủ chiến lược và an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
3: Vâng, trước tiên cảm ơn ông đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, chúng ta đang nói đến câu chuyện về công nghệ lượng tử tại Việt Nam. Vậy chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới về công nghệ lượng tử, thưa ông?
4: Chúng ta cần phải phân biệt rõ là công nghệ lượng tử này nó đi lên từ những cái khoa học cơ bản về vật lý lượng tử. Thế thì nếu mà nói về vật lý lượng tử thì chúng ta đã có một truyền thống đào tạo rất lâu. Các sinh viên của khoa lý và những ngành liên quan thì đều được học môn cơ học lượng tử, hay còn gọi là vật lý lượng tử ở trong trường đại học. Thì chúng ta dạy từ những ngày đầu và từ rất lâu rồi. Ngay ở trong cái trường của Đại học Khoa học Tự nhiên này cũng là một đơn vị rất là kỳ cựu, có nhiều nhà khoa học lượng tử thành danh từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhưng mà gần đây thì khi mà công nghệ lượng tử nó bắt đầu đi ra khỏi tháp ngà của khoa học và nó bắt đầu tìm kiếm những ứng dụng có thể tìm kiếm những ứng dụng ở trong thực tế, thì chúng ta vẫn còn tương đối đi sau, bởi vì là nó là những cái bài toán, nó là những cái cỗ máy rất phức tạp, nó là những cái bài toán hết sức thực tế. Chúng ta thì thực ra mà nói thì chúng ta có một cái ưu thế về số lượng du học sinh tương đối lớn, và khi mà du học sinh học về khoa học kỹ thuật trong khoảng 20 năm vừa rồi thì rất nhiều người học về công nghệ lượng tử. Các bạn đó thì ở lại công tác, và do đó thì những cái doanh nghiệp về công nghệ lượng tử, những cái phòng thí nghiệm về công nghệ lượng tử ở trên thế giới là cũng có tương đối nhiều.

0: thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu mà chúng ta đầu tư thì chúng ta đầu tư cho ai? Đấy, những cái bài toán con gà quả trứng như thế là luôn hiện diện ở trong công nghệ chiến lược, thiếu cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm chuyên ngành về công nghệ lượng tử, chưa kể là các cái thiết bị, trang thiết bị của công nghệ lượng tử thì càng ngày sẽ càng bị trói do các cái kiểm soát xuất khẩu, do hạn chế công nghệ. Ngoài ra thì cái cơ chế hiện tại nó cũng có một số những điểm nghẽn nhất định. Lấy ví dụ như này, các cái đề tài nghiên cứu hiện tại thì đang tập trung theo đi ra sản phẩm. Ví dụ như là cần bao nhiêu bài báo, cần phải ra sản phẩm ứng dụng là cái gì. Nhưng mà công nghệ lượng tử thì không, kể cả trên thế giới cũng chưa có ứng dụng. Nó là một cái thứ tiềm năng. Nó giống như là ChatGPT cách đây 3 năm ấy, mọi người chả biết nó dùng để làm gì cả. Nhưng mà đến khi nó ra cái thì nó thay đổi toàn bộ. Thế thì khi mà chúng ta đầu tư công nghệ lượng tử, chúng ta nếu mà chúng ta đặt hỏi các nhà khoa học là thế sau bao nhiêu lâu thì ông sẽ có máy tính lượng tử hay có mạng internet lượng tử, thì đấy là câu hỏi không có ai trả lời được ở cả tầm thế giới luôn.
1: Nếu được đưa ra một khuyến nghị ưu tiên cao nhất lúc này gửi đến các nhà hoạch định chính sách để tạo cú hích cho Viện Công nghệ Lượng tử nói riêng và của ngành công nghệ lượng tử nói chung, thì ông sẽ đề xuất điều gì ạ?
0: Chúng ta có thể nói là chúng ta đang có những cái ý chí rất là mạnh, đang có những sự ủng hộ rất là lớn để làm công nghệ chiến lược, và tôi thấy rằng đây là một điều rất là may mắn. Tuy nhiên là do những cái điểm nghẽn, nó mang tính quá khứ, nó một phần thôi, một phần nữa là thực sự những cái này là rất khó, không phải là cứ nói ra là làm được. Thế thì rõ ràng đấy là một cái có lẽ là chúng ta phải biến những cái lời nói nó trở thành hành động, ra thành sản phẩm, ra thành kết quả. Thế thì những cái này chắc chắn không thể nhanh được, và có lẽ là nếu như mà 5 năm nữa mà khi chúng ta nhìn lại thì vẫn thấy rằng là chúng ta đang cố gắng quyết tâm còn mạnh hơn bây giờ, thì đấy là một điều rất may mắn.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
2: Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Từ năm học 2029-2030, tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa. Chính sách miễn phí sách giáo khoa áp dụng đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được thực hiện theo lộ trình. Việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo hình thức mượn trả để tái sử dụng nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới. Từ ngày 6 tháng 7, Hà Nội tiếp nhận đăng ký trực tuyến thẻ giao thông vật lý gắn chip cho hành khách thuộc diện được miễn phí khi đi xe buýt trợ giá. Người dân đăng ký tại website vedientuonline.com.vn. Hồ sơ gồm ảnh chụp hai mặt căn cước công dân và ảnh chân dung người sử dụng thẻ. Đợt trả thẻ đầu tiên dự kiến từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Các đợt tiếp theo, thẻ sẽ được trả sau 5 đến 10 ngày kể từ khi trung tâm nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ, loại không gắn chip, tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo thông tư số 29-2026 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39-2016 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, các tổ chức tín dụng được tự quy định giới hạn dư nợ cho vay đối với từng khách hàng khi thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quản trị rủi ro. Đáng chú ý, thông tư nâng ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ lên không quá 200 triệu đồng đối với quỹ tín dụng nhân dân và không quá 400 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng khác, thay cho mức 100 triệu đồng áp dụng trước đây.

Kính mời quý vị cùng với tôi đến với một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra sáng ngày hôm nay. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết đáng chú ý, tổng lực dư địa 6 tháng cuối năm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Bài viết đã phân tích những thách thức và giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Theo bài viết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, thấp hơn mục tiêu 9,7%, đồng nghĩa 6 tháng cuối năm nền kinh tế phải tăng trưởng khoảng 11,9% để đạt mục tiêu cả năm. Trong bối cảnh tiến độ giải ngân đầu tư công, các dự án hạ tầng trọng điểm và nguồn vốn cho khoa học công nghệ còn chậm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính phủ triển khai chương trình hành động đặc biệt với phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, coi thực thi là khâu then chốt và gắn trách nhiệm tăng trưởng với người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

0: Báo Công an Nhân dân có bài viết Bức tường thép bảo đảm quá trình chuyển đổi số quốc gia, trích chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại làm chủ khoa học công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận biểu dương những thành tích của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ trong 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, khẳng định đây là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công nghệ kỹ thuật nghiệp vụ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thực sự trở thành tai mắt, dây thần kinh của lực lượng công an nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống. Trên báo Tuổi Trẻ có bài viết biến việc mua bán bản quyền thành dễ dàng và minh bạch, phản ánh những vướng mắc trong thực thi bản quyền âm nhạc tại Việt Nam và các giải pháp công nghệ nhằm đơn giản hóa việc cấp phép. Thị trường nhạc số Việt Nam đạt doanh thu gần 52 triệu đô la Mỹ trong năm 2025, nhưng việc mua và sử dụng bản quyền vẫn là bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp. Nguyên nhân là mỗi ca khúc có thể đồng thời tồn tại quyền tác giả và quyền liên quan, khiến việc xác định chủ thể cần xin phép trở nên phức tạp hơn. Để khắc phục tình trạng này, các chuyên gia đề xuất đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm minh bạch hóa dữ liệu bản quyền, giúp việc tra cứu, cấp phép và chi trả trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, mô hình cung cấp dịch vụ âm nhạc bản quyền trọn gói cũng được xem là giải pháp hiệu quả, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục và hạn chế rủi ro về mặt pháp lý. Và phần cuối của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mùng 7 tháng 7, các hình thế gây mưa những ngày qua suy yếu nhanh nên mưa giảm dần trên phạm vi cả nước. Trưa chiều trời tạnh ráo nên thuận lợi hơn cho hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân. Cụ thể tại miền Bắc, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực hoạt động suy yếu dần nên mưa chỉ còn diễn ra vài nơi trong ngày và đêm nay. Trưa chiều trời tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc có xu hướng tăng thêm từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Đối với các tỉnh thành miền Trung, từ sáng tới trưa chiều phổ biến ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế dao động trong khoảng 32 đến 34 độ. Còn đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trời nắng mạnh hơn, nhiệt độ ở khu vực này có xu hướng nhỉnh hơn ở mức là 33 đến 35 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Lưu ý đến chiều tối, riêng khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Trị vẫn có mưa rào và dông rải rác. Dù lượng mưa không quá lớn, song người dân vẫn cần đề phòng nguy cơ xảy ra tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông. Tương tự ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ, chịu tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ trung bình nên chiều tối nay ở cả hai khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Còn từ sáng tới trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 29 cho đến 32 độ, có nơi cao hơn. Tại Nam Bộ đạt ngưỡng là 32 cho đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên biển. Trên toàn miền Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa có mưa vài nơi, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 32 đến 34 độ.
0: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống.

liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền. Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
0: Dạ.
2: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tư lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
2: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
4: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
4: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia. Thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15.
5: Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân. Với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quang Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn,